Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja seuraavaksi yö jatkuu niin, että tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.

Tuliko teille tästä kappaleesta semmoinen kuvaa päähän? Mulla ainakin tuli. Mä näen semmoisen pihan, oma kotitalon pihan, tai ei, ehkä se on kesämökin piha. Ja semmoinen omistaja, vähän jo iäkkäämpi mies tai nainen, haravoimassa sitä pihaa ja järjestelemässä sitä ja vähän elämänsäkin talven jäljiltä. Ja se haravoija, kun se kuulee sen äänen, jonka se heti tunnistaa, vaikka se ei ole sitä aikoihin kuullut, ja se vaistomaisesti kääntää katsensa pilviin. Ja sieltä pilvien välistä näkyykin tämä tuttu ilmestys, kurkiaura. Hätkähdyttävi asia, jonka Suomen taivaalla voi nähdä. Sanokot revontuli fanaatikot, mitä haluavat. Sanoittajana tässä näyssä oli Pentti K. Vilppula. Hänen sanoittamistaan ja säveltämistään kappaleista tunnetuin varmaankin on tämä Kurjet saapuvat. Kauko Käyhkön levytys 60-luvulta. Mä kuulin sen sekahaussa vähän aikaa sitten. Se on valtava. Se on melkein niin kuin elämää suurempi. Tässä kuultiin semmoinen ihmisen kokoinen versio. Tulkitsijana oli 60-luvun laulaja tähti Sirkka Keiski, mutta levytys oli vaan, oliko nyt 8 vuotta vanha. Ja eikö heti tuntunut siltä, että tässä niitä kurkia katteli semmoinen tavallinen kuolevainen. Just semmoinen kesämäki haravoija, pihatonttu. Se näkee sen auran ja se kuulee ne äänet ja onko sitten aurinko vai tuuli vai onko ihan puhdas liikutus

mutta jotakin menee silmiin, kun se katsoo. Pitää vähän pyyhkästä. Että tämänkin kevään vielä näki, että on ottamassa vastaan noita komeita lintuja, kun ne taas tulevat tänne pohjoiseen. Tuovat mukanaan siniset illat ja paisuneet silmut ja jotenkin vaan niin kuin elämän. Talvihan on aina armoton. Jokainen tietää jonkun ihmisen, joka on pudonnut kyydistä viime kevään jälkeen. Jonkun, joka ei ole täällä katsomassa noita kurkia ja kuuntelemassa niiden ääniä. Täytyy vaan olla kiitollinen siitä, että itse kuulee. Kurkiin liitetään lauluissa aika paljon merkityksiä. Ne on milloin kuolleita sotilaita palaamassa kotiinsa. Joskus niitä pidetään jumalten sanansaattajana. On ne kuulemma symboloinut myös onnellisuutta ja ikuista elämää. Tässä laulussa ne tavallaan ovat vain kurkia. Ne on isoja, kauniita lintuja, jotka palaavat Suomeen keväisin. Keväisin, kun kaikki muutkin mukavat asiat tapahtuu. Mä veikkaan, että kurjet itse arvostaisivat nimenomaan tätä merkitystä. Ja ohjelman tuottaja taas arvostaa sitä, että sanon nimeeni. Olen Olli Haapakangas ja tämä ohjelman nimi on Tekstin käsittelijä. Nouskaamme siivillemme.

Olipa komea lopetus siinä kappaleessa. Mallia kaikille linturunoilijoille näytti aika kovaa tekijä. Aaro Hellakoski, Oulun poika. Runoilija, mutta myös maantieteilijä ja eläinten tuntija. Otsikkona ja mallina oli Haukka, runo jo 20-luvulta ja Heikki Aaltoilan sävellys

tässä Ylväs Jats-tulkinta, jossa Johanna Iivanainen, Oulun tyttöjä alun perin, sekä Lauttakylän lukion ylioppilas Jukka Perko toimivat solisteina ja turkulaiset olivat puitteet Jazz Orchestra ja Filharmoninen orkesteri siellä taustalla mesoivat. Millainen oikein on haukka? Sen pääsee lintu itse tässä runossa kertomaan ja hänen mietteensä onkin saatu sillä lennosta kiinni. Ja haukka sanoi, että mikäs täällä on Liidellessä? Avaruuden asukkaalla, jumaluuden tavoittelijalla, auringon omistajalla ja vuorten vallottajalla, ylhäisen ikuisen totuuden hallussapitäjällä. Ei ole vihaa, ei ole ystäviäkään. Maan lait eivät koske, maanpäälliset turvaverkot eivät juuri suojaa. Ja mikä hienointa, haukka liitää siihen asti, että voimat loppuvat. Haukka putoaa korkealta. Tämä on haukan tahto, mutta eikö se ole vähän ihmisenkin tahto? It's better to burn out than to fade away, lauloi joskus Neil Young, toinen lintujen tarkkailija. Että on parempi palaa loppuun kuin hiipua. On hienoa, kun pääsee paahtaan täysillä loppusummeriin asti. Tunnistaisiko haukka itsensä tästä Aaron kuvauksesta? Kysymys ei lie millään tapaa relevantti, sillä tämä on ihmisten taidetta ihmisille. Me tunnistamme tästä haukan ja me tunnistamme tästä myös kaipuun olla haukanlainen. Lintujen vapaus kiihottaa, mutta se myös kaihertaa meitä. Nuoki vaan tuolla liitelee ja me ei etes räpiköidä.

0: nyt juuri en.
1: Voi pientä tekstin käsittelijää, joka oli juuri nousemassa siivilleen, kun sirkuttaja suljettiinkin häkkiin. Laulun aihe on innoittanut runoilijoita Topeliuksesta alkaen ja Tom Russelliin päätyen. Tom Russellin kappale Blue Wing kääntyi tarinalle uskollisesti, mutta suomalaiseen meininkiin. Lintumies asialla, hieman aliarvostettu retkue, Freud, Marx, Engels ja Jung. Pekka Myllykoski, sanoittaja ja laulaja, oli muutakin kuin pelkkä pitkä tukka. Hän oli luonnon ystävä, lääketieteiden kandidaatti, aivan erinomainen, etenkin käännöskappaleiden tekijä. Froikkarit levyttivät Lintumiehen vuonna 1992. Se oli silloin vielä Russellin jäljiltä lämmin. Kappaleessa on kolme henkilöä. Kertoja tyytyy olemaan kertoja. Keskiöön nousee näiden kahden muun, Rempun ja Lintumiehen tarina kiveen sisältä. Remppu, herkkä taiteilijaluonne, joka kuulemma myös lauloi kauniisti. Lintumies taas pohjoisten erämaiden umpimielisempi kulkija. Kummallekin häkki oli oikein erityisen huonosti sopiva paikka. Remppu kuolee ennen kuin Lintumiehen tatuointi saadaan valmiiksi. Ja Lintumies jää siipirikoksi enemmänkin kuin yhdellä tavalla. Kertoja tutustuu tähän Lintumieheen mukitouhujen ääressä. Remppua se ei tainnut tunteakaan, muuta kuin puheista. Vapaus ei maistu enää samalta kuin ennen vankeutta, valittaa Lintumies. Pohjoinen luonto on pilalla. Lohi ei enää nouse. Lapin erämaa on raiskattu. Ja koko maa, yksi suuri vankila, voi perkele. Pekan ääni särkkyy. Steel-kitara ulvoo kohtalokkaasti. Kuullaan, että Lintumies dokasi itsensä Tukholmaan ja kuoli siellä. Kertoja ei päässyt hautajaisiin, mutta näki siitä uneen. Ja unessa kuuluu vielä kerran häkkilintujen surullinen laulu siitä, että kun vaan voisi siipensä levittää ja lentää täältä pois. Tatuoiduilla siivillä se ei vielä onnistu, ei varsinkaan jos niitä on vaan yksi. On muuten mielenkiintoista, että siinä vaiheessa kun tämä Lintumiehen tarina meille kerrotaan, niin tilanne on jo ohi. Päähenkilöt on kuollut. Minkä takia tämä tarina silti pitää kertoa? Ehkä laulu on heille muistokirjoitus, tai ehkä kertoja haluaa saada sen surun pois sydämestä. Mutta olisiko tässä myös joku varoituksen sana meille vielä eläville? Älkää tehkö niin kuin nämä jätkät teki, mutta myöskin älkää uudelleen tuomitko tuomittuja, sillä ne jätkät on nyt rangaistuksensa kärsineet.
2: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Viime yönä mun uni loppui jo ennen 4 jostain syystä. Mä aukasin ikkuna ja kuulin sieltä 22 pistepirkon kappaleen Birdie väliosan. Eli aika intensiivistä lintujen laulua. Heti tuli mieleen, että tää oli varmaan se tarkoituskin siinä kappaleessa, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ikkunan avais pimeään huoneeseen. Koska tuossa kappaleessa on tosi synkkä ja pimeä huone. Ja siellä sisällä on aika ahistunut kaveri. Kaveri on sitä mieltä, että sen huoneessa asuu pahuutta. Evil in my room. Surulliseksi tulee ja synkäksi menee mietteet. Se pelkää tulevansa hulluksi. Ja siihen on ehkä ihan pätevä syy sikäli, että jotakin kamalaa on tapahtunut. Se on nähty ammuskelua torilla. Ja mikä pahinta, siellä on perheen jäsen, eno, joka on mennyt ehkä pahat tekemään. Mulla ei ole tilastoja hallussa, mutta mä epäilisin, että kaikista perheenjäsenistä nimenomaan enoille tapahtuu eniten poplauluissa. Enot on jotenkin toista maata ja myöskin vesillä niillä on omat konstinsa. Kappaleen päähenkilöllä on kuitenkin tämmöinen rakas, my darling. Se tulee paikalle ja tekee sen, mitä rakas pystyy tekemään. Yrittää lohuttaa ja rauhoittaa ja sanoo, että jos sä kerran aiot tulla hulluksi, niin tullaan sitten yhdessä. Ehkä se on se rakas, joka sen ikkunankin tuossa keskellä avaa ja kuullaan nuo linnut. Mä oon joskus lukenut, että nämä linnut tuli kappaleeseen ihan viime hetkellä. Birdin väliosaan oli alun perin tarkoitus tulla joku erillinen sävellys, mutta se ei ikinä valmistunut. Niin siihen keksittiin tuota lintujen laulua. Ja siitä tuli biisin nimikin. Siitä sekä Alan Parkerin elokuvasta Birdie. Mä rohkenen väittää, että Birdistä ei olisi tullut semmoista klassikkoa ilman noita lintuja. Sillä tämä sanoitus on niin raskas. Se on täynnä semmoista pohjoispohjalaista sysimustaa meininkiä, jota edes paikallinen huumori ei kunnolla valkaise. Että

ilman tommosia keventäviä seikkoja, kuten nuo kertasäkeen duurisoinnut tai käyrätorvisovitus tai nuo linnut, niin koko birdi olisi sopinut paremmin jonnekin muhoslaisen Sentencedin levylle. Mutta nyt nämä linnut tuo tähän outoon tarinaan joko elämää ja valoa tai sitten vähän lisää outoutta. Riippuu siitä, että kuuluuko niiden laulu pään ulko- vai sisäpuolelta. Tuolla taustalla muuten on mustarastas, Etelä-Suomen lehtimetsien sulostuttaja.

Scandinavian Music Group. Terhi Kokkonen oli myös sanottanut tämän kappaleen, jonka nimi Musta rastas lauloi uulalaa. Ihan kaikki ei keksi tuommoista biisin nimiä. Sinänsähän Musta rastas on kyllä aika suosittu laululintu. Melkoisia klassikoitakin ulkomailla on Blackbirdistä väännetty. Ja tässäkin laulussa rastaat sikäli lunastaa paikan laulun otsikossa, että ne on kyllä tämän laulun sankareita. Erikoinen sanoitus. Tuntuu, että tässä on niin kuin kaksi eri kohtausta. Toinen on

luonnon helmasta. Maataan lehtikuusen alla, ollaan alastomia ja vailla harkintaa. Uidaan joen mutkassa niin kuin lohet ja mustarastas laulaa. Menee hyvin, tekee mieli sanoa huulalaa. Mutta siiveisku tai silmänräpäys voi muuttaa tilanteen. Yhtäkkiä ollakin sairaalassa ja vaikka siellä käytävällä tuoksuukin jasmiini, niin ei oikein päästä mihinkään luontofiiliksi. Rastaat ei enää laula, sen on korvannut kellon viisarin, semmoinen raksahtava liikahdus. Viisari pysähtyy, se on laulussa aina vähän pahaenteinen juttu. Avainlauseita on kaiketi kertosäkeessä. Shakespeare syntyi ja kuoli tänään. Shakespearella tosiaan on sama syntymä ja kuolinpäivä, sikälikö 1600-luvun alun juttuja voi ihan päivän tarkkuudella sanoa. Ja se päivä on huhtikuun 23. Mä oon joskus lukenut, että tämän kappaleen tarinaan liittyy kuolleena syntynyt tai syntymässään kuollut lapsi. Ja sehän asettaa koko sanoituksen kontekstiin, jonka ainakin mä ymmärrän oikein hyvin. On hetki ennen valoisaa. Pohja on saavutettu. Mennään valoa päin. Kävellään sen puun luo, missä ne rastaat laulavat. Minä kannan sinua, joka vielä äsken olit kantaja itse. Ja miksi rastaat on tämän laulun sankari? Sen takia, että rastaat laulu silloin, kun meillä meni hyvin. Ja me oltiin ihan, että hallelujaa. Nyt ne laulaa, kun meillä menee huonosti. Mutta ehkä tästäkin selvitään. Rastaat sinällään ei mindaa meidän jutuista. Mutta kyllä nekin varmaan tietää poikaskuolleisuudesta kaiken. Ylipäätään linnuilla on lintujen jutut. Niillä on koko ajan elämä pelissä, etenkin näin keväisin. Joka kevät on playoff-kevät. Pysyykö hengissä? Löytääkö kumppania? Tuleeko pesää? Tuleeko munia? Poikasia? Pääseekö vielä näkemään syysmuuton etelää? Linnut tuo tivolinsa tänne pohjoiseen, mutta eihän ne laula tai järjestä noita lentonäytöksiä niin kuin meitä varten. Dave Lindholmilla on semmoinen kappale, jossa sanotaan, että linnut laulaa niin kuin ennenkin. Ihminen tekee sen vain harvemmin. Ehkä siitä oli kyse tässä SMG-laulussakin.

Dave Lindholmin moniaiden lintubiisien joukosta löytyy tämä tavattoman kaunis ja samalla jotenkin tavattoman armoton Petin pienen linnun levyltä Sissi. Daven kirjoittamista pidetään usein vaikeana, mutta enpä ole koskaan käsialansa nähnyt ja kirjoitusten kuuntelemisesta nyt ei ainakaan tule erityisen vaikea olo. Okei, kaikkea ei ymmärrä, mutta mistä sitä ymmärtää? Kyllähän nyt taiteessa herran aika saakin olla selittämättömiä juttuja mukana. Olen mäkin astmassakin monta kertaa käynyt, vaikkei ymmärrä sieltä kuin sisään ja ulos käynnit ja ymmärrän ehkä sen, että pidän suuni kiinni siitä, mitä en ymmärrä. No niin. Petin pienen linnun liikkuu käsittääkseni aika syvissä vesissä, vaikeiden moraalikysymysten äärellä. Onko oikein pettää yksilö suuremman yhteisön hyödyn edestä? Mä kuulen tämän laulun semmoisena vuoropuheluna. Nuo säkeistöt, jotka on tosi kauniit, niin niissä puhuu henkilö, joka ikään kuin puolustautuu. Hän on pettänyt pienen linnun pelastaakseen koko parven. Hän nimittää tekoaan uskomattomaksi ja sanoo, että sen takana oli päätevää syy. Myöhemmin puolustus vähän vaihtaa taktiikkaa ja alkaakin selittää, että olin onneton ja suojaton, en päässyt eteenpäin. Olin hairahtunut pois sanan viitoittamalta polulta. Mutta sitten tässä B-osassa nuo soinnut on paljon kohtalokkaammat ja siinä puhuu toinen ääni, vähän niin kuin joku tuomari, julma sormi. Ja se sanoo, että minä näen sinut. Minä näen kaiken. Sinä onneton koheltaja tapoit 600 lintua. Minä tiedän, että sä haluat pois tästä paikasta, mutta se ei käy. Sun pelis on pelattu. Tämä on nyt sinun maa. Laulun hienoin rivi on mun mielestä tuo näin syvällä elävän luottamuksen jäävän taakse kuin sortuvan rakennuksen. Tuo on ihan vanhan testamentin kamaa. Ja entäs tämä perusajatus, että pelastaa parven uhraamalla yksilön ja päätyykin tekemään vielä suurempaa hallaa jollekin vielä suuremmalle yhteisölle, niin siinähän on monen sotahullun diktaattorin tarina. Parvi on niiden äänestäjiä tai niiden alamaisia, yksilö on sitten joku toisiajattelija tai vihollinen ja kärsijät, no ne voi olla joku viaton kansa jossain kolmannessa maassa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivän lintuperspektiivistä tällä erää. Nyt siirrymme päivän toivekappaleeseen. Se on Sadun ehdotus ja siinäkin on hieman lintuteemaa. Marko Haavisto ja poutahaukat. Pieni lintu.

Satu kirjoitti, että Marko Haaviston pieni lintu on ihana. Soitin sen vieraille tyttäreni rippijuhlissa. Se on niin sopiva. Mun pieni lintu, sain hetken pitää sua kuin omanain, suojan antaa ja joka paikkaan sua viedä mukanain. Näinhän se meni silloin, kun yksin olin päävastuussa tyttäreni elämästä. Joo, hieno kappale. Se aika paljon selittää itse itsensä. Mutta olisiko vanhemmuuden viisautta just tuo, että tajuaa, milloin suojata pienokaista siivillään ja milloin sitten taas päästä irti, jäädä ovelle vaieten seisomaan ja katsomaan, kun toinen nousee hienoon lentoon. Pienokaisen pitäisi iskostaa taju siitä, että maailma voi olla tyly paikka ja että vanhempi voi kyllä tarjota apua, mutta ei elää elämää toisen puolesta. Tässä ei sitä sanota, mutta hyvä olisi olla myös armelias itseään kohtaan. Jälkikasvun valinnat ovat jälkikasvun omia. Ja lopuksi toivon siemen. Se pitäisi jotenkin saada annettua matkaevääksi. Semmoinen ajatus, että kyllä se siitä. Tekstin käsittelijä vaikenee viikoksi. Ollaan yhteyksissä. tekstinkäsittelijä@yle.fi. Loppuun kuullaan kappale nimeltä Kuusamon kotka. Sen tulkitsee Janne Haavisto yhtyeineen ja se on hänen isänsä Jukka Haaviston käsialaa. Hei nyt vaan sitten.

tekstin käsittelijän päätteeksi Kuusamon Kotkaliisi tässä Janne Haaviston yhtyeen esittämänä. Tämä edellä kuultu ohjelma oli uusinta viime vuoden huhtikuulta ja Olli Haapakankaalle voi laittaa palautetta ohjelmasta sekä toivekappaleita osoitteella tekstinkäsittelijä@yle.fi eli tekstin käsittelijä ilman ääkkösiä tekstinkäsittelijä@yle.fi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: Jore, Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Tuossa kun äsken tekstin käsittelijässä oli paljon siivekkäistä asiaa, linnuista puhuttiin, niin tuli mieleen, että menossahan on lasten lintuviikko. Tämä viikko 18. päivä, se alkoi 24. toukokuuta asti, ja tämä on tosiaan lasten lintuviikko. Teemana on lintujen pesintä. Idea tietysti tässä viikossa on innostaa lapsia ja aikuisia yhdessä ulos retkelle. Jokainen voi olla mukana. Linturetkelle ei tarvitse tunnistaa lintulajeja, ja sen sijaan vakoillaan lintujen käyttäytymistä. Idea on tosiaan vakoilla lintuja vähän niin kuin salapoliisileikissä, eli tehtävänä on löytää pesinnän merkkejä. Pesiin ei tietenkään kurkita, vaan etsittävät pesinnän merkit ovat epäsuoria ja helposti havaittavia, kuten pesämateriaalin kantaminen nokassa. Lintulajeja ei tarvitse tunnistaa, pääasiaan, että saadaan lapsetkin seuraamaan lintujen elämää. Tähän voivat osallistua esimerkiksi perheet, koululuokat ja päiväkotiryhmät. Tapahtuman verkkosivuilla on opettajille ja vanhemmille valmista taustamateriaalia ja lapsille tulostettavat retkilomakkeet ja lintupingot. Kaikki materiaalit löytyvät myöskin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. BirdLife Suomi tämän siis takana on yhdessä Luontoliiton ja Natur et Milieu -järjestön kanssa. Tämä on järjestetty jo joka vuosi vuodesta 2004, ja siihen osallistuu vuosittain noin 3500 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Eli lasten lintuviikko, parasta aikaa menossa. Ei muuta kuin ihmettelemään ulos lintuja, niiden pesimistä ja laulua, jota nyt varsinkin tähänkin aikaan joka puolella kuuluu.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 4, ja silloin on tietysti taas uutisten aika. Heikki Lukimaa meille uutiset toimittaa. I. Karjalainen, tule kesäyö vielä ennen uutisia.

presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, kun hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Epidemian alkuperää tutkitaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteerejä. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian neljännessä alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on kolmessa ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan, mutta hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

Pauli Hanhiniemi, suru teki lähtöään. Tänään on tosiaan torstai, jolla on jo toukokuun 21. päivässä. Niin kuin eilen tuossa aamulähetyksessä totesin, niin kun on taas pieni tovi siitä, kun aamussa on ollut, niin huomaa, miten paljon päivä on pidentynyt ihan lyhyessä ajassa. Tänään Helsingissä aurinko nousee 4.28, eli ihan tuota pikaa, ja laskee 22.07. Oulun korkeudella aurinko on jo noussut 3.33 ja laskee ilta 11, eli 22.59. Ja Utsjoen korkeudella sitten auringonlaskua saadaankin ottaa. Pitää oikein plärätä almanakkaa, mihin asti mennään. Mennään 27. päivä heinäkuuta Unikeon päivänä. Seuraavan kerran on merkitty auringolle nousu- ja laskuaikoja, eli siellä sitä aurinkoa sitten riittää. Tänään impparisankareita ovat Konsta, Kosti ja Konstantin. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Sää vaikuttaa varsin lupaavalta ainakin ennusteiden mukaan. Ja se mitä tuolla ulkona nyt pystyi yöllä aistimaan ainakin täällä maan eteläosassa. Ilmatieteen laitoksen kartta on päivittynyt noin vartti sitten ja siinä näyttäisi olevan aika lailla tuossa 10 asteen tienoilla lämpötila plussan puolella koko maassa. Selkeää on, tuolla muutama pilvi vähän pohjoisempana on näkyvissä käsivarren tienoilla ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa on pilvisempää juuri tällä hetkellä. Sielläkin toki lämpöä riittää. 10 asteen molemmin puolin on lämpötila. Tuuli

0: merialueella varsin maltillista 3-8 astetta tuulta tällä hetkellä ja sääkatsauksen ennusteen mukaan sää on laajalti poutaista ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeää. Ja päivänkin aikana maan pohjoisosassa pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä paikoin tulee sadekuuroja. Näin siis menee ennuste tälle alkavalle päivälle.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Tämä on tosiaan vuoden 1983 jättimenestyselokuvasta Flashdance, niin kuin riittävän paljon elämää nähneet tietysti muistavat. Tosiaan sekin oli jo vuonna 1983. George Moroderin sävellys, Keith Forsin ja Irene Caran itsensä sanoitus. Oscarin arvoista elokuvamusiikkia muuten vuoden 1984 Oscar-gaalassa tämä voitti parhaan laulun Oscarin ja pärjäsi myöskin Suomessa varsin mainiosti erinäköisillä listoilla tuo äsken kuultu melodia.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Latu on auki, näin vakuutti Kaija K. Tuo miesääni tuossa laulussa kuului Isaac Elliotille. Kello on kohta 17 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Ja kun näitä varhaisaamun hetkiä eletään, niin tässä kohtaa on ehkä hyvä muistuttaa siitä, mistä on puhuttu tässä eri lähetyksessä pitkin matkaa, että hirvivaara vaatii kuljettajilta valpastumista, kun loppukevättä eletään ja varsinkin näinä hetkinä, hämärähetkinä, kun päivä alkaa valjeta. Niitähän sattuu aika paljon näitä riistaonnettomuuksia. Viime vuonna niitä tapahtui yli 13 000. Näistä vajaa 2 000 oli törmäyksiä hirven kanssa, kertoo Liikenneturva. Lähes joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Hirvien sijaan monilla alueilla yleisempänä riskinä ovatkin peurat ja kaurit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet.

Niinhän eivät yleensä nämä teura- ja kaurisonnettomuudet johda henkilövahinkoihin, jos puhutaan autoilijoista, mutta moottoripyöräilijöille niillä voi olla todella ikäviä seurauksia. Kaikkien kuljettajien on siis syytä huomioida, että peuroja ja kaurita voi tietyllä alueella tulla yhtäkkiä eteen missä tahansa, näin liikenneturva muistuttaa. Hirvistä ja kauriseläimistä varoittavat liikennemerkit ovat syystä siellä, mihin niitä on asetettu. Tottahan se on, että valtaosa esimerkiksi hirvikolareista tapahtuu nimenomaan syksyllä. Tilastoissa kuitenkin nähdään toinen piikki näin toukokuusta eteenpäin. Tämän loppukevään kolaririskiä kasvattavat erityisesti hirvilehmien karkottamat ylivuotiset vasat, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan yksin ja voivat kulkea vähän missä sattuu. No, keinot kolarien väistämiseen ovat tietysti sellaisia, että jokainen ne järjellä pystyy ihan itsekin päättelemään. Ensimmäinen on tietysti aina se, että mikä pätee vähän joka hommaa liikenteessä, että keskity siihen ajamiseen, äläkä esimerkiksi näprää kännykkää ja sitten hirvi- ja peuravaara-alueella vähän vähemmän nopeutta ja jos jotain liikettä poikkeavaa näkyy, niin heti vauhtia alaspäin. Kaukovaloja mahdollisimman paljon hämärällä ja pimeässä ja tien vierustyön tarkkaileminen tietysti, jossa semmoisissa paikoissa, missä on puita ja pensaikkoa, niin tien lähellä niin on tärkeää, mutta niinhän se on aina. Tämmöisiä vinkkejä liikenneturva siis antaa siihen, että tämän loppukevään hirvivaara ei lisää onnettomuuksia aiheuttaisi.

Englantilta taloon siirtyi Danny vuonna 1972. Tämäkin muuten George Moroderin sävellys alun perin edelliseltä vuodelta, niin kuin oli se Flashdance, joka tuossa aikaisemmin tällä tunnilla kuultiin.

0: The B-52s ja Love Shack soi Radio Suomen varhaisaamussa, kun kello on 4.27.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta. Ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle. Ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle. Ja tähän hän meni sitten kivasti vielä

0: vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Se on Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamuun mukaan. Tänään on torstai 21. päivä toukokuuta. Viikkoa 21 eletään. Ja sinä kuuntelet Radio Suomea Makilainen studiossa. Tämä puolestaan on Honey Bee at T-Bones. Kappale nimeltään Vanha suru.

0: sukutaakasta, jos niin halutaan ajatella, kertoo Honey Bee and the T-Bones, vanha suru. Tässä kun katselee tämän päivämäärän tapahtumia, siis 21. toukokuuta, niin kyllähän niitä riittää, kun tarpeeksi kaukaa lähdetään. Esimerkiksi vuonna 1996 Otto III kruunattiin 16-vuotiaana pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisariksi. Tämä siis vuonna 1996. No, 107 vuotta sitten Yhdysvaltain edustajanhuone hyväksyi naisten äänioikeuden. Mielenkiintoista. 1919 se siis tapahtui. Täältä kun yrittää todella pitkästä listasta poimia, että mitä täältä ottaisiin, niin otetaan nyt vaikka se, että kansainvälinen jalkapalloliitto perustettiin 1904 tällä päivämäärällä. Sehän on taas ajankohtainen, kun jalkapallon MM-kisat alkavat kesäkuun 11. päivä Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Charles Lindbergh suoritti ensimmäisen välilaskuttoman lennon, yksin lennon nimenomaan Atlantin yli. 1927 hän nousi ilmaan New Yorkista edellisenä päivänä kello 7.52 ja laskeutui Pariisiin kello 10.22. Ja pitää tietysti mainita, että Amelie Earhart suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli päivälleen 5 vuotta Lindbergin jälkeen, eli vuonna 1932. Ja yhdysvaltalaiset näyttelijät, muistajat muistavat, Humphrey Bogart ja Lauren Bacall avioituivat tällä päivämäärällä vuonna 1945. Ja täällä kotimaassa eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain 1968. Laki tuli voimaan elokuun alusta 70. Silloinhan se peruskoulu oli sitten uusi juttu. No, Miami Vice TV-sarjan muistaa varmaan aika moni. Viimeinen jakso näytettiin Yhdysvalloissa televisiossa tällä päivämäärällä vuonna 1989. Ja totta kai pitää muistaa sanoa myöskin se, että Eurovision laulukilpailun pisteiden lasku päättyi. Nimenomaan mentiin yli keskiyön, niin tultiin tämän päivän puolelle vuonna 2006 ja Suomen voittoon Lordi ja Hardock Halleluja, joka sai silloin 292 pistettä, rikkoi reippaasti siihen asti sen Eurovision pisteennätyksen. Ja tosiaan vuonna 2006 tämän päivämäärän puolella tuo pistelasku ja kisa samalla sitten tietysti päättyi.
1: Yle, Radio Suomi.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi. Tämä oli välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää eli Hiidenkallion tunnelissa. Siellä siis tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi.

Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

yksin Radio Suomen kesäkonsertin tähdistä Olavi Uusivirta. On niin helppoa olla onnellinen. Siitähän tulee hieno tapahtuma, ei vielä tässä viikonvaihteessa, mutta seuraavassa Vantaan Tikkurilassa. Radio Suomen kesäkonsertti. Siellä on Yle X-poppia myöskin tarjolla viikonlopun aikana ja sitten sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterikin paikalla esiintymässä. Eli iso tapahtuma, päihteetön ja pääsymaksuton tapahtuma, niin kuin tiedetään, ja kaiken ikäisille sopiva. Eli kaikki, jotka vaan kynnelle kykenevät, niin laittakaa tuo almanakkaan kuun vaihtuessa sitten tämmöinen tapahtuma luvassa. Tämä on Ella Langley, Choosing Texas.

0: yhdysvaltalainen country-laulaja, laulaja, laulun tekijä Ella Langley ja Choosing Texas, näitä lauloja, jotka ovat saaneet hurjasti lisäboostia tuon TikTokin kautta.
1: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

Ei kenkiä ennen elokuuta, näin suunnitteli tässä Mikael Gabriel. Kappale on Riippumatto, en tiedä olisiko se hyvä taktiikka. Vielä voi ainakin hankeakaan vuorokaudesta vähän vilu tulla. Tämä oli kesän 2017 iso hitti ja kyllähän nämä kesähitit toimii vuodesta toiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on runsaan 4 minuutin kuluttua 5. Torstai-aamua mennään. Irina ja Pokka vielä meillä musiikkilistalla ennen kuin on uutisten aika.

0: Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomen kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain oikeusministeri on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syydetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian 4. alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on 3 ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan ja hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukimaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamun mukaan. Radio Suomen studiossa Aki Laine tuonne aamu 6 asti.

0: Ultra Braaja kirjoituksia. Tänään on tosiaan torstai 21. päivä toukokuuta. Konsta, Kosti ja Konstantin nimpparisankareita. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä tietysti viimeisimpänä 4.28. Ja laskee Helsingissä 22.07 ja Oulun korkeudella laskee ilta 11.00 22.59 ja Utsjoen korkeudellahan sitten ei laske ennen kuin, niin kuin todettua heinäkuun loppupuolella vasta seuraavan kerran. Siellä voidaan sitten tai pohditaan näitä nousu- ja laskuaikoja. Komia päivä valtaosassa maata tulossa tuolta Rovaniemeltä ylöspäin. Kun katsoo tämän hetkistä sääkarttaa, niin löytyy pilviä. Aurinkoa on siitä Rovaniemeltä alaspäin aika lailla koko maassa tällä hetkellä. Lämpötilat 10. No oikeastaan Oulun kohdalla on merkitty 8, eli siitä 14 tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla nyt jo 14 astetta tällä hetkellä. Ja sääennusteen sääkatsauksen mukaan sää on laajalti poutainen, etenkin maa- ja etelä- ja keskiosissa ja myöskin laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa sen sijaan tosiaan niin kuin mainittua pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee myöskin sadekuuroja tämän päivän aikana. WhatsAppiin tuli kuva, mistä tämä oli. Tämä oli Maaningalta ja näkyy jo hienosti, mitä aurinko on noussut. Uusi päivä on noussut siellä. Kuulemma maajussi täyttää kylvölannoitinta, lähtee kohti uutta vakoa. Plus 13 on Maaningalla lämmintä ja aurinkoista on kuulemma viestien mukaan Oulussakin. Eli kyllä ihan hieno kevätpäivä ja lämmin sellainen tästä vielä on tulossa.
1: Tasavallan

0: Presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: ei tullut paraatimarssia Nokia-areenalle, mutta hyvin se meni kuitenkin Eurovision laulukilpailun kutonen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Yksi tämän torstai-aamun uutisista varmasti tulee olemaan suomalainen työ ry:n yöllä julkistama tiedote, josta on jo uutisiakin tehty. Tämän selvityksen mukaan nuoret suhtautuvat työelämään ikäryhmistä kaikkein positiivisimmin eli myönteisimmin. Ja kun nuori pääsee töihin, syntyy tulevaisuususkoa, oppimista ja halua kantaa vastuuta. Ja suomalainen työ ry kertoo, että heidän tutkimuksensa osoittaa, että työelämässä mukana olevat alle 25-vuotiaat suhtautuvat työhön ja työelämään selvästi myönteisemmin kuin mikään muu työelämässä oleva ikäryhmä. Tutkimuspäällikkö Jokke Eliala sanoo, että julkisessa keskustelussa nuorista piirtyy usein kuva työelämästä vieraantuneena, mutta tutkimus kertoo muuta. Työhön päästyä nuoret ovat sitoutuneita, oppimishaluisia ja valmiita vastuuseen. Kyse on mahdollisuuksista, ei asenteista. Näin Eliala tämän tiivistää. Tutkimuksen mukaan 65% alle 25-vuotiaista arvioi työn merkityksen omassa elämässään kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on selvästi suurempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Okei, tuo ikähomma varmasti ja se, missä ikävaiheessa ollaan, vähän tätä selittää, mutta kuitenkin myönteistä kehitystä. Ja työn merkitys myöskin työnantajan kannalta nähdään myönteisesti. Nuoret uskovat oman työnsä tärkeyden vahvistuvan tulevaisuudessa useammin kuin muut. Työ on nuorille tapa oppia, kehittyä ja rakentaa tulevaisuutta, Eliala toteaa. 76% eli jopa 4/5 alle 25-vuotiaista, lähes 4/5, antaa omalle työpaikalleen hyvän arvosanan johtamisesta. Yli 25-vuotiaista 59% antoi johtamiselle hyvän arvosanan ja lisäksi jopa 75% nuorista kertoo oppineensa työssä paljon uusia taitoja, työtapoja tai menetelmiä kuluneen vuoden aikana. Nuoret erottuvat edukseen myös kiinnostuksessaan esihenkilö- ja johtotehtäviin. Vanhempiin ikäryhmiin verrattuna selvästi suurempi osuus, eli peräti 62% alle 25-vuotiaista kertoo olevansa kiinnostunut johtamisesta. Ja teknologiaa pidetään mahdollisuutena. Nuoret ovat valmiita hyödyntämään teknologiaa, mutta se edellyttää tietysti perehdytystä ja tukea työpaikoilla. Tällaisia tuloksia siis tästä suomalainen työ ry:n selvityksestä on saatu. Aineisto edustaa suomalaista työelämässä mukana olevaa väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan. Tähän tutkimukseen vastasi yli 3200 työelämässä olevaa 16-67-vuotiaista suomalaista. Alle 25-vuotiaita vastaajia oli 486. Tästä varmasti aamun mittaan uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa tästä selvityksestä kuullaan lisää.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Näinpä, että vuoden 1998 jättihitti Tina Cousinsin Pray. Kuuntelet Radio Suomea, kello on kohta 5.20. Oikein hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Uutispuolelta urheilussa ehkä voidaan illalta mainita ainakin se, koska tämä ottelu päättyy tosi myöhään illalla, että jalkapallon toiseksi korkeammalla seurajoukkueiden tasolla Euroopassa, eli Eurooppa-liigassa, on pelattu finaali illalla Istanbulissa ja Englannista Birminghamista Aston Villa kaatoi tässä finaalissa Freiburgin lähes näytöstyyliin, saksalaisen Freiburgin 3-0, Tielemans, Buendia ja Rodgers maalin tekijät tässä ottelussa. Ja näin tosiaan Aston Villa nyt sitten ison pokaalin kahvoissa kiinni. Vähän oli mennyt aikaa edellisestä, 44 vuotta. Silloin tuli silloisen Eurooppa-cupin eli nykyisen mestarien liigan finaalivoitto. Ehkä oli jo aikakin, mutta tosiaan Eurooppa-liigan mestaruus Aston Villalle. Ja jääkiekkopuolelta, niin kuin uutisissa on kuultu, Suomi pelaa tänään Latvia vastaan Sveitsin MM-kisoissa kello 17.20. Ja Suomihan on 3 ensimmäistä ottelua voittanut eilisillan myöhäisotteluissa Ruotsimme yhden, siis Slovenian 6-0, ja sitten 2 varsin alakuloisesti kisat aloittanutta maata, Yhdysvallat ja Saksa, painivat tiukan ottelun 4-3 rankkareitten, eli voittolaukausten jälkeen USA, Yhdysvallat tuon ottelun voitti. Saksalla on nyt koossa tähän mennessä hankittuna taulukossa vasta 1.4 ottelun jälkeen. No, Saksallahan on se tilanne, että se ei voi pudota seuraavalle sarjatasolle, koska se on ensi vuoden kisojen isäntämaa, joten se on ikään kuin turvassa siltä kohtalolta, joka nyt näyttäisi tällä hetkellä muuten hyvinkin mahdolliselta. Me todetaan vielä, että jääkiekossa NHL:n puolella konferenssifinaalit, eli nämä eurooppalaisittain sanottuna Stanley Cupin välierät ovat alkaneet. Siellä on ensimmäinen ottelu menossa näistä konferenssifinaaleista. Colorado Vegas on kolmannessa erässä, kun 5 minuuttia on pelattu, ja numeroissa 0-3. Vegas on hakemassa siis arvokkaan vierasvoiton Denveristä ilman tähtipelaajansa Cale Makaria pelaavasta Colorado Avalanchesta. Mutta 4 voittoa vaaditaan, ja tämä on siis ottelusarjan ensimmäinen ottelu. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Lumous. STT kertoo, että Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Näin STT:lle kerrotaan Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkastettavana. Tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka paloi palomestarin mukaan täysin. Alkupalo on sammutettu ja pelastuslaitos poistaa savua porrashuoneesta. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4:00 tämä siis Haminassa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kello on kohta 5.31, eli minuutin verran yli puoli kuuden. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Aloittelemme torstaita 21. päivä toukokuuta lähdössä vauhtiin Akilainen studiossa. Seuraava puolestaan on Petri Munkka.

0: näin toivoi Petri Munk. Tämä oli takavuosien iso hitti Levoton prinssi. Näin keväällä taloyhtiöt alkavat aktivoitua, on kaikkea kivaa, kuten kevättalkoot ja yhtiökokoukset ja niin päin pois. Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiöllä vastuu myöskin sen alueella olevan leikkipaikan turvallisuudesta. Tätä ei ehkä aina ihan tule ajatelleeksi. Ja tästä turvallisuudesta täytyy huolehtia riippumatta siitä, käytetäänkö sitä leikkipaikkaa aktiivisesti vai ei, eli leikkiikö siellä kukaan vai ei. Kiinteistöliiton mukaan tämä leikkipaikan turvallisuus on tarkastettava säännöllisesti vähintään vuosittain ja tarkastuksesta on tehtävä kirjallinen raportti. Lainsäädäntö ei edellytä tämän leikkipaikan tarkastuksen tilaamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, joten taloyhtiö voi päättää, tarkastaako leikkipaikan turvallisuuden omin voimin vai tilaako palvelun. Jos leikkivälineet ovat teknisesti monimutkaisia tai hallituksen ja isännöitsijän taidot eivät riitä tarkastuksen tekemiseen, tarkastus on syytä tilata asiantuntijalta, näin neuvoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Minna Anttila. Tämähän on semmoinen homma tietysti sen leikkipaikan niin kuin kaikkien muidenkin ulkotilojen tarkastus, että jos ja kun taloyhtiössä ne kevättalkoot ovat, niin siinä samassa yhteydessähän sitten voi vähän katsoa, että ovatko ne keinut ehjät ja rakenteet kunnossa ja hiekkalaatikon hiekka suurin piirtein puhdasta ja kaikki muutkin leikkivälineet ehjiä.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: Hey!
1: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

0: johon nojata.
1: Tuoreempaa Jenni Vartiaista, Joku johon nojata. Liikennetiedot, että tämä on tilanne ohikuittaus Helsinkiin, eli Teollisuuskatu Helsinki. Tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siis Teollisuuskatu Helsinki, tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli.

Juha Tapio jotain niin oikeaa. Kello on varttia vaille 6 eli 5.45. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen studiosta. Nyt kun eletään toukokuun 21. päivää, niin arvatkaas kuinka monta kertaa tähän mennessä on tehty tämän vuoden aikana virallinen kirjaus siitä, että joku on luvattomasti liikkunut raiteilla, eli junien kulkureiteillä. Aivan oikein 450 kertaa, niin hurjalta kuin se kuulostaakin. Ja tässä siis vain nämä, mitkä on kirjattu ylös, on saatu selville. Tänä vuonna on tehty tänä keväänä lähes yhtä paljon kirjauksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Silloin niitä oli 450 tasan, nyt 449. Yli 20 enemmän kuin vuonna 2024. Ja Fintrafikin rataliikennekeskus nyt muistuttaa tietysti, että luvaton liikkuminen raiteilla on paitsi hengenvaarallista myöskin laissa kiellettyä. Sinne ei ole mitään asiaa, ja tässä on hyvä muistutus myöskin siitä, että ennen vanhaa junan tulon kuuli kiskojen kolkkeesta, mutta nykyään junat ovat niin hiljaisia, että lähestyvää junaa välttämättä ei huomaa ollenkaan ennen kuin on liian myöhäistä. En tiedä, mikä sinne kiskoille vetää, mutta selkeästi joku sinne tuntuu vetävän. Suurin osa näistä on tapahtunut etelässä Helsingin alueella, Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Näistä kirjauksista on tehty merkittävä osa, eli tämä ongelma painottuu Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille.

0: Radio Suomi.
1: Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa ja tämän jälkeen on merisäätietojen aika.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine Suomen pohjoispuolella liikkuu pohjoiseen. Pohjois-Itämerellä on heikko korkeapaine, joka heikkenee päivän aikana. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, illasta alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 22 kilometriä. Harmaja 9, länsilounas 4, pilvistä 20. Uuttöö 7, etelä 3, sumua 0. Nyhamn 7, etelä 6, sumua 0. Isokari 8, etelä 2, 4, näkyvyyttä 12 kilometriä. Selgrund 10, kaakko 6, selkeää 50. Valassaaret 10, etelä 7, Tankkar 10, etelä lounas 6, melkein pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 9 astetta, tuuli etelälounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 8, Raahe miinus 11, Pietarsaari ja Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto miinus 14, Rauma miinus 15, Turku miinus 20, Föglö miinus 19, Hanko miinus 24, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 25 ja Hamina miinus 23 senttimetriä.

Matti ja Teppo ja portion pois, vauhti kiihtyy. Niin ne laulut joskus pysähtyvät ihan kesken, mutta kokeillaan, josko nyt Mr. Big haluaisi esittää kappaleensa To Be With You vähän pidemmälle. 2,5 minuutin kuluttua kello on 6, Jokilainen kiittää varhaisaamun seurasta, Pirkkalainen ja Ylönen ja Radio Suomen aamu tietysti 6:00 uutisten jälkeen vuorossa. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: Kaikki silek. Kaikki ihan kuusa nuuskaksi.
1: Kyllä. Nyt laitetaan Tampere sekaasi.
0: Ja torstai, koska semmoinen käynnistyi nyt Yle X aamu täällä Poikelus ja Pehkonen. Toisiksi viimeinen torstai käynnistyy nyt. Se on 21. päivä toukokuuta. Ihanaa huomenta.
1: Hyvää huomenta, jengi.
0: Miten meillä menee? Mulla on niin naamat tukossa.
1: On vai allergiat, kun puskee päälle.
0: Allergiat on päällänsä.
1: Mulla on niin naamat tukossa ja silmät ristissä ja turvonneena.
0: Koska sullakin on allergiaa.
1: Ei mulla allergiat, ei allergiat ollenkaan. Oli eilen tämän avantouintiseuran tämmöiset kevätkarkelot, tavallaan kevät lopettajat, vaikka tässä on vielä tämä kuun aikaa käydä uimassa, mutta eilen oli semmoiset nyytterit, niin sipsiä vedin ilta myöhään vielä, niin saakeli.
0: Ei cute nyytterit, missä on sipsiä.
1: Ihan huippua. Siellä oli sipsiä ja sitten oli kaikkia keksejä ja suolatikkuja. Sitten oli näitä uusia lemppareita, tämmöisiä pieniä pizzakeksejä, mitkä meillekin jossain herkku.
0: Oliko Baby showerissa oli tarjolla
1: Baby pizzakeksejä. Baby showerissa oli pizzakeksejä, jotka oli hito hyviä, niin niitäkin oli. Ja me siinä oikein kuorossa kehuttiin, että miten hyviä nämä on. Ja mä ajattelin, joo.
0: Eli kaikkea kuivaa oli tarjolla?
1: Oli siellä vähän juomia.
0: Oliko märkääkin?
1: Oli märkää. Oli märkää. Erilaisia juomia. Sitten mä toin jätskejä itse. En saanut itse yhtäkään niistä.
0: Toi on klassikko. Toi on niin, koska siis... Kyllähän, eikö me kaikki tehdä silleen, että kun on jokut nyyttärit, niin me tuodaan sitä herkkua, mitä me itse halutaan syödä. Niin. Ja sitten jos ei saa sitä herkkua itse ollenkaan, niin vitsi se juilii. Se juilii hitokseen.
1: Se juili.
0: Joo, ja sitten kun itsekin tykkää, niin kun, mä oon juhlissa vähän semmoinen stressisyöjä. Mä huomaan, että jos mä meen bileisiin, josta mä en vaikka tunne niin paljon ihmisiä, niin mä saatan niin kun leiriytyä siihen tarjottavien äärelle. Mm. Ja sitten mä vaan semmoisessa tekemisen puutteessa mä syön. Että tavallaan kun ei voi koko ajan juoda, niin sitten mä syön. Ja jotain pitää koko ajan tehdä. Jos ei oikein mitään puhuttavaa kellekään, niin sitten vaan niin kun täyttää sen tyhjän. Ja tyhjyyden sielunsa sisällä myös, niin syömällä. Niin välillä niin kuin tuntuu, että on johonkin tuommoisiin bileisiin, niin pitänyt tuoda ihan omat sipsit ja dipit. Tiedätkö silleen niin kuin, että saa?
1: Olisi pitänyt. Olisi todellakin.
0: Määrä, mitä syö itse, niin
1: olisi todellakin.
0: Niin kamala.
1: Olisi todellakin pitänyt. Mä ostin siis sinne tämmöisen paketin, ostettiin ystävien kanssa, kun tässä ystäväni ja hänen vaimonsa kanssa siellä käydään. Niin
0: teillä on semmoinen kuvio.
1: Meillä on tällainen kuvio, joo. Se hyvin erikoinen, niin se on ihmetelty sielläkin moneen otteeseen. No,
0: ei, kun se on hei. Nykyään kaikki on ihan ok. Jos teillä on tommoinen kolmistaan tommoinen juttu, niin so good.
1: Onko mä ikinä kertonut, mitä meiltä on kyselty? Tai tästä, kun me kolmestaan siellä ollaan käyty.
0: Ja käsi kädessä tuutte aina paikalle.
1: Käsi kädessä vielä sama kyydi.
0: Pusut.
1: Mä tuun heidän kyydillä aina silleen, niin kuin me ollaan tosi tiivis kolmikko heidän silmissä, että me ei vietetä aikaa missään

0: muualla. Kenenkään muun kanssa kuin kolmistaan.
1: Joo.
0: Ja meiltä yksi kaveri kysyi siinä, kun tota, mistä meitä tähän, tähän aiheeseen edes ajauduttiin, vai tuliko se ihan puskista, kun tota, siinä istuttiin kolmesta ylälautilla, jutut kävi ja näin, ja sitten, että ollaan jostain muualta kuin Helsingistä ja kaikkea muuta. Ja sitten, että se yksi mies kysyi siitä, että te käytte aina kolmestaan tälle, että ootteko te semmosia polyamuorikkoja?
1: Ei, no kun tätä juuri. No,
0: joo.
1: Ihanaa polyamuoriikkoja.
0: Ei.
1: Ei.
0: Todellakaan.
1: Ei olla. Ei olla. Me ollaan perhe. Tässä on meidän poika.
0: Polyamyörikköjä, niin se jotenkin sillä.
1: Polyamyörikköjä.
0: Oletteko te semmoisia polyamuorikkoja, jotenkin näin se kysymys?
1: Niin, no, mutta se varmaan johtuu just siitä, että te tuutte käsikädessä paikalle ja aina kun te eroatte pukuhuoneisiin siinä, niin annatte pienet pusut
0: niin,
1: toisille.
0: Joo, joo, joo. Ja läpsyt pyllylle.
1: Niin, ja sitten tota noin, niin ootte kolmistaan semmoisessa lusikassa. Mm. Aina siellä saunan lauteella. En ihmettele yhtään, että tämmöisiä kysymyksiä saattaa herätä uteliaita.
0: Kyllä, kyllä. Ja iso ääneen siinä arvotaan. Kun mennään kotiin, niin nyt arvotaan nukkumapaikat. Ketkä nukkuu kahdesta, kuka nukkuu yksi.
1: Niin, ja sitten, että miksi aina tää ja miksi te olette, että te olette kaksin ollut tosi paljon nyt ja mä en tykkää siitä.
0: Jep, jep.
1: Että olisi kiva vähän, että sulla ei ollut mulle niin paljon aikaa. Tämmöisiä keskusteluja, jotka käytte. Ei se ole ihmekään, että ihmisille tulee sellainen kuvattu, että polyamöörikkoja.
0: Ei todellakaan. Ja nyt vielä tuotiin yhteiset eväät sinne, että polyamöörikkojen tarina niin vaan syvenee.
1: Meidän talous toi nämä.
0: Mm. me veitiin sinne semmoinen, siis tämmöinen pingviini puikko, semmoinen paketti jäätelöitä,
1: okay.
0: Klassikoita.
1: Joo.
0: Mutta.
1: Mä niin kuin sanoin, eli kuivia herkkuja oli tarjolla.
0: Ei, klassikoissa pieni twisti, koska niistä oli tullut tämmöinen, miksi mä sen ostin, niistä oli tullut tämmöinen uusi paketti, missä oli uusia makuja. Ei pelkästään se perus vanilja, mansikka ja
1: suklaa ehkä.
0: Vaan nyt oli minttusuklaa, persikka ja päärynä.
1: Oho.
0: Oli tämmöiset maut.
1: Päärynä jäätelö on kyllä ihan YV-kamaa. Mm.
0: Ja mä haluan maistaa näitä. Haluan maistaa näitä. Näyttää ja kuulostaa todella hyvältä. Niin ostettiin sitten semmonen. Nyt me päästään sinne paikan päälle. No hirveästi porukkaa siinä tota, heti tervehtimässä siinä tuulikaapin puolella tyylisesti. Siinä oli pöytä ja kaikki herkut oli laitettu siihen esille ja kaikki istuskeli näin. Sitten mä sanoin Matille ja Anninalle, mä katsoin, että ei me kyllä nyt jäädä tähän näitä herkkuja syömään. Että käydään aika saunassa uimassa ja jäädään
1: sitten
0: nautiskelemaan. Ja sitten mä olin menossa laittaa meidän jäätelöpakettia pakkaseen, kun mä näytin kaikille, että me tuotiin jäätelöä. Sitten mä ajattelin, että mä laittaa pakkaseen, siinä on semmoinen kerhohuone ja siellä on semmoinen pieni pakkane ja jääkaappi. Niin mä ajattelin, että mä laittaa nämä pakkaseen. Huomaan, että se ei ole edes päällä se pakkane jääkaappi. Mä tajuan siinä, että okei, mä juun laittaa näille.
1: Nää pitää syö heti.
0: Näille hyenoille pitää heittää heti tää paketti. Ja sit siinä vaan, joo no ei sitä varmaan tonne kylmään pysty laittamaan, niin suut makijaksi Suomen kanssa. Ja samalla mä katson sitä päärynä persikkamakua, mitä mä mietin, kumman mä otan. Ja mä tosin, että mä en näe kumpaakaan.
1: Ei, niin. Jätit hyvästit heille saman tien.
0: Mä annoin siinä jonkun mummon käsiin sen ja soitin päässä. Goodbye my lover. Goodbye my friend.
1: You have been the one. You have been the one for me.
0: Ole hyvä.
1: You're my boy blue.
0: You're my boy.
1: Ja sinne meni.
0: Itkiä saunalle.
1: Mummo.
0: Mm. Joo, se meni. Se syö varmaan itsekään.
1: Kiitos säätelöistä. Polyamöörikköille.
0: Pöntsikko oli todella hyvä.
1: Mutta sitähän te olette varmaan syönytkin ennenkin. Olisitte teidän jutussa päätelleet.
0: Suutan ne pörsikkaa jo
1: se
0: valmiiksi.
1: Polyamöörikköpervot.
0: Kumpa tänään syöt pörsikkaa vai päärynää?
1: Se täytyy itselle ostaa omat jäätelöt. Hei, itse pitää hoitaa itsensä nyt tämän junan kyytiin, koska...

0: tuohon äskeiseen aiheeseen, että onko tämä joku sauna- ja avantopaikkojen juttu, että heti tehdään päätelmiä, kyselee täällä Niina, että hän on käynyt yhdessä saunamestassa työkaverin, miespuolisen työkaverin kanssa, ja joku nainen alkoi juttelemaan ja sanoi, että on toi sun poikaystävä tosi rohkea, kun menee tuonne uimaan. Oli vaan, että joo, okei, ei ole mun poikis, kiitos vaan. Lol, mutta ehkä se on kuin tolleen, siis jos eri sukupuolet menevät yhdessä saunomaan ja uimaan.
1: Siinä on jotain outoa.
0: Siinä on jotain, jotain epäilyttävää. Siinä on, koska mikään ole seksikkäämpää kuin avantouinti.
1: Ja saunominen ylipäätään.
0: Ja saunominen, että siinä on pakko olla jotain. Mutta se on, ehkä siinä on, kun siinä on, niinku, siinä on sellainen pieni naku läsnä. Jos on naku läsnä yhteisessä harrastuksessa, niin kyllähän se on. Ja tämähän sama koskee ihan kaikkia tämmöisiä, missä tota noin, niin vietetään lähellä aikaa ja naku on läsnä. Saunominen, avantouinti. Vakiotanssit.
1: Joo, siinäpä ne. Saman tien pari.
0: Niin, pari. Pakko olla juttu.
1: Pakko olla. Ei voi muuta.
0: Paneeko?
1: No, tottahan ne panee. Tottahan ne panee.
0: Näin tekee.
1: Saunassa. Tottahan ne
0: niin,
1: panee.
0: Niin, siellä. Siellä seuroissa. Saunaseuroissa.
1: Saunaseuroissa. Tottahan ne panee.
0: Niin.
1: Ja tanssiryhmissä.
0: Kyllä.
1: Panee.
0: Siellä saleilla. Panee. Hei, ihanaa huomenta. Siinä seksitreeniä aamuun niin kuin torstaihin kuuluu. Ja ensi viikolla sitten vikaa kertaa tuokissoi. Että sitten saatte kuunnella omalla ajalla Northern Boysin.
1: Niin jo.
0: Ystävät. Jännittää.
1: On.
0: Tässä nyt historialehdyköiden havinaa ja muistelua tänään luvassa ihan toden teolla, kun 9:ltä tänne saapuu Hätösen Alma vieraksi, jonka kanssa tai jonka tota noin, niin Alma siis jätti mut perinnöksi teille, Mika ja Jere.
1: Kyllä, me tehtiin perinnön jako.
0: Kyllä, ja sitten kuka ottaa Jennin? No, sitten Jere oli Mika, että kai me otetaan. Kai me otetaan. Tämä siis tapahtuu.
1: Tästä tulee kyllä kuluja, mitä me ei haluta, mutta
0: niin.
1: Ei siis muutakaan ole. Otetaan sitten, hei.
0: Me tehtiin Alma Hätösen kanssa 4 vuotta yhteensä ohjelmaa. Ensin 1 vuosi Yleäksi jatkot nimistä iltaohjelmaa ja sitten Yleäksi iltapäivää. Siitä sitten 3 vuotta ja 2018 Alma läksi ja te tulitte sisään ja 2019 alkaa ja sitten oli PPP. Eli me ollaan sitten 7 vuotta oltu yhdessä koossa.
1: Näin on ihan jännä päivä siinäkin mielessä, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että edellisen kerran kun itse olen Alma Hätösen kanssa ollut studiossa, niin oli tuo kyseinen syksy 2018, kun tultiin jännitystä rintapielessä tuntien, niin tultiin studioon, missä sitten kävi selväksi tai esiteltiin, että Jere Pehkonen ja Mika Parikkahan sieltä nyt sitten tulee jatkamaan tota Alman jättävää aukkoa.
0: Te täytitte Alman aukon siinä ja sen lisäksi tulitte myös juontamaan. No niin, heti tämmöistä. Mutta 9 jälkeen muistellaan siis vähän menneitä ja tämä joillekin, kun tää, meillä on paljon kuulijoita, jotka on ollut vaikka 2 vuotta kyydissä tai esimerkiksi Pia on ollut 2 kuukautta ehkä kyydissä 2 kertaa ollut kyydissä ja on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kuunnellut Poikelus ja Hätönen ohjelmaa aikoinaan, mutta sitten on semmoisia, tiedätkö, niin kuin kunnon veteraaneja myös kuulolla, jotka on kuunnellut ja on kuunnellut jostain Radio Mafia-ajoista ja pissasivat eilen hunajaa, kun kerrottiin, että Juuso ja Peltsi tekee viikon paluun radioon, Radio Suomen kesäaamuun tuossa heinä. Kuussa.
1: Ja sen jälkeen videopodcastia.
0: Niin sitten semmoistakin vielä tulossa, niin tämä on oikein nostalgiaa kansalle. Niin kuin on tullut viestiä, niin tänään muistellaan vähän pH-arvoja esimerkiksi. Kuunnellaan vähän tuon hittiyhtiön musiikkia, joka perustettiin Alman kanssa. Ja voi olla, että jotain kisoja, visoja, mitä on silloin vedetty, niin vähän muistellaan. Ja muutenkin. Muinaisia aikoja, koska itse ainakin halusin Alman tänne ehdottomasti vieraaksi ennen kuin lähden, koska mä en tiedä tulevaisuudesta mitään.
1: sä et tiedä tunteeks hän enää sua.
0: Mä en tiedä tunnistaako enää, mä en tiedä miltä hän näyttää. Ei, me ollaan kyllä tavattu tiuhaan, mutta siis mä halusin hänet tänne, koska en mä tiedä, joku kysyi just eilen, että kai sä palaat sitten takaisin radioon, en minä tiedä.
1: Eikö tässä kukaan tiedä mitään? Tästä
0: tiedä mitään, niin tavallaan
1: jotenkin. Tämmöisiä aika elämää muuttaa. Ja juttuja nimittäin käynnissä, niin me ei voi tietää yhtään mitään.
0: Niin haluaa jotenkin, että tämä ympyrä sulkeutuu täydellisesti ja laittaa tavallaan tämän yhden ajanjakson kiinni, joka on kestänyt tässä 14 vuotta ja tähän on liittynyt paljon ihmisiä, niin niitä ihmisiä tavataan esimerkiksi meidän vikassa lähetyksessä ensi viikon perjantaina. Ja mitä tapahtuu. Jotain me tiedetään tulevasta ja niistä me kerrotaan maanantaina.
1: Kyllä maanantaina 9:00 uutisten jälkeen toki, niin silloin on tiedotustilaisuus, missä tiedotellaan esimerkiksi sitä, mitä yleensä aamulle tapahtuu sitten kesäajalta, kun me jäämme 29.5. pois, niin mitä sitten seuraavana maanantaina tähän kellon aikaan kuuntelet yleensä taajuuksille ja areenasta. Ja sen lisäksi vähän kuvioita, mitä minä ja Mika tehdään tulevaisuudessa.
0: Niin, mitä Mika tekee, mitä Jere tekee, niin maanantaina tätäkin mysteeriä sitten paljastetaan. Nyt Mannerheimia.

0: Mannerheim Suiteissa on oltu. Liisa Keliöt ja turisti siitä tässä. Kello on kohta 7:10 tulossa uutisia. Tänään siis Hätösen Alma meillä ysiltä vieraana. Lähdetään kaahailemaan muistojen vältä teille. Ja sitä tehdään toden teolla myös ensi viikon perjantaina, kun on meidän Vika Show.
1: Yle X Aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä on Jarmo täällä, terve.
1: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
1: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
2: Mihinkä?
1: Mika sano sille.
3: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
1: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
2: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
1: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
1: 6:30-14:00.
2: Elää siellä. Hei hei.
1: Hei hei.
3: Hei hei.
1: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
1: Aina soittelee.
3: Aina.
1: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitatteko te vain määtenkin?
1: Ei, ei.

0: mun on Kati Päärynä.
1: Hei Katy Perry, One That Got Away soi Yle X aamussa, kun kello on 5:05. Hyvää torstai huomenta. Täällä on Poikelus ja Pehkonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja tää on kiekkopäivä hei taas.
3: Kiekkopäivä.
1: Mymmymät jatkuu tänään taas 5 jäljestä. Peli alkaa. Suomi, Latvia, aina paha Latvia. Aina paha.
3: Nyt pitää pysyä pois boksista.
1: Nyt pitää pysyä pois.
3: Olla nöyrä.
1: Suomellahan on alkanut hienosti nämä pelit. Kaikki on voitettu. Saksa, Unkari, USAkin aika siis rökäle voitolla 6-2. Ja tänään Latvia. Tänään on hei Granlundi kentällä.
3: Niin jo, tänään Mikke Petto tuliko eilen sitten tuonne Sveitsiin. Näytti olevan lentokenttäkuvaaja ja heti haastatteluihin ja kaikkea muuta. Ja tänään sitten Askissa. Niin hauska nähdä. Minkälaista siellä on?
1: Huvittaa myös, kun mä en siis tiedä, en lukenut juttua sitten sen enempää, niin kun kunnon toimittaja tekee lukeva otsiko, niin oli niin heti sitten, että tätä kuvioa nyt ei Granlundin niin sovi sotkea tyyppinen tämmöinen näkökulma, että kun on mennyt nyt niin hyvin, niin jos Mikke tulee ja pilaa kaiken.
3: No ei kai.
1: Et eka oltu silleen, niin kuin, että jee, Mikke tulee, mahtava ilmaveini, Mikke tulee. Ja sitten kuitenkin, no mutta nyt on kyllä mennyt niin hyvin, että jos tässä nyt nämä kuviot menee uusiksi, niin sehän voi olla, että sitten se menee ihan pieleen täällä.
3: Et Mikke, pistä pakkaa sekaan.
1: Älä laita pakkaa Mikke sekaisin nyt tässä niiden ilmaveivines, hei.
3: Ei kai se nyt laita.
1: No ei tietenkään.
3: Sen taso ammattilainen, niin ei todellakaan.
1: Ei todellakaan, mutta tänään sitten nähdään, miten siinä käy ja jääkiekon MM:t jatkuu. Mitä ne kestää? Ensi viikon vielä.
3: Kestää, otapas nyt, jos nyt on alkanut viime viikon perjantaina, niin ensi viikolla varmaan loppuvat.
1: Sitten päästään voittamaan kultaa.
3: Kyllä nyt on kovat odotukset.
1: No on kai, mutta nämä on aina pelottavia, kun näin hyvin menee, koska Suomella on näitä tuhkimotarinoita myös muutamia tuossa vyön alla, että on niin kuin noustu ja hei, win the right games, se on se homma.
3: Niin jo, puoliväli-eräturnaushan toi on, että tuosta
1: siinä sitten. Jatkoi. Lämmitellään.
3: Nyt lämmitellään vasta tässä ja vielä on helppoja pelejä nyt tässä pari alla ennen kuin Sveitsi ottelusti, että klousaa ton lohko ja sit vasta pudotuspeleihin.
1: Nyt lämmitellään kello 7 uutisia varten Kettomasan Onko jossain ja
4: joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Uutta musaa Kettomasalta, onko jossain, soi Yle X aamussa. Täällä Poikelus ja Pehkonen ja kello on nyt 7 uutisten aikaa. Oikeesti, jee. Joo.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Sosiaalidemokraattien suuri kannatuskaula muihin kilpailijoihin ei välttämättä takaa vaalivoittoa ensi kevään eduskuntavaaleissa, sanovat politiikan tutkijat. Puolueen on kyettävä perustelemaan, miten se yhdistää miljardisopeutukset ja lupauksen oikeudenmukaisuudesta. Vaalien lähestyessä myös etenkin kärkipuolueiden erot tuppaavat kutistumaan, sanoo yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
2: Tästä on aika monta kuukautta vielä edessä ja niin kuin nähdään, sattuu ja tapahtuu, voi melkein mitä vaan.
3: Tutkijoiden mukaan hallituksen epäsuosio hyödyttää jo itsessään suurinta oppositiopuoluetta. Vaaleissa ykköseksi mielivä SDP joutunee siitä huolimatta esittelemään velkajarrusuunnitelmiaan kieli keskellä suuta. SDP on sitoutunut useimpien muiden eduskuntapuolueiden tavoin jopa 11 miljardin euron sopeutuspakettiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
4: SDP on tyypillisesti pyrkinyt peräänkuuluttamaan oikeudenmukaisuutta, mutta kuinka edistää oikeudenmukaisuutta tilanteessa, jossa ollaan sitouduttu velkajarruun ja kovaan sopeuttamistavoitteeseen, niin tämä on nyt se varmasti se kiperin kysymys puolueelle.
3: SDP:lle lienee helpotus se, että epävarmoina aikoina johtavilta poliitikoilta ei välttämättä kaivata räväkkyyttä. Puheenjohtaja Antti Lindmania on arvosteltu varovaisuudesta. Johanna Vuorelma.
4: Tarvitaan erottautumisen kykyä, mutta sitten liiallinen värikkyys ja varsinkin ehkä sellainen aika ärhäkkä retoriikka niin voi olla taas sitten tekijä, joka ei tässä ajassa välttämättä pure kansalaisiin.
1: SDP etsii eväitä vaalitaistoon viikonloppuna Tampereen puoluekokouksessa. Toimittaja edellä oli Anne Orjala. Suomi vaatii Israelilta selvitystä Gaza-avustuslaivueelta kiinni otettujen aktivistien kohtelusta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi eilen videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja pidetään polvillaan veneen kannella, kädet selän taas sidottuina. Avustuslaivalta otettiin kiinni myös 3 suomalaista. Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Hormuzinsalmen läpi pääsi eilen 26 alusta, kertoo Iranin vallankumouskaarti. Mukana oli säiliölaivoja, konttialuksia ja muita kauppalaivoja. 2 kuukautta kestäneen sodan aikana salmen läpi on aiemmin päässyt vain yksittäisiä aluksia. Iran on ylläpitänyt Hormuzinsalmen saartoa. Vallankumouskaarti sanoo nyt kuitenkin myöntäneensä lupia alusten kululle. Öljyn maailmanmarkkinahinta laski heti hieman uutisen julkitulon jälkeen. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa Ruotsiin. 2-päiväinen kokous pidetään Helsingborissa. Kokoukseen osallistuu tällä kertaa myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
5: On uutinen, että Yhdysvallat tällä kertaa tulee paikalle, koska edellisiin ministerikokouksiin ulko- tai puolustusministeri

Eivät ole tulleet. No nyt Marco Rubio tulee. Kokouksen tunnelma on aika jännittynyt, koska Euroopan maat nyt sitten hyvin monen hankalan asian tapahduttua tai monen kiistan ilmentyttyä ovat sitten samassa pöydässä kuin

Päätöksen taustalla on Thaimaan pyrkimys puuttua turistien tekemiin rikoksiin. Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja, muualla maassa on pääosin poutaa, mutta päivällä myös idässä voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.

0: Moi, mä oon Robin.
1: No se on Etta tässä, moi.
2: Hei, mä olen Beem.
0: Sä kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Se on Kimmo, moro. Sä kuuntelet YleX:ää. Mä kuuntelen YleX:ää. Kuunnellaan kaikki YleX:ää. I like

0: Carla Kay. I love it, I love it, I love it. Soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8 yli. Mitä parhainta, mitä varhainta ja hyvää torstai huomenta, yst, terve, Poikelus ja Pehko.
1: Hei vaan, hyvää huomenta.
0: Niin nenäni tässä vuotaa vähän, niin se on allergiaa, joten en tulisi ikinä kipeänä töihin. Mm. Sitä ei enää tehdä. Se on jäänyt historian. Vai onko?
1: No musta tuntuu, että ei ole edes.
0: Eikö?
1: Ei.
0: Onko tämä sun empiirinen tutkimus tai joku muu?
1: No tämä on siis empiiristä tutkimusta sitä kautta, että täällä meillä on hyvin tarkasti aika sanottu, että jos oot sairaana, niin älä tuu töihin.
0: Niin.
1: Mutta sitten tuossa kun kuulee ystävien kertomuksia omista työpaikoistaan, niin sen perusteella sairaana töihin meneminen ei ole kiellettyä, vaan päinvastoin sitä jopa odotetaan työnantajalta, että pikkulunssassa niin ei töitä jätetä tekemättä.
0: Mikä on hassua, että korona ei sitten opettanutkaan kaikkia, koska se ainakin hetkeksi teki sellaisen, että no jengi jäi herkemmin flunssoissakin kotiinsa lepäämään. Tai ei edes se, että oletko niin kuin itse työkuntoinen, vaan se, että sä et tartuttaisi muita. Mm. Se on niin kuin se niin kuin isoin pointti sitä aika monesti, koska sittenhän ollaan tosi isossa pulassa, jos kaikki on kipeänä.
1: Totta.
0: Mutta toi sun toteamus pitänee paikkaansa, koska näin on myös moni Helsingin Sanomien

0: kyselyyn vastannut, että tehdään töitä sairaana painostuksen tai vastuuntunnon vuoksi. Että joko sitä tulee semmoista niin kuin sieltä työnantajalta semmoista, että no hei, eikö se nyt vois? Tai sitten on itsellä semmoinen, että no kai mä nyt tuun töihin. On
1: mulla... Ja varmaan jossain tapauksessa jopa molempia. Niin. Sieltä kysytään ja sitten sä oot silleen, no ei sitten.
0: Sä oot ihan oman tunnon tuskissa
1: niin,
0: sitten.
1: Koska se on salakavalaa. Näitäkin tarinoita just ystäväpiiristä on kuullut, että sieltä vähän niin kuin, jos sulla on kuume tai ei sulla mikä 40 asteen kuume on ja sä et ole ihan petipotilaana, vaan sanotaan niin kuin 37 ja 8. Kuitenkin silleen reilukko kuume.
0: Niin, jollekin ja, toi on ihan kunnon.
1: Niin, ihan kunnon. Kuumetta kuitenkin, mikä on aina merkki siitä, että nyt ollaan sairaan.
0: Niin.
1: Niin, sitten työnantajan puolesta tulee, että no joo, jää kotia ja lepää, mutta voisitko sä etänä tehdä nää ja nää? Niin. Tässä on pari juttua, mitä kukaan muu ei ole tekemässä.
0: Mikä on ihan absurdi, niin että sä oot saikulla, niin. Sä oot saikulla, no, että sillä ei mitään.
1: Se kuulostaa tosi omituisilta.
0: Niin, kuulostaakin. Ja sitten jotenkin niinku, toi on niin hassua just toi, että jos mä olisin tai mä ymmärrän silleen, että jos sulla on vaikka joku yritys ja sit sun työntekijät on kipeänä ja sit se on kallista ja kauheata ja vaikeeta. Mut sitten se, että just se, että haluatko sä, että joku tulee tartuttamaan sit kaikki? Mm. Haluatko sä, että joku tulee tartuttamaan sut? No joo, sä oot tietysti sun pomon huoneessa yläkerrassa kaukana rahvaasta. Eks niin?
1: Mm, monen kerroksen päässä.
0: Pilvenpiirtäjässäsi, jonka omistat. Mutta joo, se on outoa, mutta näin ilmeisesti tapahtuu. Ja kyllä mäkin niinku nuorempana, siis tää on niinku I way way back ennen koronaa. Mä muistan yhden siis tällaisen. Tämä on niinku taas muisto yleäksi vuosilta. Mm. Muistan yhden tämmöisen niinku joululomatuurauksen. Tämä on ollut varmaan, niinku, olisiko tämä ollut sitten silloin ihan mun ekana vuonna 2012-13 vaihteessa ehkä. Tai 13-14, jotain semmoista. Mä olin niin kipeä. mä olin ollut vielä pitkään kipeä. Ja jotenkin mä olin sitten vielä semmoisessa pienessä flunssassa niinku pyörinyt sitten vielä töissä jotenkin, että kyllä mä nyt pystyn, koska oli nimenomaan joululoma-aika, jota mä niinku tuurasin. Kaikki on lomalla. No. Siis kaikki on lomalla siinä joulun alla ja mä tein niitä jotain välipäiviä ja muita vastaavia siellä sitten, tein lähetyksiä. Ja toimituksessa ei ketään muuta. Ja silloin mä muistan, mä laitoin pomolle silleen, että hei, että nyt mä oon kyllä niinku tosi kipeä, että en oikein tiedä pääsenkö. Ja mä muistan silloinen vastaava tuottaja, oli vähän silleen, että on kyllä aika paha tilanne, että ei oikein ole ketään, kaikki on lomalla. Niin sitten tavallaan vaikka hän ei sanonut, niinku, että sun on pakko tulla töihin, mutta se oli kuitenkin siinä niinku,
1: rivien välistä luettavissa niin, aika selkeästi.
0: Niin silleen, että onnistuisiko millään, joo, että tulisi tyyppisesti. Että onko mikään mahdollista. No sitten totta kai nuori tekijä, hei. No,
1: tietenkin.
0: Ollut vasta vuoden.
1: Joo, joo. Ja sen on tehnyt myöskin vastaava.
0: Kaksi ehkä.
1: Vastaava tuottaja on myöskin tiennyt, että.
0: Niin, tai kauhean homma, että sä saa ketään.
1: Ne, et sä saa kaikkea.
0: Ei tää joulun aika.
2: Ei, tietenkään saa.
0: Niin, sit silleen, no kai mä tuun. Ja sen seurauksena, mä olin siis joku 2 kuukautta saikulla.
1: Joo,
0: mulla oli keuhkoputken tulehdus sitten loppujen kyllä lopuksi. Koska siis, mulla oli siis joku ihan perusflunssa, mutta se kun mä menin töihin, niin siitä seurasi se, että mä en ollut ikinä elämässäni niin pitkään ollut sit saikulla, mitä mä olin sen jälkeen. Sitten kun muut olivat palanneet lomilta, joten se ei ollut niin, tiedätkö, paha tilsu, sit mä pystyin olenkin saikulla, että se ei sit haitannut tätä työrullaa. Mutta se, mitä sitä seurasi, niin se oli niinku yhtä höyryhengitystä 2 viikkoa. Mä en ikinä unohda sitä. Mulla oli siis se oli keskellä talvella, mun kädet oli jotenkin ihan ruvella ja niinku se kuivana ja mun naama vuoti, mun oli nenä rohtunut ja mä menin sit työterveyteen ja se oli ihan järkyttynyt. Et sulla on siis täällä ihan kaikki paikat ihan tulehtunut.
1: No.
0: Ja mä oon silleen, jes, mä tein pari päivää tuosta joulupäivää töitä, jos ehkä pitänyt.
1: No joo, mäkin nyt kun muistin Boulevardin lähettä, niin muistin kanssa Yle Puheen ajalta silloin, kun tätä radiouraani on aloitellut ja totta kai ei ole voinut kieltäytyä mistään. Ja sitten mä muistan, mikä ohjelma se oli, mutta sitä piti, tai olin sinne lupautunut. Ja siinä oli niin kuin minä ja toinen juontaja, me oli tulossa vieraita kanssa siihen lähetykseen. Ja mulla oli maailman kauhean flunssa, siis ihan järkyttävä. Ja ei voi sanoa kellekään tietenkään, että hei, mä oon pois, koska se on luvattu ja näin lyhyellä varoitusajalla siihen ketään muuta saa.
0: Tämäkin ajatus, että mä oon ihan korvaamaton, niin mä kaikki kaatuu, jos mä oon pois.
1: Totta kai parikymppinen just aloitteleva radiotekijä, niin tuntee itsensä ihan korvaamattomaksi. Tai sitten toinen on se, että jos mä nyt kieltäytyn tästä, niin mun ei tarvi huomenna mennä töihin.
0: Niin,
1: sekään ei pidä
0: se paine. Niin.
1: Niin, ajatuksena vaan sitten myöhemmin tälle ajatellut niitäkin, varsinkin tuossa korona-aikana, kun tuli kulttuurimuutos, että sairaana ei tulla töihin, niin mietiskeli vaan esimerkiksi niiden vieraiden puolesta, että mitähän ne on miettinyt, kun siinä on toinen juontaja käteily ja naama ollut aivan turvonnut sitä flunssasta ja ne ääni on tullut tämmöinen takuassa, minä katta henkki jollekaan. Varmaan vähän räkääkin valunut tuohon ylähuulelle ja sitä nuoleskellut pois siitä, että mikä se fiilis.

0: Eli se on ollut, että herran jumala, niin. Mihin sakin lepra-sairaalaan mä oon tullut tänne vieraaksi.
1: Joo, joo. No, mutta täältä tulee ihan hyvä pointti tuota Marilta WhatsAppiin, että kuinka moni tämmöinen painostava esihenkilö haluaisi vaikka, että oma lääkäri olisi flunssassa, kun menisi sen vastaanotolle niin. Töissä. Koska pakko tulla töihin, kun ei täällä muuten pärjää. Joo, ei kippenä töihin.

0: Average Kid Luke ja Alcoholic soi Yle X aamussa. Ja kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Jäätäviä!
1: Oi viet storia.
0: Jäätäviä storia siitä, kuinka on menty sairaana töihin ja minkälaisia työnantajia ollut. Täällä esimerkiksi Hanna kirjoittaa, että maailman paskin tunne soittaa aamulla, että on pari päivää pois pelistä. Sen jälkeen tulee fiilis, että maailman paskin ihminen, mikä ei todellakaan ole ok, niin ei olekaan, etkä olekaan siis. Sehän on ihan pönttö. Mä ymmärrän sen, että jos sä oot uras alussa ja sä pelkäät esimerkiksi, että sun työpaikka menee siinä, mistä sen ei tietenkään pitäisi ikinä missään maailmantilanteessa mennä sen takia, että sä oot kipeä, niin kukaan, kenenkään työnantajan ei pitäisi olla silleen, että jaha, sun ura oli tässä. Mutta mä ymmärrän sen niin kuin paineen, mutta sitten, jos on kipeä, niin sitten on kipeä. Ja sitten on ihmisiä, jotka niin kuin, en mä nyt mitään nimiä halua sanoa tai sormella osoitella, mutta esimerkiksi meidän tuottaja Lappi. Niin hän on sellainen, että hän on sille, että hän on kipeä, että hän on siis poissa pelistä ihan täysin, että kuumetta on 157 astetta ja tulee täksi kamaa molemmista päistä.
1: Ja iho kuplii.
0: Että ei niinku kynnet irronnu ja silmät vuotaa verta.
1: Joo, ja mittasin just verenpaineen, se näytti nollaa.
0: Niin mä en tule tänään toimitukseen. Mä olen silleen, okay. Hei, mahtavaa, hei, niinku, tai siis ikävä kuulla, mutta parantele rauhassa, ei ole mitään hätää. Me pärjätään kyllä, ei muuta kuin oot kotona ja lepäät. Sitten avataan täällä tietokoneet 6 aamulla ja huomataan, että meidän tuottaja on siellä jossain doksissa kirjoittelemassa jotain. Tässä nämä infot tästä näin ja tuossa on noita uutisaiheita.
1: Huomasitteko tätä uutista?
0: Tämä kalenterikutsuja tulee joku 74. Niin jo. Silleen, mitä sä teet?
1: He pois sieltä.
0: Mitä sä teet?
1: Meidän pitää digitaalisesti näpäyttää sitä sormen. Niin. Helvettiin sieltä.
0: Nyt ulos tältä doksista, mä näen
1: nukkumaan.
0: Sut. Niin sit on tommosia ihmisiä, jotka niinku tekee töitä, vaikka kuinka olisi sillä, että mä oon saikulla, mä en tuu paikalle. Niin, ja kukaan ei pyydä, vaadi eikä odota.
1: No.
0: Niin silti. Mähän vähän tässä.
1: Niin jo, ja sitten toi Hanna fiilis vielä tosta, että kun soittaa töihin aamulla, että on pari päivää pois pelistä, kun on sairaana, niin sit siinä tuntuu siinä soittaessa, että on joku hirveä todistus

0: taakka siitä omasta sairaudesta.
1: Joo.
0: Ja sitten niinku tilanteessa, vaikka sulla olisi yöstä tai aamuyöllä, niin sä oot nukkunut käteispäällä ja puuduttanut sen, niin siihen on tullut kuolio ja se lähtee irti. Ja sä sitä yrität selittää siinä puhelimessa, niin siltikin pitää niinku, joo, tässä on kädessä kuolio ja mä oon just menossa sairaala näytellä sitä yskää niin, siinä, että tulee vähän semmoinen fiilis, että se on sairaana ja se on oikeutettua toisen jäädä pois.
1: Joo.
0: Se on omituista.
1: Se on. Sitten Veera laittoi viesti, että tälleen opettajana tuntuu välillä, että on helpompi mennä itse töihin kuin jäädä saikulle. Sijaisohjeiden vääntäminen ja mahdollisten suunnitelmien muuttaminen vie sikana aikaa. Ja tuon mä ymmärrän kanssa, että tavallaan, että tuntuu, että jos mä jään saikulle, niin tästä on niin hirveä vaiva niin kuin itselle.
0: Mm.
1: Ei edes se, että muille, vaan itselle. Niin sama mennä töihin. Helpompi mennä vaan vaikka tekee se yksi päivä, kun tässä nyt vääntää jotain ohjeita ja sitten, tai tehdä rästinä näitä sitten myöhemmin tai jotain muuta. Mulla on joskus ollut semmoinen, että se on ollut tilanne, että on pitänyt käydä siis, että jotta voi olla pois, niin pitää mennä lääkärille käymään hakemaan todistuksen. Mm. Niin sitten sille, että en mä jaksa mennä sille lääkärille. Mulla on helpompi mennä töihin kuin lääkärille aamulla. Että on ollut näitäkin tilanteita joskus menneisyydessä.
0: Joo.
1: Että tekee niinku itselleen sen sitten iisimmäksi ja sitten meneekin vaikka vähän puolikuntoisena duuni. Mutta ilmeisesti opettajien keskuudessa tätä on paljon. Tästä Hesarikin, kun oli tehnyt kyselyn, niin tämä nimenomaan nousi esiin, että opettajille tämä on kaikista jotenkin vaikeinta, tai niin kuin ei kaikista vaikeinta, mutta siis vaikeaa heille, että pitää just nämä sijaisohjeet tehdä ja kaikkea mahdollista ennen kuin voi sinne saikulle jäädä. Ja sitten kun on kipeänä, niitä on sitten kiva vääntää.
0: Mm.
1: Ja jotain opetussuunnitelman muutoksia tehdä ja kaikkea mahdollista. Ja sitten niiden sijaisten säätäminen sun muu, niin on vaikeaa.
0: Ja sitten mennäänkin töihin. Ja sitten kotona niiden oppilaiden vanhemmat miettii, että kyllä siellä koulussa sitten, mistähän ne kaikki taudit sinne tulee?
1: Ne tulee niistä kipeistä opettajista.
0: Opettajat siellä aivan hirveässä kuumetaudeissa pyörii, kun ei jaksa kirjoittaa niitä sijaisohjeita, niin nyt lapset, aloitetaan algebran opiskelu.
1: Niin, mitä vaan paitsi sijainen.
0: Sieltä lapset tulee pieni keuhkomädän kanssa pois koulusta.
1: Ei ihana, tää tuli nyt hei työterveyshoitajalta viesti, että työterveyshoitajana sanon aina ihmiselle, että mikäli aamulla peilistä katsoo ihminen, jolle työpaikalla sanoisit, että sun olisi pitänyt jäädä kotiin, niin jää kotiin.
0: Just näin.
1: Ihana, toi on niin tämmöistä hoitajapuhetta.
0: Mm.
1: Aina tekisi mieli hallata jotain hoitajaa. Miksi sä ymmärrät niin paljon? Miksi sä oot niin sympaattinen ja empaattinen?
0: Kyllä, kyllä.
1: Hoitaja. Mutta toi on ihan hyvä ohje, että jos sä katot ittees
0: peilistä
1: ja sulla nenä vuotaa ja silmät verestää ja henki haisee viinalle, niin saisit varmaan sanoisit työkaverillekin siinä kohtaa, että sun on pitänyt jäädä kyllä kotiin, niin jää itsekin.
0: Mutta jos mä noin tekisin, niin mä en kyllä täällä töissä kävisi hirveästi.
1: Joka aamu.
0: Sen verran pahan näköinen naama sieltä peilistä katsoa, että kyllä mä töissä sanoisin aina, jos tämän näköinen tulisi. Eikä sun olisi parempi jäädä kotiin.
1: Ei olisi peikko sen Jereen paljon
0: näkyy. Ei olisi.

0: Iire Paale, Kalle Lindroth, Vuonna nolla. Se on Yle X aamussa duo, jonka perintö jäi minun ja Jeren käsiin. Jenni Erkkiä, Jere Emilia. Meidän konserttikiertue tulossa.
1: No, saatiin hyväksynnän leima heiltä. Mm-hmm. Voitte jatkaa meidän viitoittamaa tietä tämmöisenä Suomea valloittavana duona. Kun olivat kuulleet meidän klassikkokappaleen...
0: Arki on kiva sunkaan.
1: Arki on kiva sunkaan, eli kappale arjen pienistä asioista.
0: Kyllä, eli täällä ollaan vielä radiossa tämä ja ensi viikko, ja sitten aletaan valmistelemaan ja treenailemaan meidän duon konserttisalikiertuetta.
1: Näin on, ja sen jälkeen valataan stadikka.
0: Hei, kiitos vielä viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ihana nähdä, kuinka moni on hereillä ja meidän kanssa täällä hömpöttää ja laittaa viestiä esimerkiksi liittyen tuohon äskeiseen aiheeseen. Ja ehkä hyvä semmoinen niin sanottu fisting rule, eli nyrkkisääntö, on se, että työnantajan tehtävä in the end, jos tällä oikein mutkat vetää suoriksi, niin se on työnantajan tehtävä hoitaa homma niin, että ihmisellä on mahdollisuus olla sairauslomalla rauhassa.
1: Tämäpä hyvinkin.
0: Että se on niinku sun duuni. Pomo, hei, se on sun duuni. Älä valita.
1: Niin, tai...
0: Se kuuluu sun työtehtäviin. Yksi sun työtehtävistä johtajana on tämmöisessä tilanteessa hoitaa homma niin, että se, joka on kipeä, on kotona kipeä.
1: Niin, asettaa semmoiset olosuhteet, että jos on joku sairaan, niin se voi jäädä sairauslomalle, eikä sitten tarvitse painostaa tekemään niin vaikka niitä vuorolistoja, kun ei täällä kukaan muu niitä tee kuin sinä. Jos on sairaana, niin sitten niitä ei ole tehty.
0: Ja mä tiedän, että nyt tulee, joo, mutta se on vähän mahdoton, kun meillä on tämmöinen systeemi, että meillä on se vähän vaikea tehdä. Ei, joo, hei, pomo, hei, istu alas.
1: Mä haluan muistaa sinut tommosena, kun sä
0: olet. Älä sano bossi mitään. Se on sun työt. Älä tee sitä sitten, jos et sä osaa.
1: Sen takia olet bossiksi mennyt. Että sulle näitä töitä lasetellaan.
0: Se ei kuulu arkeen se työ, mutta se kuuluu siihen työhön. Noi, siitä saitte pomoille.
1: Naps.
0: Pikku näpäytys siihen.
1: Vapau!
0: Kello on 7:30 ihan kohta, ja kohta hei, voitaisiin käydä Wordlegin läpi. Käyvä. Katsotaan, mitä siellä on eilen käynyt. Mutta seuraavaksi Yle X aamussa tämän vuoden Euroviisu voittokappale Daran Bangaranga.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiegman ja Lauri Haam.
3: Silloin kun en luota enää kohtaan.
2: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vangrenga Dara, Bulgarian Euroviisukappale Yle X aamussa räikää. Euroviisutkin takana päin. Luojan kiitos. Sitten vielä jääkiekot tuosta pakettiin, niin sitten voidaan nauttia kesästä rauhassa.
1: Sitten voidaan heti hengää.
0: Niin, alkaa jalkapalloa.
1: Niin, jalkapallot alkaa sitten.
0: Piru vie.
1: Ja muutenkin tässä.
0: Koska se ne starttaa?
1: Ne starttaa, onko 11. päivä kesäkuuta mun mielestä. 11.6.
0: Joo.
1: Starttaa, joo.
0: Sitten katsotaan jalipalia.
1: Sitten on kuukausi pelkkää jalipalia. Ne tulee toki yöaikaan, että se on vähän hankala seurata.
0: Oikeesti?
1: No kato Jenkeissä, ne pelataan. Jenkit, Kanada, Meksiko, niin pelit on illalla tai yöllä. Tai siis, tosi aikaisin aamulla.
0: Siis, miten ne Jenkeissä pelaa jalipalia, kun nehän pelaa siellä Jefua?
1: Niin.
0: Miksi ne nyt pelaa jalipalia siellä?
1: No siellä on, hei, FIFAn rauhanpalkinnon saaja, presidentti, niin totta kai.
0: Ai niin.
1: Siellä pelataan jalkapalloa.
0: Kerros vielä, että oliko nämä nyt EM vai MM-kisat, kun en mä edes muista sitä.
1: Joo, Euroopan mestaruuskisat pelataan Jenkeissä, Kanadassa. Ja
0: miten tyhmässä?
1: MM-kisat ne on.
0: Tyhmä juttu tietysti.
1: MM-kisat.
0: No, mutta toisaalta ei näistä tiedä.
1: Ei näistä tiedä, se on jotain.
0: Ei näistä tiedä, että mikä näissä on tämä logiikka. Hei, hyvää huomenta ja ihanaa torstaita. Poikelus ja Pehkonen täällä. Ja kun puhutaan jännittävistä urheilukisoista, niin yksi sellainen on Vödle, jota me pelataan Jere Pehkosen kanssa päivittäin ja aloitetaan aina samalla sanalla. Se on vuoropäivänä joko parse tai spear. Jos sä oot sille, että mikä on Wordle, eli Wordle, niin se löytyy New York Timesin sivuilta tämmönen peli. Ja me otettiin tää ohjelmaosio tähän nyt ihan viime metreillä, koska vierivä kivi ei sammaloidu. Meidän ei ole aika sammaloitua vielä, me sammaloidutaan vasta ensi viikon jälkeen. Niin, uusi ohjelmaosio, aivan mieletön.
1: Uudistumme jatkuvasti.
0: Mitä?
1: Jengi oli aivan huulipyöreän, että mitä se tämä on. Ja tässä olette nähneet myöskin reaaliajassa tällaisen ohjelmaosion synnyn ja kehityksen.
0: Nyt se on jumahtanut.
1: Alko pienestä. No nyt ollaan saavutettu se kliimaksi, että tätä isommaksi se ei enää voi mennä.
0: Ei voi mennä rahaa.
1: Tämä on se absolute peak performance of Wordle in radio. Koska tämä alkoi pelkästään, että puhuttiin ja sitten se oli

0: vähän vaikeasti lähestyttävä, niin me ollaan saatu tänne oikein suurtuotanto, eli tulostetut laput, ja nyt te voitte ihastella striimin kautta pysyä niin kuin reaaliajassa perässä, että mikä tilanne on.
1: Joo, Lähdessä. Joku koitti tätä ohjelma-asioita eilenkin kehittää, että voitteko käydä niin kuin tämän päivän, niin kuin livenä käydä niin kuin Wordle, että pelattaisiin niin kuin tämän päivän Wordle, mutta ei me voida tälle aamutuimaan spoilata Wordlen pelaajilta, jos sattuu kuuntelemaan ja katselemaan, ja kun, siis Wordlen pelaamisaika voi olla tosi pyhä joillekin. Mm. Meillä esimerkiksi se yleensä on tuossa niinku lähetyksen jälkeen, niin on se pieni hetki, kun on niinku pieni tauko. Mm. Kun me ollaan tässä tehty töitä ennen paliksia ja muita, niin istutaan tuossa, ehkä syödään lounasta, sitten katsotaan Wordle. Niin se on hyvin. Ja sitten mulla viikonloppuna se on aika lailla aamulla. Mä juon aamukahvia siinä ja sitten mä teen Wordlen.
0: Joo.
1: Joo. Että joillekin se on joku silleen, että no sitten kun mä menen päiväkakille, niin mä teen siellä Wordlen.
0: Niin jo. Ja mieti sitä, että jos tässä meidän ajassa, että me töiden jälkeen se tehdään, jos ei oltaisi näissä hommissa ja oltaisi jossain muissa duuneissa kuunnelta siellä radiota, niin mieti, että joku radiossa spoilaisi kello 7.35 sen meidän Wordlen, mikä meidän on tarkoitus tehdä sitten vasta 10 jälkeen.
1: Siis mä marssisin saman tien linkkitornille ja räjättäisin sen paskaksi.
0: Joo, sama juttu.
1: Että me ei haluta, että se tapahtuu.
0: Joo, mä olisin Facebookissa huutamassa, että Yleltä rahoitus pois. Saman tien!
1: Joo, ja sen takia mä myös pelkään avata, kun tuolla jengi laittaa, että hei, niin kuin omia Wordle-suorituksia, mikä on kiva, että jengi pelaa meidän kanssa. Mutta mua aina jännittää avata ne, koska mä en ole ihan varma aina, että onko ne tämän päivän vai onko ne eilisiä.
0: Joo, älkää lähettäkö tämän päivän Wordleja meille.
1: Niin, älkää niin tehkö, koska mekään haluta spoilaantua niistä, vaan lähettäkää vasta sitten niitä eilisiä. Ja varsinkin, jos pelaatte meidän kanssa, niin niitä saa lähettää. Eilisen aloitussana oli
0: spear. Ei parsi.
1: Parsi. No niin mä jo pelästyin, että mä oon aloittanut erillä.
0: Parsi se oli.
1: Käydään kohta läpi, että miten meillä oikein sujui eilinen Wordle, mutta sitä ennen Lilja Lundén ja Sydänsuru Virasto.

0: Tämä on Sydänsuruviraston puhelinpalvelu. Odotathan hetken. Olette jonossa. Lilja Lundén ja Sydänsuruvirasto soi Yle X aamussa kello on 20:08. Ja nyt, hyvät ystävät, on sitten sen Wörtlen aika, jossa eilen aloitussanana oli
1: parse.
0: Parse.

0: parler, se le, kökö. Ja sieltä meille tuli vihjeeksi kaksi kirjainta, R ja E, mutta ei omilla paikoillaan. Eli väärillä paikoilla.
1: Ja sitten lähdemme heti purkamaan tätä vyyhtiä. Toinen sana, toisen sanan arvaukset kehiin. 3, 2, 1, rain. Mikä?
0: Rain. Jatkellaan niinku rain.
1: Trend.
0: No, trend. Ja sulla on rain.
1: Rain.
0: Rain. Rain.
1: Rain. Rain.
0: No minä olen sillä lailla eellä, että meillä on samat kirjaimet edelleen täällä käytössä, R ja E, mutta mulla on ne tasan oikeilla niin paikoilla.
1: Niin, sä oot nyt helpostikin edellä tässä. No, mitä meille kertoo kolmas?
0: Valitettavasti
1: ollaan
0: jo E.
1: Valitettavasti ollaan. Trendi paino jo edelle. Mitä kertoo kolmas sana? 3, 2, 1, Creed! Fuck! Mä olin jo innoissa, että pihtaripoika vihdoinkin ottaa vähän riskejä tässä taas.
0: Sä olit vielä silleen, niin joo, mulla menee, että joo, katsos tää, kolmas sana, Creed. Älä, peli loppu jo.
1: Wrecki.
0: Wreck, ja meikä sai täyden vihreän rivin tosta.
1: Joo, joo, no mulla oli, Wrecki oli sit seuraavana täällä, että se ei tuottanut jännitystä.
0: Voi hittoinen, piste jo tähän viikkoon, kyllä nyt johtoasemaa pidetään. Kiitos vain tästäkin päivästä sulle ja sulle.
1: Ei, kameravoitot kiertää kaukaa. Sulle. Kameran voitot kiertää nyt Jere Erkkiä kaukaa.
0: Niin, ai etti,
1: ja vielä kato nyt, kun sillä pihtaripoika Kriiri niin, lähti kolmaseen.
0: No, mutta toi on pihtaripojan se riski, mikä ottaa, että noin siinä helposti käy.
1: Ja jokainen näistä epäonnistuneista pihtaripojan riskeistä, niin ne murentaa mun uskoa tuohon riskiottamiseen.
0: Käydään heti läpi päivän sana. Romuttaa, särkeä, rikkoa, tuhota, hajottaa, pilata, purkaa, raunio, hylky, raato, romu, jäännökset, auton romu, törmäys, kolari, yhteen törmäys, ihmisraunio, haaksi, nuuska, wreck.
1: Käytetäänkö siellä nuuskasta nimeä wreck?
0: No näköjään.
1: Okei. Okay.
0: I put wreck in my...
1: rectum.
0: Upper lip. I put a wreck in my yläanttila.
1: Yes, yes you did.
0: And a little wreck in my stiller.
1: Yes. Substantiivina wreck on laskettava, eli countable, kun se viittaa konkreettiseen hylkyyn tai romuun. Esimerkiksi the wreck was moved, hylky siirrettiin. Mutta se voi esiintyä myös lukumäärättömänä uncountable, kun sillä tarkoitetaan lyhyesti ja yleisesti hylyiksi päätynyttä tavaraa tai juridista käsitettä merioikeudessa. Esimerkiksi the cargo was declared wreck, eli lasti julistettiin hylyksi. That's what she said.
0: Wreck voi myös kuvata erinomaisesti omia tuntemuksia ja fiiviksiä. I'm a fucking wreck!
1: Yes, sir. Whose wreck is this? Sanoi naapuri.
0: Kun
1: vaimonsa näki.
0: That adulterous hussy wrecked my marriage.
1: What?
0: That adulterous hussy wrecked my marriage.
1: Ei toi ole sen nimen. That adulterous hussy wrecked my marriage.
0: Wreck. You better wreck yourself. Ego check yourself. Before you wreck yourself.
1: You better wreck yourself before you check yourself.
0: Ei tule sekoittaa vihreään animaatiohahmoon Shrekkiin. Wreck on eri asia.
1: What happened to Metsolas Rex? Excavator.
0: Where is Erkki's wreck?
1: Where is Erkki's wreck, yes.
0: Päivän sana on siis wreck. Wreck. Ja vielä kerran wreck.

0: K-pop-yhtye BTS ja Swim soi Yle X aamussa, jossa äsken käytiin läpi päivän Wordle. Eilinen aloitussana oli farse ja tänään sitten mennään Spearilla, että jos pelaatte meidän kanssa, niin tänään painetaan Spear Wordle.
1: Ja huomenna sitten voitte laittaa omia tuloksianne meille WhatsAppiin. Sen jälkeen, kun ollaan käyty Wordle, älkää tulko spoilaileen.
0: Älkää tulko tänne spoilaileen!
1: Voitte sen jälkeen, kun ollaan me paljastettu omanne, niin sitten omamme, niin laittaa sitten kuvaa viesteillä, että miten teillä on mennyt.
0: We show you ours and you show us yours.
1: Juuri näin.
0: Näin tämä menee.
1: Tämä on suostumuksellista toimintaa.
0: Hei, ihanaa torstai huomenta. Miten voi olla torstai? Viikonlopun tuulikaapissa ollaan. Huomenna perjantai ja sitten on enää viikko jäljellä Yle X aamua PPP:n voimin. Ja tänään ollaan oltu jo muistojen valtateillä ja oikein huolella palataan 9:stä eteenpäin historian lehdyköille, kun Hätösen Alma saapuu tänne meidän kanssamme hömpöttelemään. Hän on ollut pitkään Italiassa, kun hänen miehensä Ohtosen Jaakko niin on siis tähdittää Mel Gibsonin uutta Jesus-elokuvaa, Passion of the Christin jatko-osia, niin hän on asunut Roomassa, niin saadaan vähän Rooman kuulumisia.
1: Toivottavasti tuliaisia.
0: Toivottavasti Italian tuliaisia.
1: Jotakin herkkuja.
0: Lidliin johonkin niin, teemaviikolle shoppaille.
1: Pistaisi croissantit sieltä.
0: Jep,
1: Joo, suoraan Italiasta.
0: Trastevereen kahvilasta. Niin hänen kanssaan päästään hömpöttelemään, soitellaan vähän pH-arvoja ja muita hiittereitä ja katsotaan, jos joku kisakin ehdittäisi vetään, koska mulla olisi ainakin yksi tommoinen vanha klassikko vuosien aikaa, tommoinen kisavisa. Miten me ollaan Alman kanssa joskus vedetty, niin mä voisin vetää teille porukalla.
1: Hei, I'm in.
0: Noniin, Ines ollaan. Mutta täällä ollaan siis 10 asti, ihanaa torstaita. Seuraavaksi Haven ja Caitlin Aragon, I Run.
1: Mikä kappale
0: tämä on? No kuunnellaan, mikä kappale tämä on tämmöinen?

0: Sä laitat sen soimaan, että no, mä tämän kuullut jossain somes. Haven ja Caitlin Aragon I Run-niminen kappale. Ja Haven on siis brittiläinen tuottaja duo. Ja sitten tämä Caitlin Aragon on tämmöinen TikTok-laulaja, joka niin tässä laulaa. Mutta tästä oli ollut siis kohu. Sitten tuli kohu tästä kappaleesta ollut.
1: Se on iso kohu. Eikö se ollut jo oikeusjuttukin? Tai ainakin lähellä on ihan oikeussaleja käytiin.
0: Ai jaa, mä en tiedä siitä, mutta tästä ainakin tästä biisistä siis ensimmäinen versio on ollut, että nämä laulut on ollut niin kuin AI-laulua. Mm. Ja sitten se vedettiin striimauspalveluista pois sen takia, että tekijänoikeusongelmat ja sitten tähän otettiin tai äänitettiin tämä uudestaan niin, että tämä Caitlin Aragon tässä laulelee. Joo, oliko tästä ihan oikeuskeissi?
1: Joo, tai siis oli, mä en tiedä menikö ihan oikeuteen asti, vaan just tästä tähän samaan juttuun liittyen, niin oli se, että Georgia Smith-niminen laulaja, joka meillekin on täällä soinut, niin hän esitti syytökset, että tämä tuottajakaksikko olisi tekoälyllä luonut samanlaisen hänen äänensä tavallaan ja tehnyt sillä ne laulut.
0: Okay.
1: Ja Haven sitten myönsi, että ovat tehneet AI:lla, mutta tarkoitus ei ollut kopioida Georgia Smithin lauluääntä.
0: Vaikkakin sitten oli toinen näistä duo-jäsenistä käyttänyt hashtag Georgia Smithia.
1: Just näin,
0: biisin videoissa.
1: Niin olivat käyttäneet tätä sunoa, mitä valtaosa näissä tekoälymusiikin tuotannossa käyttää. Niin tästä tuli vyyhti ja oli ilmeisesti ainakin uhkailuja siitä, että tämä viedään oikeuteen, mikäli tähän ei löydetä jonkunlaista ratkaisua. Ja sitten poistivat ton koko kappaleen kaikista ämyreistä, suoratoistoista ja TikTokeista ja muista. Ja äänitti tämän uudelleen tämän Caitlin Aragonin laulamana ja nyt se on sitten julkaistu viime vuoden loppupuolella uusiksi.
0: Mitä tästä opimme? Älkää käyttäkö sitä perkeleen tekoälyä.
1: Tuommoisen, mutta kun toi on
0: luovassa työssä. Jos te haluatte olla varsinkin vakavasti otettavia artisteja ja muusikkoja, niin stop.
1: Stop it.
0: Toi on, immediately.
1: Toi on mielenkiintoista.
0: Tai ylipäätään siis minkäänlaisia sisällöntuottajia. Se mikään ei ole kiusallisempaa ja typerämpää kuin viedä itse itseltään työt ja viedä itse ja itseltään luovuus. Siis se, missä sä ehkä oot hyvä, se mitä sä niin kuin teet ainutlaatuisesti ja uniikisti, niin miksi sä veisit sen itseltäsi pois?
1: No sepä tässä on tämmöisiä ensilaukauksia ton suhteen, että kuka sä käyttää ja kuka ottaa rahat ja miten sitten erotellaan vaikka, että onko se Georgia Smithin ääni

0: kopioitu, jos siihen on tehty pieniä viilauksia siihen ääneen. Että sitten tulevaisuudessa, jos puhutaan vaikka, että pystyy tekemään tuommoista ihan ammattilaistason videotuotantoa pelkästään tekoälyllä, niin pystyykö se sinne promptaamaan mainostarkoituksiin tehtyyn videoon vaikka jonkun julkiksi, sanotaan vaikka Billie Eilish. Mm. Että pystyykö se promptaamaan, että Billie Eilish tekee tämmöisen mainoksen meille, missä me mainostetaan meidän uutta limpparia Jere Coke. Niin,
1: Jere kokaiinia,
0: joo, se on Billie.
1: Kiinnostaa.
0: Jere Coke. Se on,
1: mutta eikö se ole tavallaan tehty jo? Siitähän oltiin oikeudessa jo.
0: Ai sitä kokaiinista.
1: Niin, Jere kokaiinista. Jerellä oli muitakin huumeita vissiin.
0: Kyllä, mutta mulla oli oltiin oikeudessa siitä ja se käytiin lävitse, mutta mulle jäi se tuotemerkki, niin mä ajattelin, että kokeillaan tätä kolabisnestä.
1: Siis jättikö Karalahti sulle sen?
0: Jätti, joo.
1: No niin,
0: jätti,
1: on kiva.
0: Jätti, se jätti mulle sen, että sulla on molemmat myöskin hallussa.
1: Trademark.
0: Joo. Niin, että mitä jos se Billie Eilish siihen laitetaan ja Billie Eilish sanoo, että sä käyttää mun naamaa, niin sitten sanotaan, että no se ei ole Billie Eilish, koska sen nenä on vaikka eri muotoinen tai sillä on joku tämmöinen. Kuka sen sitten määrittää, niin että mikä on yksi yhteen?
1: Tiedätkö mikä oli muuten hei ihan mega huolestuttavaa? Siis vaikka nyt me ollaan täällä toitotettu, että kaikki niinku luovaa työtä tekevät, niin jotka käyttää siis niinku tekoälyä esimerkiksi ideointityössä, niin on ihan siis tanapioita ja niinku, ei siinä ole vaan mitään järkeä. Mä en tiedä, miksi kukaan luovaa työtä tekevä ihminen haluaisi sitä käyttää. Mä ymmärrän siis, että siitä on apua tosi monessa semmoisessa niinku teknisessä jutussa ja semmoinen se säästää aikaa monessa asiassa, kun pitää tehdä jotain haukion kalatyyppistä asiaa ja numeroita pyöritellä ja kaikkea, mutta ideoinnissa, sisältöideoinnissa, että hei, luo mulle hauska kisa radioon, niin ne on tuottajia, jotka sen tekee. Ja tuotteille tiedoksi, että lopettaakaan se välittömästi. Niin. Se on tyhmä.
0: Niin, ja sitten kun
1: meitä, esitellään. Meitä sisällöntekijöitä, niin ei kiinnosti, ne on tosi huonoja.
0: Ja kun sen näkee ihan Skeleptoa asti, niin. Että okei, tämä on tekoälyllä tehty, ja itse asiassa tämä presekin on ihan tekoälyllä tehty, ja sä oot kopioinut tämän, saakeli kopypastanut sen tuohon.
1: Senkin pitäisi kertoa jostain, että kukaan sisällöntuottajatekijä ei halua sitä käyttää, ja ne on aina jotain just, tiedäks. Ne on niin sanottuja Excelin täyttäjä, jotka haluaa sitä käyttää.
0: Niin on.
1: Niin se kertoo jo siitä, että se on no joo,
0: niin jo,
1: no joo, mä en mene tähän enempää, mua suututtaa toi aina. Mutta siis törmäsin tämmöiseen ihan hirveeseen tekoälyuuteen tämmöiseen appsiin, missä hei nyt voit jutella sun suosikki julkiksen kanssa. Ja siinä siis julkimo antaa ihan luvan naamansa ja äänensä tämän appin käyttöön. Nyt sä voit keskustella sun suosikkiin julkiksen kanssa.
0: Okei.
1: Ja tää oli niinku,
0: okei.
1: Tää oli niinku yksi sairaimmista jutuista, mitä mä oon koskaan kuullut. Kun mä mietin, että tää on ihan siis Suomessakin ilmeisesti nyt niinku, että on tämmönen tuloillaan. Että kun muutenkin ihmisillä on parasosiaalisia suhteita, eli luulee vaikka jonkun julkiksen tuntevansa. Niin mun niinku ihan viimeinen asia, mitä mä haluaisin tehdä, on se, että joku ihminen sit luo tämmöisen suhteen tekoäly minun kanssani, juttelee sen kanssa päivät pitkät ja sit tulee mun kamu. Ja kun on ihmisiä kaikenlaisia, sit me kohdataan kadulla.
0: Ja se luulee.
1: Niin, että mehän ollaan ystävät, mä oon jutellut tonkaan tuntikausia. Tämähän, toi on niinku aivan, ja miksi mä haluaisin, että joku juttelee tekoäly minun kanssani tuolla? Se oli niinku niin.
0: Ja miksi kukaan haluaa jutella tekoäly sun kanssa?
1: No se on ihan hyvä kysymys
0: sekin,
1: myös.
0: Tai tekoäly mun kanssa tai tekoäly kenenkään kanssa. Sille olettaen, että hei, tämähän on toi tyyppi.
1: Tietään, no, mutta tämä onkin se just, missä mennään. Ihmisillä saattaa olla todella siis tämmöisiä syviä, on se sitten parasosiaalinen suhde tai joku fanitus, sillä että sä oot ehkä hyperfiksoitunut johonkin ja sulla menee ehkä todellisuus ja joku tämmöinen fiktio vähän niin kuin sekaisin, niin tämähän on ihan järkkyalusta sellaisille ihmisille, joiden niin kuin ei pitäisi tavallaan, niin kuin, koska se vaan syventää sitä harhasta maailmaa.
0: Niin.
1: Ja se on mun mielestä niin kuin kuumottavaa ja ihan kamalaa. Ja todella, miksi?
0: Ja
1: niin kuin monesta mittarista.
0: Niin, miksi? Ja sitten kun on varsin alttiita tuommoiselle toiminnalle ja siellä on myöskin sit toisessa päässä tekoälyyhtiöt, jotka on hyvin valmiita ottaa hyödyn irti siitä, että toiset on alttiita tekemään tota.
1: Ikinä antaisi tuommoiseen niin kuin naamaan ja ääntäni. Tai sitten kun mun naama ääni on tommosessa, niin te tiedätte, että mulla menee taloudellisesti tosi huonosti. Niin. Että jostain on otettava.
0: Hei, muuten hauska tutkimuksen huomasin, että oltiin tutkittu, että kuinka moni ihminen on valmis flirttailemaan tekoälyn kanssa.

MO ja MRR soi Yle X Aamussou. Kello on minuutin yli 8. Tunnin päästä 9:00 Yle X Aamussa uutisia vähän kattavammin, mutta yle.fi osoitteesta voi käydä niitä jo lukemassa. Siellä on muun muassa granaattikateissa Riihimäellä. Okei. Kuka hukkas granaattinsa? Mitä tapahtuu? Tutkimuksen mukaan nuoret on positiivisia töissä. Hyvä nuoret. Hyvä nuoriso. Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Ja lisäksi YK on äänestänyt ilmastotoimista. Muun muassa näistä aiheista voi käydä lukaisemassa tuolta yle.fi-osoitteesta. Ja tunnin päästä 9:00 kattavammin sitten uutisia Yle X Aamussa. Ja sen jälkeen Hätösen Alma meillä täällä. Apua, mitä nyt tapahtuu? No nyt hän mä painoin tuota nappia, niin täältä tuli tämmönen. Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me, Yle X Aamussa.

0: yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa, eli helposti ja heittämällä suurin osa. Ja vastaajista lähes 80%, niin ikään suurin osa selkeästi kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Eli mikään ei ole muuttunut, vaikka paljon puhutaan siitä, että ei nuoret enää juo, mutta ilmeisesti ne, jotka juo, niin ne saa edelleen juomansa helposti kuin aina ennenkin. Mistä sä sait ensimmäiset alkoholijuomat? Mitä kautta ne tuli hankittua?
1: Ne tuli itse asiassa mun kaverilta, joo.
0: Oliko kaveri täysikäinen vai?
1: Kaveri oli täysikäinen.
0: Okei.
1: Joo, skeittikavereita, joista oli ensimmäiset, vanhin porras oli jo täyttänyt sitten 18, niin he taisi hommata meille ensimmäisenä. Joo. Juomakokemukset.
0: Mulla oli ihan klassinen sisko, mutta siskokaan ei ollut täysikäinen. Mä en tiedä, mistä se puteli tuli. Hän ei sitten hengasi jotenkin täysikäisten kanssa, että sieltä jostain.
1: Siis tullut todella hämärät johtolangat sinne, niin kuin siskon joku kaveri.
0: Siskon joku, ehkä. Niin sieltä tuli kuule pullo squashia, eli entinen gin lemon, eli tämmöinen
1: greippipiina. Ei puhuta enempää.
0: Joka jota join sitten varmaan tyyliin sen pullon, mikä on siis 17% siis viinaa. Jos mä nyt joisin 17% viinaa lasillisenkin, niin mä olisin ihan, no ensinnäkin lastensuojeluilmoituksen tekisin itselleni, mutta toisekseen siis aikuisiellä, jos mä joisin lasillisenkin 17%, mä olisin ihan jurrissa. Niin se oli niin kuin ensimmäinen kokemus.
1: Jos mä tälleen aikuisena joisin tilkankaankin lemonia, niin mä kuolisin.
0: No siis myöskin.
1: Siis se on paras mahdollinen vierotus ylipäätään alkoholista, niin tärättäkää ensimmäisenä gin lemonia.
0: Ei muuten lonkerooten mieli.
1: Ei ja mä, ikinä. Mä siis, ihan hirvetä.
0: Mulla meni niin kuin helposti yli 20 puolelle, melkein 10 vuotta ennen kuin pystyy lonkero juomaan. Koska gin lemon traumat, ne on todelliset.
1: Ne on.
0: Joo.
1: Gin lemon veteraanit, te tiedätte mistä me puhutaan.
0: Kyllä. Sitten muuten tuommoinen nyt, tämä on tämä muistojen pulevardi, muistellaan meidän aikoja yleäksellä, myös kun olemme olleet nuoria ja juoneet. Niin sitten oli tämmöisiä aina, että jostain sai joku yhden sidukan. Sitten se semmoisena niin kuin reppulämpimänä kulki niin kuin jossain puistossa.
1: Niin,
0: ja sitten sitä aina hörpittiin välillä, kun oli vain se yksi siideri.
1: Joo.
0: Ja aina ne oli, kaikki oli lämpimä, just se niin kuin lämmin kalja. Se on mun eka niin kuin kaljakokemus. Se on ollut niin kuin semmoista lämmintä.
1: Lämmintä ja hirveän makuusta.
0: Ihan siis kamalaa, niin pahaa.
1: Meillä oli kavereiden kanssa ihan nimetty tämmöinen Niinistöpaketti. En muista, mistä se nimi tuli, mutta Niinistöpaketiksi me sitä kutsuttiin. Sixpack-olutta. Mutta kun se olut oli niin hirveän makuusta, mutta sitä piti ostaa, koska se oli kaikista halvinta, mitä sai, niin sen kylkeen piti olla Niinistö pakettiin kuuluva litran lonkero, mikä toimii aina palkintona sen jälkeen, kun oli aivan irvistelle vetänyt se yhden olue, niin sitten sai ottaa huikka siitä litra lonkerosta, litran lasipullosta, mitä ei ole. Tämä on taas unkjäpping, mutta unkjäpping täällä, mutta se oli niin kuin palkinto, että hyvä sinä, sait kärvisteltyä tuo yhden pilsnerin tuosta naamariin, niin tässä sulle vähän keho. Vähän sokeriherkkua päälle.
0: Joo. Että on niitä saatu, että ihan niin kuin tilanne on ollut varmaan samanlainen, mitä se nykyäänkin on, että alaikäisenä se jonkun, täällä kirjoittaa Tuomas, että mulle hommas ekat juomat Tenttu Teemu.
1: Mm.
0: Meilläkin oli yksi sellainen pullomummo, joka sitten Koskenrannasta lähti ja nyt on voiminen hakee ja helmeilevää omppuviiniä ja hän toi meille sitten omppuviiniä.
1: Onko tämä nuorilla, mä en tiedä, kertooko tämä tutkimus tai eritteleekö sen enempää, että onko kuitenkin, kun tässä on parikymmentä vuotta ylikin, niin noista ajoista, meidän ajoistamme tultu eteenpäin, niin onko hommaaminen digitalisoitunut siinä määrin, että joku jodelista, joku Telegramista.
0: Ai niin ihan random.
1: Joku random Telegramista. Onko Facebookissa joku ryhmä, jossa on juomien hakijat?
0: Hei nuoriso, älkää tehkö noin. Ei tuntemattomia.
1: No mielellään ei, mutta
0: ei.
1: Hei.
0: Älkää sotkeko. Pullomummokin me tunnettiin tosi hyvin, koska me oltiin nähty se useasti
1: ainakin
0: siellä Koskenrannassa. Koskipuistossa hän pyöri keräämässä pulloja. Niin hän oli tuttu meille ja erittäin sympaattinen hahmo. Hän sitten teki palveluksen nuorison. Kävi Alkosta hakemassa pari helmeilevää. Mun mielestä sekin on niin kuin, siis sen pitäisi olla kellojen suora. Mä en tiedä mikä nykyään on suosikkijuoma nuorilla. Siis, tää pitää nyt sanoa disclaimer. Älkää nuoret juoko, se on huonoksi teille. Elämä on parasta huumetta, jne, te tiedätte. Mutta mieluummin pullo kuin peukku. No joo, ei.
1: Ei
0: laiteta. No joo, no niin.
1: Päihde kuin päihde, huonosti.
0: Lopettakaa välittömästi.
1: Huonosta.
0: Teillä on
1: aikaa hyvää
0: käyttää niitä. No mutta, that being said.
1: Mm-hmm.
0: mä en tiedä mikä on nykyään se suosikki on, mutta kun tänne tulee nyt näitä, tulee kiinni.

0: lemoni, täällä on niin kuin kinlemon siis uhrit kokoontuvat tällä hetkellä meidän WhatsAppissa ensinnäkin.
1: Teille on tulossa oma vertaistukiryhmä. Laitetaan kinlemoni uhrit yhdistys.
0: Joo, teitä on paljon. Kasaan. Sitten meillä oli just oli Ofelia-viinit, eli nämä tämmöiset kaikki helmeilet. Meillä oli helmeilevä omppu, se oli niin kuin oma suosikki. Se oli vähän semmoinen siiderimäinen viini, vähän vahvempi kuitenkin. Sitten red catit, pink catit, black catit, kaikki nämä tämmöiset. Niin luulisi, että alkossakin jo tiedettäisiin, varsinkin kun joku pullomummo tulee sinne ja ostaa, tiiäks, 5 pulloa Ofelia, niin ei ne omaan käyttöön.
1: Ei todellakaan.
0: Että tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, mun mielestä se juoman niin kuin laatu, että mitä se on, niin pitäisi jo kertoa, että kuka tätä juo. Että eihän tätä aikuinen ihminen juo tätä Ofeliaa tai aikuinen ihminen tartu kinlemoniin.
1: Pullo ei todellakaan.
0: Ei niin kuin squashi, ei todellakaan. Ei. Niin kuin mitä hemmettiä.
1: Ei.
0: Kyllähän sen pitäisi jo kertoa. Että tavallaan että tiedetään, että jos joku aikuinen ihminen tulee ostamaan, että mä haluan tosi paljon tätä ihan sika-äklö-makeeta jotain vahvaa liköriä. Red kättiä.
1: Mandariinivodkaa.
0: Joo. Passion fruit liqueur. Niin
1: pelkkä se yksi pisangampon pullo.
0: Kyllähän se nyt pitäisi kertoa, että ei niin myy. Ei niin kuin, että ei. Että kelle sä tämän viet? Mun mielestä sehän pitäisi välittömästi olla alkossa sellainen palvelu, että jos sen ostaa täysikäinen, todistetusti täysikäinen ihminen, niin sitä pitää hetkeksi seurata.
1: Kyllä.
0: Siellä alkossa pitäisi olla valmiina joku tyyppi, lähde perään.
1: Pitäisi laittaa
0: kato, mihin se pullo
1: ja
0: menee.
1: Ja täkitaskuus. Niin. Tai siihen pulloon pitäisi laittaa, että lähdetään katsomaan, mihin tämä menee.
0: Eihän kukaan, aikuinen
1: ei
0: ihminen sellaista ostaa. Se pitäisi paljastaa jo. Haloo, helmeilevää viiniä tai Ofeliaa.
1: Omaan käyttöön.
0: Joo, varmaan menee. Joo, tykkäät nauttia aina kesäillassa. Kyllä, kyllä. Tarjoilet ystäviä.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X aamussa, kun kello on vartin yli 8. Kiitos ihmisistä viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Täällä myös Hanna kirjoittaa, että kun olin Alkossa töissä, niin siellä oli ohjeistus, että jos oli tuollaiset teiniostokset, niin kassalla pitää kysyä, että meneekö varmasti omaan käyttöön. Ja siellä sitten joku arvorava. Kyllä, minä siis nautin ufosotista aina. Ufosotti maistuu minulle ja sangampoon ja kahalua maistuu minulle ja päivittäin.
1: Hanna kerropa kans, että kun oot kysellyt sit sieltä asiakkailta, jolla on ollut tämmöiset teiniostokset, siinä on ollut pisangamponia ja ofeliaa ja bläkkättiä rivissä ja kinlemonpullo vielä sillä takana tulossa. Sitten kun on kysynyt, että meneekö varmasti omaan käyttöön, niin sitten se asiakas itsekin siinä vähän niin kuin jäätyy, katsoo sitä ostoslistaa silleen.
0: Hyi helvetti.
1: Ei vitus.
0: Ei todella.
1: Ei ole menossa. Pidättäkää.
0: Jäin kiinni.
1: Sori.
0: En mä pysty niinku hyvällä omalla tunnolla sanomaan, että mä joisin tätä kuraa.
1: Ja mä en halua sellaista mainetta, että mä joisin kinlemonia 31-vuotiaana.
0: Viekää minut.
1: Ottakaa ja antakaa sakot.
0: Toikin on niin silleen, että
1: olen valmis vastaamaan.
0: Toikin on tavallaan niin kuin miten paradoksaalista se on, että näitä viinoja vaan teinit juo. Ja niitä myydään silti. Totta kai myydään. Ja sitten samaan aikaan niinku tiedetään, että kuka näitä oikeasti juo. Mutta ehkä siinä just siinä kun jengi on täyttänyt 18, niin ne jokut tuommoiset maistuu vielä. Että sitten kun ne aikuistuvat ja siirtyvät laatuviinien pariin, niin sitten se asia on eri.
1: Niin sitten se jää sokerisit liemet niin. Jää sinne hyllyyn. Näin se on.
0: Se varmaan jotenkin tällä lailla toimii. Hei, hyvää huomenta ystäväiset. Täällä Poikelus ja Pehkonen 10 asti ja 9 jäljestä meillä vieraana Hätösen Alma. Nyt Suomen Euroviisun edustaja tältä vuodelta. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

0: Lamppajeniuksen Linda ja Parkkosen Pete Liekin heitin yleäksi aamussa, kun kello on 20:08.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja hyvää torstaita.
0: Oikein ihanaa torstaita. Tämä on meidän toiseksi viimeinen torstai. Ensi viikolla meidän vika viikko. Ja me nyt ollaan tässä muisteltu kaikkea. Me ajattelin, että ensi viikolla esimerkiksi kaivettaisiin naftaliinista meidän vanhoja kisoja.
2: Niin ensi viikko on pyhitetty niille.
0: Ensi viikolla kaikenlaisia vanhoja kisoja, joita on vuosien varrella sekä yleäksi aamussa että yleäksi iltapäivässäkin kisailtu. Ja laitetaan tietysti PPPn sukkapakettia matkaan.
2: Totta kai, niitä voitte käydä ihailemassa Yleisradion Instagram-tiliä esimerkiksi, että miltä ne näyttää.
0: Siellä storeista löytyy. Kolmen sukan paketti, siellä on Mika sukka, Jere sukka ja Jenni sukka. Voi sitten valita päivän päälle tai laittaa kaikki yksi vasempaan, yksi oikeaan ja yksi keskimmäiseen.
2: Jos muistatte esimerkiksi tallimestarit tai tele-PPP-atiaat sun muut.
0: Niin listalta?
2: Löytyykö listalta? Niin ensi viikolla korvat höröllä ja kännykät käteen. Soitelkaa tänne suuntaan. Ensi viikolla kisataan.
0: Joo. Ja voitaisiin kohta laittaa myös PPP-sukkapakettia jollekin ihanalle kuulijalle. Ja mitä kautta, niin vanhan kunnan arjen junaäänien kautta.
2: Ei.
0: Niitä hetkiä, kun kaikki on sujunut täydellisesti ja osunut juuri jotenkin kohdalle. Mulle nimittäin joku laitto Instagramissa tuossa eilettäin, kun se oli, että ei ole oikein livenä ikinä kuulolla, niin ei pääse arjen junaääneen osallistumaan, mutta tästä tuli arjen junaääni, eli siis tämä ääni. Hän oli ostanut banaaneja ja ne oli tasan 4 euroa,
2: herran
0: kun oli vaalta ottanut. Niin kyllä siinä on. Kyllä siinä on.
2: On, no, toi onkin tupla, tuommoinen esi-arjen junaääni ja sitten vielä loppukliimaksi siihen.
0: Joo, eli se niinku hetki, kun just joku sulla on tasarahakassalla, niinku, kun aina kolikoilla maksat tai menee se USP, ekalla yrittämällä vaan uppoo siihen, niinku, siihen toiseen päähän. Ja
2: sulla on sekalainen läjä tiskejä tiskipöydällä ja sä täytät ne sinne pesukoneeseen ja huomaat, että se viimeinen lautanen menee just viimeiselle kohtaa siinä pesukoneessa ja sä tirautat se siihen. Oi, ei muuta kuin luukku kiinni ja päälle.
0: Toi on liian hyvä ollakseen totta.
2: Mulla nousi vähän kanalihalle ihokin tosta.
0: Ja just mulla tulee siis arjen junaääni semmoisista tilanteista, kun tiiäks, joku mahtuu johonkin täydellisesti. Siis tiiäks silleen niin kuin, että mulla on vaikka näitä meikkipurkkeja tässä. Mm. Ja sit mulla on tää laatikko, missä mä pidän näitä meikkipurkkeja. Mm. Ja sit ne menee siihen kuin tiiäks Tetris-pelissä. Niin kuin
2: logistinen.
0: Ne vaan uppuu tuonne toi viimeinen, sit se on ihan täydellinen. Se on niin kivaa.
2: Kappa nousee, kun ajattelekin.
0: Oh.
2: Oi, oi.
0: Laittakaa tällaisia hetkiä. WhatsAppin kautta 0444216888. Mitkä on ollut niitä arjen junaäänihetkiä?
2: Ja kirjoittakaa ne arjen juna. Ei ääniviestillä, laittakaa
0: eikä
2: kirjoittain.
0: Eikä emojein. Eikä
2: myös
0: kuvin.
2: Emojit voi laittaa sitten sinne perään, että minkälainen ryöppy sieltä lähti pisaroita liikenteeseen, kun koitte tämän arjen junaääni. Vaan viestillä kirjoittamalla laitatte 0444216888 numeron WhatsAppin kautta arjen junaääni hetket.
0: Kun kaikki on mennyt jotenkin osunut kohalleen arkisessa asiassa. Ennen arjen junaääni hetkiä Alisa Syrjää, tämä on Sydän on rikki.

0: Aliisi Syrjä ja Sydän on rikki soi Yle X aamussa, jossa seuraavaksi arjen juna-ääni hetkiä. Ja tästä hyvästä niin jollekin onnekkaalle laitetaan myös PPPn sukkapaketti. Eli jos sulla on ollut tämmöinen ihana arjen juna-ääni hetki, niin vielä ehtii laittaa WhatsAppissa 0444216888, milloin kaikki on onnistunut ihanasti arjessa.
1: Ja täällä näitä viestejä on tullutkin jo etupeltoa hirvittävä määrä, niin lähdetään purkamaan näitä. Täällä oli ensimmäisenä aivan äärimmäisen hieno, Villeltä oli tullut, että kerran sattui semmoinen arjen juna-ääni hetki, kun ajoin auton parkkiin, missä pitää käyttää parkkikiekkoa.
0: Joo.
1: Ja kun otin parkkikiekkoa oven kotelosta, ja rupesin laittamaan sitä oikeaan aikaan, niin jumalauta, se oli valmiiksi jo oikeassa ajassa. Oh my
0: god! Oh my
1: god!
0: Oli
1: pikkusen autolla sit huurussa toi jälkeen.
0: Oi!
1: Oi, oi, oi.
0: Oi jumma!
1: Oi, oi. Toi on herkkupala. Toi on
0: toi
1: herkkupala.
0: On aika ihana.
1: Ei tarvi alkaa rullaamaan.
0: Jaakko laittoi viestiä, että piti kaupasta ostaa 3 kappaletta paprikoita ja yleensä laitan ne pienen pussiin ja punnitsen kerralla. Tällä kertaa pussit oli loppu, joten punnitsin jokaisen paprikan erikseen. Kaikki 3 paprikaa maksoi 169 kappaleella.
1: Oliko
0: ne ihan samanpainoista?
1: Ei ole totta. Rammalleen.
0: Myös outoa, Jaakko. Sen voi tehdä myös ilman pussia toisaalta sen, että sä vaan laitat ne kaikki siihen kerralla siihen vaakaan ja painat nappia ja sitten sä vaan laitat yhteen.
1: Mutta,
0: mutta
1: silloin
0: nap.
1: Ei olisi tullut...
0: Ei olisi tullut arjen juna.
1: Olisi saanut tietää, että ne kaikki on samanpainoisia ja samanhintaisia.
0: On Jeesuksen tosi.
1: On, on. Tuijalla arjen juna-ääni on päässyt eilen itse asiassa. Tämä on uunituore arjen juna-ääni. Eilen autoa ajaessa katoin kelloa, se näytti 15:15 ja samaan aikaan kun katoin auton lämpömittari, se näytti 15. Oh my god, herra jumala. Siinä tuli kaikki mahdollinen ulos.
0: Karri laittoi viestiä. Eilen iltapuhteena jatkuen puukatoksen tekoa ja ensimmäinen lankku, minkä heitin sirkkelipöydälle, niin mitta osui millilleen kohdalle. Sitten pikku kyykky hetkeksi korisemaan.
1: Oi, oi tässä mitään. Ei, ei tässä
2: mitään kaikkea. No,
1: selkeä vaan vähän. Oi.
0: Ai saakeli, olipa ihan.
1: Joo. Ihana juttu. Sitten täällä on Eveliinalla on arjen junaani päässyt himassa, kun etsii sukkia ja löytyy ehjä sukkapari sukkalaatikosta Ykösellä. Oi.
0: Sitten tänne tuli viesti ja tulta, että kun työpäivän päätteeksi saat yhdistelmän parkkiin huoltoaseman pihaa ja piirturi näyttää ajoajaksi tasan 10 h.
1: Oi.
0: Kyllä muuten ihanaa,

0: tiedätkö, mikä on kans ihanaa? Mulla tulee arjen juna ääni aina, jos on jumpalla. Jumpalla on ja sit mulla on niinku tunnin jumppa. Niin se, että mä saan laitettua sen kellon pois, urheilukellon pois päältä, tasan, tunti, 0:00.
1: Oh.
0: Siis se on sairas fiilis.
1: Tossa sen jälkeen vaan kädet niskan taakse ja röökiksi.
0: Niin saman tien siinä salilla. Mä sanoin, että teitä ei varmaan haittaa, kun mä tässä pistän pöllin palamaan, koska mulla tuli tasan tunti tähän urheilukelloon.
1: Täyttymys on tullut. Mulle pääsi just arjen junaan, niin mä otan tästä yhdet savut. Ai saa. Eetu laittaa, että arjen junaääni pääsee aina, kun YouTube-hakukenttään lyö yhden kirjaimen ja Tube tietää, mistä se mies tykkää.
0: No,
1: ja tarjoaa, mitä se mies etsii.
0: Oh my god.
1: Kyllä se tietää.
0: Tietään se.
1: Kyllä se tietää.
0: Ai että mun kaimani laittoi viestiä. Kun oot ollut koko päivän vauvan kanssa eikä ole tullut yhtään kakkavaippaa, mutta niin sanotun vuoronvaihdon jälkeen tulee heti ja toinen vanhempi saakin hoitaa homman. Aika kiva.
2: Aika jee.
0: Aika kiva. Se on nyt suoma. Vähän paha. Nyt tuli. Oi voi. Oho, pääset heti vaihtamaan. Eipä. No joo.
1: Toi jälkeen vain.
0: Mä pätän lähenkin omille asioille. Persee.
1: Toi jälkeen vaan peitto nännien päälle. Ja
0: röökiksi.
1: Röökiksihän se meni.
0: Näin se on. Näin se on.
1: Sitten on Arttu, joka asuu rivitalossa. Katutasolla.
0: Okei.
1: Ei muuta, ei lisättävää.
0: Niin,
1: Arttu asuu rivitalossa katutasolla. Päivittäin, kun tulen kotiin, kävelen jo kaukaa avainojossa kohti lukkopesää ja lähes poikkeuksetta se sujahtaa sinne suoraan ilman, että se tykkää laikkaa.
0: Ei. Ei.
1: Ja on ryyditetty pisara-emojilla tämä viesti.
0: Mikä on sun vauhti? Mä haluaisin nähdä, että onko sä menisit aika lujaa silleen.
1: Juhosten silmät kiinni.
0: Niin, juhosten silmät kiinni.
1: Ja mitä naapurit, onko nähneet tämän joka päivä sen tapahtuman? Mitä se Arttu tekee?
0: Ejakuloi nekin.
1: Todennäköisesti.
0: No, siellä.
1: Ei, menikö se tökkäämättä?
0: Mutta millä vauhdilla se vielä meni?
1: Oh,
0: suoraan.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X aamussa, jossa äsken käytiin läpi arjen junaääni hetkeä, aivan siis ihania.
1: Oli hyviä.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia vaan kaikille arjen junaääniä jakaneille.
0: Näitä tuli ihan hirveästi.
1: En tiedä, oliko viimeistä kertaa tätä sorttia
0: niin,
1: nyt meillä.
0: Katsotaan, ehditäänkö ensi viikolla enää tai tuleeko semmoinen tilaisuus, mutta otetaan tästä nyt, koska meillä on tuolla Vino Pino PPP-sukkia, kolmen sukan paketteja, jossa on siis Mika Sukka, Jere Sukka ja Jenni Sukka. Kyllä, kuulit oikein. Kolme sukkaa yhdessä paketissa. Saa sitten valita päivän päällä ne parhaansa ja on aina varasukkien varasukka. Niin otetaan täältä nyt hei satunnaisella valinnalla vielä yksi viesti, koska näitä tuli ihan hirveästi. Kuka saa PPP-sukkapaketin? Noniin, tosta.
1: No.
0: Kata on laittanut viestin.
1: No.
0: Olin aikoinaan töissä kassalla. Ja silloin täytyy vielä tarkastaa henkkarit, kun korttimaksu oli yli 50 €. Kolme peräkkäistä asiakasta ja hetujen loppuosat oli 11A, 11B ja
1: 11C. Ei ole Suihkuu tästä, mulla alavattalla jotakin omituista mönjää.
0: Mikki.
1: Oh my goodness gracious, ei oo tosi.
0: Herranjumala, siis mitä?
1: 11 A, 11 B, ei pidä paikkaansa.
0: Ei oo voinut olla.
1: Ei, saakeli.
0: Siis ihan sairastettu.
1: Oh my god.
0: Katalle lähtee tästä hyvästä.
1: Tipahtiko kaupan katosta konfetit päälle ja lähti pappala amerikaano soimaan. Nyt on juhlan paikka.
0: Thank you very many. Kiitos kaikille näistä viesteistä. Oli siis ihania. Me lähdetään pöllille nytte.
1: Ja pyyhkimään alavat.
0: Pyyhkimään ja Salli Satulatuoli menee nyt pesuun. Tai polttoon.
1: Kyllä mä luulen, että toi on sertijätettä.
0: Tää on Tomi Cash ja Espresso Macchiato.

0: Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Se on Yle X aamussa. Kello on 20:09. Joo, mihin tämä aamu on mennyt? Herran aika.
1: Nopeasti on mennyt. Hauskaa on ollut. Toisiksi viimeinen torstai jo loppupuolikkaalla.
0: Hauskuus jatkuu vielä tuonne 10 asti. Sitten se loppuu. Soni kyllä liuhalla saapuu studioon. No ei nyt, mutta
2: ei
0: siis
2: tietenkään.
0: Hauskuutta luvassa vielä tässäkin meidän lähetyksessä 9 uutisten jälkeen. Ahtoisen Alma meillä vieraana ja lähdetään surffailemaan muistojen boulevardille ja väistellään siellä taskuvarkaita. Mutta Yle X aamussa kuulkaa kohta päivän biisi. Mikä se on tässä nyt sitten ennen kuin päivä vaihtuu ja tulee toinen päivän biisi? Mitä mä oikein sekoin?
1: Niin, ennen kuin ollaan huomisen puolelle. Niin, kyllä tässä kerkeä päivän biisi tulla useampakin otteeseen tämän päivän aikana. Kaikissa Yle X:n ohjelmissa totta kai ja kohta meillä. Ensimmäisen kerran tälle päivää päivän biisiä kuullaan.
0: Sitä ennen Robin ja Dopamine. Yle X aamu, kuinka voin auttaa? Hei.
3: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
3: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
4: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
3: Jos siunaa. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun lapremeisan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
3: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
3: Ei tarvi enää auttaa.
4: Ja Jarmo, poista tää numero.
3: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
3: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
4: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
4: Raskas.
0: Aina soittelee.
4: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
4: Mennään.
3: Laitatteko te vai mä tekin?
0: Ei.

0: Robin ja Dopamine soi Yle X aamussa, jossa nyt tutustutaan päivän biisiin. Yle X.
1: Päivän biisi. Sulle.
0: Drake, maailman tähti, julkaisi yhtäkkiä siis 3 albumia, joka on ihan liikaa, Drake.
2: No se on, yksikin on liikaa Drakeä.
0: Minor. Hänen siis mikä se levy oli, missä oli tää se on J-Lota, mutta se, että started from the bottom, now we're here, niin se on ollut hyvää Drakeä vielä. Sitten tapahtui God's Plan ja kaikki, ja se alkoi menee semmoisessa laahaavaksi tylsäilyksi. No, ei sitä sen enempää. Hän on julkaissut siis 3 koko pitkää albumia samanaikaisesti. Sieltä tuli Iceman, Habibti ja Maid of Honor. Ja nyt sitten Iceman-albumilta musiikkia tänään päivän biisinä. Kappale Janice STFU, eli Janice, shut the fuck up!
2: Shut the fuck up!
0: Ja toi on kyllä sellainen asia, mitä sä sanot Janiselle.
2: Niin jo.
0: Janice, shut the fuck up, Janice!
2: Jep.
0: Janice, nobody asked you, Janice. Shut the fuck up!
2: Janice, onko, muistanko mä väärin, että Friendit-sarjassa oli tää Janice,
0: jolla oli tää.
2: Nauru. Se on tehnyt nimelle kyllä varmasti hallaa.
0: Chandlerin eksä.
2: Joo, jonka tarkoituskin oli olla vähän ärsyttävä tyyppi siinä sarjassa. Nauruinen kaikkineen.
0: Janice.
2: Niin se teki hallaa Janice-nimelle kaikille, jotka jälkeenpäin niin Janiceiksi on ristitty.
0: Se on
2: varmasti tulee ensimmäisenä mieleen tietylle ihmisryhmälle tai ikäluokalle.
0: Janice on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin Ansku.
2: Se on niin kuin Suomen Ansku.
0: Se ei ole Karen. Mikä on Suomen Karen? Se on joku, ehkä joku Irma tai joku Ritva.
2: Pirjo.
0: Joo. Mun äiti.
2: Ai saakeli. Onko sun äiti Karen?
0: No on. Hän on aina silleen, haluaisin puhua esimiehelle.
2: Kauheeta.
0: Ja täällä on joku epäilyttävä mies täällä jossain kioskilla. No miltä hän näyttää? No. Pirjo, älä. Miksi soittelet tuossa? Äiti, lopeta. No joo. Yle X:n päivän biisinä siis Janice. Shut the fuck up.

0: Yleäksen päivän biisinä uutta musiikkia Drakeiltä. Janice, shut the fuck up! Eli Janice STFU, ei Janice Petke, niin kuin täällä WhatsAppissa kirjoitetaan.
1: No, ei se ole Janice Petke.
0: Kolme koko pitkää albumia julkaisi Drake, Iceman, Habib ja Made of Honor. Ja tuolta ensimmäisenä mainitulta Iceman-albumilta löytyy tämä KO-kappale. Mä sanon sulle, miksi mä tykkään tästä.
1: Miksi?
0: Ja mikä tässä on hyvä.
1: Mä en pitää nyt.
0: Sä et tykkää tästä. Varmaan on se Drake-kaiku tuossa on yksi syy siihen sulle. Ja se on mullekin, koska Drake on vähän tulsa. Mutta toi kertsi. Se on hyvä kahdesta syystä. No. Se, että se kuulostaa, siinä tapaillaan ihan selkeästi vähän lykkeliin I Follow Rivers, ja se tulee se mieleen.
1: Melodia
0: samoin. Baby. Ja sit se oli tuommoista, se kuulosti siis Bo Burnhamilta.
1: No joo, mä kanssa kuulostelin.
0: Ja se kuulostaa siis itsensä parodialta. Mm. Että jos miettii, että tuossa on vain jotkut hauskat sanat.
1: Niin se voisi toimia.
0: Niin sit se kuulostaa hyvältä, koska yhtäkkiä se kuulosti Bo Burnhamilta, ja mä olin ihan silleen, että hei, I like Bo Burnham.
1: Kyllä.
0: Ja jos mä mietin tähän jotkut hassut sanat, niin tämä on mun uusi lempikappale.
1: No joo, ehkä tuon voi sanoa ottaa uusiksi, mutta itse tuossa yritin noita läppiäkin kuulostella. Yritin kuulostella noita läppiäkin tuossa korvalla, että saisiko sieltä edes mitään, mutta jotenkin nekään ei oikein ollut noin sanotukset tai riimitkään sille itselle sujahtavia, niin ei täysin kädenlämpöiseksi.
0: No, mutta sun täytyy nyt kuunnella noin kaikki kolme albumia, että sieltä löytyy joku hyvä. Sieltä voi löytyä joku hyvä.
1: Työnnä koktailtikkuja silmiin.
0: Älä nyt. No, ei tää huonointa drakee ollut. Ei tää ollut huonointa.
1: No ei varmasti huonointa, mutta ei parastakaan.
0: Se soi siis tuo kappale kaikissa Yle X:n ohjelmissa tänään tämän päivän ajan, koska se on päivän biisi. Jenny, shut the fuck up! Nyt Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.

Puumaa sekä Emma ja Matilta ihan kohta ohi ja näin se vaan on, että ensi viikon jälkeen PPP:n Yle X-aamut ovat ohi. Mitä tapahtuu sen jälkeen, niin maanantaina kerrotaan Yle X-aamussa, että mitä seuraa meidän jälkeen ensimmäinen päivä 6. alkaen. Mutta sitä ennen muistellaan vähän menneitä ja niin tehdään kohta, kuulkaa ihan olan takaa, kun Hätöisen Alma saapuu meille studioon vieraaksi. Muistellaan pH-arvoja ja muita asioita vuosien takaa. Nyt vähän throwbackia musiikillisestikin. Tämä on The Killers ja Mr. Brightside ja tämän jälkeen kello 9 uutiset.

0: kappaleen julkaisusta The Killersin Mr. Brightside soi Yle X aamussa. Ihanaa torstai huomenta. Täällä tunnin ajan vielä Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Mutta nyt on kuulkaa kello jo 9. Se tarkoittaa, että seuraavaksi uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus.

0: Huhtikuun lopussa Suomessa asui 999 232 alle 18-vuotiasta. Tilastokeskuksen mukaan alle 18-vuotiaiden määrä on ollut suurimmillaan 60-luvun alkuvuosina, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa Ruotsiin. Kaksipäiväinen kokous pidetään Helsingborissa. Kokoukseen osallistuu tällä kertaa myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: On uutinen, että Yhdysvallat tällä kertaa tulee paikalle, koska edellisiin ministerikokouksiin ulko- tai puolustusministerit eivät ole tulleet. No nyt Marco Rubio tulee. Kokouksen tunnelma on aika jännittynyt, koska Euroopan maat nyt sitten hyvin monen hankalan asian tapahduttua tai monen kiistan ilmentyttyä ovat sitten samassa pöydässä kuin Yhdysvallat.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ristiriitaiset lausunnot Iranista jatkuvat. Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi lähestyvät ratkaisua. Samalla hän kuitenkin uhkasi Irania iskujen jatkamisella.
2: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go.
0: Trump sanoi, että jos Iranilta ei saada oikeita vastauksia, Yhdysvallat on valmis jatkamaan hyökkäystä Iraniin. Iran ja Yhdysvallat käyvät Pakistanin välittämänä keskusteluja sodan lopettamiseksi. Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi liki 60 miljardiin dollariin. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen tuottaja.

0: Jaksa aamussa, kun kello on 8:06, 9 uutisten päätteeksi. Täällä on nyt studio täynnä väkeä. Poikelus, Pehkonen, Parikka ja Alma Hätönen!
1: Hyvää huomenta!
0: Hei vaan, ihanaa kun sä oot täällä. Tää on ihan outoa, koska niin viimeksi kun me ollaan oltu tällä kokoonpanolla yhdessä studiossa, tai viimeksi kun me ollaan oltu Alman kanssa ylipäätään yhdessä studiossa, niin se on ollut vuosi 2018.
2: Kyllä.
0: Tässä on siis 7 vuotta.
2: Onhan tää silleen vähän kiusallista, koska tässä on tavallaan nämä mun niinku eksät, ja sitten tässä on tää nyksä niin myös läsnä, eli Jere.
0: Mitä paljastuksia tästä nyt tulee?
1: Vau.
0: Wow. Mikä tää oli?
3: Uutisena mullekin.
1: Nyt tää on vielä kiusallisempaa.
3: Aivan, meidän pitää tässä pieni keskustelupiiri,
2: no,
3: mitä tässä tapahtuu.
2: Meillä on koskaan puhuttu tästä, että mitä kävi. Että mä lähdin ja sitten heti oltiin silleen, että ei ollut mitään suruaikaa välissä.
0: Niin.
2: Ja sitten Jere oli yhtäkkiä täällä. Ja sit mut vaan niin kuin unohdettiin, että kukaan ei soitellut perään.
0: No niin, mä unohdin, että toi on sun erityistaito. Että sä tuut huoneeseen ja teet kaikesta kiusallista. Mä olin unohtanut, mutta tää on ihanaa. Nyt mä muistan taas.
1: Se on totta. Silloin lyötiin yleäksi iltapäivässä kameran eteen joku huppu ja mun ja Jeren piti tulla siihen lähetykseen. Ja sitten meidän piti sanoa vielä, että minä olen yleäksi iltapäivän uusi juontaja.
0: Joo.
1: Sitten tuli biisi ja sit vasta paljastettiin, että minä ja Jere ollaan Jennin uudet juontokumppanit.
0: Joo. Joo, sit me Almankaan pussattiin ja loppuun historia.
2: Yeah. Joo, mä en muista, että se oli niin traumaattista.
1: Jääpi, mulla on se leffa vieläkin koneella.
3: Okei.
0: Me oikeesti, siis pienet nököt annettiin, mä muistan sen, että se oli semmoinen, ja mä muistan, että Alma oli silleen, me ollaan koskaan pussattu! Ja sit me pussattiin suorassa lähetyksessä.
3: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Olisiko taas aika?
0: Katsotaan.
3: Oltiks mekin siinä? Ei.
0: Ehkä, olitte.
3: Olitin vain.
0: Vai oliko se meidän joku viimeinen hetki? Mä en ihan muista tarkalleen, mutta 2018 siis me tehtiin Alman kanssa viimeinen Poikelus ja Hätönen iltapäiväshow ja sitten alkoi PPP. Ja me tehtiin Alman kanssa siis Yle X:llä ensin Yle X jatkot nimistä ohjelmaa. 2015 alkoi se.
2: Kyllä.
0: Ja me tehtiin sitä vuosi. Ja sitten 2016 Yle X iltapäivää. Ja Mika Parikkahan oli meidän kanssa siinä iltapäivän alussa. Palikka palikan perään tuli aina paikalle toimittamaan erilaisia asioita.
1: Outoja juttuja.
0: Joo, että meillä on niinku yhteistä historiaa kolmistaan sieltä.
1: Kyllä.
0: Ja Jere on nyt jo tosiaan tämmöinen niinku uusi pyörä tässä.
3: Niin joo.
0: Tässä
3: minä
0: kuviossa.
3: Alma.
0: Niin, teen nyt jonkun.
3: Uusi pyörä.
1: Onko tämä joku teidän kostajuttu?
0: Mutta mitä sulle Alma nyt kuuluu niin kuin tässä hetkessä ja elämässä?
2: No hirmu hyvää. Mä toin aamiaista.
0: Toitko?
2: No joo.
0: Seikä ihanaa.
3: No niin, nyt
2: mutta
3: mitä?
2: Siis koska täällä on nälkäinen nainen, niin puhun siis en itsestäni vaan Jennistä.
0: Niin, kestä meistä kaikista.
2: Niin mä toin italialaisen aamiaisen.
0: Jees!
3: Tätä me toivottiin.
0: Come on!
2: Eli kroissuja.
3: No totta kai.
0: Come on! Suoraan. Toitko suoraan Roomasta?
2: Ihan suoraan. Joo, kuule. Rooman K-marketista.
3: Ei. Kyllä se kauppa.
0: K-market. En mä kestä. Ihanaa.
2: Mä toin tällaisia suklaatäytteisiä ja sit ihan peruskroissuja. Oisin tuonut maritotsoja, mutta ei siis Helsingistä.
3: Kukas
2: ei löydy.
3: Kukas hän on?
0: Te ette tiedä maritotsoja, niin se on kuule semmoinen herkku, että te ette ole ennen maistanutkaan. Mä kävin siis Almaa morjestamassa Roomassa tuossa muutama kuukausi sitten ja minut tutustutettiin tähän paikalliseen herkkuun, joka on siis semmoinen, mikä se on oikein niin kuin skermanen leivos.
2: Niin, se on vähän niin kuin semmoinen italialainen laskiaispulla.
1: Mutta siis meneekö homma Italiassa niin, että ei siellä mitään, että aamupala on päivän tärkein ateria, vaan siellä vedetään puoli desiä sakelin tiukkaa kahvia, yksi tommoinen höttöhuivi ja sitten menoksi?
2: Ei, siellä vedetään cappuccino.
1: Aivan.
2: Ja sitten croissant.
1: Okei, eli kuppi kahvia ja höttö.
2: Just näin, mutta siis sehän on hirveän tärkeää, että cappuccino ei koskaan jyrkkeillut 11 jälkeen.
1: Ja tämä on kuullut.
0: Koska joo, ja tämä oli
2: ateria.
0: Siis tämä oli ihan hirvittävää, kun mehän mentiin sitten, niin Alma ei ollut meidän seurassa, mentiin meidän yhteisen ystävämme kanssa sitten siinä iltapäivä kahville. Ja mentiin tämmöiseen meidän hotellin viereiseen kahvilaan, yritettiin päästä iltapäivä kahville. Ja oltiin siinä, että voidaanko istua tässä terassilla? Niin meille sanottiin, että ei missään tapauksessa. Tuutte tuonne sisälle istumaan, koska häpeällistä olisi. Eka meille tarjoltiin ihan menut ja kaikkea. Mitä otatte? Kahvia. Sitten tuonne sisälle.
2: Just näin. Seisten.
0: Et se oli niinku noloa, että me oltaisiin juotu kahvia
3: että se on huonoa mainosta paikalla.
0: Kello 17 iltapäivällä. Niin,
3: huonoa mainosta paikalla, että olette siinä edessä.
0: Että tämä on kuin turistimestä, niin tulee juomaan kahvia illalla.
2: Niin, mutta eihän sillä kahvia, ei siitä nautiskella siellä sillä tavalla. Niin, se on hirveän laadukasta, mutta se on vaan semmoinen tiekkö, että

0: tästä on naamaa emenoksi.
1: Aamusella ja that's it. Sitten aletaan 11 jälkeen juoda vaan viiniä.
0: Just näin. Päivällä. Jotkut aloittaa ihan aamusta.
1: Niin joo, se on sitten ammattilais hours. Mm. Mutta sä oot siis ollut, jos ei kuulija nyt tiedä, niin Hätösen Alma on ollut asumassa Roomassa. Oikeastaan tässä niin kuin, kuinka kauan sä nyt oot yhteensä ollut syksyssä?
0: 9 kuukautta.
1: Kyllä.
0: Kunnilleen.
1: Koska miehesi näyttelijä Jaakko Ohtonen tähdittää siis tulevia Jesus-elokuvia. Mel Gibsonin siis Passion of the Christin jatko-osia.
0: Joo, Resurrection of the Christ.
1: Just näin.
2: What Resurrection of the
0: Christ? Hän näyttelee.
1: Fordina ollut. Ja sen takia sulla on tämmöisiä Italian tuliaisia täällä ja ootte ollut Roomassa. Ja mitä mä oon ymmärtänyt tässä, kun sua on kattellut ja sun kanssa jutellut, niin Rooma on vienyt sydämessä.
0: No onhan se. Ja siis Rooma on vähän semmoinen kaupunki, että joko siihen rakastuu tai sitten siihen rakastuu.
1: No niin.
0: Että siinä ne vaihtoehdot on. Ja onhan sinä kävit siellä. Ja
1: niin, se oli aivan siis ihana.
0: Se on ihana. Se on semmoinen suuri pieni kaupunki, että siellä kaikkialla pystyy kävelemään ja sitten kaikkialla on saakelin nättiä ja semmoinen ulkoilmamuseo.
1: Niin koko ajan jotain niin kuin ihan käsittämätöntä historiallista rakennusta jossain. Niin. Mutta turtuuko siihen?
0: No joo, enemmän sitten ehkä niin kuin ne turret siellä rupeaa sitten jossain vaiheessa niin kuin
1: niihin turtuu.
0: Niihin
1: turreihin turtuu.
0: Niin kuin tiedätkö, kun ne on semmoisia zompeja.
1: Ai.
0: Ne siellä kuulokkeet korvissa seisoo keskellä tietä ja kattelee jotain pytinkiä siinä.
1: Eikä tajua, että täällä Alma Hätönen elää arkea.
0: Niin. Koita mennä jumpalle.
1: Niin, väistäkää. Turistit. Tulette tänne meidän paikallisten elämän pilaamaan.
2: Eli susta tuli ihan kunnon roomalainen, eikö siellä jokainen asukas aina mietit, että saakelin turistit täällä kyläilee näitä vanhoja rakennuksia?
0: Joo, ehdottomasti. Olen parempi kuin he.
3: Tarttuuko suhun mitään muita italialaisia piirteitä, kädet tai jotain muuta vastaavaa?
0: Joo.
1: Tarttuu italialaiset kädet, tarttuu Almaa.
0: Kyllä.
3: Siitä on yksi ilmoitus poliisille menossa.
0: Ei siellä Italiassa semmoista oli tätä. Mitä ilmoituksia tehdään?
1: Niin, siis miettikää korona-aikaa Italia. Miten siellä kävi? Siehän koko ajan läpitään, kosketellaan toisiaan ja pusutellaan. Niin, mitä?
0: Ehkä siellä tavallaan siis se, mihin ei totu edes tälleen niin kuin suomalaisena, vaikka siellä kuinka kauan olisi, on se, että sitä ruokaa syö niin saakelin myöhään. Tiedätkö, kuka menee illalliselle kello 9 illalla?
1: Ja sinä oot mummo niin kuin meikäkin, niin 9 illalla mennään nukkumaan. Niin.
0: Ei silloin mitään syö ja juo viiniä, vastaaja. Ellei sitten viinin juominen ole se juttu. Sitten voi ehkä syödä myöhemmin.
1: No sitten ehkä. Mutta se ei ole tarttunut suhun sitten
0: ei,
1: kuitenkaan.
0: Ei, se oli ihanaa. Tiedätkö, kun ensimmäinen asia, kun tulin Suomeen, niin mentiin siis ravinteliin kello 5. Siellä ei ole edes auki.
1: Niin.
0: Monta tuntia ennen kuin aukeaa Roomassa ravintelit.
1: Ei,
0: viihdettä syömään illallista.
1: Ajatte aikaisin nukkumaan.
0: Joo, 8 sängyssä.
2: Ihan best.
1: Aivan parempaa.
3: Kyllä sitä ihminen vähän on tyytyväinen kuitenkin.
1: Yleäksi aamussa Hätösen Alma täällä meillä kylässä ja puhutaan tietysti myös, että no mitäs nyt sitten kun on Suomeen palattu ja mitä sulla on suunnitelmissa. Mutta kyllä me vielä muistellaan menneitä, eikä vain Rooman aikoja, vaan ihan tuolta vuosien ja vuosien takaa, kun mitä kaikkea me ollaan Alman kanssa touhuttu aikoinaan me täällä radioaalloilla. Nyt väliin vähän musiikkia. Dave & Thames, Rain Dance, Yleäksi aamussa. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Thames, Rain Dance soi Yle X aamussa. Ja täällä Hätösen Alma meidän kanssa studiossa. Ja ihana, kun jengi laittaa viestiä, että onpa ihana kuulla Almaa ääntä pitkästä aikaa. Ja jengi palaa...
1: Kiitos, isä.
0: Jengi palaa muistoissaan Poikelus ja Hätönen aikoihin. Ennen kuin muistellaan niitä sen enempää, niin mitä sulla on suunnitelmissa nytte? Mitä kesä tuo tullessaan? Tai onko jotain työjuttuja tai muuta, mitä on mielessä?
1: No ei sitä tiedä yhtään, mihin tämä elämä tulee viemään. Nyt ollaan ehkä semmoisessa taitekohdassa mun sekä rakkaan aviomieheni Jaakon elämissä, että tuo juttu, mikä tuossa tapahtui Roomassa olon aikana, tuo tuommoisten parin hassun hauskan elokuvan kuvaaminen, niin sen niin kuin, miten se tulee vaikuttamaan meidän elämään, niin sitä ei, niin kuin, ei pysty edes jotenkin visualisoimaan tai ajattelemaan, että mitä se tulee olemaan ja että onko se elämä Suomessa vai onko se jossain muualla. Niin tässä nyt on vähän niin kuin semmoinen tilanne, että ei tiedetä meidän, mitä siellä niin kuin kädessä on niissä korteissa. Niin, ja se jää nähtäväksi.
2: Aika mahdoton varmaan suunnitellakaan tässä vaiheessa, kun leffa kuitenkin, milloin se tulee? Ensi vuoden keväällä.
1: Noin vuoden päästä.
2: Niin, tulee ulos. Niin sitten hommat saattaa ollakin aivan erilaiset.
1: Sepä.
2: Niin, alkaa tehdä jotain päätöksiä sen suhteen, että vuosi voi olla aikaikkuna, milloin kaikki muuttuu.
1: Nimenomaan. Kyllä mä kirjoitan koko ajan tässä samaan aikaan.
0: Mitä sä kirjoitat?
1: Mä kirjoitan itse asiassa, onko näistä järkeä kertoa?
2: No kerro.
1: Ihan kerron. Mä kirjoitan siis käsikirjoitusta. Mä kirjoitan sitä tämmöisen aivan ihanan australialaisen elokuva-alan ihmeisen kanssa.
0: Mikä juttu tää on? Et sä puhunut mitään.
1: En mä tämmöisiä yleensä huutele. Ja sit, kun niistä ei ikinä tiedä, että tuleeko niistä mitään. Mutta toisaalta sitten joka tapauksessa sitä tehdään. Ja sitten jossain vaiheessa täytyy ottaa Australian matkakin, että voidaan taas kirjoitella yhdessä.
2: Minkä sorttinen käsikirjoitusta on? Siis mikä?
1: Ihan elokuva.
3: Kova. Asiat pitää sanoa ääneen, koska kukaan ei tiedä, kuka kuuntelee vaikkapa tätäkin lähetystä. Ja on silleen, hetkinen, tuon minä rahoitan.
0: Tätä kuuntelee siis pervot ja...
3: Mutta jollakin pervoilla on perhanasti fyrkkaa.
1: Itse asiassa aika usein.
0: Niin, se tuolta voi löytyä. Täällä on kaikenlaista
3: väkeä. Mä tiedän montakin pervoa, jolloin syvä lompakko.
0: Ja tänäänkin on tullut pitkin päivää ja aamua on tullut viestiä meidän kuulijoilta niiltä pirulaisilta. Esimerkiksi moni muistaa semmoisenkin asian historiasta kuin Kimmo Leväpallon. Sitä täällä kysellään tosi paljon, että mitä Kimmo Leväpallolle kuuluu.
2: Mäkin haluan kuulla, mikä tämä on, koska täällä jo aamulla aikaisin tuli sekä nyt tämän hetken aikana, kun Alma on täällä ollut, niin Kimmo Leväpallo on mainittu noin 95% viesteistä.
1: Siis no Kimmo Leväpallohan oli siis mun ja Jennin ensimmäinen adoptiolapsi.
0: Joo, se oli meidän niin kuin lemmikki kautta lapsi.
1: Kimmo
0: Von joku, mikä Von Hauser, joku siis,
1: mä en muista sitä. Hauser.
0: Joku kaunis sukunimi sillä oli, niin tämmöinen niin sanottu kasvattajanimi. Niin. Mutta olitko sinä Alma, kun pongasit, että tämmöinen asia ylipäätään on olemassa kuin leväpallot?
1: Joo, ja että ne on ihan tämmöisiä eläviä ja niitä voi pitää lemmikkeinä. Joo. Ja sitten muistan, että kerran kävin hakemassa meille sitten leväpallon tänne. Sitten Kimmon elämää seurattiin, Kimmo kävi meidän kanssa lintsillä.
0: Ja tämä muuten tämä lintsikeissi. On semmoinen. Se on ollut siis Viki ja Köpi-showsta tutun Köpin yksi ensimmäisiä työtehtäviä Yle X:n taajuuksilla. Että hän tuli meidän kanssa Linnanmäelle kuvaamaan, kun me mennään leväpallon kanssa vuoristorataan.
3: Hei, tervetuloa töihin.
0: Ja tämä on ollut niinku semmoinen, että joo hei täällä valtakunnan radiossa. Meillä on vähän nämä hommat isoilla. Tervetuloa sieltä Porista vaan niinku kokeilemaan.
2: Paikallisradiosta.
0: Niin, paikallisradiosta tänne.
2: Valtakunnan verkkoon tekemään oikeita viihdettä.
0: Mehän ollaan Alman kanssa, siis mehän ollaan tehty Köpi. Siis mehän ollaan koulittu hänestä se, mitä hän on nyt. Et ole hyvä, olkaa hyvä vaan kaikki, koska Köpi oli 2015, hän lomitti meitä. Hän oli eka
1: meidän harkkarina, oliko?
0: Hän oli mun tuuraaja ensin. Mä olin lomalla ja sit sä olit lomalla ja hän tuurasi sua. Joten hän vietti semmoisen niin kuin kuukausipari Yle X jatkoilla sitten jommankumman meistä kanssa tekemässä. Ja hän niin kuin siinä oppi oikeastaan sitten.
1: Ammattilaisilta.
0: Niin, että
1: miten sitä
0: miten tehdään niin kuin että tavallaan niin kuin kaikki tää tuolla niin kuin, että joo, hienoja on stand-up-keikat ja kaikkea. Niin. Olkaa hyvä.
1: Kyselläänkö, tiedätkö silleen Kimmo Kimmo Levapallo kuitenkin on semmoinen historiallinen elementti. Että kyllä Kimmo niin kuin minusta silleen, me ollaan tehty historiaa siinä Köpin kanssa.
0: Niin.
1: Että sitten tavallaan hän voi olla kiitollinen siitä, että kun hänestä aika jättää, niin kukaan ei Köpiä muista, mutta Kimmo Levapallon muistaa kaikki.
0: Hän muistaa.
2: Kyllä.
0: Ottamasti.
2: Mitä Kimmolle kuuluu nykyään?
0: No hän on.
1: Hän kävi Saksassa festivaaleilla.
0: Niin kävi, hän kävi oikeasti siis Saksassa festivaaleilla. Hänet meidän kuulijat vei. Mikä tämä on tämä Rock Am Ring tai joku tämmöinen?
3: Rock Am Ringi.
0: Niin.
3: Hän on siis Kimmo Levapallon selvästi tehnyt puolet enemmän kuin mitä me työntekijät päästään täällä tekemään tässä firmassa.
0: Mm. Hän siis seikkaili ympäri maailmaa, mutta mä en nyt muista ihan, että...
2: Hän on yliopistot käynyt.
1: Ja... Hän meni maalle ehkä.
2: Okei,
1: okay.
2: Levapallo ja Amerikkaa.
1: Joo.
0: siis onko täällä, mä en tiedä siis, joku laittoi meille nyt ääniviestin tai audion. Otto von Schopfenhauser, joo. Eli Kimmo.
1: Just näin.
0: Eli sillä oli...
1: Sillä on aatelisnimi.
0: Se oli aatelisnimi tai tämmöinen kasvattaja. Mikä se on? Kennelnimi.
1: Niin.
0: Otto von Schopfenhauser, eli Kimmo. Ollaanko me lähetetty hänet jollekin kuulijalle, kun joku laittaa tänne kuvaa?
1: Mun mielestä hän lähti maalle.
0: Ja tänne tuli viesti, että en tiedä toimiko audio, mutta tuon aikoinaan suorasta radiosta äänetetty puhelu, kun Kimmolle uutta kotia valittiin. Eli täällä on niinku joku puheluviesti, mutta tämä on hirveän pitkä. Meidän pitää tuossa kohta kuunnella, että mitä sieltä löytyy. Ja kuunnellaan nyt, että onko täällä, siis meidän jotain vanhaa pätkää. Tämä on niin nyt mystistä.
2: Ja siis Vakkeniseen lähti tuolle Levapallon.
4: Joku puu.
0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Ei se
0: ei tää toimi, tämä pätki ihan hirveästi. Mutta siis joo, eli me lähetettiin hänet jonnekin elämään sitten parempaa elämää.
1: Niin ja jossain vaiheessa, niin ei tiedäkö, niin kuin Levapallo voi olla semmoisessa pienessä kulhossa ei. Studiossa, että kyllä pitää nähdä maailmaa ja pitää kasvattaa leväsiivet ja lentää.
3: Olisitko Jenni tuossa kohtaa, kun Levapallon kanssa lintsillä kävit, niin miettinyt, että vielä 12 vuoden päästäkin täällä operoit menemään? Mm.
0: Niin siis kyllähän tässä tulee vähän semmoinen olo nyt, kun tuossa Alma istuu toisella puolella pöytää. Hän on kuitenkin niin kuin yli 7 vuotta sitten jättänyt nämä hommat. Tulee vähän semmoinen, että mähän en olisi täältä varmaan lähtenyt ilman tätä vauva-asiaa. Että tavallaan niin kuin, että jo toiset meistä jatkaa elämää, toiset meistä ei jatkaa elämää. Että täällä minä istun Kimmoa muistellen niin. Edelleenkin.
2: Ja joku päivä Kimmo tulee ovelle kolkuttaa ja sanoo, että äiti. Mä tulin takas.
0: Äiti, nyt sun on aika lähteä täältä.
1: Mut ihanaa, sit on iso Veikka.
0: Niin, sit niin tulee täältä.
1: Voi auttaa paikanvaihdossa.
2: Auttaa odottaa, milloin hän tapaa isoveljen sen leväpallon.
0: Niin, Kimmo. Nämä on just näitä, mitä haetaan sitten jossain vaiheessa tuolta jostain. Mullakin oli sisarus jossain tuolla maailmaa, sellainen Saksan matkaaja, leväinen tyyppi. Yleäksi aamussa nyt Antti Paalanen ja takatukka ja muistojen Boulevardilla jatketaan sen jälkeen.

0: Takatukka soi Yle X aamussa. Kello on kohta 9:30. Herran aika, kun aika kuluu nopeasti ja me ollaan vasta raapastu pintaa Alman kanssa, joka on meillä täällä aina 10 asti vieraana, että sä täältä pääse mihinkään.
1: Ei. Kerran kun oot tullut. Ei.
0: Kimmo niin. Leväpalloa tuossa muisteltiin. Niin toinen, mitä täällä WhatsAppissa huurellaan tosi paljon, niin pyllykimple. Mä oon unohtanut kans pyllykimplen. Me pelattiin suorassa lähetyksessä pyllyllä kimpleä.
1: Ja monta kertaa vielä.
2: Se oli hitti.
0: Se oli hitti.
2: Joo. Siis oikeesti me ollaan tehty, Jenni, tosi merkittävää journalistista sisältöä vuosien ajan niin tätä
0: ollaankin.
2: Kanavalla.
0: Ja miten saatetaan itse edes unohtaa.
1: Ja näin. Pakko sanoa, kun pääsi ihan vierestä seuraa pyllykimpleen, niin se oli aina hirveä jännityksen aihe, että sujahtaako se kupu sinne niin kuin persposkien väliin vai osuuko kankulla ykkösellä.
0: Se oli yllättävän vaikeeta.
2: Niin, koska jos se osuu väliin, niin sit ei tapahdu sitä ääntä.
1: Ei niin.
0: Ja paha oli se myös, kun niitä nappuloita katosi ja niitä ei ikinä löytynyt. Mä etin, mihin me... Ne meni, mutta meillä oli siis pöydällä oli kimplejä, sitten sitä pyllyllä pelattiin, että semmoinen kihana. Ja täällä kato, he tuli viestiä, pelataan lasten kanssa pyllykimplejä tänäkin päivänä.
1: Oi.
0: Siellä on tullut jäänyt tämmöisiä.
2: Siis varhaiskasvatuksen ammattilaiset, hätönen ja poikelut.
1: Yhdistää perheitä siellä.
0: Kyllä, yhdistää pyllyjä. Mutta ihan hirveästi kaikenlaista ihan ihmeellistä me tehtiin sen 4 vuoden aikana, kun me yhdessä tehtiin ohjelmaa. Ja yksi semmoinen ehkä merkittävimmistä asioista oli se, että meillä oli bändi. Ja meillä oli bändi nimeltä PH-arvot, joka syntyi siis vahingossa. Meillä oli tämmöinen haastattelu, jos nyt sanoisi konsepti, joka oli nimeltään siis tuplatällit, jossa me kutsuttiin, kun meidän ohjelma oli alkanut ja meillä ei ollut käynyt ikinä vieraita ja meidän iltaohjelmassa jatkoilla, niin iltapäivään kutsuttiin sitten vieraita vähän niin kuin tällainen treffi mielessä, että hei, nyt tutustutaan sitten kaikkiin niin kuin Suomen artisteihin ja julkkiksiin ja muihin. Ja sitten me haluttiin antaa lahja, aina joku, tiedätkö, kun deitseille viedään niin kuin kukkia tai mitä tahansa. Mutta me tehtiinkin biisejä.
2: Kuten normaalit ihmiset tekee.
0: Just näin, mikä että ei ole yhtään outoa.
2: He tutkii kaiken sun elämästä just ja näin. Googlettaa sut ja sit laulaa sulle.
0: Joo, tekee sulle biisin ja odottaa sitten, että tavattaisiin vielä uudestaan. Ja sitä kautta syntyi PH-arvot. Ja mä en tiedä, mikä Alma sulla on fiilis, mutta musta tuntuu, että PH-arvot oli olemassa niinku ikuisesti. Että ne oli niinku tosi, niin? Että me tehtiin niinku
2: me vedettiin Ruississa keikkoa.
0: Joo.
2: Ja siis ja siellä oli ihan oikeasti ihmisiä.
0: Niin oli.
2: Eikö ne silleen kävely vaan ohi?
0: Ne laulaa mukana. Keikalla.
3: Jäivät vielä katsomaan.
0: Niin. Joo. Mutta siis PH-arvot oli olemassa joku 1,5 vuotta.
2: Eikä oikein.
0: Oli.
2: Siis PH-arvot. Koko se 4 vuotta.
0: Ei. PH-arvojen eka biisi on tullut. Mä sanon sulle nyt. Tää on ihan, mä olin ihan kanssa amazed. PH-arvojen eka biisi on tullut, 2016 helmikuussa. Joo. Ja viimeinen PH-arvojen biisi on tullut joskus vai onko, tehtiinkö me paluusta meidän hajoamisen jälkeen?
2: Tuliko ei, tehtiin vasta? Varmasti.
0: Niin,
1: kuulostaa kyllä vähän PH-arvoilta.
0: Me hajottiin mun mielestä saman puolen vuoden aikana syksyllä.
2: Ja tehtiin dokumentti ja sitten palattiin.
0: Ja sitten palattiin ja tuli festarivehkeet tuli sitten ja sitten tuli Mä hiihdän, Dikki ilmassa. Tällaiset hitit
2: muun melkein muassa. Parhaat hitit tuli kyllä oikeastaan sen jälkeen. Vaikka on siellä niinku parit semmoista tosi hyvät, esimerkiksi niinku Body oli siis joka oli niitä ihan ekoja.
0: Se oli tehty Benjaminin, kun Benjamin tuli vieraaksi, niin se tehtiin Benjaminille ja sitähän tehtiin musiikki, meidän eka musiikkivideokin. Niin pitäisikö meidän kuunnella?
1: Body on ja komita tuotantoa, että sikäli. Niin.
2: Siis kansainvälinen biisi.
0: PH-arvojen Body-kappale, joka siis tehtiin, kun Benjamin kävi täällä vieraana, niin kuunnellaan PH-arvojen ihan semmoista varhaisinta tuotantoa nyt. You wanna see my body? I bought it from China Tricots.

0: body on body jamming.
1: Hitti.
2: Everybody. Ei kun nyt mä muistan.
3: Almolla on vaan ensiluokkaista adlib-työtä tuolla taustalla.
2: Oli kyllä aivan loistavaa. Siis oli olemassa Alman versio.
4: Niin oli. Voidaan nyt kuulla Alman versio, please.
2: Mä olin unohtanut tietenkin, että se Alman versio oli se,
4: yep.
2: Oli se versio, jota me soitettiin paljon enemmän.
4: Koska se oli sairas.
3: Onko tämä olemassa vielä?
2: On!
3: Kuunnellaan.
4: Tämä on ihan sairas.
3: Oliko tämä yleinen versio ja sitten
2: tämä
3: oli erikseen?
2: Tämä oli se musavideoversio, okay, mutta sitten on Alman versio, josta okay. Tuli sitten kansan suosikki.
3: No
2: ja syystä. Nyt me kuunnellaan.
4: Mäkin muistin Alman versio.
2: Nyt me kuunnellaan tästä kyseisestä kappaleesta Alman versio. You wanna see my body? I bought it from China Tricar. Oh, why can't I wear a normal shirt? This body is making me hurt. In there, you know where. My body's so tight, I can't wear it right. It hurts so much, buttons in my butt. My body's too tight, gonna make it right. Get rid of the body, get naked and party. Ooh, baby, I got my body.
3: Vie meidät sinne vielä.
2: Come on.
3: Vie meidät.
2: It's
0: touching your body.
3: Joo.
0: It's body on body.
3: Mitä se on? Kerro, Alma.
0: Everybody.
2: Ei se ole siinä.
0: Ooh, baby. Can you open my body?
3: Yes.
0: Please help me. Somebody. Everybody. Or you, Benjamin. Can you open my body?
3: Eni, tämä oli kovin suosittu.
2: Tää se on.
3: Toi oli sydänverellä. Tuossa oli sydänverta tuossa biisissä.
2: Ai, että mulla tuli ihan hirveä hikki.
3: Verileima.
2: Tää
3: oli loistava.
2: Oli.
3: Loistava. Lord.
2: Ei ole mitään järkeä.
4: Ei
3: kun
4: mitään
3: voit, kun voit tuntea siitä äänen painosta, sen fiiliksiä ja sen tunteenpalon. Oi että.
2: Näitähän löytyy siis musavideoita on tehty muun muassa festarivehkeistä.
1: Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin.
2: Ei, kuunnellaan vielä pH-arvoja todella.
1: Ei, siis ennen kuin mennään bodysta eteenpäin.
2: Joo.
1: Koska mä oon ottanut Jenni 10 vuotta, että mä voin tehdä tämän.
2: Joo.
1: 10 vuotta, vuodesta 2016 alkaen.
2: Joo.
1: Niin mulla on sulle jotain.
2: Okei. Mitä? Nyt jännittää.
3: Kimmo Leväpallo.
2: Ei ole totta.
3: Onko se Kimmo Leväpallo?
2: Voiko se olla?
3: Eikö se lähtenyt maalle?
2: Se olisi kiva, se olisi kuihtunut.
4: Ei!
3: Se on pH-arvot body.
2: Ei ole totta.
3: Ihan sikaa
1: hienoa.
2: Vauvalle.
3: Ihan sikaa hienoa.
2: En mä kestä. Kattokaa nyt
3: aivan
2: tätä.
3: Mahtavaa.
2: Kattokaa.
3: Aivan, toi on.
2: Hei, mä kuolen.
1: Koska meillä oli myös T-paidat. Ja mä ajattelin, että pitää vauvalla olla sitten se body.
2: Saanut tämän kuvankin kaivottua ja kaikki. En mä
3: huikee. Onko siis joku teidän promokuvasta?
2: Joo, siis meillä oli tämmöisiä pH-arvopaitoja, missä oli tämä kuva. Semmoisia mustia paitoja. Ja tota, en mä tämä on ihanaa.
3: Mahtavaa.
2: Kiitos.
3: Tosi hieno.
2: Voi
3: ihan
2: ei,
3: superhieno.
2: Koska tää on body.
1: Se on body.
3: Joo, body.
2: Straight out of China Tricot. Voi että kiitos Alma, ihan ja. Mieletön. En mä kestä. Nyt meni tuntsukkaan. Ihan sika ihana. Mut pH-arvoilla oli siis, meillä oli keikkoja ja meillä oli tota noin niin, oli fanituotteita, oli pinssejä myös, oli
1: aivan.
2: Paitojen lisäksi. Mut hei, mitä muuta me kuunnellaan? Meillä on ihan hirveästi hittejä, niin voidaanko kuunnella vielä pH-arvoja jotain?
3: Ja mä haluaisin kuunnella Dikki Ilmas, se kuulosti hyvältä.
2: Se on niinku uudempaa matskua.
3: Okei. Oliko toi aikaisempi oli OG?
2: Toi oli niinku sitä, jotka oli tehnyt niiden vieraille. Meillä on siis tämän nimisiä kappaleita täällä, kuten Elastinen, Stig, Saara.
4: Stig oli muuten hyvä biisi sekin.
2: Se oli country-kappale, se oli hyvä. Dikki-ilmassa oli inspiroitunut Scam-sarjasta, muistatteko sen? Ja siinä oli semmoinen biisi kuin Dick in the Air tai joku tämmöinen. Joo. Ja sitten oli Dikki-ilmassa.
3: Ei, mä haluaisin kuulla Dikki-ilmassa.
1: Niin, se ei edes liittynyt tähän tuplatallitriin.
2: Ei.
1: Se oli ihan sitten, että me oltiin lähdetty ihan vaan.
2: Tämä oli varmaan niitä meidän paluukappaleita.
3: Mm. Eikö Dikki-ilmassa ollut se räppäri, jolla oli yksi hitti 2017? Ja te teette sille tuplatalleissa.
2: Joo, niin se kävi meillä vielä. Vanha kun on Dikki-ilmassa. Eikö tämä, mä en muista, mihin tämä oikein niinku
5: sitten, tuliko tämä, tehtiinkö tästä mitään videoa, oliko tämä vaan, tämä oli vaan joku biisi.
0: Niin.
5: Mä en muista mikä tämän story, mutta kuunnellaan ihmeessä. Jere Pehkosen toivekappale.
3: Heti korvaa.
5: PH arvotti, että dikki ilmassa.
0: Tämä on se kesä, kun dikki on ilmassa.

0: se Harlem Shake sample tossa?
1: Mä en tiedä, mitä tää on.
0: Onko Harlem Shake? Vanha meemi, Harlem Shake.
1: Teho Arven, tikki ilmassa.
0: Ei, voisi olla kesäkumibiisi.
1: Ei mitään muistikuvaa, että miksi tää on tehty. Mä muistan esimerkiksi festarivehkeet tehtiin, kun kesäfestarit alkoi. Ja jotenkin siihen niin kuin tämmönen niin kuin, vähän niin kuin puffi, puffibiisi.
2: Ja joululahjat on oli totta kai.
1: Totta kai oli meidän joulubiisi. Kiitos Mika, kun muistutit taas siitä. Mutta ei mitään siis muistikuvaa, että mihin tää, niin kuin, oliko tää vaan joku tämmönen, että nyt tehdään tämmönen, vai liittyykö tähänkin Yle X-pop-sketsiin niin. Ehkä tai joku?
3: Voi olla, tai sitten joku, tämä voi olla, että tämä myös oli kuin Ylen ihan semmoinen, niin kuin teekö, tämmöinen, että nostetaan skamia tai joku semmoinen.
1: Tyyppinen, en mä otan tiedä. Näistä nyt selvää täällä. Heitä on tämmöinen cross-promotion ja tehkää tämmöinen. Niin. Tehdään. Mutta näitä on ihan hirveästi, siis kun näitä löytyy mun mielestä Areenasta vielä, että jos haluaa oikein sinne niin kuin kaivautua, niin ei muuta kuin etsimään pH-arvoja, AH-pervoja, mutta olisiko täällä joku vielä, mikä me voitaisiin soittaa? Iisak Eliöt, Sinisapotaaki, Negatiiviset nuoret, Eveliina, Alma.
2: No miten se Stig?
3: Niin.
2: Sehän
3: no
2: oli aika hauska.
1: No hei, Mika Parikan toivebiisi.
2: Niin, kantrikappale.
1: Kantrikappale, kun Stig rupesi tekemään kantria ja sitten hän kävi meillä.
2: Ei mitään muistikuvaa, mitä tässä tapahtuu, mutta.
1: Ei kans. Tätä on kiva soitella. Joten pH-arvojen Stig seuraavaksi.

0: se, huomasitteko, että sinun oli niinku Stigin laulujen sanoja käytetty?
1: Joo, kommentti.
0: Tämä oli aika tämmöinen.
2: Ja laululeija pääsi lopuksi. Niin.
0: Laululeija pääsi lopuksi.
2: Ai että.
3: Alma, nyt kun oot sinne, mä halusin kysyä sulta, että miltä susta aina niinku tuntui vetää Nartsalle noita lauluja? Ja miltä se niinku...
4: Kuulostaako siltä, että se on ollut kivuliasta?
3: Tai silleen niinku, että se aina erottuu kivasti se niin, sun laulu.
4: Just niin. No siis sanotaan näin, että nämä ei välttämättä ollut ehkä ihan siinä mun niinku sävellajissa.
3: Mä ajattelin, että mukavuusalueella.
0: Suottaa piolla, että mä tein vaan sanoa, että käy laulamassa Alma. Niin. Ja sitten Alma oli vaan en mä pysty tämmöistä laulat nyt vaan.
4: Just näin. Mutta Jenni oli tavallaan tämä meidän taiteellinen nero tässä ehdottomasti. Niin sitten tavallaan hän niinku näki sen että se niinku resonoi niille kuulijoille myös se, että mä käyn siellä niinku herkässä semmoisessa niinku
0: herkässä paikassa.
5: Joo, ja mä tein Almalle tosi vaikeaksi elämän varmuuden aikana.
2: Ja täytyy edelleen tässäkin Stig-kappaleessa tuosta tahattu, kyllä tuosta tunne kuuluu. Vaikka laulu menee miten menee, mutta ainakin tunteella on painettu.
4: Just näin.
2: Sen kuulee.
4: Onko meillä joku punk-biisikin?
0: On, meillä on parikin. Meillä on Negatiiviset nuoret ja sitten meillä on Tomi Alatalo, joka oli ensimmäinen. Ja Tomi Alatalo on nyt vähän silleen haikea. Se oli meidän eka vieras ja tota noin, niin sillä lailla jätti jäljen, koska siitä se koko PH-arvot-juttukin lähti ja tota, näyttelijä, joka valitettavasti menehtyy tuossa ihan, ei ihan niin, pitkään
4: viime syksynä.
0: Niin.
4: No pitäisikö meidän ottaa kuitenkin semmoinen kunnianosoitus, koska se on myös hieno kappale ja Tomi Alatalo oli äärettömän hieno ihminen ja hyvin rakastettu ystävä monelle. Niin
0: joo, ja aina kun hänet kohtasi tuolla, niin musta tuntui, että mä olin aina silleen, että sä et tiedä Tomi, mitä sä, niin. Sä olet hyvin merkittävässä roolissa myös meidän niin kuin ohjelman ja koko tämän homman suhteen.
4: Niin. Ihminen, joka vaikutti tosi monen ihmisen elämään. Ehkä tavoilla, mitä hän ei aina tiennytkään, että miten paljon.
0: PH-arvojen siis eka biisi ikinä. Tomi Alatalo.
2: Tämä on kova.

0: Ja se on punk-mitassa.
1: Kyllä, 42 sekuntia. Ihan sika hyvä. Miten toi oli?
2: Ja tosta hei, kulisseista kerrottakoon, niin toi oli äänitetty silleen, että me laulettiin semmoiseen My First Microphone, tämmöiseen niin kuin lasten leluun, josta tuli tommonen niin kuin särö siihen, jonka mä olin saanut siis aikoinaan Töllisen Ainolta ja Mäkkäriltä joskus synttärilahjaksi.
0: Ja samaisella My First Microphonella tehtiin Yle X:n toimitiloissa aina perinteisen open micia, missä ihmiset sai käydä lausumassa runoja ja tai otteita elokuvista, että sikäli legendaarisia vehkeitä.
2: Tämmöisiä on näistä käytetty. Ja sen lisäksi, että meillä oli tämä yhtye, niin me tehtiin paljon Alman kanssa myös sketsejä. Me oikeastaan aloitettiin siis Yle X:n tämmöinen niin kuin sketsituotanto ihan keskenämme kahdestaan. Ja tämä tuntuu oudolta sanoa, että silloin oli siis Instagram oli sellainen, että sinne pystyi laittamaan videon, joka kesti maks 15 sekuntia. Miettikää nyt, kun tähän mitään muuta tehdäkään kuin videoita. Ja se on niin kuin ainoa, mikä vetää. Niin silloin silleen, joo, ei ketään kiinnosta, että tämmöinen niin kuin 15 sekuntin video. Ja me tehtiin semmoisia toivediilivideoita, koska meillä oli joka ilta jatkotohjelmassa aina joku, että mistä teemasta jengi voisi toivoa musaa. Ja sitten tehtiin tämmöisiä pieniä sketsejä.

0: Ihan kuvattiin vaan yhdessä koossa. Kukaan ei siis pyytänyt eikä käskenyt.
1: Ei niin, mutta 15 sekunnissa pystyi tekemään yllättävän paljon. Ne oli ihan hauskoja. Ne oli ihan hauskoja jotkut niistä.
0: Ja ne löytyy edelleen, kun #toivediili hakee siis Instagramista, niin voi käydä katsomassa. Siellä on edelleen kaikenlaisia hienoja, superhauskoja juttuja. Ja siitä lähti oikeastaan, sittenhän siis päätään YleX:lle siis tuli niin sanottu sometiimi, digitiimi. Tavallaan niin kuin siinä sitten kehitys kehitti ja huomattiin, että hei, näähän on, hei, somessahan voi tämmöisiä videoita tehdä, tämmöisiä hassutteluja. Ja näähän toimii. Sitten alkoi kaikki muutkin radiot tekemään. Oltiin sillä, että hei, okei. Okay. Että täällä edelläkävijät. Mutta se oli semmoinen juttu kanssa, mitä me niinku alettiin tekemään täällä niinku ihan vaan keskenämme.
1: Sepä. Ja oli siinä paljon semmoista, niinku, ylipäätänsä me oltiin primetimeissa 2 mimmiä, mikä oli mun mielestä tosi siistiä. Me tehtiin tosi hienoa ohjelmaa, tosi kuunneltua ohjelmaa. Ja tuntuu tavallaan niinku typerältä ehkä tänä päivänä sanoa, että no, että niinku teko 2 mimmiä, että ihan kun sillä olisi mitään väliä. Mutta silloin se oli oikeasti. Siitä on niin paljon aikaa ja mulla on niin vanhoja.
0: Niin.
1: Että silloin se oli niinku semmoinen asia, että vähän vielä ajateltiin, että se naisen paikka radiossa on se kikattaja.
0: Joo.
1: Ja sitten miehet vitsailee.
0: Joo.
1: Et meistä kirjoitti siis joku Helsingin Sanomatkin jutut.
2: Mä kanssa muistelin tota noin. Joo. Se kertoo oma osansa siitä, että siitä kirjoittiin erikseen juttu, että vau, 2 naista radiossa.
1: Niin joo. Onnistuvat.
3: Juuri. Ja he ovat hauskoja.
0: Joo, ja mä muistan silloin mua niin kuin vähän ärsytti se. Mua niin kuin jotenkin silleen, että miksi tää on niin kuin tällaista, että niin kuin tästä tehdään numero, että nyt me ollaan niin kuin naisia ja tehdään tätä radioa. Mutta sitten tavallaan myöhemmin on niin kuin tajunnut sen, että se onkin ollut vähän niin kuin ihmeellinen asia. Toki niin kuin sitten, kun vuosien päästä vielä tuli näitä, että hei, tulisitko haastattelun kertomaan siitä, että voiko nainen olla tänä päivänä hauska, niin sitten oli se, en tuu, kiitos. Mm. Että toi niin kuin, ton pitäisi olla jo tavallaan semmoinen niin kuin asia, mikä vaan meni jo. Mutta ymmärtänyt tavallaan sen, koska silloin, kun olen itse aloittanut radiossa, niin kaikki mun radioesikuvat oli miehiä. Ei ollut, niin sitten on niin kuin ymmärtänyt se, että me tehtiinkin jotain aika spessua silloin. Silloin se oli semmoista, no mitä helvettiä, nyt naiseudesta pitää puhua. Ja
1: niin, ei niin se ole mikään määrittävä asia.
0: Ärsyttävää, että sitten niin kuin nostettiin jollekin semmoiselle, niin kuin, että oo, katsokaa, täällä 2 naista tekee radioa, mutta sitten ymmärsi sen ehkä merkityksen myöhemmin, että on ollut sitä niin sanottua representaatiota sitten tulevillekin tekijöille, että sille mitään väliä, että mitä sukupuolta on.
1: Niin, ja kyllä tuolla varmaan aika moni mimmi on, tai kundi on silleen, että sitä jempsaa tuli kuunneltua silloin jo niiltä ajoilta, ja sitten on halunnut itse.
0: Jengi on ollut tällä silleen, että mä muistan, että mä menin yläasteelle, niin, kun kuuntelin teitä Alman kanssa, ja nyt mä oon lääkäri.
2: Kaikki vietit on noita. Kaikista on tullut lääkäreitä.
0: Liittyy toisiinsa vahvasti.
3: Kela sitä, Jenni, että joku, joka kuunteli silloin alkuaikoina, sua saattaa nyt olla vaikka sun gyne, sä voit mennä sinne ja se on, no niin, Jenni, mä oon sua aina kuunnellut ja
0: teidän dikki-ilmassa kappaleen.
3: Niin. Se oli niin mahtava. Oho, mikä tää on? No, mutta joo, niin. Ihana kun oot ollut.
0: On se kyllä hulluutta ja ylipäätään se, että mitäkään, kun tuntuu just, että meidänkin niistä radioista, että niitä on, sitten on ihan vähän aikaa. Mm. Niin sitten just siitä, että me ollaan tässä ehditty PPPn kanssa jo tekemään 7 vuotta.
2: Herra jää.
1: Niin.
0: Että se niin kuin,
1: et kyllä sä pitkään oot täällä
0: jaksanut. Ja just yes, tämä, että en mä olisi varmaan täältä muuten lähtenytkään. Tämä on tänne ihan niin kuin jäänyt tämmöisi pinttymäksi, et ellei olisi tullut. Koska, mutta se kertoo myös siitä, että mä viihdyn täällä ja mun mielestä täällä on ollut ihana tehdä töitä nämä kaikki vuodet. Että jostain kai sekin kertoo, että ei ole halunnut sitten lähteä tekemään mitään muuta tai lopettaa tai mitä ikinä. Että tämä on ollut niin kuin hauskaa.
2: Täällä koulutetaan lääkäreitä.
0: Täällä koulutetaan. Mm. Tämä on tärkeä tehtävä niin kuin kansan kouluttajana. Mutta tämä on ihan, mua ärsyttää, kello jo 9:50, meidän pitää kohta lopettaa.
3: Hän me ollaan päästy alkuun.
0: Niin ei olekaan, musta tuntuu, että tämä nyt meni ihan, sun olisi pitänyt tulla tänne koko aamuksi, Alma, näitä muistoja.
1: Mä olisin voinut tulla, mä heräsin 4:00.
0: Voi perkele.
1: Olisit soittanut.
0: Olisin tullut. Ja sitten mä olisin ollut, että kuka soittelee?
1: Soittelee.
0: Olisi voinut muistella kaikkea. Mutta me haluttiin sut ehdottomasti tänne niin ennen kuin meidän vika aamu on, koska mä en tiedä, tuuks mä tänne takaisin ja jos tuun, niin koska tuu ja mitä tapahtuu, niin tämä on tavallaan semmoinen, niin että halusi, että tässä niin kuin ympyrä jotenkin sulkeutuu ja sä oot ollut yksi merkittävimmistä ihmisistä, eli merkittävin koko mun radiourallani tässä ja meidän ohjelman teko on ollut niin kuin ihan sikatärkeä, nyt mä oon kaitkettaan, apua, nyt mä oon itkeä röhkiin täällä suorassa lähetyksessä, mutta se, että kuinka tärkeä sä oot ollut ylipäätään mun elämässä ja täällä uralla ja kaikella, niin ehdottomasti halusin sut tänne.

0: Kiitos. Ja sinä oot ollut sitä myös.
1: Oi.
0: Sinä oot ollut sitä
2: nyt
0: myös.
2: Nyt ne naiset siellä ei kikata, kun ne itkee siellä.
1: Vaihtoehto, kun ne nauraata,
2: ne itkee täällä.
1: Mutta ihan oikeasti. Sä oot kasvattanut mua ihan hirveän paljon.
2: Kiitos samoin.
1: Ja mä oon niin onnellinen siitä, että mä oon saanut kasvaa aikuiseksi sun kanssa.
2: Hei, kiitos samoin. Ja sitä kasvua on tehty tässä vuosien varrella aika paljon. Mun mielestä on ihanaa, että me ollaan pystytty tekemään sitä yhdessä myös meidän niin kuin uran jälkeen.
1: Niinpä. Olet rakas ystävä.
2: Kiitos samoin, Alma. Kiva, tästä tuli nyt auto.
3: 9 minuuttia vielä voitte jättää.
2: 9 minuuttia vielä. Nyt meidän pitää keventää tätä tunnelmaa jollain.
4: Hei, mä kevennän sillä. Alma, mahtavaa, kun pääsit tänne ja kun toit meille lahjoja, niin me ei päästä sua lähteen täältä ilman mitään lahjoja ja viemisiä, koska meillä on sulle täällä Jenni, mikä ei Jere sukaat. Sen verran kevennetään tässä vaiheessa, että ole hyvä, voit pukea jonkun meistä jalkaan joka ikinen suppaa. Päivä. 3 sukan paketti, niitä ei myy missään muualla.
2: Niin. Hei, kiitos Alma tuhannesti, kun kävit ja mutta mehän nähdään vielä, niin jutellaan loput sitten tuolla dinnereillä.
1: Näin
2: ja muilla.
1: Rakastan sinua.
2: Minäkin rakastan sinua.
1: Ootte te pojat ihankin voi.

0: kuutta vaille 10. Kyyneleet on pyyhitty.
1: No joo, ei täällä tyhjää täällä studiossa. Täällä on tunteiden valtameri, se velloo, se velloo.
0: Tunneksä tän lämmön?
1: Mä tunnen. Myös tää penkki on todella lämmin.
2: Siinä joo, Alma istui siinä.
0: Hätäsen Alma istui äsken siinä meidän kanssa melkein tunnin ajan. Ja hei, Soni, vaan sullekin.
1: No morjesta päivää. Uuden musiikin äksessä tänään muun muassa Rögen bisexual rapper Anthem. Sitten siellä on tietysti Drakea, kun on päivän biisinäkin, mutta ajattelin tehdä tuhmat ja soittaa, kun meillä tulee kaksi kertaa päivän biisi. Niin toisena, kato, kyläliuhalan nosto ohitetaan.
0: Oho, okei. Okay.
1: Eli muutakin kuin sitä pelkkää Janis Shut the Fuck Upia.
0: No niin, omiin oikeuksiin.
1: Kyllä.
0: Oikeus ja kaikki. Eli vähän tämmöistä kikkailua.
1: Yleistuhmaa kikkailua tuosta kymmistä eteenpäin.
0: Löysin kikkailua.

Unravel soi Yle X aamussa, kun kello on ihan kohta 10:10 uutisia ja sitten uuden musiikin X. Ja huomenna tämä, eli Olka meillä vieraana, koska kuulemme kesäkumi biisi vuosimalleen 26.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli reilut 48 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Asia käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70

90% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Taloustutkimuksen verkkokyselyyn vastasi lähes 2000 alle 30-vuotiasta nuorta. Lähes kaikki Keski-Venäjän suuret öljyjalostamot ovat joutuneet keskeyttämään tai vähentämään polttoaineen tuotantoa Ukrainan drooni-iskujen seurauksena, kertoo uutistoimisto Reuters. Reutersin mukaan kokonaan tai osittain pysähtyneiden jalostamoiden yhteenlaskettu kapasiteetti ylittää 83 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin neljännestä Venäjän kokonaisjalostuskapasiteetista. Venäjä on ottanut käyttöön bensiinin vientikiellon, joka on alkanut huhtikuussa ja jatkuu heinäkuun loppuun.

0: Mahtavaa torstaita, se on 21. päivä toukokuuta, tänään se on 8 minuuttia, eli 10 kello. Minä olen Soni Kylä Liuhalla. Täällä sitä ollaan viikonloppu Inva-ruudussa ja tuota pikaa klassikkoa. Mä ajattelin soittaa kappaleen mulle kenties tärkeimmältä albumilta, ainakin jos lapsuuden Sonni Petteriä katsoo.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit.
0: Mutta tuoretta musiikkia tuoreen musiikin perään. Lähdetään aktualisoimaan potentiaa. Potential on Somberin uusin biisi. Se soi tässä. Tähän perään sitten Elli Matulan Mun vuoro luovuttaa. Ja sitten teillä mainittu klassikko.

Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Soni Kyläliuhalla täällä mikrofonin varressa seuraavat 4 tuntia, tai korjaan 3 tuntia ja 45 minuuttia. Ohjelma on uuden musiikin X, mutta me kuunnellaan täällä muutakin kuin uutta musiikkia, muun muassa klassikoita, ja mennäänpä päivän suolakurkkuun saman tien, eli sellaiseen kappaleeseen, johon iski tänään ihan hirvittävä himo. Ja kyseessä on mun lapsuuden merkittävimmältä albumilta löytyvä ralli. No se albumi itsessään on Once, Nightwishin 5. studioalbumi. Ja tää on merkityksellinen siitäkin mielessä, että tää oli ensimmäinen CD, jota mä koskaan toivoin joululahjaksi. Mä olin 4-luokkalainen silloin ja ai että, joulupukki kiikutti hienosti paketoituna meikäläiselle silloin sitten jouluaattona Once-albumin. Ja sitä tuli luukutettua aivan laittoman paljon. Totta kai Nemo-hitti on varmasti kaikille tuttu, moni muukin raita tuolla. Mutta mun on pakko sanoa, että kenties kaikista rakkaimmaksi on muodostunut kakkosraita Wish I Had An Angel. Siinä Tarja Turusen ja Marko Hietalan upea duetto metallisinfonian sisällä jokseenkin nostaa tunnelmaa tilanteessa kuin tilanteessa. Tässä on voimaa, tässä on kaipausta, tässä on suomalaista sisua. Tämä on Nightwishin Wish I Had An Angel.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel. Klassikko ralli vuodelta 2004. Albumi oli Once. Se oli Nightwishin viides. Soni Kyläliuhalla täällä ja Uuden musiikin X palaa nyt tuota pikaa siihen nimen lupaamaan. Kenties rohkein suomi-rap-biisi vähän aikaan tulossa alta aikayksikön, nimittäin Rögen Garbage Truck lävähtää läpi eetteristä heti Sabrina Carpenterin House Tourin ja Sonian Playboyn jälkeen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Sonia Playboy. Jos rakastat Soniaa niin kuin allekirjoittanutkin tekee, niin kauan ei tarvi enää venaa uutta musiikkia. Jo huomenna perjantaina ilmestyy Eveliinan kanssa yhteistyössä tehty kappale Focus. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, minä olen Soni Kyläliuhala ja hei, se on uuden musiikin paikka. Röge. Tuo Suomi-räpin kenties elinvoimaisin yksilö tällä hetkellä on huudimaratonari, kova urheilumies sekä sylkemisen sutenööri, sanotaanko vaikka näin. Todella kova räppäri on se sana, jota tässä haen. Röke tulee Kotkasta ja vaikka tuntuu, että hän on ollut niin sanotusti gameissa mukana jo pitkään, niin perhana vieköön häneltä ei ole albumimittaista kokonaisuutta tullut vielä. Ennen kuin 69.9 FM pärähtää tuossa ensi viikon perjantaina Etheriin, tai siis internettiin, sinnehän ne nykyään aina julkaistaan. Joka tapauksessa ton albumin ympäriltä Röke on myös julkaissut muuta musiikkia, biisejä, jotka ei tule tolle levylle, ja yksi niistä on maanantaina julkaistu Garbage Truck. Jos Drake tuolla rapakon takana tykkää sulloa monta biisiä yhteen biisiin, eli siis on beat switchejä ja tavallaan kappaleen tunnelma vaihtuu kerta kaikki sen kesken kappaleen, niin tulee semmoinen fiilis, että tässä on vähän niin kuin useampi biisi. Röge tekee samaa. Ja tässä Garbage Truck-kappaleessa on vähän niin kuin kaksi biisiä sisällä. Ensin on tällainen niin kuin roskakuski räppää tyyppinen röimies ja hänen kovat linjansa. Ja sitten sen jälkeen todella tunnustuksellinen, toki myös humoristinen poikaystävä Anthemi. Ja erityisesti tämä jälkimmäinen puolisko tässä on herättänyt paljon mielenkiintoa ja innostusta ja varmaan myös hämmennystäkin. Röge ainakin musiikkitoimittaja Ella Ossin mukaan on ihan julkisesti keikoillakin välispiikeissä ilmoittanut olevansa biseksuaalia ja samantyyppistä kontsaa on myöskin somessa vähintäänkin rivien välissä vihjailtu jo pitkään. Ja nyt tämä poikaystävä Anthemi Garbage Truckin jälkimmäinen puolisko on hyvin, toki huumorimielessä jälleen kerran mainitaan se, mutta samaan aikaan hirveän tunnustuksellisessa mielessä tehty kappale. Ja siinä mielessä hirvittävän rohkea, koska biseksuaalinäkyvyys räppikentällä on hirveän harvinaista. Jos samaan sukupuoleen suuntautuvaa rakkautta on räppikentällä nähty, niin se on tullut usein naisilta naisille, ei miehiltä miehille. Joten tietyllä tavalla tässä Röge tekee melkoisen pelin avauksen. Röge, Garbage Truck.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
2: En muista, olisi voinut tulla seuraava liitto. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvoa, kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

0: ikinä.
1: Se on Reggae ja Garbage Truck. Kuuntele uuden musiikin X. Ja siis todella rohkea veto tämän tuplabiisin B-puoli, jossa mennään hirveän tunnustukselliselle paikalle. Mun on pakko nostaa kyllä WhatsAppista nyt yksi viesti. Janne kirjoittaa tää.

0: numerossa 044-421-6888 näin. Se, että artistin merkittävin ansio on olla homo, niin kertoo artistin tarpeellisuudesta. No ensinnäkin Janne, mä en tiedä, onko se kampaaja, josta Röge justiinsa puhu, sama nimi ainakin, mutta joka tapauksessa, hyvä ihminen, Rögen ainoa ansio ei ole se, että hän on homo. Ensinnäkin hän ei ole käsittääkseni homoseksuaali, hän on biseksuaali. Jos, niin luotamme hänen puheisiinsa joka tapauksessa, olkoon näin tai miten on. Mutta hänen tärkein ansionsa on se, että hän on kenties gettomasan rinnalla Suomen kovin suomi-räppäri tällä hetkellä. Käsittämättömän kyky rimmata, uskomaton kyky taltioida tunnetta kappaleihin. Hän löytää mitä uskomattomampia aivo- ja ajatusyhteyksiä linjoihinsa. Hän on siis todella fiksu kundi niin laineissaan kuin varmaan elämässäkin. Hän on myös urheilumies ja muutenkin äärimmäisen kova nouseva kyky Suomen rapin kentällä. Joten tällaiset lausunut, Janne, ihan oikeasti haiskahtaa niin pahasti ysäriltä, että tekee mieli oikeasti, I don't know, mennä katselemaan VHS:ia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuha.

Shakira-versio Zara Larssonin Eurosummerista. Soni Kyläliuhalla täällä. Onko sulla eurokesä tulossa? Itsellä ainakin eurojen menokesä tulossa, koska ajattelin mökkikesää viettää pitkästä aikaa ja tuossa juhannuksen tienoilla mennä tosiaan mökkindöörykselle tuonne Pohjanmaan suunnille. Mutta sinne pitäisi tosiaan vesijohto asentaa ja se on kallis keissi. Se on kallis keissi, niin eurot palaa summer ainakin itselläni tiedossa. Toki se juokseva vesi nyt ei ole niin tärkeä siinä, koska vesi juoksee tällä hetkellä niin kovaa kuin mökin omistajakin, mutta joka tapauksessa olisi se kiva, kun se vesijohto, kun sen sitten kaivaisi sinne maan alle ja tiedäkö, sitten olisi niinku ehkä talvellakin voisi, kun se kaivo jäätyy ja yömäs. Noni. Kyllä te tiedätte, jos mökin kanssa itkinä puli veivaatte. Sonni Petteri soittelee seuraavaksi meidän Nosteessa artistia. Lähdetään Tampereelle. Sieltä tulee Sokar-niminen duo. Sen muodostaa Anki ja Henkka. Kyseessä vielä melko tuore duo, koska tämä on vasta heidän ensimmäinen kappaleensa, tämä Hopecore, joka seuraavaksi kuullaan. Mutta jo huomenna perjantaina pitäisi olla kakkossinkkua tiedossa. Jos sinulle maistuu hienot ja heleät syntetisaattorit sekä oikein maukkaat rikkobiitit, niin otappa Hopecore.

0: kappaleesta Koppi. Tämä on Sokar.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin Nosteessa.
0: Aini, pitipä tosiaan mainita, että Ella Ossihan toimittaa tätä osiota niin kuin normaalisti ja hän kaivelee.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Moi, täällä Anki Sokarista. Te kuulette seuraavaksi meidän debiuttisinkku Hope Coren, joka kertoo rakkauden kaipuusta ja toivostunteen yhteyttä. Tää biisi sai alkunsa noin vuosi sitten, kun Henkka soitti mulle kehittelemänsä ihanan synariffin. En muista, miten se heti vei mut johonkin toiseen maailmaan.

0: Kledo, a.k.a. Kledos C:llä. Korelon koolla mukana. Ja biisin nimi on Rullaa. Soni Kyläliuhalla tässä ja tuoretta musiikkia seuraavaksikin. Toki tämä nyt on jo sinänsä vanha, että tämä on esitetty jo Euroviisujen finaalissa ja sillä ollaan päästy sijalle 3. Nimittäin Alexandra Capitanescun Choke Me kuullaan seuraavaksi. Ja mä oon pitänyt lobbauspuheenvuoroja meidän musiikkipäällikölle, että saataisiko me tää soittolistalle. Onhan tää nyt niin saakelin kova biisi. Modernia metallia pienellä sinfoniasävärillä ja on rumpubasso, säksätyksiä ja kaikkea. Tää vaan toimii. Capitaniscun jälkeen ruusut sisään. Outo kesä tulossa heti Choke Me jälkeen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. 1, 2, 3, 4.

Rebus reiki inferia pelsini. Aurinko nousee, mun on kräkännyt skriini. Käärin fikan silmät kiinni yksin hotellihuoneessa.

Ruusut, outo kesä. Täällä kysellään, että miksi toi kuulostaa niin DJ Gridlockilta tai Kidiltä toi intro. No kai nyt, kun siinä on sämplätty USB-biisiä DJ Gridlockilta, että kyllä, se on ihan Gridi itse. Soni Kyläliuhalla tässä, arvon herras väki. Seuraavaksi turistin Average Kid Lukein Areksen ja Elastisen Kuipaljon remix, joka kuultiin muun muassa uuden musiikin kilpailun finaalissa tuolla Tampesterissa. Lähestyy uutiset ja kello 11, 11 jälkeen muun muassa Jukka Poikaa sekä Drakea, joka soi meidän päivän biisinä.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskussa alkuvuonna, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi erityisesti yksityisissä yrityksissä. Suurin alueellinen muutos oli Etelä-Suomen suuralueella. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli noin 50%. Tänä kesänä lapsille tarjotaan ennätysmäärä uimakouluja. Lasten uimataidot nousivat viime kesänä puheenaiheeksi synkkien hukkumistapausten takia. Suomen vesillä hukkui 7 alaikäistä. Myös vaaratilanteita sattui paljon. Esimerkiksi Tampereella järjestetään 45 kesäuimakoulua. Yhtenä kohderyhmänä kaupungilla ovat maahanmuuttajat, kertoo johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta.
1: Tuonne rantauimakouluihin me panostetaan nyt semmoisille asuinalueille Tampereella, jossa on maahanmuuttajataustaisia enemmän. Ja nyt tällä hetkellä, kun on ilmoittautuminen noihin maksuttomiin rantauimakouluihin käynnissä, niin ihan selkeästi on nähty, että ilmoittautumisia on tullut tosi paljon.

0: paljon, mutta vielä olisi muutama paikka aikuisten ryhmissä tilaa. Ja tämä on aikuisten ryhmissä. Tämä on poikkeus, että meillä ei aikaisemmin ollut aikuisten ryhmiä rantauimakouluissa.
1: Huostaan otettujen lasten perhesijoitukset ovat kääntyneet kasvuun Uudellamaalla. Hyvinvointialueet pyrkivät lisäämään perhehoitoa muun muassa siksi, että se on halvempaa kuin laitoshoito. Esimerkiksi Helsingissä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli viime vuonna 1900. Heistä sijaisperheisiin oli sijoitettuna 46%.

0: Jukka poika, show me love Suomi. Ei muuta kuin rakkauden kesää kohti. Kello 8:08. Tänään on 21. toukokuuta. Minä olen Soni Kyläliuhola. Kuuntelet Yle X:ää. Ja tuota pikaa se on kuulkaa päivän biisin paikka. Ja arvon mangot ja maapähkinät, se on tänään Drakein vuoro. Me tullaan kuuntelemaan hänen Iceman-albumiltaan Janis Shut the Fuck Up, jossa isketään sekä Kendrick Lamarin suuntaan että Drakein levyyhtiön suuntaan. Eli joka puolelle viuhuu. Sitä ennen kuitenkin Bebe Rexha ja Faithless New Religion.
1: Uuden musiikin

Rakas yleisö siellä ämyrien toisessa päässään. Se on Sonni Petteri tässä. Ja nyt lähdetään päivän biisin pariin. Se on Drake ja Janis Shut the Fuck Up, mutta ensin hieman taustaa. Drakehän julkaisi 3 koko pitkää albumia samanaikaisesti tuossa viime viikolla. Ne ovat Iceman, Habibti ja Maid of Honor. Tässä tietysti voidaan spekuloida suuntaan sun toiseen, että miksi näin toimittiin. Olen esittänyt tällaisia näkemyksiä, että siinä saattoi olla tuo Kendrick Lamarin pelko, eli kun oli tollainen vanha kunnon räppibiifi tuossa vähän aika sitten Kendrick Lamar ja Draken välillä, jossa Kendrick Lamar teki aikamoista jälkeä Drakeista. Niin sen jälkeen mä ajattelin, että mikä levy sieltä sitten ikinä tuleekaan, niin joutuu tietysti ekstra tarkkailun alle. Joten ehkä tässä on ollut sellainen strategia, että kun julkaistaan 3 levyä, niin sitten inflaatio syö sen kritiikin. Eli kun on niin paljon musiikkia, niin sitten on niin kuin vaikea sanoa, että mikä oli hitti ja mikä oli huti. Toinen ajatus, mitä esim. Lehdistössä on herätelty, olisi sopimustekninen, eli ajatus siitä, että kenties Drake, jolla on ihan ollut avoimesti riitaa levyyhtiönsä kanssa, hän on muun muassa haastanut oikeuteen levyyhtiönsä, niin hän vaan haluaa irti sopimuksestaan ja kenties sopimuksessa on ollut 3 levy velvoite, joten hän tiputti ne kaikki samaan aikaan. Muun muassa Frank Ocean on aikoinaan tehnyt näin, siitä puhuttiin silloin aikanaan tosi paljon. Mutta joka tapauksessa syy oli mikä tahansa, 3 levyä on nyt ulkona. Ne voi silleen karkeasti jaotella, että Iceman on vähän niin kuin se pääalbumi, sitä promottiin eniten. Ja Habibti ja Maid of Honor on tällaiset yllätyslevyt, joista Iceman on ehkä kuitenkin sitten se niin kuin räpein näistä. Habibti on sellainen vähän niin kuin slovarilevy. Ja sitten Maid of Honor on vähän semmoinen kokeilevampi, elektronisempi, vähän ehkä tanssittavampi levy. Tiettyä tematiikkaa kaikissa, mutta pakko sanoa, että kyllä toi Iceman niistä on ehdottomasti paras ja varmaan syy sille, minkä takia promootiokulma ja ennakkotiisailut kohdistettiin nimenomaan siihen. Ja Icemanilta löytyy tämä meidän päivän biisimmekin, Janis Shut the Fuck Up. Ja tuossa kun aikaisemmin nostin nämä 2 mahdollista teemaa 3 levyn julkaisemiseen, mun mielestä tiivistyy hyvin myös tässä kappaleessa, eli riita levyyhtiön ja Kendrick Lamarin kanssa. Koska Drake tässä heittelee epäsuoria vihjailuita Kendrick Lamarin suuntaan, että ei hän oikeastaan ole mikään kansansankari, vaikka hänet sellaiseksi maalattiin, että hän asuu siellä 1 000 000 kartanoissa ihan niin kuin kaikki muut. Julkikset ja sitten vaan poseeraa jotenkin kansanmiestä musiikkivideoillaan YMS, eikä oikeasti tee mitään oikeaa hyvän tekeväisyyttä esimerkiksi. Ja sitten levyyhtiön suuntaan tuolla Universalilla on sellainen iso pamppu kuin Janis, joten tämä Janis Shut the Fuck Up saattaa olla suoraan hänelle suunnattu. No, joka tapauksessa tämä on ihan mun suosikkiraitoja näiltä 3 albumilta, joten kiva, että päätös osui musiikkityöryhmän osalta päivän biisin kohdalla juuri tähän kappaleeseen. Drake, Janis, Shut the Fuck Up.

0: Drake, Janis, Shut the Fuck Up, Yläksen päivän biisi, löytyy Iceman-albumilta, jonka Drake julkaisi viime viikolla kahden muun albumin kanssa, kolme levyä samaan aikaan. Melkoinen temppu, noin kaksi muuta on Habibti ja Made of Honor. Ja ajattelin nostaa tossa kello yhden jälkeen yhden biisin soittoon tuolta Made of Honorilta. Se on vähän semmonen kokeilevampi, kenties jopa vähän niinku emo-rock-biisi. Kyllä, yllätti mut ihan 100-0. Mut tossa Janis the Shut the Fuck Up-biisissä on räppäreille ominaisesti vähän lainaa kertosäkeessä. Ja eikös toi nyt oo selkeesti lykkeliin I Follow Rivers? Oikeastaan toi mun mielestä kuulostaa siltä, että Vesa-Matti Loiri, tai itse asiassa varmaan Oskari Joutsen Vesa-Matti Loiria imitoiden, laulais lykkeliin biisiä.
1: Reach me, baby. Call my phone and say you need me, baby.
0: Onko näin?
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No pakkohan se nyt soittaa ottaa. Lykke Lee, I Follow Rivers. Kappale, joka inspiroi selkeästi Drakea.

Koonen lahja maailmalle, Y-Stadin tytär Lykke Lee tässä I Follow Rivers-kappaleella. Tämä on vuodelta 2010 ja kuunneltiin se sen takia, että meidän päivän biisinäkin soiva Drakein Janis Shut the Fuck Up lainaa suoraan kertosäkeensä tuosta. Ei mitään, saa lainata kunhan palauttaa. Nyt Uuden musiikin X:ssä Sirna kiinni sun ihoon. Ja tää on meidän kansantehokappale. Eli joka viikko huomennakin laitetaan kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten. Ja sinä äänestät sitten lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yleax.fi. Älä nyt vielä sinne mene, ei siellä ole mitään äänestettävää vielä. Mutta huomenna kello 11 jälkeen näihin aikoihin kuunnellaan jo kovasti tuota kolmea eri vaihtoehtoa seuraavan viikon tehoksi. Eli ole silloin mukana, pääset vaikuttamaan suomalaiseen musiikkikenttään ja myöskin osallistut yleäksi tuotepalkinnon arvontaan. Mutta jos olet sitä mieltä, että semmoinen tunnelmallinen rumpubasso on just sitä, mitä tämä torstai kaipaa, olet oikeassa paikassa. Sirnan neljäs biisi koskaan, turkulainen duo, ja Kiinni sun ihoon tarjoilee sellaisen hämyisen, rakkauden täyteisen, mutta epäilyä pursuavan otannan siitä, että mitä tuollainen kenties yhden yön juttu tai vaikea suhde, kenties situationship tarjoaa tunnepuolella. Sirna, Kiinni sun ihoon, tämän viikon kansanteho.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jätän kiinni?
0: Ei,
3: Yle X aamun PPP tekee viimeisen lähetyksensä perjantaina 29. toukokuuta kello 6.30.

Jami Faltin Ani ja Mirella MMG. Sitä ennen kuunneltiin meidän kansan tehokappale, eli Sirnan kiinni sun iho. Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelette seuraavaksi tuoretta Aliisa Syrjää. Sen

0: piti olla minä. Mutta ennen sitä ihan tällainen ajatus vaan. Rakas kuulija, onko se hyvä juttu, että ihminen saa itse päättää, mitä urheilua harrastaa? Koska eihän ihminen lopulta oikeasti tiedä, mitä haluaa. Ja voi olla, että ei ole vaan tullut ajatelleeksi jotain sellaista lajia, jossa saattaisi olla tosi hyvä tai josta saattaisi myös samaan aikaan pitää tosi paljon. Kenties ne harrastusmahdollisuudet ei just siellä omassa pitäjässä ole sellaiset, että tulisi juolahtaisi mihinkään, olisi edes mahdollisuuksia päästä harrastamaan jotain sellaista vähän erilaisempaa lajia, jossa kuitenkin voisi olla kaikki menestymisen ja onnen avaimet. Niin pitäisikö me alkaa järjestää tällaisia vähän niin kuin urheilukutsuntoja? Rupesin tällaista pohtimaan, että koko ikäluokka, kaikki urheilulliset ihmiset vähintäänkin kutsuttaisiin, no kenties alus vapaaehtoisesti, mutta sitten siihen voisi jonkun porkkana laittaa kylkeen, että saisi vaikka jonkun, en mä tiedä, kahvisetelin ja leffaliput. No joka tapauksessa, jos sä pääsis kokeilemaan erilaisia lajeja ja siellä niinku arvioitaisiin vaikkapa ihmisen fyysisiä ominaisuuksia, että silleen, että sä olisit ihan loistava seiväshyppää ja sulla on tosi hyvä urheilutausta muuten, että haluaisit kokeilla seiväshyppää. Niin tämän tyyppistä juttua. Pitäisikö pienen maan alkaa panostaa tällaiseen ohjelmaan? Että onko tämä muutenkin tämä vapaa tahto, niin mihin se on johtanut muutenkaan? Että pitäisikö niinku, vähän niin kuin valtiojohtaisesti alkaa sanelemaan ihmisille harrastuksia? Mitä mieltä?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Puhutaan tästä vähän lisää kohta ja hieman syvällisemmin. Sitä ennen tosiaan Aliisa Syrjää sekä Robbaria.

Sieltä lähti terveiset Järvisen rouvalle, Robin pakka Leenilta ja Tupelta, ja Robbarihan menee muuten kesällä naimisiin. Kesähäät, ai että, kärpästen surinaa ja aina piinaavia pimppareita. Mutta hei, mä heittelin minä, Soni Kyläliuhalla, tossa ihan naurettavia heittoja, tossa tällaisista niinku urheilukutsunnoista lähin veistelemään. Ja pohjalla tässä oli siis se, että Yleltä on tänään tunnut juttu Elias Mäkikokosta. Reilu vuosi sitten Elias Mäkikokko ei ollut koskaan juossut kilpaa. No, reilu parikymppinen Mäkikokko tietysti omas laajan urheilutaustan ja puntaroi sitten, että mitäs sitä nyt alkaisi näin parikymppisenä niin kuin oikeasti harrastamaan. Ja ajattelin, että mitä olisi toi pikajuoksu. No, meni ensimmäisiin kisoihin siinä kesällä. Sieltä tuli 100 metriltä aika 11.45. Sillä saattaisi 15-vuotiaiden sarjassa SM-mitaleillekin päästä. No, se oli vähän tuommoinen harjoitusveto. Ja sitten syksyllä ei muuta kuin niin kuin oikeisiin kisoihin Suomen mestaruutta tavoittelemaan. Ja saakeli ekalla yrittämällä SM-pronssia. Aivan siis käsittämätön keissi. Tämä on tästä Eliaksesta Mäkikokosta. On tehty tämmöinen pidempi juttu tuonne yle.fi-osoitteeseen. Sen voi lukea sieltä. Mutta tämä sai mut pohtimaan, että Suomessa on paljon tollaisia laajan urheilutaustan omaavia tyyppiä, jotka ei välttämättä ole koskaan sit löytänyt sitä omaa lajia. Niin pitäisikö vähän niin kuin valtio avittaa tätä ja tehdä semmoiset niin kuin urheiludraftit kenties. Sellaiset niin kuin per ikäluokka urheileva eliitti draftataan eri lajeihin. Sellaisiin, joka laji saisi niin kuin pohtia siinä pikkasen, että okei, että kenellä on parhaat ominaisuudet mihinkin. Ja näin saataisiin varmaan sitten urheilumenestystä vieläkin paremmin. Koska se, että ihmiset valitsee itse omat lajinsa, niin mitä tämä tämmöinen länsimainen hapatus, tällainen vapaa tehto ja näin, mihin se on oikeasti ikinä johtanut? Täällä monet nosteleekin, että juu, ei muuta kuin itänaapurista mallia. Pienellä valtio-ohjauksella menestyviä urheilijoita ja vitamiinit kaupan päälle. Just näin, kato, pienenä maana. Urheilumenestys on meille elintärkeää. Se on todella tärkeää maabrändin kannalta. Suomi on hyvä myydä urheilumaana ja sitten muutenkin. Kyllähän tämä on sisäpoliittisestikin tärkeää.

0: Vaikka tämä nyt on vähän tällainen urbaani legenda, että jääkiekon maailmanmestaruus vuonna 1995 peittosi laman, niin on siinä varmaan ainakin sellaista psykologista totuutta mukana, että kun Suomi voitti silloin 95, niin lama oli virallisesti päättynyt. Ihmiset juhlivat, kaikilla oli kivaa. Niin samantyyppisesti, mehän tarvitaan sitä urheilumenestystä ehdottomasti. Niin jos me alettaisiin vähän niin kuin keskitetyimmin ottamaan meidän urheilutalenttia sellaisiin lajeihin, jossa he potentiaalisesti oikeasti ovat hyviä, niin alkaisiko sitä mitalia kiirtoamaan? Ja sitten loput voi harrastaa vaikka frisbee-golfia. Nyt tuoretta vestaa, Helmi.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sitten kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Jyväskylän pahat pojat ilman öljyttyä keskivartaloa. Se on Lyttäjä tohtori Ghetto. Comeback-biisi Ilta setsoi uuden musiikin X:ssä. Aikaisemmin independent-artisteina toiminut kaksikko on nyt sitten signannut oikein isolle levyyhtiölle, Def Jam Recordsille ja sen Suomen osastoon. Ei muuta kuin lisää puita uuniin, pojat. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi upea, herkkä, kesäinen suruvalssi. Juhannusvalssi siinä Helmi Marleena asialla.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää keskipäivää. Konepajayhtiö Valmet lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Enintään 90 päivää kestävät lomautukset toteutetaan tämän vuoden aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky. Valmetilla on Suomessa noin 5900 työntekijää. Suomen suunnitelma EU:n ennaltamisasetuksesta saa kovaa kritiikkiä ympäristöjärjestöiltä. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi 65% boreaalisista luonnonmetsistä pois ennaltamisasetuksesta. Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen kuvailee suunnitelmaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi. Jenni Frilander.
1: Boreaalisten luonnonmetsien kohtalosta käy nyt kova kiista. Päätöksestä riippuen näitä pohjoisia havumetsiä voi päätyä joko hakkuisiin tai ennallistamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi ison osan niistä pois EU:n ennallistamisvelvoitteen piiristä. Se tarkoittaa lähes 80 000 hehtaaria, eli 100 000 jalkapallokentällistä luonnonmetsiä Suomessa. Ympäristöjärjestöjen ja ympäristötutkijoiden kantasuunnitelmaan on selkeä. Se perustuu suojelun minimoimiseen eikä tieteeseen, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.
2: Jos tämä toteutuisi, niin tämä olisi mun nähdäkseni ihan perustellusti tätä voisi sanoa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi.
1: Valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen metsävara- ja suunnittelupäällikkö Niklas Björkqvist puolestaan komppaa maa- ja metsätalousministeriötä kriteerien muuttamiseksi ja hakkuiden sallimiseksi osassa boreaalisia luonnonmetsiä. Myös vierailemassamme metsässä Evolla Hämeenlinnassa.
3: No tämä on sillä tavalla niin kuin selkeästi käsiteltyä metsää, että kyllä me nähdään, että tämä talouskäyttö tässä pitäisi jatkua.
1: Miksi?
3: No sen takia, että tämä ei ole

0: luonnonmetsää.
1: Metsätalouden näkökulmasta kyse on pienistä hehtaarimääristä, mutta suojelun näkökulmasta nämä ovat niitä metsiä, joiden suojeluun Suomi on sitoutunut, jotta luontokato saataisiin pysäytettyä. Greenpeacein Touko Sipiläinen.
2: Ollaan valmiita aika härskiin vedätykseen sen takia, että saadaan metsätalouden toimintaedellytysten näkökulmasta aika pieni kuitenkin sitten määrä metsää pois suojelun piiristä. Toisaalta taisi just sitä korvaamattoman arvokasta metsää, mitä Suomessa olisikin syytä suojella ja ennallistaa.
1: Maa- ja metsätalousministeriö ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle.
3: Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiantuntijat suhtautuvat varauksellisesti koko kasvisruokavalioon. Eilen keskustelua ruokavaliosta herätti Ylen uutinen kahdesta Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäristä, jotka olivat suositelleet potilailleen virallisten hoitosuositusten ulkopuolista koko kasvisruokavaliota esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Näin koko kasvisruokavaliota kommentoivat professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta ja professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta.
4: Kyllä se on ravitsemuksellisesti vähän haastavaa, kun esimerkiksi siellä rasvat kiellettiin, niin kyllä se asettaa potilaan aikamoisen haasteen äärelle, että miten hän kokoaa ravitsemuksellisesti riittävän. Varmasti sen pystyy kokoamaan, mutta siihen tarvitsisi tukea. Että se on hyvin haastavaa esimerkiksi iäkkäille saada se riittämään.
5: Kun siinä oli näitä suolan ja sokerin kieltoja, niin tietysti kun ruoka ei ole meille vain ravintoa ja ravitsemusta, vaan se on myös mielihyvää, iloa, seurallisuutta, tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin, jos sieltä kielletään sellaisia asioita kuin suola ja sokeri kokonaan, jotka on aika monille ehkä sen niin kuin herkullisen ruoan elementtejä, niin sitten jos se ruoka päätyy, ja öljykin vielä, rasvatkin kielletään, niin siitä ruoasta on ehkä vaikea saada maukasta, jolloin lopputulos on varmasti se, että sitä ei noudateta, että se jää sitten unholaan.
3: Sää on laajalti poutainen ja lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa päivälämpötila on 18-24 astetta, huomenna alempi. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa lämpötila on päivällä 16-22 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
6: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: nousevat. Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

taidan. Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: yeah, yeah, yeah. AB.
1: AB on artisti kappaleen Barsan paita takana. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä on Uuden musiikin X. Ja Barsan paidan perään otetaan shotit. Alkaa kuulostaa mökkiviikon lopulta. Futispaita päällä ja viinaa koneeseen. No ei olla kesässä vielä kiinni, mutta kesäkumissa tuota pikaa. Tuossa kun tuo Olga seuraavaksi soi, niin on hyvä mainita sekin, rakkaat ihmiset, että Olgahan on tämän vuoden kesäkumiartisti. Ja hänen Teenage Dream-kappaleensa, joka kesäkumikarkelot starttailee, soi huomenna 9 aamussa, eli ei muuta kuin PPP auki viimeistään 8:00, koska Olga on silloin vieraana esittelemässä tätä tämän vuoden kesäkumikamppisbiisiä. Olgan shotit seuraavaksi ja sen jälkeen ollaankin sitten jo kiinni meidän nosteessa osiossa musiikkitoimittaja Ella Ossi kahlailee läpi suomalaisen independent-kentän ja nostaa sieltä aina jonkun tulevaisuuden tähden. Tällä viikolla se on tamperelaisduo Sokar.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Olga Shotit. Kappale, joka vie ihanasti musiikillisesti sinne Levikset repee aikakaudelle. Ja Olga on tosiaan meidän tämän vuoden kesäkumi-artisti. Huomenna Yle X aamussa PPP:n vieraana Olga 8 jälkeen. Ota ihmeessä se lähetys haltuun jo livenä ja kuuntele meidän kesäkumi-kappale silloin. No niin, minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt Ella Ossin toimittamaan nosteessa osioon.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kahlaa läpi suomalaisen independent-kentän ja nostaa sieltä joka viikko jotain kuuntelemisen arvoista meidän Yle X:n taajuuksille. Ja ehdottomasti nuo standardit täyttää Sokar Duo Tampereelta. Siinä on Anki ja Henkka ja bändin nimi tulee lippalakista, jonka Anki löysi virolaiselta Kirpputorilta. Lippalakin, jossa luki Sokar. No, se ei suoraan viittaa egyptiläiseen ylösnousemuksen jumalaan, vaan jahtiin. Kuuluisaan jahtiin, jolla tavattiin muun muassa prinsessa Diana aikoinaan. Ja salarakkaansa kanssa kuvattiin käsittääkseni ihan viimeisiä kertoja ennen tuota traagista kolaritilannetta sitten Ranskassa, joka päätti prinsessa Dianan hengen. Joten Sokar-aluksella, jos millä on myyt. Ulottuvuuksia. Hopecore on Sokar Duon ensimmäinen kappale koskaan ja se kuulostaa tältä.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

Uuden musiikin X:n nosteessa artisti tai artistit on duo nimeltä Sokar, Anki ja Henkka Tampereelta. Hopecore on tää kappale ja tähän sisältyy tällainen, kun kuulet sen, et voi enää olla kuulematta sitä tyyppinen juttu. Koska tuossa kertosäkeessä kysytään, onko mulle tilaa sun unissa. Mutta Ankin suusta se tulee vähän sillä tavalla, että se kuulostaa sun uunissa. Onko mulle tilaa sun uunissa? Tuskinpa se on kinkku, joka tuolla lailla huutaa. Mutta kyllähän ton biisin viesti vähän niin kuin muuttuu eri tavalla, koska se on tollainen unenomainen kappale ylipäätään. Niin sinne kysytään, että mietit sä mua, kun sä meet nukkumaan ja onko mulle tilaa sun unissa. Mutta mietit sä mua, kun sä meet nukkumaan, onko mulle tilaa sun uunissa? Onko se tämmönen niin kuin pullat uunissa -viittaus? Eli vähän tällainen niin kuin seksuaalissävytteinen juttu. Vai onko tässä tämmöinen Hannu ja Kerttu -henkinen tilanne? Ja minkä kokoinen uuni sitä nyt sitten tarvitaan? Onko se semmoinen leivin uuni? Ja onko se uuni päällä? Vai onko tämmöinen uuninpankkupoika-tyyppinen tilanne, että uunin päällähän on oikein mukava lämpimässä pötkötellä? No jaa. Minä jätän sitten sinun harkittavaksesi ja pohdittavaksesi nuo kysymykset. Soni Kyläliuhalla soittaa seuraavaksi Walks the Villa -nimistä tuoretta orkesteria. No Sugar on heidän kappaleensa nimi. Ja tämä on ainakin bändin jätkien mukaan tällaista henkistä jatkumoa 60-luvulla tehdylle Summer Wine-kappaleelle. Tässä on puhaltajia, tässä on kesäistä tunnelmaa, samalla myös semmoista vähän niin kuin rautalankarokkia. Vähän niin kuin jokaiselle jotakin hienosti kyllä ainakin itselle toimii. Walks the Ville, No Sugar.

0: No Sugar Walks the Villi. Soundi on erittäin kansainvälistä, mutta tämä bändi tulee Helsingistä. Kyseinen No Sugar on viides sinkku syksyllä julkaistavalta debyyttialbumilta. Ja yhtyeen muodostavien Matias Mellerin ja Mitja Toivosen lisäksi tuolla No Sugar-biisillä kuullaan rummuissa esimerkiksi Apokalyptikasta tuttua huippurumpali Mikko Sireeniä ja noi upeat Desperado-henkiset torvet on puhaltanut. Veljekset Kalle, Pekka ja Johannes Kuoksa. Heidät tunnetaan esimerkiksi Kuningas-idea yhtyeestä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä on Uuden musiikin X ja Sara B:n tuore CEO Rich Man seuraavaksi. Ja sitten Alvarin kanssa nautitaan keväästä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Mä on

0: Alvari, vittu nyt on kevät. Tämä julkaistiin vuonna 2023 ja siitä päivästä eteenpäin. Tämä on ollut vähän tällainen niin kuin joka keväinen anthemi. Mä tykkään tosta todella paljon. Mä oon Soni Kyläliuhala ja mulle kevääseen kuuluu ehdottomasti nimilautakunnan hylkäämät nimiehdotukset. Nimittäin joka vuosi nimilautakunta joutuu hylkäämään ehdotuksia nimistä, jotka vanhemmat on halunnut antaa lapselleen. Tai sitten myös, joita aikuiset ovat hakeneet itselleen nimenmuutoksen kautta. Ja tää on aina yhtä hauska ja uskomaton lista. Vuonna 2025 listalta löytyy sellaisia hylättyjä upeita nimiä kuin Ikimetsä, Kaos, Liekkiö, Sampomakkara, Makkara, Torstai sekä pienellä etukirjaimella kirjoitettu Lauri. Näin niin kuin muutaman vaan mainitakseni. Mutta tähän liittyen mä kattelin, että toi Me Naiset on julkaissut tänään jutun, jossa ehdotetaan todennäköisesti hylkäyksen aiheuttavia nimiä, mutta jotka olisivat Me Naiset-lehden mukaan hyviä etunimiä. Käydään noita läpi Felician My Systemin ja Hugon Väärään ihmiseen kappaleiden jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Hugo väärään ihmiseen, Männän vuoden kesäkumibiisi tuossa. Olga on meidän tämän vuoden kesäkumiartisti ja tuon kesäkumibiisin julkistustilaisuus huomenna Yle X aamussa eli PPP:n kanssa kello 8. Ei muuta kuin Olgan kanssa alas istumaan ja musiikista nautiskelemaan. Huomenna siis Yle X auki aamulla kello 8 viimeistään. Vaan, niin kuin hyvin tiedetään, Suomessa etu- ja sukunimilaki vaatii, että kaikilla pitää olla etunimi. Yhteensä etunimiä voi olla jopa 4, nimilautakunnasta kerrotaan. Näin kertoo MTV Uutiset. Nimilautakunnan mukaan etunimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa. Se ei saa olla etunimeksi muutoinkaan ilmeisen soveltumaton. Mutta Me Naiset-lehti on nyt sitten tarttunut haasteeseen, nimittäin onpa suomen kieli täynnä sellaisia sanoja, jotka olisi vallan upeita etunimiä ainakin Me Naiset-lehden toimituksen mukaan, jos niiden merkityksen unohtaa hetkeksi. Eli Me Naiset on nyt koonnut tällaisen listajutun nimistä, jossa on hieno sointi, mutta jotka ei välttämättä menisi läpi, mutta ainakin lemmikin nimeksi näistä varmasti olisi. 1.

0: anesteesia. Se on vähän niin kuin anastaasia, mutta anesteesia. En mä tiedä, joo, voisi olla. Aneemia. No joo, ainakaan lapsen nimeksi anemia voisi olla aika rankka. Mutta tästä kolmosesta mä oon sitä mieltä, että tää voisi jopa olla aika hieno. Lapsen nimi, Eilen. Vähän niin kuin, tiedätkö, Eileen. Eilen. Siinä on jotenkin hieno sointi. No, skipataan nämä suoraan nämä klamydiat ja eutanasiat ja salmonellat. Mutta miten Meleena? Eikö Meleena voisi olla aika hieno? Siinä on mun mielestä ihan jo hyväksyttäväkin sointi. Vyyhti. Jos on tiuhti ja viuhti, niin miksei myöskin vyyhti? Joo. Patteri ehdotellaan täällä. Niin, no jos on Petteri, niin kuin meikäläisen toinen nimi, niin miksei voisi olla Patterikin? Juna. Tätä perustellaan sillä, että Suomessa on sellainen räppäri kuin Juno. No en mä kyllä Junaa antaisi kenellekään. Hän olisi varmaan todennäköisesti aina myöhässä. Saunalaude. No niin, skip. Kuolema. Mitä ihmettä? Kaunis. No se on mun mielestä aika hieno nimi. Ja toisena nimenä voisi olla oikeasti aika makea. Kaunis. Varjo. No en tiedä. Varjo on aika sellainen metalliohjelman nimi. Sanoin, kun ehkä voisi olla kuolemakin jollekin bändille. Hyvä. Ja sitten siellä 15. Ohjelma. Ohjelma. No en mä tiedä, lasten teossa on kyllä ihan riittävästi ohjelmaa varmaan monillekin pariskunnalle, mutta ohjelma lapsen nimenä, en tiedä. Mutta kiitos näistä, me naiset.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Adela, KGB ja sitten Mirella perään.

0: Mirella, kaikki vielä edessä, soi Yle X:llä. Mä oon Soni Kylä Liuhala ja tossa kun käytiin nimilautakunnan hylättyjä nimiehdotuksia, tollasia, jota vanhemmat on halunneet antaa lapsilleen viime vuonna tai jota aikuiset ovat nimenmuutoksen kautta itselleen hakeneet, niin tultiin myös käyneeksi läpi Me Naiset-lehden listan tällaista niinku ehdotuksista, että mikä voisi olla myös oikein kiva nimi, joka ei välttämättä mene läpi. Ja saattaa olla, että fiilisteli nimeä Meleena. Meleena, ai niin kauniisti sointuu tuo. Mutta kiitos yleensä WhatsAppia ja nimimerkki Nikolas. Eipä enää tunnu siltä, että Meleena on kaunis nimi. Nimittäin, no sitä ei kannata kuukkeloida ainakaan kuvahaun kautta. Nimittäin Meleena on tervamainen, hyvin tumma, lähes musta uloste, joka kertoo yleensä runsaasta verenvuodosta ruuan sulatuskanavan yläosassa. Siinä ei ainakaan olisi hirveän kiva kuukkeloida itseään sitten, jos vanhemmat ovat päättäneet Meleenan antaa sinulle nimeksi. Oi vieteri. Hei, annetaanpa tilaa Roni Rexille seuraavaksi. Hän on keskiviikkoiltojen kuningas, tanssilattioiden ei niin tervainen tanssaaja. Ja häneltä tulee tuota pikaa vähän tanssiraita tärppiä. Sitä ennen kerrotaan kuitenkin kuuntelemaan Yläkerta poikabändiä. Sydän puhuu on tämän biisin nimi ja siinä kertosäkeessä mukana upea Ellis.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.

0: Yläkertoja Ellis Sydän puhuu. Yle X on kanava, jota kuuntelet. Soni Kyläliuhalla tässä, vaan nyt annetaan tilaa Roni Rexille, keskiviikkoiltojen kuninkaalle. Hän käy läpi aina klubimusan vaihtoehtoista puolta ja tällä kertaa tärppinä Overmonon Lock Up. Mutta sana vapaa, Roni Rex. Ole hyvä.
1: Yle X. Roni Rex. Kuuluu sulle.
2: Hello Sonni ja uuden musiikin X. Tässä on ystävänne Roni Rex. Minulla on teille puhdasverinen bängeri brittien saaralta tulevalta Overmono Duolta. Kaksi kaveria, jotka leipoo ihan uskomattoman laajalta spektrumilta elektronisen tanssimusiikin ja klubimusiikin kartalta ammentaa omaan eufooriseen nytkyttävään tyyliinsä. Ja tää ei ole mikään poikkeus, vaan tää on ihan järjetön bängeri. Just semmoiseen isoon festarisetin loppupuolella voisin kuvitella, että herättää hikisimmätkin enkelit kehdoistaan ja laukaisee euforian maksimustasolle. Eiköhän näillä askelmerkeillä mennä kuuntelemaan tämä kappale. Nää mä haluaisin nähdä livenä. Overmono ja Lock Up.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Overmono brittien saarelta. Tässä on Lock Up-niminen biisi. Ja tää on Roni Rexin tärppi keskiviikkoillalta tähän torjantaihin. Ota ihmeessä Yle Areenasta haltuun Roni Rexin upea DJ-ohjelma. Se jos mikä laittaa no pakaran sekä pohkeen nykimään. Soni Kyläliuhalla tässä, kello lähestyy yhtä ja kattelin tuossa Yle Uutisia, perhana vieköön. On saattanut käydä niin, että Riihimäellä poliisilta on hukkunut sodanaikainen palopommi. Nimittäin eilen keskiviikkona poliisi on saanut ilmoituksen räjähteestä, joka on löytynyt tuolta Riihimäeltä siinä noin iltapäivän aikaan. Partio on tullut paikalle, paikallistanut pommin, mutta syystä tai toisesta poliisipartio on joutunut lähtemään siltä räjähdepaikalta. Ja sinä aikana, kun he ovat olleet poissa, niin joku kaikella todennäköisyydellä on kähveltänyt sen sodan aikaa ja sen venäläisen palopommin. Joten hyvä ihminen, jos satut olemaan täällä Yle X:n taajuuksilla ja olet se Riihimäeltä palopommin pöllinyt herrasmies tai rouvasmies, niin saakeli soikoon. Soita 112 ja ilmoita se poliisi. Sen käsittely saattaa olla hengenvaarallista. Jos löydät jonkun räjähteen, niin ilmoita sit poliisille. Tai jos näet, että poliisi tutkii jotain räjähdettä ja lähtee syystä tai toista pois siitä, niin älä nyt mene sitä mihinkään reppuun laittamaan. Ihme juttu. En tiedä, mitä ihmisillä käy mielessä, jos vaan päättää vaikkapa justiinsa reputtaa jonkun hämmentävän vanhan ruosteisen palopommin. Taivas varjelle. Noni, maltti on valttia kaikessa. Nyt Vilma Alinaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Viimeiseen hengen vetoon on tämä kappale ja yhden uutiset heti sen perään.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi drooni, kertoo maan asevoimat. Armeijan edustajan mukaan asevoimat pyrkii ampumaan lennokin alas, kertoo Latvian yleisradio LSM. Aiemmin tänään Latvian armeija antoi varoituksen mahdollisesta droonihuijauksesta useille alueille. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Venäjällä Leningradin alueen kuvernööri on puolestaan aamupäivällä varoittanut droonihuijauksesta Lugan piirissä. Palvelualojen ammattiliitto on asettanut Lapissa toimivan Nordic Unique Travels-yrityksen hakusaartoon. PAMin mukaan yritys on toistuvasti ja tietoisesti rikkonut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. PAMin mukaan kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Nordic Unique Travelsia edustava asianajaja kertoo, että yritys myöntää toimineensa osittain virheellisesti, mutta pitää PAMin väitteitä suurelta osin joko liioiteltuina tai perusteettomina. Yle kertoi vuonna 2024 yrityksessä työskennelleen ulkomaalaisen safarioppaan kuolemasta. Tuolloin aluehallintovirasto totesi, ettei yritys ollut selvittänyt työn riskejä riittävästi. Järvien uimavedet ovat ajankohtaan nähden keskiarvoa lämpimämpiä. Taustalla on lämmin kevät ja aikainen jäiden lähtö, näin meteorologi Elias Paakkanen.
1: Kyllähän ne aika korkeita on, että jo tuollaista 15 asteen luokkaa aika laajaltikin, ja katsoin tuossa, että mitä ne on verrattuna ajankohdan keskiarvoon, niin kyllä ne on muutamankin asteen keskiarvoa korkeampia. Että kyllähän noissa vesissä jo polski.
2: Uuden musiikin X.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
1: Ootko tsekannut uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Ai saakeli, mikä tää on?
1: No se on Anatoria 54 Ultra, talk to you.
0: Ai että, natsaamo Hot Boy Summer saittaa listalle.
2: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
3: No niin, rakkaat kärpäset siellä toisessa päässä. Soni Kyläliuhalla tässä ja se olisi päivän biisin paikka. Mutta kun ohjelma on uuden musiikin X, niin me voidaan aina silloin tällä vähän tuhmailla meidän soittolistan kanssa. Ja tänään taas pikku tuhma switcheroo. Eli ei kuunnellakaan Janis Shut the Fuck Up -biisiä, jonka kuulet seuraavan kerran sitten päivän biisinä Yle X iltapäivässä. Vaan otetaanpa kappale toiselta Drakein uutuusalbumilta. Niitähän tuli 3, Habibti, Made of Honor ja Iceman, ja toi meidän päivän biisi, se tulee Icemanilta, mutta tämä tulee Made of Honor-albumilta. Me tullaan kuuntelemaan seuraavaksi Princess-niminen raita, joka päättää Made of Honor-albumin. Ja tämä Made of Honor on näistä, jos Iceman on vähän niin kuin semmoinen räppilevy, ja sitten toi Habibti on vähän sellainen niin kuin slovarilevy, niin tämä Made of Honor on semmoinen mun mielestä niin kuin tanssiraita. Siellä on sellaista, tai tanssilevy, siellä on sellaista niin kuin elektroa ja sitten vähän niin kuin kokeilevampaa tanssimusaa, on Karibian rytmejä, YMS, sellaista niin kuin klubikelpoisempaa kamaa. Joten kun mä kuuntelin sen liven, niin mä ihmettelin valtavasti, että miten se päättyy tällaiseen raitaan, joka tuntuu, että se ei sovi sille albumille temaattisesti lainkaan, eikä soundillisesti. Nimittäin tässä mennään jokseenkin krungeksi tai jokseenkin emoksi. Suurien tunteiden tulkkinahan Drakea ollaan usein pidetty ja usein hirvittävän tunteelliseksi räppäriksi myös hänet itsensä on laskettu. Niin tietyssä mielessä tämmöinen emoilu nyt ei ole ihan vierasta Drakelle. Mutta tämä biisi alkaa esimerkiksi tollasella vähän niin kuin sähkökitaran tapailulla ja se kuulostaa siltä, että Drake on saattanut soittaa sen itse. Se nyt ei ole mitään maailman vahvinta neppailua, mutta ainakin se kantaa tunnetta. Ja tämä Princess-kappale ainakin omasta mielestäni kertoo parisuhteesta, joka on vähän tällainen Courtney Love, Kurt Cobain-mäinen, täynnä suuria tunteita ja aktiivista päihteiden käyttöä. Tämä biisi nyt ei varsinaisesti ole mikään radiobiisi ja tuskin soi kertaakaan enää tämän hetken jälkeen näillä taajuuksilla, mutta vähintäänkin tämä on mielenkiintoinen ja sen takia mä halusin tämän nostaa nyt näiltä 3 uutuuslevyltä. Drake ja Princess.

0: Drake ja Princess Maid of Honor -albumin päättävä raita ja todella kummallinen veto. Mä halusin soittaa tän tänään ihan sen takia, että tää on kaikista eriskummallisin veto näiltä kolmelta albumilta. Kaikista ennalta arvaamattomin. Ja kenties kun Charlie XCX on tuossa tiisaillut vähän, että jokseenkin rockimman puolesta soundia tai vähintäänkin rockin kanssa keskustelevaa soundia on tulossa. Kenties jo huomenna taas lisää, kun perjantaina ilmeisesti pitäisi uutta Charlie XCX:ää julkaista. Niin halusin nostaa tämän esimerkkinä siitä, että yllättävän moni iso poppari kansainvälisesti nyt kokeilee tuolla niin kuin emon, grungen ja sähkökitaran maailmassa täysin pyytämättä ja yllättäen. Kuka tästä jotain saa, se jääkö sitten kaikkien itse päätettäväksi, mutta ainakin sitä on tehty ja se on hirvittävän mielenkiintoista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan tuttua ja turvallista perää. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liikin.

0: Xenia Range Rover mukana MO. Ja mä mietinkin, että mikä kone tolla lailla oikein hurisee. Joku ajoi tohon pihaan, tohon keskustorille tänne Ylelle. Ja kukas muu se olikin kuin toimittaja Sara Salmi, joka pamatti tänne studioon. Morje!
1: Moi moi.
0: Taas kutsuttuna kautta käskettynä paikalla kautta kekseellä houkuteltuna. Mitä sulle kuuluu tänään?
1: Missä ne keksit on?
0: Ne keksit tulee sitten, kun sä oot tehnyt sen, miksi sä olet täällä, eli keskustellut päivän polttavista puheenaiheista.
1: Mulle kuuluu tosi hyvää, niin kuin aina. Olen itse aurinko.
0: Joo, se kuuluu sun äänestä ja sun olemuksesta ihan selkeästi. Hei, tervetuloa joka tapauksessa. Sara on täällä Sonni Petterin kanssa ihan sen takia, että meillä on tällainen torstainen ohjelmaosuus kuin Mitä nyt taas, jossa puretaan asioita, jotka ovat olleet allekirjoittaneiden mielen päällä. Mitä sulla on ollut mielen päällä tässä viime aikoina, Sara?
1: Mennäänkö me nyt ihan itse asiaan?
0: No, mun mielestä sä voisit pikku tiiserin antaa tossa.
1: Pikku tiiseri. No, mullahan siis yleisesti on tosi paljon mielen päällä. Kuten esimerkiksi se, että peurat syö mun kukkaset mun palstalta, kusipäät. Mutta on myös ollut sellainen mielen päällä, että olen ollut ja olen yhä vankkumaton niin ikuisesti nailonbit-fani. Ja nailonbithän tekee taas tämmöisen uuden tulemisen. Ja nythän se on tehty tosi isosti tavallaan verrattuna siihen viime tulemiseen comebackiin. Olin sielläkin messissä, mutta nyt se on tehty tosi isosti, mikä on hirveän siistii. Mutta on myös joitain asioista, mistä mä oon hyvin katkera.
0: Okei, eli siis niinku, kun tuntuu, että tästä on tullut jo tällainen vuosittainen juttu, että joka vuosi Nylon Beat tulee takaisin, niin nyt on alkanut jo katkera maku kiivetä Sara Salmen suuhun.
1: Niin, ja se ei ehkä liity niinkään siihen, että tullaan taas. Mä ymmärrän sen, että muistatko sen edellisen comebackin Nylon Beatin, siitä on 2019 mitä vuosia. Se oli, sehän oli vähän laimea. Mä olin jossain Tammerfesteillä katsomassa heidän keikkaa. Ja olihan se ihanaa kuulla kaikki syyttömät ja muut. Et nythän se on tehty aivan eri tasolla, että se on niin kuin lähdetty tekemään tällaista ilmiötä ja sitä tiisattiin ennen kuin se edes julkistettiin nämä paluukeikat ja jotenkin tämä. Mutta no ensimmäinen, mikä hämmentää mua, on se, että silloin kun mä Nylon Beatia kuuntelin Kouvolassa 2000-luvun alussa, niin eihän kukaan muu kuunnellut Nylon Beatia. Sitä vihattiin. Se oli semmoinen, että minä sitä siellä vaan muistan, mä olin puukässässä ja mä siellä kuviosahalla tein semmoinen Nylon Beat is the best -tekstejä väsäsin ja pojille niitä koitin vähän provosoida, kun ne oli haukku sitten tätä kyseistä bändiä. Ja se oli semmoinen, millä pystyi vähän jengiä ärsyttämään myös, mutta siis aidosti myös tykkäsin heistä, mutta kuitenkin pointtina se, että kukaan ei silloin halunnut sanoa, että he kuuntelee Nylon Beatia, niin nyt yhtäkkiä myykin monta jäähallia. Monta siellä oli? 4. Ja mikä on tavallaan siistiä, mutta mitä tässä on niin kuin tapahtunut?
0: Mä huomaan, että sä oot niin kuin selkeästi, sulla on semmoinen niin kuin pioneerin provokaatio käynnissä. Että sä oot ollut siellä ensimmäisten joukossa. Nyt kun kaikki kasuaalit ryntää paikalle, niin sua on alkanut ärsyttää, kun sä olit siellä jo silloin, kun se ei ollut cool.
1: Niin. Noniin. Ja siis vielä pahempi, vaikuttajat.
0: Ai et. No puhutaan muun muassa tästä. Mua myös kiinnostaa tällainen vauvabonus, mitä nyt ollaan veistelty tässä viime aikoina. Nimittäin vauvarahastoehdotus on tullut Väestöliitolta. Eli laittaisi vähän niin kuin korkoa korolle sijoitukset poikimaan ja silleen sitten niin kuin houkuteltaisi ihmisiä tekemään lisää lapsia. Muun muassa tästä kohta. Mutta nyt Beyond Awareness, Take Me Back to Hell.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Beyond Awareness, Take Me Back to Hell, siinä featuroi Cyan Kicks. Nyt vuorossa ohjelma-osio nimeltään.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä uutistoimittaja Sara Salmi. Ja hei Sara, mulla on heti kärkeä sulle kysymys.
1: Anttule.
0: Se kuuluu näin. Jos sulle nyt sanottaisiin, että sun tuleva lapsi saattaa saada sievoisen summan rahaa ihan vaan syntymällä Suomeen, niin vääntäisitkö saman tien mukulan?
1: No en vääntäisi.
0: Ai ei ole rahasta kiinni?
1: Niin, se voi kääntää tolleenkin.
0: Väitätkö, että ei ole rahasta kiinni? Siis eikö raha ratkaisekaan kaikkea, Sara Salmi?
1: No ei ratkaise. Tämä on kyllä semmoinen asia, mistä mulla on niin paljon sanottavaa. Siis ratkaiseehan se paljon. Onhan se kiva asia ja kyllähän se meillä on kotona sellainen 2-vuotias hupiveikko. Mutta en mä kyllä sitä rahaa siinä ihan hirveästi ajatellut. Ehkä nyt jos toinen tulisi, niin siinä kohtaa. Mutta nyt kun päästään tähän, mua triggeröi niin paljon tämä keskustelu siitä, että halutaan lisää lapsia Suomeen. Se on ihan ok toive, ei siinä. Mutta just nämä keinot, että raha on jo yksi, mutta täällä olisi niin paljon muuta korjattavaa ylipäätään. Niin, ja se, että mä tiedän ihmisiä, jotka haluaisi sen lapsen, mutta kun ei ole mahdollista, ei ole kumppania ja muuta, niin sitten aina ollaan vaan sille ottakaa rahaa tai jotain vastaavaa, sanotaan vaan, että lisääntykää.
0: Niin, ei, niin ilmeisesti tämä on siis niin kuin holistinen ongelma, eli kokonaisongelma.
1: Kokonaisongelma. Mutta ihan siis vaikka lähtien siitä, että jotenkin, että miten suhtaudutaan yhteiskunnassa ja työpaikoilla ja onko se semmoinen ilmapiiri, että on helppoa lähteä tekemään lasta, niin jos lähdettäisiin vaikka niitä korjaamaan, että ihmisillä olisi töitä ja he voisivat luottaa siihen, että ne työt jatkuu, kun se lapsi on syntynyt. Mä luulen, että tässä olisi vaikka vähän sellaista enemmän.
0: Tuosta töiden jatkumisesta tulee mieleen se, että keskimäärin korkeatuloisilla suomalaisillahan on vakaammat työolot. Ja kun otetaan tähän vähän tutkimustietoa kylkeen ja siteerataan Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchia, niin lasten tekemättömyys ei Anna Rotkirchin mukaan, se ei ole niin kuin haluttomuuskysymys, vaan kyseessä on epävarmuustekijät. Ja se epävarmuus lykkää tai pahimmillaan estää perheellistymistä. Ja sen takia ollaan nyt sitten Väestöliiton ja Sitran rahoilla lähdetty ehdottelemaan tällaista vauvarahastoa. Ja että voitaisiin tuoda potentiaalisille vanhemmille vähän sellaista niin kuin talousturvaa sillä tavalla, että sä teet nyt muksun, boink. Ja sitten se muksu saa valtiolta tällaisen vauvarahastorahastotilin. 5 000 laitetaan sitten sinne kerryttämään korkoa korolle. Ja kun tämä lapsi saa oman lapsen, niin sitten hän saa käyttöönsä tämän rahastotilin kerryttämän vaurauden. No, mä näen tässä kyllä vähän ongelmia. Mm-hmm. Monesta sitten ensin.
1: Päätisit sä itse tähän?
0: No henkilökohtaisesti se raha ei vieläkään, niin kuin sä hienosti sä toit sen, niin kuin sen ongelman tässä, että mun mielestä raha ei itsessään ole se ratkaisu. Ja jos tällä ajatuksella silleen, että me laitettaisiin vaan niin kuin raha poikimaan ja sitten helposti sen varjolla sitten esimerkiksi lähettäisiin leikkailemaan niin kuin muista, esimerkiksi niin kuin vanhemmuuden tuista niin rakenteellisesti kuin rahallisesti, niin silloinhan se ei ole mikään ratkaisu. Plus tämä olisi ratkaisu vasta vuosikymmenten päästä tähän tilanteeseen. Että jos niitä lapsia pitäisi saada Suomeen vähän niin kuin NYT nyt, niin mä laskin tuossa vähän korkoja, tätä korkoa korolle. Että jos nyt laitettaisiin 5 000 ja sanotaan, että siinä on keskimäärin 3% vuosikorko, niin 30 vuoden kuluttua yhteensä tilillä makaisi 12 000. Joka ei vielä, onhan se rahaa,
1: on
0: totta
1: se raha.
0: Kai, mutta eihän se nyt niinku maailmaa tai kenenkään niinku elämää muuttava määrä rahaa ole.
1: Ja siinä on just se, että kun se ei ole heti siinä, se on jotenkin tosi vaikea hahmottaa ja myös tässä, että jos mä ymmärsin oikein, niin se on tavallaan isovanhempi, joka tekee sen päätöksen, että hänen lapsenlapsensa saa sitten joskus tämän rahan. Näin. Niin aika paljon luottoa isovanhempiin. En kyllä, niin, jos omat rahat olisi ollut omien isovanhempien päätöksen alla, niin en tiedä, olisiko senttiäkään sitten lopulta tullut, että aika aika moista.
0: No tämä on tietysti vaan ehdotus ja sitten, että lähteekö poliitikot tällaista toteuttamaan, niin se on aina eri kysymys.
1: Aina voi heitellä.
0: Ja onhan tässä siis niin kuin ihan hirvittävä määrä sellaisia niin kuin avoimia kysymyksiä. Vaikka yksi tulee täältä Artolta. Mitä tapahtuu rahoille, jos lapsi valitettavasti vaikka kuolee ennen kuin saa omia lapsia? Tai mitä, jos ei koskaan siltikään päätä tehdä lapsia? Niin mitä sitten tapahtuu? Että jatkaa, ottaako valtio vähän niin kuin sitten omansa takaisin täältä, kuin eläkerahastot ryöväten konsanaan? Mitä oikein niin kuin tälle määrälle niin kuin rahaa sitten tapahtuu? Ja toi 5 tonnia, niin kuin tuossa nopeasti laskettiin, niin 30 vuodessa 12 tonnia, tosiaan aika pieni summa. Jos oikeasti niin kuin ihmisiä mun mielestä haluttaisiin motivoida pelkästään sillä rahalla, että hei, nyt kun laitat siemenen peltoon kuvainnollisesti, niin se kasvaa korkoa sen verran, että sun lapsenlapsella saattaa olla vaikka edes 50 tonnia tai 100 tonnia. Sehän voisi olla aika semmoinen niin kuin mieletön semmoinen niin kuin bonus joillekin, varmasti joillekin. Mut ylipäätään se, että jos se summa olisi noin iso, niin mikä sitten estää sen tilanteen, että kuvitellaan, että tämmöistä lähdetään valmistelemaan ja näin, niin kuinka moni sitten alkaisi, jotka haluaisi ja tekisi muutenkin sen lapsen, niin lähtisi lykkäämään sitä lapsen tekemistä ihan vaan sen takia, että pääsisi tähän kokeiluun mukaan. Kuvitellaan, että tälle käy kuin sote-uudistuksella ja se venyy joku 5 vuotta, 10 vuotta. Ja sitten ihmiset vaan odottelee, että no kyllä se on sieltä kohta tulossa, niin ei vielä, tehdään ensi vuonna. Tehdään ensi vuonna. Ja silloin tämä kääntyy vaan niin kuin itseään vastaan.
1: Niin ja tässäkin on varmaan se, että sittenhän se koskisi kaikkia suomalaisia, koska meillä lapsilisät ja kaikki niin tulee kaikille. Niin onko se sitten kiva, että se 5 tonnia ja korkoineen niin on, menee sitten sellaisillekin, jotka sitä ei tarvi. Että hyvää rahan käyttöä.
0: Niinpä. No tietysti mä ymmärrän tavallaan, meillä on nyt oikeistohallitus ja heillä yleensä tällaiset niin kuin tasaverot, jota kaikille samat jututhan on heidän ihan tavallaan ajattelun perusydintä. Että mä ymmärrän, että heillä tämmöinen niin kuin kannatus voisikin tulla niin kuin tälle ihan niin kuin lähtökohtaisesti, mutta on tämä mieluummin. Voisiko niin kuin sieltä Väestöliitosta tai Sitralta olla jotain tällaista niin kuin perustavanlaatuista korjauspakettia justiinsa niin kuin vanhemmuuteen ja työelämän paineeseen ja lähettäisiin siihen. Ja aina niin kuin unohdettaisiin tämä, niin kuin koetetaan ratkaista rahalla ongelmat.
1: No just tämä, siis se, että voisiko tänne Yleäkin tulla joku sieltä sitten ihminen hakkaamaan päähän, että täällä sitä, että jotenkin autettaisiin sitä ja ei jätettäisi. Että ihan itsekin on ollut siinä tilanteessa, että silloin kun plussasin, niin ensimmäinen reaktio oli se, että mitäs mun töille käy. Niin mitä se kertoo tästä yhteiskunnasta? Kuulostaa kauhean suurelliselta. Ja tiedän sen, että puoliso on miesvaltaisella alalla, niin hän jännittää joka kerta, kun soittaa töihin, että pitäisi jäädä sairaan lapsen kanssa kotiin, koska siellä ollaan vähän silleen, äijä.
0: Hei.
1: Eikö vaimo voisi jäädä?
0: Niin, äijä on faija, mitä sä himaan jäät?
1: Niin. Niin teepä tänne niitä lapsia sitten.
0: Nimenomaan.
2: Musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhala ja Sara Salmi ja kohta poraudutaan Saran Nylonbeat-historiaan ja siihen, että miksi häntä turhauttaa niin kauheasti nyt tämänhetkinen Nylonbeat-comeback-tilanne.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Yle X:n Soni Kyläliuhala eli minä sekä uutistoimittaja Sara Salami. Mitä Saralla mielen päällä?
3: Hei, tuossa aikaisemmin jo piti tiisata, mutta lähti jo kierrokset vähän laukalle tuon aiheen kanssa. Mutta nyt päästään itse asiaan. Ja mitä nyt taas? No kysymys on se, että tämä on ollut siis tässä jo kuukausia patoutunut mun sisällä. Musta tuntuu, että mun nuoruus, sillä nyt rahastetaan ja pahasti. Huomasit sä, että tuossa toissa viikolla ehkä tuli tämmöinen yhteistyö, että Makia vaatemerkki alkoi tekemään nailonbeatin tällaista merchia.
0: Kyllä, heillä oli aika aggressiivista somemainontaa, kyllä ne hyppäs munkin fypille.
3: Joo, se on ollut aika aggressiivista. No tämähän nyt oli vaan viimeisin, ei ehkä nyt ollut sellainen uutinen, joka olisi uutiskynnyksen esimerkiksi meillä Ylellä ylittänyt, mutta kuten sanoit, niin sieltä sosiaalisesta mediasta pompahti meille kaikille. Ja lähtökohtaisesti tämähän on ihana asia. Mä rakastan nailonbeattia. Olen aina rakastanut, mitä nyt pystyn muistamaan tälleen 91 syntyneenä. Mutta viime syksynä Nylon Beat tosiaan kaiken maailman tiisausten jälkeen ilmoitti, että tulee taas paluu.
0: Mm-hmm.
3: Ja sehän niinku herätti tietenkin ihania tunteita ja oli ihan sieltä, että jes, jes, jes. Toki siellä oli taustalla se, että tämähän ei ollut ensimmäinen comeback. Ja sitten myös tähän liittyy se, että nyt kaikki tekee comebackin joka vuosi. Ja nyt on se nostalgia ja näin. Mikä sekin on. Tosi kiva, mä rakastan nostalgiaa. Ei siinä mitään, ostin liput keikalle. Mutta samaan aikaan mulla on joku semmoinen katkeruus, mikä tuolla niin syvällä sisimmässä, se vaan kasvaa ja kasvaa. Saat se kiinni.
0: Mä ymmärrän, jos mä ymmärrän. Musta tuntuu, että sua ahdistaa se, että sun tosiaan henkilöhistoria, joka on ollut niin kuin koristamassa vahvasti Nylon Beat-yhtye, niin on nyt muuttunut vaan sellaiseksi niin kuin estetiikaksi, että kasuaalit ihmiset haluavat pukeutua Nylon Beat-henkisiin vaatteisiin ja fiilistelevät jotenkin joko puolitosissaan tai ironisesti tai kenties ihan autenttisesti fiilistellen, mutta kantamatta sitä painolastia, mikä siitä tuli silloin 90-luvulla, kun oli Nylon Beat-fani ja ihmiset nauroivat ja kukaan ei ottanut tosissaan, niin ärsyttää, että nyt yhtäkkiä se on cool, kun aikoinaan ei ollut.
3: No just tämä, että silloin 2000-luvun vaihteessa Kouvolassa ei kukaan kuunnellut Nylon Beatia, ei kukaan. Ja nyt yhtäkkiä kaikki jäähallit myydään loppuun. Ja tämäkin on, siis mulla on tosi ristiriitainen olo sen suhteen, että tosi ihanaa. Ja musta on ihanaa, että tavallaan Nylon Beatkin saa nyt sen, mitä he on aina ansainnut. Et terveisiä vaan Jonalle Eerille, en usko, että he kuuntelee, mutta jotenkin mä tosi, että mä en halua suututtaa heitä, koska mä olen heidän ykkösfaninsa, mutta mä vaan sitä olen tässä miettinyt, että onko se vaan tämän ajan tapa, että kaikista pitää tehdä tällaisia mega-ilmiöitä, mihin liittyy myös se, että kaikki myydään vaikuttajien kautta. Ei ole siis mitään henkilökohtaista näitä vaikuttajiakaan vastaan, eikä tämä ei ole mikään sellainen influencer-vihapuhe, vaan semmoinen, että kun tuli nämä keikat, niin sitten järjestetään Nylon Beat-bileet, missä on vaikuttajia, jotka ei välttämättä ole syntynyt silloin, kun Nylon Beat on ollut pystyssä. Ja se he siellä laulaa karaokeen aikkareiden Jonna ja Eerinin kanssa, kun viimeistä päivää ja on silleen
0: ja sä et ikinä päässyt.
3: Ja minä en ollut siellä. Ja nyt tuli vielä tämä vaateyhteistyö ja sama rumpa taas siinäkin. Siellä oli vaikuttajilla päällä kaikki mertsit ja oi, oi, oi. Ja sitten mä menen sinne verkkokauppaan silleen sold out. Tiedätkö?

0: Sulla on ulkopuolisuuden tunne,
1: mulla
0: Sara.
1: Mulla on. Mihin meidät alkuperäiset fanit on unohdettu siellä? Ei niin kuin... Mutta siis joo, mä haluan disclaimer, mä ymmärrän sen, että tällä meillä alkuperäisfaneilla ei välttämättä täytettäisi ihan 4 jäähalia. Ei, siis tää nyt kuulosti siltä, että mä vähättelen, mutta siis mun mielestä Naikkarit ansaitsee sen, että myös kaikki nuoremmat ja kaikki kuuntelee Nylon Beat ja lähtee tähän mukaan. Mutta siis, no, samaan aikaan se on sellainen iso tai pieni katkeruus täällä sydämessä.
0: Niin, mä ymmärrän, mutta sitten tietyllä tavalla sä voit lohduttaa itseäsi sillä, että mun mielestä kun nostalgiasta on tullut meidän vuosikymmenen tällainen iso ilmiö ja comebackeista, niin mun mielestä se kertoo vaan siitä, että milleniaalit on nyt ostovoimaisin luokka tai vähintäänkin saapuneet sellaiseen isoon ostovoimaan, siis niin kuin ikäryhmistä. Ja silloin asiat, jotka puhuttelevat milleniaaleja, alkavat trendaamaan, niistä tulee isoja juttuja. Ja sitä kautta ilman sinua, Sara Salmi, Nylon Beatin paluu ei olisi onnistunut ja nämä kasuaalit ja nämä junnarit eivät pääsisi nautiskelemaan sinun nuoruudestasi, jos sinä et olisi astunut työelämään, aikuistunut ja alkanut tekemään rahoja ja maksamaan veroja. Eli siinä mielessä ilman sinua myöskään nämä parikymppiset hädintuskin eivät olisi päässeet Jonnan ja Ernin kanssa laulamaan karaokea. Vaikka sinä nyt et päässyt, niin ilman sinua tätä koko ilmiötä ei olisi olemassa. Lohduttaako, Sara?
1: Pitkä kela, mutta sanon, että kiitos.
0: Ja muutenkin. Mun mielestä se on hauskaa, että kun nostalgia trendaa tosi paljon, niin tietyllä tavalla siinä on aina se ero, että palautetaanko jotain juttua, joka kenties jäi jossain kohti liian vähälle huomiolle. Mm-hmm. Että onko se sellaista niin kuin revival tai tällaista niin kuin uudelleen henkiin nostamista, kun aika vihdoin on kypsä. Vai onko se pelkästään niin kuin nostalgiaa ja rahan tekemistä sillä muistolla. Mm-hmm. Niin tietysti musta tuntuu, että Naikkareiden kohdalla se on tätä jälkimmäistä, että otetaan nyt tietyllä tavalla nostalgiasta kaikki irti. Mutta samaan aikaan, kun tyttöbändit ja sellainen 2000-luvun estetiikka on hirveän suosittua, sitten nuorison keskuudessa erityisesti nuoret naiset ainakin
1: se
0: vaikuttavat saamaan.
1: Hyvin.
0: Niin, tosi paljon siitä kiinni ja ihan uudella, sallivammalla tavalla, niin samaan aikaan se pohjatyö, jolla milleniaaleilta otetaan rahaa pois, niin myös ruokkii uuden sukupolven tekijöitä ja synnyttää aidosti myös jotain uutta. Et kaikki hyötyy, Sara.
1: Kyllä, ja hyppään vielä siihen uutistoimittajan saappaisiin sen verran, että mun mielestä tämä on tosi kiinnostava ilmiö ja tapa, että millä tapaa nykyään markkinoidaan näitä artisteja ja tehdään näitä uusia tulemisia, ja sitä on tosi kiinnostavaa myös seurata, että miten isosti ja millä tapaa nämä vaikuttajat ja some ja kaikki tämä, niin on sitä myös siistiä seurata.
0: Joo, ja kyllä sä voit aina sinne keikalle mennä.
1: Ai voinko?
0: Voit. Anna mennä.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Valtava kiitos uutistoimittaja Sara Salmi, kun kävit täällä taas kylässä purkamassa sydäntä.
1: Kiitos.
0: The Chemical Brothers, Go! Tässä Tribe Called Quest -yhtyeen räppäri Q-Tip.

The Chemical Brothers Go featuring Q-Tip raikaa Yle X:n taajuuksilla. Minä olen Soni Kyläliuhala ja seuraavaksi uuden musiikin X:n kansanteho vielä viimeistä kertaa tänään. Sirna Duo tulee Turusta, he tekevät rumpubassoa. Se on sykähdyttävää, se on synkkää, se on suomalaista. Tää on Sirna kiinni sun ihoon.

Kansantehoartisti Sirna ja Kiinni sun ihoon. Tämä duo koostuu Roosa-Marjasta ja Lotasta, ei suinkaan Jussi Tiaisesta ja Matias Hermanssonista. Eli kyseessä ei ole Sima-duo, toisin kuin Mellu tässä tuli hokasemaan. Ai että,

0: siisti niminen duo. Onko Sima soitos?
1: Ei joo, ollut Sima. Niin kuin nätti nimi silleen jotenkin, kun mä katsoin tuosta näytöltä. Mä olin silleen yhtäkkiä vaan, että niin Sima.
2: Mello, vappu meni jo.
1: Hei, vappu ei lopu.
0: Jäi aikku. Mellulle lukulasit.
2: Niin.
0: Alkaa ikä painaa.
3: Alkaa ikä painaa.
0: Suomen vanhinta teiniäkin.
1: Ja te voitte nyt rauhoittua.
3: Ai että.
1: Kohta Soni saa tiedä tänne kahdesta eteenpäin.
0: Ei mua haittaa.
1: Hei, onks mut? Mitä mä tein?
4: Uuden musiikin X. Soni Kylä.

0: Working Girls päättää 4-tuntisen uuden musiikin X:n. Kiitos paljon. Soni kyllä liuhalla. Yle X iltapäivä starttaa tuttuun tapaan 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Poliisi jatkaa edelleen aktiivisesti Riihimäellä eilen kadonneen räjähteen etsimistä. Poliisi kertoi eilen räjähteen olevan sodanaikainen granaatti, mutta selvitysten jälkeen räjähde tunnistettiin palopommiksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen pellolta löytyneen räjähteen mukanaan. Poliisin mukaan räjähde on hengenvaarallinen, eikä sitä saa käsitellä. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuun lopussa Suomessa asui 999 232 alle 18-vuotiasta. Tilastokeskuksen mukaan alle 18-vuotiaiden määrä on ollut suurimmillaan 60-luvun alkuvuosina, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Taiwanin presidentti Lai Ching-te on valmis keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Asian vahvistaa Taiwanin ulkoministeriö. Eilen Trump sanoi, että hän voisi keskustella Lain kanssa. Kyseessä olisi ennennäkemätön puhelu maiden johtajien välillä. Yhdysvaltojen ja Taiwanin presidentit eivät ole puhuneet suoraan sitten vuoden 1979, jolloin Yhdysvallat siirsi diplomaattisen tunnustuksensa Pekingiin ja viralliset diplomaattisiteet Taiwaniin päättyivät.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen. Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Onko täällä ketään?
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva.
3: Moi.
2: On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Torjantai.
5: Siis me ollaan selvitetty tänne asti niin hienoa. 5 saakka mennään yhteistä matkaa, tää on kuuma.

0: YleX iltapäivää käynnistelee kuumaa yhtye yhdessä Emma ja Matildan kanssa. Ja Emma ja Matildahan nähdään YleX Popissa nyt ensi viikon lauantaina, eli 30.5. Vantaalla. Tuu sinne, tai jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenaan. Me ollaan Aikku ja Mellu ja 5 saakka pidetään sulle seuraa tähän iltapäivään.
1: Ja nyt sodan aikaista hengenvaarallista palopommia on etsitty Riihimäellä eilisestä asti. Tällainen oli siis löytynyt, tämä tuli poliisin tietoon. Poliisipartio saapui sinne paikan päälle ja siinä sitten kuitenkin niin sanotusti vähän harhauduttiin ja hupsista vaan kävi niin, että kun pommin luo palattiin, että sehän oli hups vaan kadonnut sieltä. Joku oli käynyt siis viemässä ehkä takaisin itselleen tai ehkä joku on vaan löytänyt sen, ottanut haltuunsa tai jotkut on saaneet siitä vihjeä käyneet hakemassa tämmöisen hengenvaarallisen pommin, jota nyt siis etsitään. Tämä on todella iso partio tai tämmöinen poliisitoimi, joka on tällä hetkellä käynnissä ja tästä kaikki uutismediat, muun muassa yle.fi on uutisoinut. Mutta tämä on siis mun mielestä vaan niin kuin, siis hirveä juttu ensinnäkin. Mutta siis myös ihan mielettömän hauska. Koska ajatuksena vaan se, että you have one job. Että kun poliisi saadaan paikan päälle, joku pommi löytyy, niin siitähän pitäisi pitää niin kuin huolta ja sinne pitäisi saada sitten niin kuin joku pommiryhmä paikalle niin kuin varmistamaan, että se saadaan turvallisesti sitten purettua tai vietyä jonnekin paikkaan, missä se sitten tuhotaan tai mitä ikinä. Niin miten on käynyt niin, että se on päässyt menemään hukkaan?
0: No, tässähän on nyt ihan selvä kok, eli KOK. Konnilla on keinonsa. Ja tämä on niinku klassikko, vähän sama kuin tiedätkö, näissä elokuvissakin, kun jengi liikutetaan vaikka vankilasta toiseen tai ne viedään sinne vankilaan jostain oikeudesta tai jostain tämmöisestä. Ja siinä sitten on laitettu ne käsiraudat ja kaikki nämä. Niin aina löytyy joku keino, millä ne vangit silti pakenee sieltä. Niin musta tuntuu, että tässä on niinku vähän sama juttu. Että luotetaan liikaa siihen, että aina on kyllä toiminut, niin toimii nytkin. Tiedätkö silleen, että ne ketkä siellä on nyt valvomossa ollut tätä bommia. Miksi mä sanoin sen pelkästään? Niin he on niinku, tiedätkö, ne on luottanut vaan siihen, että no kuka tähän nyt?
1: Niin.
0: Niin kuin, että tiedätkö sä, siinä on saatettu jaaritella jotain muuta. Katsotaan vilkuilla vähän, tiedätkö sä, snappiryhmiä. Ja joku on miettinyt sitten seuraavaa päivää vaikka kauppalistaa jotain muuta vastaavaa. Niin tässä niin kuin luotetaan liikaa. Eli tietynlainen sinisilmäisyys on mun ensimmäinen arvio.
1: Joo, tässä Hämeen poliisipäällikkö Kari Puolitaival

kertoo, että poliisi joutui sieltä hetkeksi poistumaan. Siinä on jonkin tyyppinen ajatusvirhe tapahtunut, koska räjähde jäi vartioimatta, epäillään poliisipartion syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Samalla kun poliisi etsii palopommia ja tutkii se paikalla olleen poliisipartion toimintaa. Niin kyllähän tämä on, että joku

0: ne on nyt mennyt hukkaan. Et mä menin käymään vähän tuossa kaupassa, hoitamassa vähän muita asioita. Olin kiireinen hetken aikaa, pahoittelut. En tiedä, mikä ajatusvirhe siinä tapahtuu, mutta Liisa ja Pentti ovat nyt kadonneet.
1: Ihanat lapset, Liisa ja Pentti. Mä väitän, että sä et olisi noin rauhallinen, jos tällainen olisi tapahtunut. Mutta mulla on vielä yksi arvio tästä, mitä tässä on voinut tapahtua myös tämän sun niin kuin mainitseman lisäksi. Ja se on siis tämä klassikko Jari Aarnio-keissi, eli siis tässä on soluttautuja.
0: Ootko sitä mieltä?
1: No voihan se olla myöskin. Niin, että yksi näistä, kuka on ollut valvomassa, niin tiiäksä, jengi on ollut siinä tälleen, että ihan hirveä kun sieltä, että pitäisikö mennä. Ja sitten muut on ollut tälleen, että no mennään, että jääkö sä jamppa tähän? Jää, mä jään tähän. Ja kuka se jamppaan? No se on se kyy, se soluttautuja.
0: Törkkä. Mä ollaan katsottu liikaa pakoa.
1: Ja mä ollaan katsottu tosi paljon liikaa elokuvia.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Bad Bunny ja DTMF. Yleäksi iltapäivässä. Hei, kivaa torstaita. Näin se on pyörähtänyt jo loppuviikon puolelle, kuule. Tämäkin almanakka. 21.5. eletään 16 minsa yli kahden näyttää kello. Ja puhutaan nyt sitten näistäkin. No, ikävistä poliisioperaatioista.
1: Joo, tässä on pommikeissi päällä tällä hetkellä tuolla Riihimäen suunnalla, nimittäin siellä etsitään tällä hetkellä siis vaarallista pommia. Poliisivartio epäilää rikkoneen virkovelvollisuutta, kun sieltä on löytynyt siis tämmöiset pellot pommi, ilmeisesti tämmöinen niin kuin sota-aikainen räjähde, joka nyt sitten on siinä päässyt hötäkässä menemään hukkaan, kun poliisipartio on hetkeksi poistunut paikalta ja se on sieltä sitten kyseinen kohde kadonnut ja tätä nyt sitten niin sanotusti tutkitaan ja hutkitaan. Tämä on mielenkiintoista, kun mä tätä Yle-artikkelia luin, koska tässä kerrotaan, että samaiselta pellolta tehtiin huhtikuun 2. päivä ilmoitus räjähteestä poliisille. Ja sitten tämä poliisipäällikkö Kari Puolitaival sanoo, että poliisi ei silloin löytänyt räjähdettä. No, Yle kysyy kuitenkin poliisipäälliköltä, että kävikö poliisi silloin paikan päällä, niin tämä Kari Puolitaival sanoo Ylelle, että sitä selvitellään nyt. Niin mä sanoin, että tässä tulee nyt vähän niin kuin ristiriitaista signaalia. Että jos sanotaan, että poliisi ei ole löytänyt räjähdettä, niin sehän mun mielestä antaa suoraan semmoisen kuvan, että no siellä on varmaan käyty ja todettu, että semmoista ei ole. Mutta sitten kuitenkin seuraavassa lauseessa sanotaan, että no selvitellään. Että käytinkö siellä nyt paikan päällä vai eikö? Että mitä tässä, kuka nyt teki mitä ja milloin?
0: Mutta tämä on aina tämä just, että kun kysytään siltä pommolta. Tiedätkö, ihan sama missä työpaikassa, niin kysy, jos sun pomolle nyt soitetaan, että onko Aikku tehnyt tänään töitä, niin mitä se vastaisi? No tätä selvitellään.
1: Niin, totta.
0: Niin.
1: Ja saa selvitelläkin.
0: Niin, että tuskin se poliisipäällikkö on aina se, joka lähtee sinne tarkastamaan. Mä veikkaan, että tässä on niinku se, koska eihän monessakaan työpaikassa, niin eihän niinku vaikka tietyissäkään, niin eihän pomot ei saa sun välttämättä samalla niinku sankelialueella tai niinku samassa maassakaan.
1: Niin, se on totta. Mutta eikö tässä tule vähän niin kuin se, kun Suomi kuitenkin on maa ja jotenkin nämä virkavallat ja kaiken maailman terveydenhuollot ja muut, niin tuntuu, että kaikki kirjataan. Niin kuin ihan sama mitä tehdään, niin se jonnekin kirjataan. Niin luulisin, että tämmöinen on niin kuin tosi helppo tsekata. Että käytiinkö siellä nyt katsomassa, että onko siellä se räjähde vai
0: niin,
1: ei?
0: Ehkä tässä on just se ongelma, että kun kirjataan liikaa asioita, mutta sitten just ei niitä tärkeitä.
1: Nyt joku vai ei? No ihan onko se nyt pommi vai ei?
0: No joo, ja kun esimerkiksi siis, okei, tämä nyt on ihan eri asia, mutta tarkoitan niinku vertauskuvallisesti, että itsekin niinku välillä kun on katsonut vaikka omia kaikkia noita merkintöjä jostain Omakannasta, että mitä kaikkien vuosien varrella on niinku merkattu. Siellä on siis niin turhaa kaikenlaista, että niinku just minustakin kirjattu, mutta sitten ei niitä tärkeitä. Et esimerkiksi kun mä niinku oon yrittänyt selvittää, että mistä mä näkisin, että mitä rokotteita mulla on annettu lapsena, ei löydy mistään, koska ne on jossain fucking vihossa. Arvaa onko sitä vihkoa missään?

0: missään. No ei, ei tietenkään ole. Ei, niin tässä on just tämä ongelma. Ja vähän sama kuin esimerkiksi kauppalista. Hmm. Niin sähän laitat siihen vaikka niitä asioita. Mutta et sä niitä tärkeimpiä sä et muista. Että jos sä ostat ne tortila-ainekset, joo sulla on ne ainekset, mutta arvaa mikä unohtunut on ne letu.
1: No niin. Yle. Mutta tässä jäädään nyt sitten seuraamaan tätä tilannetta. Yle.fi päivittyy sitten pommitilanteesta.
0: On, ja sinne kaikki muutkin ajankohtaiset ja tärkeimmät. Yleäksi iltapäivä se jatkuu Ettalla. Millen?

0: ja Million Dollar Smile soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu, sun seurnaan viiteen saakka.
1: Ja uutta musaa soitetaan sulle Lady Gagalta ja Doja Cheelta. Runaway.
0: Runway. Ja siihen perään Kikin rakkauden kipeä. Ja näiden jälkeen sitten kisaillaan tämän päivän mysteerikysymys, jonka tuo meille meidän harjoittelija Imppu.
1: Mut nyt tämän biisin ajaksi mä leikin, että mä kävelen catwalkilla.
0: Just näin. Me ollaan oma elämämme supermalleja.

0: Kipe soi yleäksi iltapäivässä, kun me ollaan vastauksia kipeitä.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
2: Tänne se kusinen kysymys.
0: Imppu studiossa aikoja meillä.

0: Valmistelun seurassa meidän harkkari on valmistellut nyt meille mysteerikysymyksiä, joita lähdetään selvittämään. YleX WhatsAppissa sulla on tärkeä tehtävä ja voit mahdollisesti ansaita itsellesi YleX tuotepalkinnon arvaamalla ensimmäisenä oikeen vastauksen YleX WhatsAppin kautta. 0444216888, se on siis numero, johon voit oman ehdotuksen laittaa.
1: Tuikka oikea vastaus tähän suuntaan, voi olla, että saat itsellesi tuotepalkinnon. Mikä on tämän päivän mysteerikysymys?
2: 1/5 puolisosta sanoo, että tämä on stressin lähde heidän avioliitossaan. Mikä tämä on?
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
1: Sulla on tää 5 aikaa veikata sun oma vastaus. Lauri Haavin uutta tuotantoa Perhonen, ja tämän jälkeen selvitetään, mistä on kyse. Läpi

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi yleäksi iltapäivässä. Torstai kello 33 min saa yli kohden. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu ja mysteerikysymys, sitä ratkotaan.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
2: Ensimmäinen oikein Yle X:n WhatsAppissa vastannut saa itselleen Yle X:n tuotepalkinnon, kun kysymys kuuluu näin.
3: Yksi viidestä puolisosta sanoo, että tämä on stressin lähde heidän avioliitossaan. Mikä tämä on?
0: Yle X:n WhatsAppiin tulee veikkauksia muun muassa kommunikaatio, puolison työ, kotityö, rahan käyttö. Siis mun veikkaus voisi myöskin olla esimerkiksi just tämmöinen joku taloudellinen tilanne.
2: Joo, raha on varmaan aika yleinen, varsinkin jos...

0: Ei olla niinku ehkä ihan samalla aaltopituudella siitä, että mihin sitä rahaa käytetään ja mitä ne on ne rahat. Onko ne yhteisiä rahoja vai omia rahoja vai
1: niin,
0: ne rahoja?
1: Niin, on kova tuhlaa, tiedätkö, että sä oot vaikka vähän semmoinen pihi, vaan naurattaa tänne joku vastas anoppi.
0: Voi olla myös se. Voi olla todellakin. Anoppi on niinku monen ongelman syy ja juuri.
2: Joo, alkoholia veikataan, eriävät mielipiteet lasten kasvatuksessa, puolison kuorsaus, julkiset rakkauden osoitukset. Ai se aiheuttaisi oikeasti niin kuin stressiä näin paljon. Tokihan niin kuin, toihan on sille aika yksinkertainen käytävä keskustelu, että mitä sä oot mieltä tästä.
0: Mutta kato, kun joku haluaa, sit toinen on sitä mieltä, että toi ei ole oikein niin kuin mun juttu. Että mä en tykkää pussailla julkisesti.
3: No mä olisin ainakin tehty, että miten et kehtaa, onko sulla joku salaisuuden vai?
0: Ei.
3: Onko mä sun rakastajatar?
0: Ei.
3: Miksi kehtaa?
0: No joo. Aika äkkiä tästä saadaan riitaa aikaiseksi, että voi hyvin olla.
1: Mä voin vähän avata tätä. Tää liittyy liikuntaan.
0: Liikuntaan?
2: Toinen, onko se... puolesta sanoa, että stressin lähde heidän avioliitossa on mistä on kyse?
0: Voiko olla se, että niinku toinen jotenkin haluaisi harrastaa liikuntaa yhdessä ja toinen sitten ei halua?
1: Tavallaan joo. Tai tässä on ehkä ongelma se, että toinen tekee tätä ja toinen ei. Ja sitten se ongelma, että tähän menee aika kauan aina aikaa sillä toisella.
0: Okei. Yleensä WhatsAppissa saat siis veikata, ja jos tiedät oikean vastauksen, niin saat ensimmäisenä, tai jos tiedät ensimmäisenä, niin saat itsellesi Yleensän tuotepalkinnon 044-421.
2: Saanko me veikata?
0: Koska se kasvaa.
1: Saat.
2: Liian iso pyykkivuori jatkuvasti.
1: Miten se liittyy liikuntaan? Kyllä niin treenivaatteista.
2: Joo, että esimerkiksi ihan omassa taloudessa, niin kyllä siitä tulee aika paljon noottia, että miten voi olla, että täällä on taas tämä pyykkivuori näin täynnä.
1: Ai että, täällä on saatu ensimmäinen oikea vastaus Jereltä. Onko vielä viimeisiä veikkauksia teillä?
0: No ei, mä en oikein keksi.
1: Menee paljon aikaa, tosi kesäinen asia Suomessa.
2: Kesänä?
1: Ei ole yhden yleensä miehet aikaa harrastaa.
0: Okei, hei mä tiedän, mä en halua sanoa tätä, jos joku sen ties.
2: Mä sanon, sanonko mä?
1: Sano se.
2: Onko se golf?
1: No sehän on golf.
0: No golf tietenkin täällä joku huutaa.
2: Totta kai, siihen menee ihan hemona aikaa. Mitä ne, eihän se voi lähteä edes niinku golfaa ilman, että siihen menee joku 8 tuntia.
0: Siis 1/5 puolisosta sanoo, että golf on suurin stressin aiheuttaja heidän avioliitossaan.
2: No, Mä ymmärrän kyllä, koska toihan vaikuttaa moneen. Hei, mietin nyt taloudelliseen tilanteeseen. Ne fucking kärryt maksaa aika paljon.
0: Niin ja kaikki muunkin siihen harrastukseen liittyy.
2: Joo, pelioikeus, ihan niinku kaikki golfvaatteet. Mietin se, sateenvarjokin maksaa niinku yli 50 euroa.
1: No niin, jos se on golfmerkkinen.
2: Juurikin näin. Ja myöskin sitten toi aika, että siihen menee, niin kyllä toi niinku... Ja sitten myöskin se, että mieti, kun se toinen on ollut pitkän päivän poissa. Sehän on ihan väsynyt. Ei se sunkaan jaksa enää hömpöttää.
0: Onko tämä Jere tämä, joka laittaa ensimmäisen oikean vastauksen?
1: Kyllä.
0: Ja Jerellähän on siis profiilikuvana. Kuva niin. Hänestä itsestään golfaamassa.
2: Et pystyy varmaan saamaan
1: no vaihtumaan. No hei, kenelläpä ei olisi.
4: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Onneksi olkoon Jere. Nyt Linkin Park ja The Empty

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa yleäksi iltapäivässä. Aikku, Mellu ja Impu studiossa.
1: Ja tänään puhuttiin jo poliisikeissistä, joka on tällä hetkellä päällä. Ja kohta jatketaan sitten tuosta vähän käräjäoikeuskeisseistä.
0: Tänään on rennot aiheet ja yleäksi iltapäivästä. Avance joy ja retide.

0: biiseistä, joka löytyy melkein kaikilta soittolistoilta, kun esimerkiksi Spotifysta haet, että mikä olisi semmoinen road trip -biisi. Niin tää löytyy niiltä, enkä ihmettele miksi, koska on täydellinen sellaiseen Vance Joy ja Riptide Yleäksi iltapäivässä.
1: Aikku Mellu ja Impu studiossa ja tänään muun muassa Yle.fi ja tässä eilen muutkin uutismediat on uutisoineet siitä, miten käräjäoikeudet ovat tällä hetkellä hyvin ruuhkautuneita. Muun muassa Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Ja siis tää liittyy tosiaan siihen, että aiemmin moni tämmöisistä pienistä näpistysjutuista, niin keskeytettiin keissin niin kuin vähäisyyden vuoksi, mutta nyt näitä asioita on viety eteenpäin, ja tässä nyt sitten vähän niin kuin pohditaan, että mistä tämä johtuu. Ylen haastattelevat ihmiset muun muassa väittävät, että poliisi saa näin omaisuusrikostilastot näyttämään hyvälle.
0: Mitä se tarkoittaa niin kuin omaisuusrikostilastot?
1: No niin kuin näyttää siltä, että tässä maassa niin kuin tapahtuu. Että siellä on omaisuusrikostilastot niin kuin huutahoosiannaa, koska siis käräjäoikeudessa käsitellään tällä hetkellä siis tikkarivarkauksia, 50 sentin vesipullon varkauksia, kaikki tällaisia. Viedään niin kuin ihan oikeuteen saakka.
2: Siis mun mielestä, kun täällä on esimerkkinä, että 50 sentin vesipullosta on menty tonne, niin ei mun mielestä, tässä ei ole enää kyse tuosta 50 sentin vesipullosta. Mun mielestä, jos sun ainoa saalis on 50 sentin vesipullo, niin sun pitäisi joutua vankilaan siitä, että sä oot noin huono varas.
0: Jos te ottaen jotain muutakin.
2: Niin.
0: Vaikka kilon juuston.
1: Niin.
2: Niin.
1: Jotain. Siis mä aloin itse miettiä sitä, että onko tämä niinku jollain tavalla hyvä, että pienestäkin joutuu niinku kunnon oikeustoimiin. Koska voiko se olla semmoinen, joka niinku lisää sitä pelkoa siitä, että sieltä irtokarkkihyllystä, niin sieltä ei oteta yhtään maistiaisia. Nimittäin se voi olla, että kohta ollaan käräjillä tästä asiasta. Vai kääntyykö tämä vähän niinku itseään vastaan, että koska ihmiset joutuu pienistäkin jutuista sinne, niin ne toteaa, että ei tämä ollutkaan niin pelottava maailma.
0: Niin, ja nyt kun on koko ajan näitä uutisia siitä, että kaikki vankilat on ihan täynnä, niin että ei niihin mahdu, niin ihmiset varmaan ajattelee, että no, mä voin mennä kauppaan ja ottaa mitä mä haluan. Että ihan sama sitten. Onko se vesipullo vai tikkari? Vai maistanko voi suklaapatukkaa? Ei sitä tiedä.
1: Ei sitä tiedä.
0: Että ihmisillä hyvin erilaiset motiivit.
1: Oh.
0: Mutta tämä myöskin kertoo sen, että ihan oikeasti täällä jengi pöllii näin pieni juttui. Mm. Mikä on nyt?
1: Ne rahat on loppu.
0: No mihin käytätte ne?
1: Niin. Ei ole. Tämä on paha. Mutta kyllä mä sanoin, että mulla menisi niinku uskottavuus, jos mä olisin tuomari. Ja kuten kaikkien meidän mielessä, sillä tuomarilla on edelleen se semmoinen valkoinen suuri perukki päässä.
0: Ja onhan sillä.
1: On. Ja se semmoinen musta pitkä kaapu, kyllä. Ja semmoinen valtavan kokoinen nuija. Niin siinä kohtaa, kun sä astelet sinne torniin ja ajattelet, että tänään mä ratkaisin joku ison murhakeissin. Tai nyt otetaan joku iso tieks niin kuin omaisuustaisto tästä näin. Ja sitten on silleen, no niin, ja esitelkää keissi. Ja sitten sieltä tulee joltain asia-ajajalta, että joo, tässä olisi tämmöinen näpistysvarka. Että arvo 50 senttiä.
0: Joo, että pölli yhden chupa-chupsi
1: niin
0: kaupasta.
1: Niin.
0: On toi, mä sanon, että kyllä tässä tietynlainen uskottavuus nyt alkaa mennä.
1: Joo, mä laittaisin nuijalla pöytään ja sanoisin, että laitan ne vankilaan!
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tässä 6 minuuttia. Korjaan 5 minuuttia matkaa 3:00. Kun 5:00 saakka mennään. Ja Aikku, sä eilen kerroit täällä aika isoon ääneen, että sulla on nyt jotain uutta projektia tuossa niin kuin sykkyrällä.
1: Siis hyvin mahdollisesti. Mullahan tää takapiha season on tällä hetkellä hyvin vahvasti niin kuin starttaamassa, kun mä oon laittanut mun istutuksia kuntoon. Mulla on siemenperunat itämässä. Mä oon laittaa ne ämpäreihin kasvamaan ja mä oon istutellut taimia ja näin. Ja nyt tässä sitten keksittiin kämpikseni kanssa, että me voitaisiin aloittaa tämmöinen uusi aika isokin rakennusprojekti, josta voitaisiin puhua Yleensä iltapäivässä tuossa 3:00 uutisten jälkeen, koska mä en tiedä, onko tämä asia, jota kukaan on niinku itse rakentanut, tai onko kukaan edes kuullut tämmöisestä. Ehkä mahdollisesti, katsotaan.
0: No, tämä kuulostaa nyt myöskin riskiltä ja aika vaaralliselta, että mennään siihen tuossa 3:n jälkeen.
1: Nyt kuitenkin musiikkia Ahtilta, sisko ja sen veli.
2: Yleensä aamu, kuinka voin auttaa?
3: Tässä Jarmo täällä, terve.
2: Hei.
3: Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Vai pentele vietä! Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
2: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
3: Mihinkä?
2: Mika sano sille.
4: 2:00 asti! Jarmo, keskity!
3: Jos siuna! 14:00! Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
2: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
3: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
2: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
3: Ei tarvi enää auttaa.
4: Ja Jarmo, poista tämä numero.
3: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
2: 6:30-14:00.
3: Elää selvä. Hei hei!
2: Hei hei!
4: Hei hei!
2: Jumankauta, jai.
4: Raskas.
2: Aina soittelee.
4: Aina.
2: Mennäänkö kahville?
4: Mennään.

0: sisko ja sen veli. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikku ja Mellu. Me ollaan sun seurana viiteen saakka tähänkin torstaihin. Ihanaa, kun oot valinnut meidät sun ajanviettäjäksi.
1: Kohta musiikkia artistilta, joka on yksi tämän vuoden Yle X läpimurtolistauksen tyypeistä. Louna Online ja Motion, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvallat vaatii jälleen Iranilta vastausta rauhanehdotukseensa. Presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat on valmis sotilaallisiin toimiin, jos ei saa muutamassa päivässä haluamiaan vastauksia. Iran on ilmoittanut tutkivansa Yhdysvaltain ehdotusta. Trump on toistuvasti asettanut Iranille aikarajoja ja uhkavaatimuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhdysvalloissa kasvaa kritiikki Iranin sotaa ja erityisesti Hormuzin salmen sulkua vastaan. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Israel pyrkii poistamaan Gaza-avustuslaivueelta kiinni otetut aktivistit maasta todennäköisesti vielä tänään. Mukana on 3 suomalaista. Ulkoministeriö ei kerro, minne ja miten suomalaiset siirretään. Ulkoministeriö on tapaamisessa Israelin suurlähettilään kanssa toistanut vaatimuksensa aktivistien kunnioittavasta kohtelusta. Israel otti kiinni avustuslaivuesta lähes 430 ihmistä yli 40 eri maasta. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa sementtikuituisten levyjen käytöstä putoamissuojana parvekkeella. Uusi ohjeistus liittyy Helsingin Hietalahdessa sattuneen onnettomuustutkintaan. Nainen kuoli viime syyskuussa, kun hän horjahti kerrostalon parvekkekaiteen levyn läpi ja putosi parvekkeelta maahan. Onnettomuustutkintakeskuksen lujuustestissä on varmistunut, että parvekkeella ollut sementtikuituinen levy oli liian heikko estämään putoamista. Otkes teki 10 erilaista parvekelevyn lujuustestiä.

0: Louna Online ja Motion. Yleäksi iltapäivässä. Kyllä tuntuu hyvältä. Tää biisi, kun kello viittämin saa pyörähtää yli 3:00 saakka, hei. Tätä torstaita. What can I say? Perfect.
1: Ja kyllä siis pakko sanoa, että tuntuu hirveän hyvältä olla taas jälleen kerran tässä niin sanotusti kesäseasonissa. Osa on sitä mieltä, että kesä ei ole vielä täällä. Minä olen sitä mieltä, että todellakin on, koska mä oon saanut mun kasvilavat kasvuun. Multa löytyy takapihalta nykyään tänään tällä hetkellä näitä viljelulaatikoita tai tämmöisiä istutuslaatikoita. Niitä on yhteensä 4 kappaletta ja ne on jo hyvin pitkälti istutettuna. Kurkuntaimet ja kurpitsan taimet on ostettuna, niitä ei ole vielä laittu multiin, koska illat on vielä välillä vähän viileitä ja yöt kylmiä, niin ne odottaa sitä vähän niin kuin vielä lämpenemistä. Mutta mulla on suuria suunnitelmia ja suuria toiveita tällekin kesälle. Viime vuonnahan mulla meni tämä koko homma vähän mönkään, koska mä hankin itselleni sen viljelypalstan, josta oli suuret puheet, suuret toiveet, että saanko sen itselleni, ja minähän sain. Ja mä olin niin kuin silleen sitä mieltä, että tässä tulee niin kuin hienoin juttu ikinä, mutta sehän siis meni aivan mönkään. Ei siinä ollut mitään.
0: No sanotaan näin, että ne puheet oli todella suuret. Meillä oli myös odotukset, ihan järisyttävän kokoiset, ja lopputulos oli kuin ihan semmoinen tyhjä pieru.
1: Joo, 3 pientä kesäkurpitsaa, ei muuta. Joo, ja mä olin luvannut 100 perunoita ja kaikkea.
0: Joo, ja siinä oli kesäkurpitsat jumankaan kaikille seurakunnille ja tännekin ihan kaikki. Mullekin luvattiin, mä muistasin yhden päivän, kun me puhuttiin siitä, että mun ei tarvitse välttämättä tehdä 3 kuukautta ruokaakaan. Tai käydä kaupassa niin erikseen.
1: Niin.
0: Joo, mutta siis mehän annettiin se anteeksi ja sanottiin myös sitä, että ei mitään hätää. Että se on hyvä elämässä välillä todeta se, että on joku projekti, joka menee ihan ketuiksi. Että se on elämää, tiedätkö, niin tapahtuu.
1: Mutta mä aion olla sinnikäs ja mä olen nyt yrittävä uudelleen, uudella tavalla. Ja nyt mulla on niitä laatikoita ja se on niinku siinä läheisyydessä. Se on mun takapihalla se koko show, mitä mä tällä hetkellä pyöritän.
0: Mutta tossa on isompi riski vielä kuin siinä palstassa.
1: Millä tavalla?
0: No kato, kun se on niin lähellä. Toi on vähän sama asia, kun sä ostat asunnon jostain niin kuin sun työpaikan vierestä, niin sitähän sä oot aina myöhässä.
1: Niin.
0: Koska et sä niin kuin, vaikka sä olit ajatellut, että kun se on siis sua lähempänä, niin sä tulet olemaan aina ajoissa, niin ei. Sitten sä vaan lähet viime tipässä ja tässä, kun se on sulla niin lähellä, niin sä oot silleen, no mä hoidan se huomme. Mä katson se yli huomme. En mä nyt jaksa, mä katson sen parin tunnin päästä.
1: Ei mä halu uskoa tuo. Mä haluan uskoa sit, kun se on niin lähellä, niin sit mä voin vaikka yöpaita sillä niin käydä kastelemassa, jos mä oon niin kuin unohtanut sen tehdä.
0: Ja jos sua yhtään tunnetaan, niin sähän näitä pizzakuskejakin välillä, niin kohtaat ihan silleen, no hyvä, että paljain persein, mutta siis silleen padat esillä. Niin sä siellä kyykit kohta pyllypystyssä niitä perunan siemeniä.
1: No niin kuin kyykinkin. Mutta siis järven päässä suuri iso juttu, tiedätkö?
0: No on isoja juttuja nimenomaan.
1: Tästä tulee iso kesä. Ja voi olla, että meillä on suuri rakennusprojekti edessä, joka on siis ehkä hienointa, mitä ihmiskunta on koskaan nähnyt.
0: Et vedä tuijia.
1: Meillä on jo tuijat. Niitä ei tarvii. Mutta tää voi edistää myös niitä tuijia. Mutta millä tavalla? Mä kerron sen sulle heti Justin Bieberin jälkeen.
0: Tämä on Beauty and Beast.

0: Beauty and the Beast. Beauty and the Beast myöskin. Voi olla elämässä. Viherpeto. No on se viherpeto. Tuo meidän aikku. Viiteen saakka mennään kello 11, min saa yli 3, niin mitä nyt jotain projektia, jotain rakennusprojektia? Onko sä jo tekemässä niinku uuden talon nyt?
1: En ole. Ja asun siis rivitaloasunnossa tuolla järven päässä ja mulla on siellä takapihalla tämmöisiä viljelylaatikoita, mistä multa nyt löytyy sipulia, porkkanaa, retiisiä, pari erilaista porkkanaa itse asiassa, vähän salaattia. Sen lisäksi siellä on myös tomaattia, siinä on tulossa kesäkurpitsaa ja kurkkuja. Siis oikeasti kunnon puutarha, it's a garden!
0: Sulla on kirjaimellisesti kädet mullassa.
1: On todellakin.
0: Siis amen, sister.
1: Siis rakastan. Ja me keksittiin mun kämpiksen kanssa, että me aiotaan rakentaa meille sateenkeräysjärjestelmä. Tai siis sadevedenkeräysjärjestelmä. Eli siis sellainen niin kuin viritelmä siihen meidän hyvin pieneen tämmöiseen niin kuin, katettuun terassiosuuteen. Sellainen niin kuin järjestelmä, kouru, asia, joka keräisi siitä kaiken sen sadeveden ja toimittaisi sen sitten mulle sinne sammioon, koska sadevesihän on niin kuin parasta vettä tommosille kaikille rehuille ja muille, koska se on niin kuin sitä luonnollista ja täynnä kaikenlaisia mineraaleja ja ravinteita. Niin sitä haluaisin näille minun kasveilleni tarjoilla. Niin, tää on meidän suunnitelma. Sadevesijärjestelmä. Boom! 2026. It's gonna be amazing!
0: Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tähän nyt sanoa. Siis mä oon sun puolesta hirveän innoissani. Mut mä oon myöskin vähän kauhuissani, mihin suuntaan tää sun viherpeukalo era on nyt menossa. Pianhan nimittäin tässä tulee käymään, niin mun nykyisen ennusteen mukaan, että te muutatte myös semmoisen talon, missä ei ole enää mitään sähköjä. Eli on siis nämä aurinkokennot. Ja sitten sen jälkeen niin siirrytään siihen vaiheeseen, että täällä työpaikalla muille ihmisille kerrotaan siitä, että ei kannata enää ostaa mitään, koska me viljellään kaikki itse. Ja siitä sitten seuraava aste. Mä en edes tiedä, mihin tässä mennään, kun tämä ei ole yhtään mun aluetta.
1: Miten sä tiedät näistä tämmöisistä ihmisistä?
0: En tiedä, ehkä sä konmarjatat kaiken ja sä ainoat kengät, mitkä sä kohtuumistat on kuvisaappaat.
1: Tai semmoiset varvassannaalit.
0: Ja sit sä toivot niinku syntymäpäivän lahjaksi sinne viherpeukaloihin jotain lahjakorttiin.
1: Ei kun siis, mut kun oikeesti ajattelen, miten ihana, jos mulla olisi siis sadevesijärjestelmä, joka keräisi kaiken sadeveden. Ja sit mä saisin sitä sinne kastella. Ja se olisi mun mielestä jotenkin ihanaa. Niin kuulostaa aika jotenkin semmoiset, wow.
0: Miten se, missä sä tiedät, mistä semmoinen rakennetaan? Eikö se kuulosta semmoiset ihan hemohökkeliltä?
1: No kuulostaa, enkä minä tiedä. Sen takia mä asun mun kämppiksen kanssa, joka on insinööri.
0: On teilläkin siis, mä sanon tänä kesällä siis hirveän hienoa. Mä sanon sulle, että mä haluan nähdä sen sadevesijärjestelmän. Mutta kyllä teillä tulee olemaan projektia. Ensin on nämä laatikot.
1: Ne on tehty.
0: Ne on tehty. Joo. Ja niiden ylläpito. Joo. Muutoin.
1: Joo.
0: Ja sitten se, että te rakennatte tätä järjestelmää koko kesän.
1: No toivotaan, että se tulisi nyt nopeasti valmiiksi, että saadaan niinku käyttöön.
0: Ai eli se voi tulla valmiiksi jo ennen.
1: No, mutta aina on mahdollisuuksia.
0: Siis elämässä on mahdollisuuksia vaikka mihin. Mutta jos johon

0: onkin, niin mä oon uusien projektien kannalla.
1: Jep.
0: Tää on semi-shady, mutta mä sanon, että kyllä tästä hyvä tulee.
1: Tästä tulee hyvä! Yle X. Ja mä lupaan päivittää, miten tää etenee. Koska on sadevesijärjestelmä 2026?
0: Mä haluan semmosen live-streamin.
1: Ei se
0: ole semmosia myydä? Kato, mitä hevosillekin, kun ne syntyy ne varsat.
1: Ai siis joku riistakamera vai?
0: Niin, että pystyy seurata puhelinkännykällä.
1: No mä voin tuoda sieltä parkiksi.
0: Hyvä.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Köpi Show.
0: Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: Lola Young, Messi, yläksi iltapäivässä. Hyvin on Messi, kun aikoja meillä on viiteen saakka, kello 21 minsaa yli kolmen.
1: Ja se saattaa olla, että tämä käy vaan koko ajan sotkusemmaksi tämä meininki, koska seuraavaksi käynnistetään tämän päivän kilpailu, jossa jälleen kerran mennään lähemmäksi ratkaisua siitä, kumpi vie koko viikon voiton, kun yläksi iltapäivässä kisataan aina joka arkipäivä myllyä. Tällä hetkellä voitot menee 2 Aikulle, 1 Mellulle. Kuka voittaa tänään? Siitä päätät sinä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Myyntipuheet, eli pitsauskierros. Me tullaan kertomaan omat faktamme ja perustelumme, että minkälainen biisi on kyseessä, miksi me haluttaisiin juuri se soimaan, mutta sä et tule kuulemaan itse biisiä.
1: Vaan ainoastaan perustelujen myyntipuheiden kautta joudut tekemään päätöksesi siitä, että kumpi vie voiton tänään. Nähän ei varsinaisesti ole mitään henkilövaaliasioita. Halutaan muistaa se, että tässä painotetaan nyt näitä myyntipuheita.
0: Heipä.
1: Tässä painotetaan myyntipuheita. Niillä mennään ja sinä voit olla tämän päivän tuomari myyntipuheiden valitsija. Soittamaan numeroon 0914482822.
0: Lähepä kuule meille tuomariksi ja kuuntele meidän myyntipuheet ja oikein siitä saat sitten kahdesta kivasta valita, että kumman otat.
1: Ja myöskin tuomarillehan totta kai palkkaa maksetaan. Täällähän ei siis tuomarin töitä ilmaiseksi tehdä, eli yleensä tuotepalkintoakin sitten tuomarille laitetaan.
0: Saa lähteä kyytipojaksi matkaan.
1: Juurikin näin. 0914482822. Onko se meidän tämän päivän ostaja?
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914482822.
0: Sinulla on valta, mitä Yleäksen taajuudella seuraavaksi soi, joten ole rohkea, ota puhelin kouraan ja soita, niin pääset meidän tuomariksi.
1: Nyt uutta musiikkia Jukka Pojalta. Tää on Stan.

0: Me valitaan kaksi biisiä vastakkain ja myyntipuheet isketään tiskiin.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Pitchauskierros, eli myyntipuheet on täällä valmisteltuna molemmilta meiltä. Ja tuomari, se on ainut, joka tarvitaan tähän kilpailuun, joka pääsee siis päättämään kuulematta itse kappaletta ainoastaan myyntipuheen perusteella, että kumpi biisi yläksen taajuudella oikein soi.
0: Ja meillä löytyy tuomari, Make Straight Outta Suomen pohjone, eli Lapista.
2: No niin, mitä Makelle?
3: Hello, hello.
2: Onko elämässä kaikki hyvin?
3: Hyvää päivää. On, ei tässä vikaa ole kuulla. Töistä just päästyin ja nyt koirien kanssa lenkillä.
2: Ihana kuulla. Sulla on tärkeä tehtävä, nimittäin saat myyntipuheiden perusteella päättää, mitä yläksän taajuudella oikein soi. Kumman myyntipuheen haluaisit kuulla ensimmäisenä?
3: Aloitetaan aikuista.
2: No niin, aloitetaan aikuista ja tältähän se tuloa. Mun biisi on kappale, joka vie sut vähän niin kuin viime viikonlopun tunnelmiin, koska tää on yksi Euroviisu-biisi vuosien takaa. Mutta henkilökohtaisesti mun on pakko myöntää, että mä en siis tiennyt, että tää on Euroviisu-biisi. En osais sanoa biisin nimeä, en osais sanoa esittäjää, mutta tää on semmonen bangeri, että kaikki tän tietää.
0: Siltä kuulosti aikun myyntipuhe. Mennäänkö suoraan meikäläiseen?
2: No,
3: Mene kuule.
0: Mun biisi on sellainen, joka imasee sut mukaansa. Hyvin ajankohtainen on myöskin itse artisti tässä kesän kynnyksellä, jos oot yhtään futismiehiä. Artisti on myöskin globaali musiikki-ikonia. No sanotaan, että menee lanteisiin, menee jalan alle, mut ei tunteisiin.
3: No niin, ja se on Ikiteinin kappale. Kato, kun nuorimman mummon kappale, tai ei oteta, kun se on Euroviisu.
2: Ei, sitä ei oteta. Ryhäkkäle. Eli sä valitsit Mellun vai?
3: Mellun biisi.
2: No niin, se tuli sieltä.
0: Se oli okay. Hyvin selkeä.
2: Okei. No vielä ennen kuin sä Make kuulet, että mikä on se Mellun biisi, minkä sä sait, kun sä nyt hänen matkaan lähdit, niin pääset kuulemaan, no, että mitä sä nyt sit missasit. Mä en tiedä, tiesitkö sä, että tää on Euroviisu biisi. Hypätään nimittäin vuoteen 2010. I'm gonna love you either way. Lena!
3: Yes.
2: Satellite! Tää on jytä! Mutta tätä sä et nyt saa, koska sä lähdit Mellun matkaan. Ja no, mitä sieltä nyt sitten on luvassa?
0: No hei, mikä muu sieltä on luvassa ku?
2: Älä! This is
3: Africa! Shakiraa!
0: Just näin, waka, ee. Mitäs sanotaan, kun nyt tämä lyötiin tiskiin? Osasitko arvata, että mä lyön Shakiran täältä?
3: No ei, mut kun jalkapallobiiseistä ruvettiin puhumaan, niin ei siellä kovin montaa semmoista kanavalla soivaa ollut.
0: No se on juurikin näin. Shakiralla me mennään. Kiitos Make sulle myöskin äänestä, joka vei Mellun voittoon tältä päivältä.
2: Kiitos ja sulle laitetaan yläksi tuotepalkintoa tuomarin tehtävistä nyt sitten postiin. Onneksi olkoon Mellu! Tilanne hei tältä viikolta 2.

0: Näin siinä vaan kävi. Mello vei tänään. Miten käy huomenna? Miten käy ensi viikolla? Myllyä skapataan joka ikinen arkipäivä eri teemoin, eri äänestysvaihtoehdoin. Ja oletko sinä mahdollisesti huomenna se, kuka vaikuttaa Yle X:n taajuuden soittariin?
1: No kannattaa todellakin olla kuulolla siinä 20 minuuttia eli 3, koska huomennahan on perjantai. Tilanne on jännittävä 2-2. Eli huomenna ratkeaa sitten koko viikon voittaja ja sehän on perinteinen mylly eli puhelinäänestys.
0: Onneli, otappa nyt jo talteen 0914822822, niin huomenna oot sitten ready to go.
1: Siis mä aion niin voittaa.
0: Sä aion niin voittaa.
1: Siis mä aion niin murskata sut, ystävä.
0: No sä et tiedä, mitä mulla on suunnitelmissa. Tää on Tamin Bala, Dracula ja Jenny Remix.
1: Ihanaa torstai-iltapäivää.

0: Jenny remixoi yleäksi iltapäivässä, kun 25 minuuttia kello 4. Aikoja Mellu sun seurana, toivotetaan hyvää torstaita ja toivotaan sut myös mukaan tähän lähetykseen yleäksi WhatsAppin kautta 044-421-6888.
1: Ja kohta puhutaan ihmisryhmästä, johon kuulemani mukaan minäkin kuulun.
0: Aha.
1: Eli traumadumppaajista.
0: Okei.
1: Okay. Mistä on kyse? Oletko sinäkin sitä? Onko ystäväsi tai läheisesi sellainen? Mennään siihen heti Alisa Syrjän jälkeen. Ennen Alisa otetaan Noah Kahn ja The Great Divide. Mulla on nyt vähän sitä asiaa tulossa.
0: Odotan innolla. Tämän artistin sä saatat muistaa Stick Season-nimisestä hitistä.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei! Hei hei! Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtänkin?
0: Ei.

0: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Yle X iltapäivässä. 15 minuuttia kello 4 aikoja mellu täällä.
1: Ja oletko traumadumppaa? Ja se oli mun kysymys. Ja Yle X WhatsAppissa tänne muun muassa tulee nyt Linnealta viestiä, että hep, olen traumadumppaa ja mun traumat on mielenkiintoisin osa mun elämää ja ainoa arvon puheenaihe. Jotenkin ihana ja hauska. Mutta miksi mä otin nyt tänne puheeksi, niin Hesarissa oli siis

0: juttua näistä traumadumppaista hetki sitten ja mä löysin sitten tämän artikkelin uutisen tänään ja jäin jotenkin tätä pohtimaan, koska mä uskon vahvasti, että mä olen tietynlainen arkitraumadumppaaja. Mitä traumadumppaus tarkoittaa? No sitä, että ihminen purkaa semmoisia niinku raskaita kokemuksiaan toiselle osapuolelle äkillisesti ja yksipuolisesti ilman lupaa. Eli esimerkiksi sitä, että jos sä vaikka nyt oot jossakin tilanteessa, tutustut uuteen ihmiseen ja se kysyy, että mitä sulle kuuluu. Tai että, no mitäs sä täällä? Onko täällä niinku eka kertaa tai käykö sä usein
1: täällä?
0: Niin sitten vastaus ei välttämättä ole se, että ei, että mä oon täällä nyt toista kertaa tai että ihan hyvää tässä, että ihan perus töitä tai koulua jotain muuta, vaan sieltä tuleekin, että no itse asiassa ollut ihan hirveä päivä tässä, että siitä on nyt tulee 5 vuotta täyteen, kun mun isä murhas mun äidin.
1: Joo, niin kuin silleen, että vähän niin kuin liian jotenkin rajuja asioita heitetään tosta noin vaan. Ja mä oon siis 1 000 000 kertaa ollut tässä tilanteessa, että mä oon kohdannut traumadumppaajan. Ja siinä tulee toisella puolella vähän semmoinen, että okei. Niin kuin silleen, että jotenkin tuntuu siltä, että haluaisi antaa siihen niin kuin keskusteluun jotain, vaikka siinä nyt ei ehkä ollut niin kuin silleen, että okei, puhutaan tästä mun traumasta, vaan se oli vaan enemmän semmoinen dumppaus. Ja sitten itse on siinä silleen, että kun hän kysyy takaspäin, että mitäs sulle? Niin sitten on silleen, että keitin tuossa aamulla aika hyvät kahvit.
0: Niin, että mitä siihen itse sitten niin vastaan takaisin? Ja myöskin, että oliko varautunut sillä pienellä small talk -keskustelulla siihen, että sä ootkin siinä yhtäkkiä 3 tuntia? Koska eihän tommosesta keskustelusta voi poistua, minkä of course ymmärrän.
1: Niin, tai sitten jos vaan poistut, etkä niinku syvennä sitä keskustelua, niin sitten jäi semmoinen, niinku, että olen pyllyihminen olo.
0: Joo, täys perse. Ja tämä on niinku asia, mitä itsessäni haluaisin kehittää, koska koen olevani niinku arkitrauma. Tai semmoinen niin kuin tietynlainen, että mä saatan vaikka niin kuin tulla johonkin meidän työpaikan vaikka aamukahvitteluun tai vaikka palaveriin tai mennä mun ystävän luo kylään tai mitä vaan. Ja sitten kun kysytään just se, että no miten niin kuin, että onko mitään uutta tai niin kuin, että mitä sulle ja mitä meni eilen tai miten näin. Niin sitten mä saatan ladata silleen, että joo, meillä hajosi pesukone ja mä astuin paskaa ja sitten mä kusin housuun kaupassa ja sitten kävi näin ja joku pölli mun rahat mun tililtä ja mulla tuli niin kuin 5 000 mätkyt ja sitten mulla tapahtui tää ja niin kuin mä lataan tavallaan semmoiset arkiset jutut ehkä välillä vähän miettimättä. Toki se on myös fakta ja se on mun elämä, että turhaa siinä nyt alkaa leikkimään mitään Herra Jeesusta, että tässä on nyt kaikki kiva hyvä elämässä ja vastata vaan se, että ihan hyvää.
1: Joo, ja välillä niin kuin silleen meidänkin 2 kohtaamisista, niin kyllä mä välillä koen, että semmoinen traumadumppaus, niin se myös ehkä tarttuu ja sitten toisesta hetkessä saattaa käydä niin, että mulla on vaikka tosi hyvä fiilis ja mä tuun töihin ja mä oon kuin aurinkoinen päivänpaiste.
0: Ja sitten minä tulen täys niin paska sinne töihin ja mä oon tälleen, että et ikin arvaa, kuule sun hyvä olla loppu tähän.
1: Niin, kun silleen, että mulla on niin kuin hyvä fiilis ja mä kysyn meillä, no, mutta miten sun eilne? Ja sit sieltä tulee.
0: Ihan täys farsi. Joo, niin. Ja usein tää käy just maanantaisin. Et niin. Kun esimerkiksi säkin oot silleen, että hei, että ihanalta sun niinku viikonloppu näytti tosi chillilt somesti, niin sit mä aloitan sen, että joo, no voi kuule, kun sosiaalinen media ei anna sulle kaikkea, koska ootappa vaan ja varaa itsellesi 45 minuuttia kalenterikutsu, kun mä lataan.
1: Joo, ja sit kun tossa monesti se, että sitten niinku mulla saattaa tulla semmoinen olo, että jotenkin, että mä oon silleen, aah, no mut niinku, et ei mulla tapahtunut. Sitten kun sä oot silleen, että miten sun viikonloppu meni. Mä sanoin, että mulla oli tosi kiva viikonloppu, mutta en mä itse asiassa halua kertoa siitä, koska niinku, ei tässä mitään järkeä nyt niinku mun alkaa latelemaan, koska tää niinku, se dumppaus niinku tapahtuu ja se vähän niinku vetää kaikki sit helposti mukana. Mutta osaat sä olla myös positiivinen? Sanottako sä nyt?
0: Joo, saan mä olla myös positiivinen, mutta joo kylläkin.
1: Arvoin. Niinku,
0: siis pystyn vaan sanomaan, että toi on esimerkiksi yksi kehityskohta itsensäni. Etenkin tälleen, kun ollaan minä ja sinäkin ollaan vaikka näin läheisiä, niin se tulee silleen automaatiolla. Ja sama juttu on vaikka mun perheenjäsenten tai vaikka puolison kohdalla, niin kun mä tuun töistä, niin sieltä tulee sitten, jos on jotain käynyt työmatkalla, niin ihan saman tein, että ei tule ekana niitä positiivisia. Mm. No, mutta nyt tässä Hesarin jutussa kuitenkin puhutaan sitten, nämä asiantuntijat kertovat, että nykyaikanahan tämä trauma vilisee niin kuin traumadumppaajien kesken, niin puheissa aika usein. Arkielämän stressi ei ole kuitenkaan trauma. Mm. Trauma on tapahtuma, joka aiheuttaa kokijalleen pitkäkestoista ja psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Ja nimenomaan tässä ehkä nyt se niin kuin konkretia, että jos puhutaan semmoisista traumadumppaa ihmisistä, jotka ensitapaamisella lataa sen ihan hirveimmän lapsuuden trauman tai sen, miten entinen puoliso on vaikka niin kuin pahoinpidellyt tai jotain, tiedätkö, semmoista niin ihan järkyttävää ja hirveätä.
1: Joo, niin kuin semmoisen oikean trauman.
0: Niin, sitten myöskin tässä niin kuin jutussa paljon puhutaan siitä, että tavallaan ihmisen siinä vastapuolella on saattaa olla tosi vaikea asettua siihen sun asemaan, koska hänelle ei ole ollut mitään tietoa, että täältä on tulossa tämmöinen täyslaidallinen paska.

0: matkaa. Mm. Että sieltä tulee nyt kottikärryllä, niin kuin jengi tuo siellä pitkin poikin sulle vaan ja antaa sitä niin kuin hanaa. Mm. Niin sunhan pitää siinä tilassa olla niin kuin valmis vastaanottamaan se. Niin mä haluankin nyt tiedustella, että mitä mieltä on jengi? Pitääkö ystävältä tai tutulta puolisolta keltä vaan kysyä ensin, että onko sopiva hetki kertoa jotain järkyttävää?
1: Kerro yleensä WhatsAppissa 044 421 6888. Tämä on Sam Fender ja Olivia Dean.

0: In soi Yläks iltapäivässä ja puhutaan traumadumppaajista. Sikalla tulee viestiä ja Mellu kysyy, että pitääkö läheiseltä ihmiseltä kysyä lupaa sille, että voi kertoa jonkun rankan asian. Jatketaan tästä aiheesta heti 4 jälkeen Yläks iltapäivässä, mutta tässä välissä otetaan haltuun tämän päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja nyt sitä saa, nimittäin Drakea.
0: Uutta Drakea viime perjantaina julkaistu Janis Shut the Fuck Up.
2: Just näin. Jenny, toi pitää sanoa mun mielestä silleen, että Janis Shut the Fuck Up.
0: Joo, eli Janis STFU soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Viime perjantaina julkaistu uusi kipale kappale ja nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tää oikein herättää sussa. Tämähän on osa isompaa kokonaisuutta, koska tää on julkaistu osana Drakein uutta Iceman-albumia 15.5. Ja silloin samaan aikaan hän julkaisi myös 2 muuta yllätyslevyä.
2: Joo, ja tämähän nyt, hänhän on tosi paljon siis tiisannut tätä etukäteen. Että me ollaan nähty niin kuin jo tosi monia kuukausia kaikkia hänen niin kuin jääpala, jääauto, jäätelö, ihan niin kuin kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin tiisauspromokuvia siellä täällä ja hämysiä merkkejä, missä sun täällä. Ja nyt sitten niin kuin ihan yhtäkkiä vaan randomilla, niin tuli silleen 1+2 albumi.
0: Joo.
2: Että anteeksi mitä?
0: Yläksen päivän biisinä.

0: biisinä Drakein ihan uutta tuotantoa Chinese Shut the Fuck Up soi. Kello 3 minsaa vajaa. 4 aikuja mielu sun seurana ja jengi pitää.
1: Kyllä löytyy myös heittereitä yleensä WhatsAppissa, kirjoitetaan myös siitä, miten tää on. Kyllä niin kuulostaa tutulta Drakeilta ja sitä tää kyllä on tämä kyseinen kappale.
0: Yle X-iltapäivä. Mitä?
1: Yle X-iltapäivä.
0: Mä vaan X-iltapäivä. Joo, se jatkuu Aisa Keliöt ja turistin parissa. Tää on Mannerheim.
1: Oikein kivaa torstaita. Mä ollaan täällä sun seuraavana.

0: Kello 4 seuraavat Yle Uutiset jälleen kerran tunnin kuluttua 5 Yle X:n taajuudella.
1: Ja uutisaiheissa tänään ajankohtaista asiaa. Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi.
0: Myöskin kun myymälävarkauksien lisääntyminen näkyy nyt apteekeissa, erityisesti varkauden matkaan lähtee kalliimpia tuotteita, kuten kosmetiikkaa ja ravintolisävalmisteita. Siksi monet apteekit pitävät joistakin tuotteista hyllyssä esillä vain tyhjiä paketteja. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana koko maassa.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät ajankohtaiset tiedot osoitteesta yle.fi ja Yle-sovelluksesta. Ja Yle-X iltapäivässä seuraavaksi jatketaan hyvin ajankohtaisella musiikilla, nimittäin tämä kyseinen kappale voitti noin Euroviisut tuossa viime viikonloppuna.
0: On, kato Dara ja Bangeranga.

0: Aamuradio 5 saakka kello 4:15 ja puhutaan traumadumppaamisesta. Kyseessä siis ilmiö tai tämmöinen niin kuin ehkä termi hyvin yleisellekin asialle, että kun sä kohtaat ehkä jonkun uuden ihmisen tai vaikka jonkun rakkaan ystävänkin, niin heti siinä keskustelun aluksi, kun kysytään, että mitä kuuluu, niin sieltä tulee yhtäkkiä jotain vanhoja lapsuuden traumoja, joita vaan niin kuin dropataan tosta noin vaan ilman mitään alustusta, ilman mitään varoitusta, jotain tosi rankkojakin juttuja, eli ne omat traumat vaan niinku dumpataan siihen keskusteluun.
1: Joo, mitä mieltä jengi on? Pitääkö niinku kysyä ensin, että onko sopiva hetki nytte just kertoa jotain ihan kauheata tai järkyttävää? Yleensä WhatsAppissa tänne tulee nyt mielipiteitä. Tänne muun muassa siis Pete laittaa ihan ääniviestiä.
2: Riippuu täysin tilanteesta. Jos sä et mennyt vaikka kahville jonkukaan ja teillä on oikeasti aikaa toisille, niin ei tarvitse mitään kysellä, vaan sit vaan ladotaan paskat, mitä kuuluu, oikeasti mitä kuuluu. Mutta jos sä näet vaikka liikennevaloissa kävellen, siinä odottelet, että vihreä vaihtuu ja joku kato moro, mitä kuuluu, niin ehkä ei siinä kannata kertoa, että just tapoit presidentti. Vaan ehkä sitten täytyy kertoa, että ihan perusmanate.
0: Joo, ja noin kannattaa kertoa sitten ehkä jossain toisessa paikassa sitten noin tunnustuksessa. Mutta toi on vaikea. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viestiä esimerkiksi Jonnalta, että toi on ylipäätään vaikea juttu. En ylipäätään koe, että ihmiset pystyy tai haluaa ottaa tiettyjä ja teemoja ikinä vastaan. Ja lopuillekin usein täytyy kertoa ne just tietyllä tavalla. Onhan sitä hyvä pohjustaa mielellään jotenkin ja seurata sitä hetkeä. Niin sanotusti tuommoinen tilanteen lukutaito, niin sehän on aika tärkeä näissä.
1: On. Tania myös kirjoittaa, että vähän niin ja näin. Mielestäni ihmisellä pitäisi olla kuitenkin oikeus jakaa hänelle tapahtunut järkyttävä asia. Se on sitten eri asia, jos jauhaa kerta toisensa jälkeen loputtomiin sitä samaa. Mm. Joo, mä oon tässä samaa mieltä. Mutta niin kun, jos mulle elämässä on käynyt joku semmoinen niin kun oikeasti ihan hirveä juttu, niin kyllä mä oon siitä niin kun varoittanut esimerkiksi, että jos se on semmoinen asia, mihin mä oikeasti kaipaan niin kun tukea ja mä, niin kun, mulla olisi semmoinen kriisi, että mä tiedätkö, sydän niin kun verellä itken, että vaikka mun joku isovanhempi olisi nyt edesmennyt tai siirtynyt tuon puoleeseen tai jotain muuta vastaavaa, joku mun perheeseen olisi käynyt joku hirveä onnettomuus tai tiedätkö, näin, niin kyllä mä haluaisin, että mä, jos mä esimerkiksi mulla tuli semmoinen olo, että mä haluan nyt soittaa Aikulle. Ja kyllä mä haluaisin laittaa viestiä, että onko nyt oikea hetki niin kuin puhua. Tai että niin, minkä, tuossa pahassa paikassa. Koska mä tiedän itse myöskin, että se on hirveän vaikea tilanne. Tai mä tiedän, mä voisin ehkä nyt niin kuin kyseenalaistaa tässä jengiä, että mitä mieltä te olette, kun esimerkiksi vuosia sitten, otan yhden esimerkin. Olin siis ihan viittavaille siinä just astumassa, ovesta ulos. Ja mun piti katsoa, että millä mä meen sitten paikasta A paikkaan B, eli töihin. Ja mulla oli muutenkin, mulla oli niinku etäpalaveri siinä alkamassa ja niinku kaikki silleen ihan hirveä häsä ja kiire. Ja sitten mun ystävä soittaa mulle ja hän niinku kertoo tämmöisen ihan hirveän uutisen, mikä on käynyt tunti sitten. Ja hän vaan lataa sen sieltä aivan sydän niinku verellä auki ja itkee vaan aivan hysteerisesti. Ja mähän tiedän sillä samalla sekunnilla, että ensinnäkin A, mä kuulostan tosi pikkumaiselta ja typerältä, jos mä sanon tälleen, että voinko mä soittaa sulle vaikka tunnin päästä, että mulla on just alkamassa syksy palaveri. B, ilmoitaks mä töihin, mitä mä teen siinä hetkessä? Että onko mä silleen, että mä laitan töihin, että valitettavasti nyt mä en pääsekään tähän palaveriin, koska mun ystävällä on yksi huoli. Toki se on mahdollisuus, mutta kaikissa töissä sekään ei ole niin kuin mahdollista, aina ei voi tietää. Jos on toisista mennyt vaikka johonkin työhaastatteluun, niin sen voi ilmoittaa sinne työhaastatteluun, että sori, mulla on tässä just yksi pikku paha keissi.
0: Niin.
1: Että katsotaan tuossa vaikka muutaman tunnin päästä kävisikö silloin.
0: Joo, totta kai tai on just tosi vaikeaa, koska sitten siinä tilanteessa, miten siinä niin sitten toimii. Tietysti toisaalta haluu, ja mä tiedän, että säkin haluut olla se ihminen, joka on tavoitettavissa.
1: Ehdottomasti.
0: Ja sitten jos tulee vaikka joku hirveä oikeasti niin kriisi.
1: Of course.
0: Että ei puhuta siitä, että on asukriisi.
1: Joo, ei.
0: Puhutaan siitä, että on kriisi.
1: On. Niin sit, joku on kuollut, tiedätkö, jotain tällaista.
0: Jotain kamalaa. Niin kyllähän se toisaalta sitten, niin kuin, kyllähän se menee kaiken yli. Ja kyllähän
1: menee.
0: Kaikki sitten toisaalta ymmärtää sen. Mutta on vaikeita. Toisaalta mä en kyllä haluaisi joutua siinä hetkessä, jos vaikka on se joku kauhea tilanne, niin miettiä sitä, että no missähän tilanteessa se toinen on. Tai silleen, en osaa siihen ajatella.
1: No ehkä jää toi. Niin kuin, että pystyn todellakin samastumaan siihen, että eihän siinä, jos sä oot niin kuin hysteerinen paniikissa tai niin kuin kohdannut niin järkyttävän asian, niin ethän sä et mieti selkeästi.
0: Niin.
1: Että,
0: niin
1: kuin, että ei siinä voi miettiä. Se, totta kai sä soitat sille sun lähimmäiselle ja mä haluan myöskin olla se. Mutta kun noista ei myöskään tiedä, että esimerkiksi nyt tämä vuosien takainen puhelu, niin ei sillä mun ystävällä ollut mitään hätää, mutta hänen ystävällä oli. Ja se häntä niinku liikutti.
0: Niin.
1: Tiedätkö sitten niinku se, että mä muistan ikuisesti, kun mä punnitsin siinä, että miten mä sen sanon, jos mä soitan nyt sinne töihin. Että mä en pääse tähän palveriin, koska mun ystävän kaverilla on ongelma.

0: iltapäivässä. Oikku ja Mellu, me ollaan ne. Me ollaan ne jätkät, jotka on sun seuraava viiteen saakka.
1: Oikein mukavaa torstaita. Sulla oli meille joku suositus.
0: Mulla on semmoinen suositus, että sä voit istua aloilla, nimittäin kohta oksat pois.
1: Aha, millä tavalla?
0: No se on semmoinen, että tänään on tipahtanut jotain uutta maailmaan. Ja se on sellaista, mitä ei ennä nähty eikä kuultu. No niin. Ja sä haluut nähdä tämän ja kuulla myös.
1: Kohta puhutaan tästä. Nyt Somber.

0: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssän paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: me ei varsinaisesti olekaan. Taylor Swiftin viimeisimmältä albumijulkaisulta löytyy Elizabeth Taylor-niminen kappale, joka soi tässä. Kello 21 minuuttia yli 4 About TRL. Nyt kun aikoja meillä on täällä, kivaa torstaita.
1: Ja nyt aihe koskettaa minua ja tiettyä ihmisryhmää, tai itse asiassa montaakin. Niitä, jotka on joskus HV-lut esimerkiksi siitä, että vitsi, olisi ihana lähteä aupaeriksi, ottaa vaan ja lähtee. Mm. Sitten tämä aihe koskettaa niitä, jotka vuosien takaisesti muistelee, että joskus on unelmoinut tämmöisestä. On ollut semmoinen hetki elämässä, että olisi kiva lähteä. Sitten tämä koskettaa myös niitä ihmisiä, jotka on ollut joskus aupaerina, on tällä hetkellä aupaerina, tai rakastaa muun muassa Yle Areenastakin löytyvää aupairit-sarjaa. Nimittäin, ding ding ding, tänään on kilahtanut uusi kausi Yle Areenan aupairit-podcastia.
0: Ding ding ding.
1: Huomasitko sä, että mä tein tän?
0: Niin
1: kuin mun omassa päässäni.
0: Tämä oli
1: laiskuuden huippu, koska mä en jaksanut siirtää tätä äänielementtiä.
0: Eiku, mutta siis parasta oli vaan se, että koska mä en pystynyt keskittyä siihen, mitä sä sanoit, kun mä aloin miettiä, koska toi oli sama kuin gang, gang, gang.
1: Totta muuta.
0: Mut mä, ding, ding, ding, ding. Yle Areenasta löytyy. Aupairit podcast, ding, ding, ding. Ei muuta kuin sinne.
1: Ding, ding, ding.
0: Hei, tosta tulee meidän uusi juttu. Ding, ding, ding.
1: Hei.
0: Ainako jotain uutta? Ainako jotain uutta ja iso? Hei.
1: Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Sitten sen lisäksi, niin annaksä nyt, että mä kerron?
0: Kerro. Ding, ding, ding.
1: Nimittäin, kun Aupairit podcast on uusi kausi nyt Yle Areenassa, sitä hostaa Jane Hölsö ja Jenny Paikelys. Niin sehän liittyy siihen, kun Aupairit-sarja, uusi kausi alkaa Yle Areenassa nyt sitten kokonaisuudessaan 27.5. Eli ihan näillä näppäimillä.
0: Siis mitä 27. Siis ensi viikon keskiviikkona.
1: Hmm. Häh? Niin sieltä löytyy jo podcasteja. Jos joku on silleen, että miten voi tulla podcasteja ennen kuin se sarja on alkanut, niin
0: hei.
1: Tässä podcastissa puhutaan suoraan ja asioiden oikealla nimillä. Ja sen lisäksi kaikista teemoista siis keskustellaan tuossa, mikä liittyy aupairiuteen. Mä en pysty katsoa sua, niin kun sä virveilet.
0: Niin. Se on se podi ja ensi viikolla sitten se ohjelma. Mene sinne. Älä mennyt, pysy siinä.
1: No niin, tää on elastinen ja pääskiin. Tää on sulle.

0: Bella.
1: Kid Twilight.
0: Bella, don't die, Bella.
2: Bella K, I love it, I love it, I love it. Se on yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä ja elämä on täynnä uusia mahdollisuuksia.
1: Pakko sanoa, että tänään meillä on ollut kyllä siis ihan mielettömät aiheet ja niin maailman rennoimmat. Niin kuka ikinä palaa Yle Areenaan meidän tämän lähetyksen pariin, niin saaks me ihan kerrota?
2: No, saa.
1: Meillä on ollut alkulähetyksestä Riihimäen pommi.
2: Joo, puhuttiin siitä, joka muuta on nyt löytynyt.
1: Joo, sitten meillä on ollut Helsingin käräjäoikeuden nämä varastelut.
2: Joo.
1: No sitten oli ihan vähän rentoa tuossa välissä, tuli tämä sun muuttuminen viherpeukaloksi.
2: Joo.
1: Ja sitten sit me ollaan puhuttu traumadumppaamisesta ja niinku kaikista ihan hirveistä asioista, mitä toiselle kertoo.
2: Joo.
1: Ja niin oliko sulla nyt mitä?
2: Niin sitä vaan, että elämä on uusia mahdollisuuksia täynnä. Ja mä oon eilen tehnyt jotain, mitä mä en ole koskaan aiemmin tehnyt. Ja samalla todistanut hyvin suuren tämmöisen niin kuin joukkomokaamisen.
1: Koska et murhan?
2: No ei, ei todellakaan. Mutta jotain yllättävää, jotain uutta, jotain mitä en ole aiemmin kokeillut. Mistä on kyse ja mikä oli tämä joukkomoka? Nyt lopetaan. Puhutaan siitä,
1: että on pakko olla se peukku.
2: Puhutaan sitten loistamissani jälkeen. Tämä on päällä siis.

0: Chris Tomlinson, hei täällä siis. Yleäksiltä päivässä oikein kivaa torstaita. Kato, viikko siirtynyt jo paremmalle puolelle. Se on kohta perjantai ja kaikki kiva elämässä.
1: Ja maailmahan on täynnä siis etikettejä. Tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä ja juttuja, jotka on tiedossa niinku tietyissä piireissä. Ja jos sä oot eka kertaa jossain paikassa, niin sehän on fakta, että sä oot siis aivan kuistilla siitä, että miten pitää toimia, mikä on niinku tää juttu, miten nämä asiat menee. Just ne asiat, mitkä kaikki muut osaa silleen, tosta noin vaan niin. Sä oot ihan kujalla.
0: Joo, ja yksi ihan siis yksinkertainen esimerkki. Niin siis vaikka se, kun meet ekaa kertaa käymään sun vaikka puolison vanhemmilla. Mm. Että kiroillaanko vai eikö kiroilla? Ollaanko normaalisti vai eikö olla? Ollaanko omia itseä vai eikö todellakaan olla? Siis ihan tämmöisiä. Mitä syödään vai syödäänkö?
1: Just näin.
0: Mitä puetaan vai puetaan?
1: Please pue jotain nyt edes. Mutta mä olin siis eilen ensimmäistä kertaa Radiosinfoniaorkesterin konsertissa. Eli tämmöisessä niinku ihan kunnon klassisen musiikin konsertissa.
0: Ja pysyit hereillä.
1: Pysyin hereillä. Se oli ihme. Mua yhdessä kohtaa vähän meinas alkaa nukuttaa, mutta mä ajattelin, että kun se kuvattiin kuitenkin Yle Areenaa ja niin kuin näin, että sitä pystyi silleen ihan kotisohveltakin kattoo.
0: Niin siis laitoit noi semmoset niinku silmätikut, tulitikut silmiin.
1: Niin mä ajattelin, että mä en nyt nolaa itteeni nukkumalla sitten siellä. No ei, siis oli todella hieno konsertti. Ja mulle tämän uuden kokemuksen aikana nyt sitten ilmeni, että näissä piireissä on hyvinkin paljon kirjoittamattomia sääntöjä. Nimittäin siinä kun mä saavuin, niin siellä ainoat ohjeistukset aika lailla oli se, että tervetuloa konserttiin, esitystä ei saa kuvata, istukaa paikoillanne, tyylisi, niin kuin näin, eikä niin kuin mitään muuta.
0: Mitä sinä olisi pitänyt olla? No, istutko haarat ristissä vai ilma?
1: No ei olisi pitänyt kertoa siis vähän enemmän, koska tässä kävi siis esimerkiksi ilmi se, että kun yleisesti mennään konserttiin, niin mitä sä Mellu sanot, että kun kappale loppuu, niin mitä tapahtuu?
0: Taputetaan.
1: No niin, niinhän sitä luulisi. Mutta ei klassisen musiikin konserteissa. Nimittäin tämmöisissä isoissa konserteissa, joissa orkesteri soittaa, niin esitetään teoksia, jotka on esimerkiksi sinfonioita. Tämmöisiä kokonaisuuksia, jotka koostuu monesta osasta. Ja tärkeä juttu on se, että niiden sinfonian osien välissä ei saa taputtaa. Vaikka se esitys loppuu kuinka pärähtävästi, niin ei. Siinä kohtaa ei saa taputtaa, koska se sinfonian kokonaisuus halutaan säilyttää ehjänä. Eli yleisön tulee olla turpaki.
0: Eli siis ei ole keskittymishäiriöisille, kelle ei ole mitään pelipuuhaa.
1: Joo, ei.
0: Kato, kun tarvii väliä ja sitten tarvii vähän just jotain actionia. Ja ihan vaikka sekin olisi actionia, että taputettaisiin. Mutta tossa mä oon kyllä samaa mieltä. Normaalisti mä oon täällä silleen, että ei ohjeistuksille ja rebel jolo. Katsotaan mitä käy ja kantapään kautta. Mm. Mutta nyt mä oon silleen, että jos on semmoinen sääntö, että pitää olla hiljaa tai ei saa taputtaa, niin sit pitää kertoa siitä.
1: Eiks niin? Ja siis siinähän oli väliaika. Sinne päästiin pöhisemään. Ja tässä asiaa sit mä kävin ystäväni kanssa läpi, kenen kanssa mä olin siellä, joka on kokenut tämmönen niinku klassisen musiikin konserttikävijä. Niin hän sanoi mulle, että niinku se on ihan hirveän noloa, jos niinku tapahtuu niin, että joku alkaa taputtamaan. Ja ota armias, kun mentiin tokalle puoliajalle. Se oli 45 minuuttia kestävä sinfonia. Siinä oli 4 osaa ja 3. osan kohdalla, joka päättyi todella silleen pärähtävästi silloin, kun on tyn, niin siellä lähtee osa jengistä alkaa taputtaa ja huutaa silleen wuuu, kunnes sitten ne niin kuin monet tuhannet muut ihmiset on siinä silleen, että ei, että näin ei saa tehdä. Ihmiset katsoo niin tuimasti niitä ihmisiä, jotka taputtaa, ja sitten mäkin olen itse siinä silleen, että niin kuin
0: mitä tässä pitää tehdä? Kumpaa yhdyn? Niin. Olenko hiljaa vai taputanko?
1: Joo, kato, kun mun asenne oli se, että mä seuraan johtajaa. Että niin kuin mä seuraan muita. Että mitä tässä nyt tehdään? Mä en taputtanut, ja tämä mun ystävä, joka on siis kokenut konserttikävijä tosiaan, niin hän hautautuu siis omiin käsiinsä. Ja on silleen, että ei ole todellista, että on niin noloa. Ja mä olin silleen, että okei, että toi on noin iso juttu.
0: Niin ja sitten, niin kuin, koska se, joo, mä ymmärrän, niin kuin se voi vaikuttaa siihen, että jos sä et saman tiedon lähes niin kuin jo uusi biisi.
1: No kun, niin. No, joo, se lähtee aika lailla suoraan. Et ne vaihtaa vaan siinä vähän niin kuin, vaihtaa noita nuotteja ja jotain ja kapellimestari ottaa vähän uutta asentoa ja siinä välissä myös selkeästi se on joku ihme yskimistauko. Kaikki yski yhtäkkiä, aina kun joku kappale loppuu, niin se yhtäkkiä yleisössä ja siellä niin kuin orkesterissa kaikki vaan yhtäkkiä. Ja sitten sen jälkeen otetaan seuraava biisi tai siis seuraava osa. Mutta niinku, eiks niin, että kun mä näyt aina peräänkuulutan näitä ohjeistuksia, niin eiks tää olisi pitänyt kuitenkin ohjeistaa?
0: Ois pitänyt, ja etenkin sulle.
1: Niin.
0: Kun et säkin pieni ihminen, sä oot ollut sieltä, kumpaa mä nyt uskon. Niin. Tätä taputtavaa ihmistä vai näitä muita. Niin. Ja ystävääni.
1: Niin, mut mieti. En mokannut.
0: Sä et mokannut ja sä edustit niin hyvin meidän tiimiä.
2: Hyvä Aikku.
0: Kiitos.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

et sille oikeelle tulee oikee aika. Vaik mulle ei oo ollu sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin ku sitä vähite oottaa.

0: Goldilocks ja Made Off yleäksi iltapäivässä.
1: Ja mistä se on tehty?
0: Ding ding ding!
1: He, muista, että toi tarkoittaa sitä, että jotain isoa juttua, jotain isoa ilmoitettavaa.
0: No niin, tässä onkin. No, eipäs aleta vähättelee toisen ihmisen tunteita. No,
1: niin, toisen ihmisen ding ding ding ja...
0: Niin, ding ding ding. Kato, kun nyt on kuulunut taas tänä aamulla 0600, että... Nimittäin jakso 55, salaisuudet julki.
1: Tyttöjen vessa, video podcast.
0: Ylärannassa.
1: Hostaa
0: Aiku ja Mellu.
1: No, mitä? Hei, ne on me.
0: Ne on me. Ja siellä on siis nyt uusi jakso ja siellä todellakin ladataan nyt ne kaikki salaisuudet julki. Ja puhutaan siitä, että kuuluuko ne salaisuudet pitää itsellään. Ja myöskin tämmöisestä tilanteesta muun muassa, että kun sun vaikka ystävä tai puoliso, niin tuo sulle ilmi, että mä oon saanut tietää yhden asian, mutta mä en voi sulle sitä kertoa.
1: Joo, vähän herkutellaan, vähän turhankin paljon. Pohditaan tyttöjen vessassa tällä viikolla tosiaan sitä, että mitä salaisuuksia kuuluu pitää täysin itsellään, vai onko se ok, että sä esimerkiksi sille kotona olevalle puolisolle tai parhaalle kaverille laulat niin kuin ihan kaikkien sanomat asiat ja kaiken muun.
0: Uusi jakso, se löytyy Yle Areenasta, Tyttöjen vessa videopodcastia.
1: Anna mennä! Tekedekedäädää! Ding ding ding! Mikä se oli kauheata?
0: Ding ding ding!
1: Ding ding ding!
0: Just näin, Aikku. Tosta tulee meidän juttu. Sä et vielä tiedä sitä, mutta nyt sä tiesit.
1: Oh.
0: Tää on Haven ja Caitlin Aragon Iron.
1: Oliko se Haven? Oh, joo.
0: No siinä lukee Haven.
1: Olisiko Heaven mitään?
0: No sit se olisi Heaven.
1: Mennään Havenilla ja juostaa.

0: Mennä vaan. Caitlyn Aragon I Run soi Yle-X iltapäivässä, kun täällä juoksennellaan menemään vielä vartin verran, itse asiassa vajaa varttia, sen jälkeen sitten Yle-X iltaa. Sike vomma, viikun vimppo, se on torstai.
1: Hei, ja mä alkaisin nyt jo tässä kohtaa varautumaan seuraavin peliliikkeen. Eli jos kuulet ääneni, kuulet aikun äänen, vaan sun korvakäytävässä, eli et katso Yleäksän studiosta riimiä, niin ihan tosta viidestä eteenpäin, niin ihan pikkusen vilkkaa avaisin sen. Nimittäin Sikke Kantola tulee astelemaan tähän studioon semmoisella paidalla, että et ole muuten ennen sitten nähnyt.
0: Joo, se oli muuten aikamoinen.
1: Siis se oli aika villi, mun on se sanottava.
0: Se oli valheellinen myös, kun mä häneltä kysyin asiasta.
1: Mitä meinaat?
0: No se teksti, mikä siinä paidassa lukee, joka oli aika semmoinen niin kuin ajatuksia herättävä. Niin sitten mä kysyin, että pitääkö tämä paikkansa? Mm. Niin hän sanoi, että, tai hän pohti hetken aikaa, ja hän oli silleen, että ei. Mitä mieltä ylipäätään meillä on tämmöisistä niin kuin hupipaidoista tai jostain, no vakavasti otettavistakin tekstipaidoista, niin pitääkö niiden olla aina silleen, että totta?
1: No, mä en tiedä. Mä oon esimerkiksi nyt tässä kuukauden päivät pohtinut, että voiko mä tulla tänne lähetykseen, tähän studiostriimiin, tämmöisessä paidassa, missä lukee, että I make boys cry. Että niinku, et onko ok?
0: Niin.
1: Mä oon siis saanut sen mun ystävältä ja hän oli silleen, että tää on ihan sulle. Mä oon silleen, että mitä tarkoitat nyt? Ei ole yhtään mulle.
0: Muuten.
1: Niin.
0: Tai silleen, toi on vähän sama kuin silleen, että sä annat jotain niinku suihkushampuota synttärilahjaksi silleen, että okei, okay, mun mielestä käy vaan tarpeeksi suihkus vai mikä tässä on ongelma. Niin toihan on vähän sama, että sä voit kertoa kyllä hyvin niinku erilaisia viestejä.
1: No siis mä ylipäätänsä tämmöisistä printtiä kaikista niinku urheiluseura tai joku joukkue pelaajapaidoista, kaikista niistä ja niin kuin bändipaidoista ja tämmöisistä, niin mä oon silleen, että ihan sama, tiedätkö, että mikä on kyseessä, niin pue päälle, vaan anna mennä ja rokkaa se, jos se on niin kuin trendi ja in ja kiva sun mielestä, niin anna mennä.
0: Joo, kato, kun mulla tulee se, että mä alan niin kuin jotenkin liikaa pohtimaan. Mä en pystyisi ikinä laittamaan jotain Nirvanan paitaa päälle, kun en mä tiedä, että nyt tyyliin yhtäkään niiden biisiin, niin mä en niin kuin lähde siihen. Ja sit mulla on nytkin vähän kriisi, koska mä hankin itselleni just sellaisen paidan, jossa lukee, että it sounds like you problem. Niin sit mulla on vähän semmoinen, koska en mä niinku ikinä oo vaan niinku noin. Tai tosi harvoin mä oon silleen, että okei, toi nyt on vaan niinku sun oma ongelma. Että
1: niin.
0: Vaan mä oon aina ratkaisemassa kaikkien muiden ongelmia ja niinku ottamassa ne harteilleni ja kaikki tämä.
1: Sulla pitäisi olla semmoinen, mitä lukee, että neuvon pyytämättä. Tarvittaessa.
0: Tai silleen, että oliko sinulla, niinku siellä se lukee silleen, että onko sinulla joku ongelma? Näpäätä olalle.
1: Joo. Että niinku ehkä tämmöisissä niinku printti- tai niinku tämmöisissä pelipaidoissa, bändipaidoissa, niin niissä ihan sama. Mm. Mutta kyllä mun pointti on se, että jos sun lukee jotain tämmöistä, niin kuin että it sounds like a you problem, tai että I make boys cry,
0: niin
1: sit se on niinku, että sit sun pitää ounaa se. Esimerkiksi niinku vähän aika sitten, niin mä näin siis tämmöisen painan, missä lukee drama queen, ja mä olin silleen, että no mä pystyn 100% rokkaamaan tämän, niin mä voin hankkia tämän painan. Että niinku, jos joku on silleen, että no oletko drama queen, niin no okei, sitä ehkä kukaan edes kysyisi, kyllä se näkee päältä päin.
0: Niin
1: silleen, että pystyn ounaa sen. Mm. Mutta nyt mua kiinnostaa sit, kun Sikke Kantola saapuu tänne studioon. Että miten hän ounaa tämän paidan?
0: Yle Areenan striimin kautta pääset kurkkaamaan tänne ihan milloin tahansa. Nyt BTS Swim tähän perään. Helmi Marleena, Asla jo syntymämerkit. Ja sit kuullaan, että mitä sitten Sikelle kuuluu.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kasvana tää.
1: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Mä mietin suoraan tio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikki alla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta, sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Helmi Marleena Asla jo syntymämerkit soi yleäksi iltapäivässä. Studiossa Aikku Mello ja meidän Siku Riina.
1: Moi!
2: Yleäksi sieltä se saapuu. Always be kind lippiksellä ja tikkari kädessä.
0: Pikkari kourassa. Ja no niin, sulla on nyt huppari päällä ja vetkari kiinni, niin avaapas siitä pikkusen, niin kuin, näytä kansalle, mitä siellä on takana.
2: Tähän kuin lääkärissä, kun äsken tuossa niin kuin studiosta Aiku huusi vaan Kantola.
1: Ja siitä niin, nyt ollaan silleen,
2: ja nyt se on silleen, että vittitkö avata vähän tuota paitaa
1: tuossa. Joo. Sieltä näkyy.
0: Ja siellä lukee siis, Daddy's favorite.
1: Joo. Is me.
0: Joo. Ja me puhuttiin just äsken siitä yleensä iltapäivässä, että, että jos on tekstipaita, niin se pitää vähän niin kuin pystyä silleen ounaamaan.
2: Ei, jos on bändipaita tai joku urheilujoukkuepaita, niin joo, siitä ihan sama. Mutta niin kuin tuommoinen tekstipaita.
1: Joo. Niin. Vähän niin kuin Always Be Kind mun lippiksessä, niin on 100% seison sen takana.
0: Niin, niin kysymys kuuluu, että onko se isken lemppari?
1: En mä ehkä mun oman isken ole, mutta kyllä varmaan jonkun isin.
0: Okei.
2: Okei.
0: Joo. No mutta hei, hyvä kun kävi ilmi. Mitäs te näy yleensä illassa?
1: No, meillä on tänään esimerkiksi roolipelit. Hei, selviää kuule, tänään on niinku semifinaalit roolipeleissä.
0: Oi, että?
1: Että miten sikkepapin käy. Ja sitten, anteeksi, lähti ääni.
2: Eikö tämä ole hirveän hyvä tähän lähetyksen alkuun?
0: Nyt kaikki sit. Niin.
1: Joo, sitten on totta kai vartinvaltausta. Ja heti tuohon kärkkäriin, niin puhutaan vähän siitä, että pitäisikö jo nyt tietää, että mitä tekee kesälomalla.
2: Pitäis. No ei pitäis.
1: No kato, tämä on just, tämä voi kertoa WhatsAppiin, että pitäisikö jo tietää. Ja onko jengi niin suunnitellut?
0: Todella hyvää pohdintaa. Jäähän siis Sike ja Vomman seuraan.
2: Siinä se istuu se tikkarisuus.
1: Lollipop, lollipop, lollipop.
2: Ding, ding, ding.
0: Me kuullaan taas huomenna kello 14. Come Blackpink, joko on nyt lähdetään poistamaan. Moikka.
2: Hei, hei. Bye, bye, bye.

0: kello lyö 5, Sikke ja Vomma, eli Yleäks ilta pitää sulle seuraa. Aloitetaan lähetys kello 5 uutisiin.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää torstain alkuiltaa. Ympäri Suomea kuntien työllisyyspalvelut ruuhkautuvat, koska työnhakijoiden joukossa on valtava määrä työkyvyttömiä ihmisiä. Lahti yrittää ratkaista ongelmaa kokeilulla, jonka tavoite on saada työkyvyttömiä ihmisiä työnhakijoiden joukosta sairausperusteisten tukien piiriin. Emilia Korpela.
2: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Timo Siitonen on yksi kokeilun valituista.
3: Olin autokuljettajana ja työaikana sattui autokolari. Mulla on esimerkiksi puristusvoima hävinnyt oikeasta kädestä kokonaan. Mulla on katkokävelyä. Mä pystyn kävelemään joku parista metriä, sen jälkeen mun menee oikein jalan pohja menee. Outoon tilaa ja puutuneisuutta ja olkapään kohdalta, niin mä en pysty nostelemaan esimerkiksi kauppakassia.
2: Siitonen on hakenut Kelalta sairauspäivärahaa, mutta hakemus on hylätty. Pilotin kautta hän on päässyt nopeasti tutkimuksiin ja nyt hän toivoo, että hänet voitaisiin kuntouttaa työkykyiseksi. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueella ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
4: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
2: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja. Pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa.
1: Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähde tunnistettiin tänään venäläiseksi palopommiksi. Myymälävarkauksien lisääntyminen näkyy apteekeissa. Erityisesti varkaiden matkaan lähtee kalliimpia tuotteita, kuten kosmetiikkaa ja ravintolisävalmisteita. Siksi monet apteekit pitävät joistakin tuotteista hyllyssä esillä vain tyhjiä paketteja. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana koko maassa. Apteekkari Sari Kallioinen.
5: No, meillä on 2 kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta.
6: Ja tässä lukee nimenomaan, että se on juuri tähän tarkoitukseen, että se ei ole myyntipakkaus.
5: Ei ole, tämä on siis ihan tyhjä ja sitten asiakas voi joko ottaa tämän mukaan, kun asioi kassalla tai pyytää vaan sitten saa kassalta sen varsinaisen tuotteen.
6: Mitä ajattelet siitä, että minkä takia varkaita voisi kiinnostaa juuri tällainen ravintolisä?
5: No arvaan, tämä on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä sitten jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
1: Yhdysvallat vaatii jälleen Iranilta vastausta rauhanehdotukseensa. Presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat on valmis sotilaallisiin toimiin, jos ei saa muutamassa päivässä haluamiaan vastauksia. Iran on ilmoittanut tutkivansa Yhdysvaltain ehdotusta. Trump on toistuvasti asettanut Iranille aikarajoja ja uhkavaatimuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhdysvalloissa kasvaa kritiikki Iranin sotaa ja erityisesti Hormuzin salmen sulkua vastaan. Salmen kautta kulkee noin 1/5 maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Poutaisinta ja aurinkoisinta on Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21 asteen välillä.
7: Yle X. Tervetuloa studioon Pasilan Tuhmin kaksikko.

0: Yle X Ilta. Sikke ja Vamma.
1: Hei ja oikein ihanaa torstaita sinulle, rakas ystäväni, meikäläiset, eli Sikke ja Vamma pitää sulle kasiin asti seuraa.
2: Tänään luvassa roolipelejä, toivemusiikkia vartin valtauksessa, musatrippiä tokaa kertaa, ja eikös me otetaan viime viikolla pois, kun oli ihanaa torstaita, mutta siis oi mikä ihana iltaa.
1: Kyllä ehdottomasti, ja ihan tähän alkuun. Mä haluan käydä keskustelun asiasta, mikä vaivaa mua. Nyt mä haluan, että kuulijat osallistuu tähän myös. Ota WhatsApp 0444216888 haltuun. Kysymys kuuluu, onko jengille jo kesälomat suunniteltu? Onko buukattu matkat, menot ja touhut? Vai onko mä ainoa, kellä ei?

0: Kello 11:05, kuuntelet Yläks iltaa. Tää on Sabrina Carpenter ja House Tour. Täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa 8 asti. Vimosta kertaa tälle viikkoon, mutta maanantaina sitten painetaan taas like never before.
1: Toki sua kuulee sitten viikonlopussa, mua kuulee esimerkiksi Trubekissä. Kaikkea tätä on luvassa.
0: Joo, meistä ei niinku eroa
1: pääse. Ei todellakaan.
0: Joka tuutista joku on jossain.
1: Mahdollisesti sitten, kun kesälomat tulee, tuossa kesällä niitä mekin pääsemme viettämään. Ja sä kysyit siis, että onko jengillä kesälomat yhä niinku varattuja?
0: No kato, kun mulla on tullut tässä nyt siis semmoinen, no ei voi sanoa stressi, mutta on pohtinut, koska mä oon viime aikoina huomannut mun lähipiiristä tällaisen ilmiön, että jos niin kuin ohi menne, mä oon saattanut kysyä kavereilta, että no pitäisikö vaikka heinäkuussa tehdä jotain, tai tehdäänkö elokuussa jotain, että mitä sä teet tuona viikonloppuun. Poikkeuksetta melkein jokainen on silleen, mun koko kesä on jo täys.
1: Joo, mä en ymmärrä. Mä silleen rationaalisesti pystyn tämän loogisesti päättelemään, että sit kun mä mietin, että ihmisillä on häitä ja ihmisillä on mökkejä, ihmisillä on vaikka ja mitä, mutta just kun itsekään en sellainen ole, niin mä esimerkiksi nyt ajattelin, että mä hyvissä ajoin. Mä laitoin tuossa alkuviikosta viestiä meidän lautapeliryhmään, että hei, tälle hyvissä ajoin, olisiko kesäkuussa, haluaisiko jengi pelata, että mä oon arkisin sitten niin kuin, töissä, mutta että kyllä me saadaan joku aika sieltä niin kuin löydettyä, niin arvaa, onko vastaus se, että no on kyllä vähän hankalaa. On kyllä vähän hankalaa, että kaikki päivät on kyllä kiinni ja muuta ja ei onnistu mikään.
0: Joo, siis toi. Ja sit mä oon silleen, että mä ensin puhuin yhden mun ystävän kanssa. Toki hänellä on lapsia. Mä ymmärrän, että silloin pitää olla niinku, koska lapset tarvii viihdykettä. Jumat suuri, niillä tulee nopeasti tylsää. Mut silleen, että joo, meillä on seuraava vapaa viikonloppu tuossa elokuun lopussa, jos sä haluat nähdä tätä kersaa. Mä että no nähdään sitten elokuussa. Siis toi on niinku tosi outoa. Ja sit mulla tuli tota kautta vähän semmonen, että mulla on niinku kaksi asiaa sovittu kesälle.
1: Joo.
0: Mun todella läheisen ihmisen kihlajaiset, minne menen, siinä menee koko viikonloppu, koska on tämmössä niinku järjestäjätiimissä. Ja sitten mulla on kumppanikaan tämmönen niinku Suomi road trip tulossa ja sielläkin me ollaan vaan silleen maks yli 3 yötä. Mutta tässä on tää, ja mä oon aika tyytyväinen siitä, että mulla ei tiedäksä oo tätä enempää mitään. Mutta nyt mulla on tullut semmoinen, että pitäisikö mulla sittenkin olla?
1: Sä oot siis samalla linjalla kuin Henkka, joka laittoi viestejä WhatsAppiin, että se on kesäloma Caps Lockilla. Ei sinne suunnitella mitään. Onko kesäkuun lomalla? Ja ainut, mitä tiedän, on se, että en mene töihin 1.6. Mä oon lähtökohtaisesti yleensä tällä kannalla, koska mäkin oon vähän semmoinen, että jotenkin mä ehkä haaveilin niitä lapsuuden kesälomia, että oli aikaa haahuilla ja pelailla ja sitten niin kuin myöhemmin silleen parikymppisenä, että voi mennä terdelle, jos haluaa. Mutta mä oon kyllä tässä viime vuosina, mulla on tämmönen taktiikka.
0: Onko sulla kesätaktiikka?
1: Mulla on mun mielestä tämmönen aika ultimaattinen kesälomataktiikka. Mä oon ehkä tästä joskus puhunut, en välttämättä sulle, niin mä voin kertoa sen tuossa Olavi Uusiviran jälkeen.
0: Ehkä mä voin kopioida sen sun taktiikan, koska selkeästi mä tarvin jotain johdatusta nyt. Niin be my summer johdattaja. Master. Nyt Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa.

0: mun kesäbiisilistalta löytyy niinku muu, tai mulla ei siis ole sitä listaa korjaa. Mutta jos mulla olisi tämmönen kesäbiisilista.
1: Niin kun sä et harrasta biisilistoja.
0: Niin, tää löytyy. Tää on niinku mun kesän semmosella yleisellä soundtrackillä.
1: Mulla on kesäbiisilistaa, mutta se on vähän silleen hassu, että kun mä oon kertonut, että mun taas soittolistat menee vähän semmoisten yleisvaibien perusteella. Että on semmoista herkistelyä, indie-folkia, on semmoista toimii niinku bileiden taustalle soimaan. Niin mun kesäbiisilistaan, että se on vaan semmoista niinku up-tempoa, energistä, mitä voisi kuunnella vaikka kun joku pelaa koripalloa ulkona, mutta ei ne ole niinku kesäbiisejä kaikki, että siellä on ihan hirveä määrä biisejä.
0: Toi on hyvä.
1: Mutta mä lupasin myös kertoa mun ultimaattisen kesälomastrategian, kun sikkeä huolestuttaa siis se, että tuntuu, että monella on kesälomat jo ihan täynnä, kaikkeen on keksitty jotain tekemistä, osa tätä harrastaa. Mä tiedän, että meillä vaikka kun Pehkosen Jere on semmoinen, että sen kanssa on mahdotonta suunnitella mitään, kun aina ollaan mökillä ja jossain raahessa ja ties missä.
0: Joo, se sanoi eilen just lähetyksessä, mä kuuntelin, että sillä on joku remontti tulossa, mutta ei se haittaa, että se on sitten kesällä, että mä en kuitenkaan ole kotona. Joo. Mä ajattelin, että missä se luuhaa?
1: No se on aina jossain tuolla maakunnissa ja mä oon taas just tää, että mä en päätä, mutta mä oon huomannut sen ilmiön, että sit kun siellä kesälomalla on, vaikka olisi niin kuin minä tai vaikka olisi niin kuin Henkko, joka laittoi WhatsAppiin viestiä, että loma on loma, ei suunnitella, niin mulla ainakin jossain kohtaa tulee sellainen niin kuin paniikki, että meneekö tässä tämä loma nyt hukkaan, että pitääkö nauttia kesästä. Niin sen takia mun mielestä on tärkeää tämmöinen niin kuin kahden pysäytyksen taktiikka. Sulla on heti alkuun suunniteltuna jotain kesäistä menoa. Mm-hmm. Sen ei tarvi olla mikään megalomaaninen, mutta on se sitten se, että sä käyt biitsillä, on se sitten se, että sä meet yhdeksi viikonlopuksi mökille, on se sitten jotain. Koska silloin tuntuu siltä, että kesäloma on täällä, jes, tää on startattu. Ja sen jälkeen voi sitten niinku halutessaan olla myös niinku rennosti, että no, nyt kun mä viime viikolla kävin nautiskelemaan ja syömässä jäätelyä, niin mä voin yhden viikon pelaa himas pleikkaria.
0: Okei. Okay.
1: Ja toinen, että siellä ihan lopussa on myöskin jotain. Koska sitten taas lopussa tulee se paniikki, että teekö mä nyt tarpeeksi tänä kesänä, että nyt menee hukkaan ja en ole tehnyt mitään. Niin se, että jos sulla on heti alkuun joku aktiviteetti ja sitten siellä lopussa se joku niinku häät tai muut, niin avot.
0: Toi on hyvä suunnitelma. Aion kopioida tämän, mutta vähän erilaisilla kriteereillä, koska selkeästi, että jos sun niinku, sä lasket puuhaksen, että no, kävin syömässä jäätelöä, eli kävin kävelyllä ja söin jäätelöä. Voin pelata viikon kotona.
1: Kyllä.
0: Mä sanoin, että mulla ei tulisi kyllä ihan pelkästä niin kuin jäätelöllä käymisestä, mutta mä tajun ton pointin. Toi on pointtina hyvä.
1: Joo, kaikki voi niin kuin miettiä näitä oman elämänsä niin kuin balansseja ja niin kuin ratiota, että, että mulla se on se, että se yksi kävin tuolla puistokävellä ja söin jäätelön, sillä oikeuttaa se viikon niin kuin himas pelaamista.
0: Okei, okay, kato, mulla on esim. Heti lähetyksen, kun heti siihen loman melkein alkuun tulossa tämä road trip.
1: Joo.
0: Ja sitten mä ajattelin, että loman loppuun voisi ottaa jonkun niin kuin toisen pikkuloman, mutta mun niin kuin ainoa, no mä en voi sanoa, että satavarma lupaus, koska elämästä ei ikinä tiedä, mutta mä pyrin pysymään Suomessa,
1: okay,
0: jotta mä voin välttää viime kesäloman tilanteet, mitä oli. Että mua ei laiteta nyt ulkomaille tai lentokoneeseen.

0: on, hold on, sano Siiri-Liina. Pepe Rexha Fades New Releases on Yle X illassa ja tämän aikana mä oon saanut korvanappiini järkyttävän tiedon liittyen Vommaan.
1: No.
0: Vomma nimittäin äsken sanoi, että sillä saattaa olla useampi sarja auki.
1: Joo. Tämä on semmoinen, mikä välillä järkyttää ihmisiä kumppanieni myöten, että jos katsoo tarkemmin mun niin kuin tietokoneen avoimia ohjelmia ja välilehtiä, että siellä saattaa parhaimmilla olla joku niin kuin 3-4 eri suoratoistopalvelua tai niin kuin jaksoa tai muuta, mitä mä oon niin kuin jättänyt kesken.
0: Anteeksi, tavallaan siis niin kuin mua ei järkytä, mä jopa ihailen tota, koska siis silleen, että tuommoinen multitaskäämisen määrä. En mä tiedä, onko multitaskääminen pidemmän päälle hyvä, mutta...
1: Joo, en mä niitä kato kaikkia niinku samaan aikaan niinku ristiin. Ne ei niinku pyöri kaikki samalla hetkellä.
0: No ei tässä sit ollut mitään. Okei.
1: No niin. Mä ajattelinkin, että mitä sä nyt näin järkytyit? Kuulet reilun vartin sisään. Mä katson silleen, 10 min saa yhteistä, 10 min saa toista.
0: Joo, tuon mä ymmärrän ihan täysin. Kyllä mäkin teen tuota. Tuollassa The Kidla Royalta Without You.
1: Ja sit päästään kuulee Sara B, että CEO Rich Man.
0: Just tänään toimituksessa joku kysyi, että mikä olisi semmoinen tosi bossi biisi, niin mä sanoin, että no tää.
1: Tää on.
0: Ja David Guettalta, Teddy Swimsilta ja Tones and Ailta, Gone, Gone, Gone. Tätä kaikkea seuraavan vartin sisään Yle X illassa. Nyt kuitenkin Bisi ja Louna online. Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Oikein hyvää torstaita sinulle.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Average Kid Luke, Alkoholik, soi yleäksi illassa, kun kello on 5:30. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Missä meet, mitä teet? Kerro 044-421-6888. Tiedätkö Vomma, kun jossain vaiheessa oli uutisia siitä, että jotkut kalliit mausteet, kuten vaikka sahrami, tai sitten jotkut lihatuotteet, tai vaikka kala, niin piti laittaa joko kaupoissa silleen kassalle, esimerkiksi se sahrami, tai niihin pitää laittaa hälyt?
1: Joo, mun mielestä tätä hälyä on ollut jo pidempään, tai ehkä se kertoo siitä, että mä oon asunut silleen Helsingin Kalliossa ikuisuudet, mutta kyllä mä oon näitä nähnyt, niin kuin, että jossain sisäfilepaketeissa on noita hälyttimiä. Ja sitten mä muistan, että se oli joku vuosi, puolitoista sitten, kun oli useampi uutinen tästä, että mitä nyt sahrameita varastetaan niin paljon, ja me tätä silloin ruodittiin, olinko mä jossain yleensä aamussa tuuraa. Mutta siitä moni sitä sanoi, että no, kun se on kallista kamaa, siinä on kovat kilohinnat. Mun mielestä silloin eniten pohdittiin sitä, että kuka niin kuin ostaa katusahramia, että mä vielä jollain tasolla ymmärrän. Just. Musta on ollut aina tosi, mä olen ehkä kerran elämässä ollut siinä tilanteessa, että joku ottaa repusta, että haluaisitteko sitä vähän sisäfilettää.
0: Mä yritin just teille tarjoa sulle metukkaa ja
1: ei. Mä jotenkin, mulla on tämmöinen vähän niin kuin hygieniapassi henkinen, että jos ei ole varma kylmäketjusta, niin en innostu.
0: No, tiedätkö mitä? Jotenkin mä pystyn tuon sahramin ymmärtämään, lihan ymmärtämään, mutta siinä vaiheessa, kun aletaan puhua apteekin tuotteista, niin mä hämmennyn. Nimittäin Yle uutisoi, että ihan tavalliset ihmiset varastavat apteekista perustuotteita lähes päivittäin. Nimittäin myymälävarkauksien lisääntyminen on saanut apteekit laittamaan hyllyyn tuotteiden sijaan tyhjiä pakkauksia, koska myymälävarkaudet, siis apteekeissa näpistykset, on lisääntynyt viime vuosien aikana. Varkaita kiinnostaa erityisesti kalliit tuotteet, kuten ravintolisät ja kosmetiikka. Uutta on, että varkaat voivat olla keitä tahansa niin kutsuttuja tavallisia ihmisiä. Mä en tiedä, onko tämä niinku silleen, tai on varmaan lieve ilmiö siitä, että kaikki kallistuu.
1: Varmasti.
0: Ja
1: niinku
0: jengillä ei vaan riitä, tai tuntuu, että ei riitä niinku raha peruselämiseen. Jotenkin en siis hyväksy, mutta pystyn ymmärtämään tämän kosmetiikan, koska musta tuntuu, että kosmetiikka on näpistelty kautta aikain. Mutta sitten ravintolisät, tässä on vaikka kerrotaan tämmöisestä hiuksiin liittyvästä ravintolisestä tai vaikka jostain niinku tiedätkö, vitamiineista tai jostain tämmöisistä, niin sit musta tuntuu niin kuin enemmän hätähuudolta kuin semmoiset niin kuin jotain ilmiöltä, että vaan mitä tapahtuu yhteiskunnassamme?
1: Niin meinaatko siis tätä, että kun nähdään tämmöisiä klassisia filosofisia ongelmia, että jos joku varastaa vaikka leipää, kun meinaa niin kuin lapsi kuolla nälkään,
0: joo,
1: tai tässä silleen, että ihan Walter Whiteina, että jos sä tarvit jotain niin kuin syöpähoitoja ja ei niitä rahat pitää apteekista varastaa, mutta että se, että jos sä tarvit ravintolisää sun hiuksiin, mikä siis on myös varmasti oikea ongelma, ja siis silleen, että niin kuin voi olla todella dramaattista, niin tätä kohdat takaa, että kuulostaa jotenkin niin kuin erikoiselta, että niitä varastetaan.
0: No joo, tai siis silleen, joo, kun mun toki mä en, vaikka mä en niin tykkää mun hiuksista kauheasti, mutta mä en ole kokenut, että mulla ei ole mitään semmoista terveydellistä syytä, miksi mä joutuisin vaikka pulittamaan satoja euroja jostain ravintolisesta, mikä kasvattaa mun tukkaa. Mutta kun se tuntuu vähän semmoiselta niin kuin luksustuotteelta. Mm. Tai saat se kiinni, mitä mä tarkoitan?
1: Saan. Niin kuin toki tämä just, että mikä on kellekin luksusta, ja sitten toinen se, että just, että eihän niitä sisäfileitäkään harvemmin niitä varastetaan ymmärtääkseni syömiseen, vaan se, että niitä sitten saa vaikka myytyä eteenpäin, kun on kilohintaa, niin mä luulen, että niin kuin, että taas tullaan tähän. Harvoin elämässäni olen, mulla ei ole tarjottu mitään tämmöistä, että hei, ostatko täältä repusta, niin se, että se sisäfile tuntui oudolta versus se, että se olisi ollut edes vaikka joku kalja, en tiedä, olisiko sitä kerran ostaa, niin vähän sama, että jos mä tarjotaan ravintolisää versus sille vaikka ummetuslääkettä, niin kyllä mä niinku, niinku, että näistäkin jompikumpi mulla olisi niinku enemmän sille edes niinku sille voisin harkita.
0: Mähän olisin siis ihan silleen, että okei, no jos mä ostan tätä ummetuslääkettä tai on tätä jauhetta, mitä jos tässä on jotain huumetta? Mitä jos sitä yrittää huumata? Tiedätkö, mä en niin kuin, mulla menisi ihan patajumiin.
1: Sä söisit sen saman tien sen siinä sun ummetuslääkkeen vai?
0: Paha ummetus.

0: The Kid LAROI, Without You. Kuuntelet Yle X iltaa. Täällä Sikke ja Bomma Kasiosti.
1: Puhuttiin varkauksista, näpistelyystä. Sieltä löytyy sen uutisen, että on yleistynyt myös apteekeissa. Se, että jengi sieltä nappaa messiä. Sen takia apteekit laittaa tyhjiä pakkauksia. Eikö se näin ollut?
0: Joo.
1: Ja okei, jos on tyhjiä pakkauksia, niin ei ole ihan niin paha vielä. Ja en nyt puhu sen takia, että tässä olisi nyt joku vomman varasteluliiga, että meillä menee hyvin, vaan näin tässä pieniä riskejä, koska siis, kun näitähän on tehty, että voi olla siellä sisäfiloissa ne hälyttimet, sisäfileissä hälyttimet tai muuta. Ja sittenhän yhä useammissa kaupoissa harrastetaan sitä, että saattaa olla alkoholit vaikka jossain tämmöisessä suljetussa kopissa tai niin kuin lukkojen takana. Ja se on mulle aina vähän vaikeaa. Mä oon kuitenkin vähän semmoinen sosiaalisesti ahdistuja, niin olen ainakin kerran. Toki se on myös niin kuin parantaa minun terveyttäni, että siitä ei alkoholit ostamatta, mutta ainakin kerran on ollut silleen, että en mä nyt viitte näitä lonkeroita, kun en viitte kysyä tuolta myyjältä.
0: Mieti, jos tämä on joku THL-salajuoni nimenomaan, että tiedetään, että suomalaiset on niin sosiaalisesti ahdistuneita, että ne laitetaan lukkojen taan ne kaljat, niin jääpä juomatta.
1: Jääpä juomatta. Niin mieti, kun tämä tapahtuisi apteekissa, minne kuitenkin mennään myös silleen monesti vähän niin kuin kiusallistenkin vaivojen takia. Ja tämähän on klassinen, mistä on niin kuin mun mielestä junnuna ainakin mua on niin kuin, että leikesekumikamppisten ja muiden vähän niin kuin yhteydessä, että myös, että hei, että se on ihan normaalia käydä ostamassa kortsuja, koska se oli jännittävää, jos niitä piti kysyä sieltä vaikka niin kuin jostain tiskin takaa. Niin apteekissa, että sitten kun se on se joku ummetuslääke, mitä sä menet hakemaan, niin jos sekin olisi sille lukittu silleen, että sun pitää niin kuin painaa, että se ovikelloa, että tuutko nyt apteekkari hakemaan, että joo, vähän tuosta tarvin, että...
0: Se on sama, kun sun laitettaisiin leima ottaa, että tällä ei tule kakka.
1: Just näin. Mikä siis taas, se, toisaalta se pitää normalisoida, apteekkari varmasti on nähnyt vaikka ja mitä, mutta voisin nostaa kynnystä.
0: Toi on tosi hyvä pointti ja sitten kun kyllähän niin kuin, no apteekissa lähestulkoon aina kun sinne menee, niin sehän on 30 sekkaa, niin joku kysyy sulta, että voinko auttaa, tarvitsenko apua, niin ehkä siinä voisi sitten jotenkin olla silleen, että no mua vähän ummettaa, että olisiko joku ummetuslääke, mutta sitten toisaalta onhan se sniikimpää olla silleen, että sä katot vaan, että no tuolla lukee isolla ummetus, mä otan ton ja sitten äkkiä kassan kotiin.
1: Mun täytyy myöntää liittyen tuohon, että apteekkarit yleensä tykkää kyllä tulla kyselemään, niin mulla on mun lähiapteekissa, mulla on siis siinä ihan vieressä apteekki, mä käyn siellä ehkä kerran kuussa, mä oon pääasiassa mun ADHD-lääkkeitä välillä, tiedät sä jonkun niin kuin päänsärkylääkepaketin ja jostain syystä joka kerta mä oon nyt vähitellen niin kuin päässyt silleen vähän niin kuin sisäpiiriin.
0: Oho!
1: Mutta kun musta tuntuu, että siellä on aina niitä, tiedätkö, niin kuin mummoja ja pappoja, jotka käy siellä useammin ja viettää siellä aikaa. Ja he totta kai sitten juttelee sen apteekkarin kanssa. Ja sitten mä käyn silleen nopeasti, että no niin, täältä vaan nää pois ja niin kuin näin. Mm. Joka kerta mulla on vähän tietysti sellainen olo, että mä en tiedä, mä en ihan niin kuin kuulu. Siis tiedätkö, tietyllä tavalla, että mä en ole niin kuin inessä. Mä en ole ineskenes.
0: Siis tuleeko sulla ulkopuolinen olo apteekissa, koska sä et ole tarpeeksi raihnanen?
1: Joo.
2: Ilta. Sikke ja Vomma.
0: Tämä on Sara Bain, CEO Rich Man.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, gone. Kello on porttia vaille 6. Se tarkoittaa sitä, että 15 minuutin päästä tulossa uutisia ja uutisten jälkeen Vartin valtaus.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
2: biisi, jonka voisit laittaa soimaan juhlissa, mutta ei niinku bilebiisejä, vaan niitä biisejä. Tämä voisi olla myös niinku seurustelubiisejä tai illanistujaisbiisejä, koska meillä on viime kuulla puhetta siitä, Sikellä on hypoteettisesti mahdollisesti tulossa synttärikahvit ja monella saattaa olla vaikka ylppäreitä, niin kun erikseen on bilebiisejä, niillähän menetään niitä, että nyt lähdetään bailaan, nyt ollaan tanssilattialla. Mutta sitten on niitä biisejä, mitkä soi siellä juhlissa, jotka on kuitenkin vähän sille enemmän, että tässä nyt syödään kakkua ja keskustellaan, niin mitä laitat sinne soimaan taustalla?
0: Niin eli tavallaan tämmöistä niinku taustamusiikkia, mutta kun siinä pitää olla, tämä on aika tämmöinen vibe-kysymys. Siinä pitää olla tietynlainen vibe, ja sen takia tässähän voi tulla ihan mitä vaan, mutta perusteluissa olisi kiva kuulla esimerkiksi, että missä juhlissa. Että onko niinku ennemmin häät vai hautajaiset?
2: Joo, ja tässä siis perustelulla pääsee pitkälle. Laita viestiä tulee 044-421-6888, ja tämä on varmasti tosi subjektiivista, että mitä kukakin soittaa, ja mulla on myös siis ihan oikeasti silleen niin kuin oman käden kokemusta tästä, koska mä oon aika tarkka tästä. Jos mä oon niin kuin bile-DJ:nä, niin mulla on silleen listoja just tehtynä semmoista, että siellä on kaikkea, että se terassi hausee, siellä on semmoista niin kuin chillailujatsia ja chillhoppia, ja mulla on niin kuin mun LP-hyllys semmoisia levyjä, mitkä sä voit laittaa levyvää soimaan, ja se toimii. Ja sit mulla on pari kaveria, Bonarianssille terveisiä, jotka tulee jossain kohtaa silleen, voisit sä laittaa tuon ACDCin TNTin?
0: Ja sit sä oot
2: voit silleen, voisit sä laittaa One Night in Bangkok? Ja mä oon silleen, niin.
0: Sä oot silleen, että älä. Tuo on pyhä loukkaus vommalle.
2: Mä oon silleen, että ei nyt. Mä oon tässä DJ:nä, sille on paikka se ACDCille. Mut kun nyt teet sä tästä tälleen vaibailla. Ei, mut kun kaikki varmaan fiilaisi. Sitten mä laitan sen ACDCin. Mä oon se yksin duckwalkkaa menemään. Pitää toki niinku jakaa tunteita, että mikä on se semmonen niinku tässä nyt vähän vaibaillaan biisi.
0: Podarian sille sellainen vinkki, että sun pitää ehdottaa vommalle, että voisi tulla semmonen niinku, no en mä tiedä, bilevaltaus, jos meillä on illas vartinvaltaus, niin voisi olla tällainen bilevaltaus. Että vomma soittaa 15 minuuttia Podariansin toivemusiikki ja sit tulee AC, ACD siitä, mutta miehen soittolistat ovat pyhät täällä, että koske niihin.
2: Toivo sinä tänään, mikä on sun semmoisilla listoilla, mitä laitat soimaan, jos järjestät jotkut semmoiset niin kuin juhlat, illanistujaiset, kaverit on kylässä, mikä soipii siihen aktiviteettiin. 044-421-6888 on numero, sinne biisitoivetta tulee.
0: Biisin nimi, esittäjä ja pienet perustelut.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044-421-6888.

0: kuumaa. Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Kuuntelet Yle X iltaa, kello on 5:50. 6:00 uutisia. Uutisten jälkeen vartivaltaus tänään teemana. Biisit, mitkä laittaisit soimaan juhlissa niin kuin taustalle.
1: Joo, ei niin kuin ehkä bile-bile-biisit. Saa toki olla semmoinenkin hyvällä perustelulla, mutta ne, mitkä toimii sinne ylppäreihin, sinne illan istujaisiin, sinne niin kuin synttärikaffitteluille, koska se on ihan oma semmoinen genrensä.
0: Ja kevät on niin kuin suurta juhlien aika, ja mä luulen, että on silleen monelle ajankohtainen, koska uskon, että tämän kanssa kipuillaan. Nimittäin, jos mulla on niin kuin jotkut juhlat tai illanistujaiset, niin mä aina kuumotan sen soittolistan tekemistä tai valitsemista sen takia, että mitä jos kaikki ei pidä siitä. Jostain syystä se tuntuu niin kuin olevan mulle joku pyhä loukkaus tai suuri häpeän aihe, että mun musamaku ei miellyttäisi kaikkia. Ja mä tiedän, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Se on jännä.
1: Et varmasti olekaan. Ja se on siis silleen ikävää, että varsinkin jos ne on sun omat juhlat, ne on ne sun ylppärit, niin totta kai sä saat sille soittaa pelkkää niin kuin norjalaista death metallia, jos siltä tuntuu. Mutta mä esimerkiksi musta tuntuu, että se, miksi mä oon tämän kanssa kipuillut, on se, että kun mulla on niin laaja musamaku, niin mulla on aika yleistä, että jos mä pistän silleen vaan niinku shufflelle kaikki mun biisit, niin sit sieltä tulee niitä silleen, että tää on tää anime-tunnari, tää on ehkä vähän hankala tähän tilanteeseen, tää on tää Raptori-huumori-biisi, että ehkä me ei tätä, niin sit mä haluan tehdä tämmösen niinku bulletproof, kenelläkään ei voi mennä hermo, mutta sekin on ehkä vähän niin kuin ylimietitty.
0: Mutta mä arvostan tota sun omistautumista, koska niin kuin ihminen, kenellä on soittolistoja eri tunnelmille, suurin piirtein niin kuin erilaisiin juhlatilaisuuksiin eri viikonpäiville, niin se on tarkka ihminen se.
1: Tässä on myös toinen ehkä tämmöinen vähän niin kuin ulterior motives, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin oma lehmä ojassa.
0: No.
1: Että miksi mä oon niin skarppina tästä, että pitää olla se hätävarasoittolista ja just, että mulla on sitä vähän niin kuin enemmän bileenergiaa ja on sitä chillimpää. Ja se johtuu siitä, ja nyt mä huomaan, tästä saattaa tulla sanomista. 044-421-6888. Samalla kun laitat sen biisitoiveen, niin saa toki myös laittaa, että vomma, mitä sä siellä jauhat. Mutta asia, mitä mä yritän välttää kaiken näköisissä juhlissa viimeiseen asti, on se, että kukaan ei ota sitä kitaraa esille tai rupea itse esittämään. Koska jostain syystä, ja mä ymmärrän, että jotkuthan rakastaa yli kaiken, että nyt tässä yhdessä lauletaan Wonderwallia tai joku esiintyy. Mulle jotenkin. Mä oon niin kuin aivan ensimmäisenä ovesta pihalla, jos joku on silleen, että nyt kuunnellaan, kun tässä vähän soitellaan.
0: Mä saan kiinni tosta, koska mä luulen, että toi tulee jostain niin kuin, ja sä et oo ainoa, sä et oo todellakaan ainoa. Toi on niin kuin yleinen ilmiö, että ihmiset ei kestä intiimissä tilassa katsoa, kun toinen esiintyy. Mä luulen, että se tulee jostain omasta häpeästä tai semmoisesta niin kuin, tiedätkö, kun me tupataan vetämään, koska mä samaistun tuohon ja mä oon miettinyt, että mistä se tulee. Me tupataan vetämään kaikki itseemme, vaikka se ei tavallaan liittyisi meihin, mutta se on jännä, että miten niinku, tuleeko siis jotenkin, että mihin mä laitan mun kädet ja
1: niin, ja sitten tässäkin on eroja, että jos se on enemmän silleen, että tämä on joku harkittu esitys, että hei, mä oon kirjoittanut sulle laulun tai että hei rakkaan, niin haluan omistaa sulle tämän, niin sen mä vielä kestän silleen kohteliaisuudesta ja silleen, että tämä on nyt oikeasti tässä nyt esitys, mutta tiedätkö, enemmän se klassinen Barbie-elokuvastakin tuttu, että hei, eikö se olisi kiva, että mä tässä vähän soittelen meille kaikille vähän Nirvanaa? Niin se on mulla aina sanonut, että miksei me kuunnella sitä Nirvanaa?
0: Ja mä ymmärrän ton. Ja sit kun siinä tulee vähän semmonen, niin kuin, että aina tiedät, että sä ei kuitenkaan laula ihan vireessä. Ja sitten niin kuin, jotkut puhuu päälle. Ja sit tulee niin kuin awkward sosiaalinen tilanne. Ja
1: kyllä,
0: niistähän me ei pidetä.
1: Kyllä.
0: Milky ja Malgrab, just the way you are.

X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Antti Paalanen takatukka. Nyt Yle X illassa uutisia. Sen jälkeen vartin valtaus.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojen vähentämisestä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Rutte sanoi Helsingborgissa Ruotsissa, ettei Nato voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta. Naton Ruotsin huippukokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa vuoden loppuun. Käännytyslaiksikin kutsuttu rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024 ja oli alun perin voimassa vuoden voimaantulosta. Eduskunta hyväksyi viime kesänä lain jatkamisen tämän vuoden loppuun. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voitaisiin estää, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla halutaan varmistaa poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Asiasta tiedottaa sisäministeriö. Poliisin reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Reserviin kuuluisi 400–500 ihmistä. Poliisin reserviä voitaisiin käyttää normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Reservin käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto.
2: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Tänään Vartin valtauksessa teemana vaibailubiisit, eli ne kappaleet, mitkä sä laitat soimaan juhlien taustalle.
3: Voisi olla myös seurustelubiisit, illanistujaisbiisit, kappaleet, jotka se on juhlissa, mutta ei ehkä niin ne bilebiisit, vaan ne mitä enemmän siellä niinku taustalla, kun jengi syö sitä kakkua ja syö kahvia. Paljon tuli hyviä, tuli myös pointteja siitä, että no hei, voihan sinne laittaa vaikka niitä anime-tunnareita ja se onkin musta kiva, että on subjektiivista, mutta myös monella on selkeästi se linja täällä.
0: Ja nämä on kaikki saman tyylisiä biisejä, ei missään nimessä edes välttämättä samaa genreä, mutta näissä on tietty semmoinen vibe kaikissa. Aloitetaan Rosan toiveella. Rosa kirjoittaa, että tämä biisi sopii kaikkiin juhliin, se on rauhallinen, toimiva ja sitä voi laulaa mukana. Ja mä vaan näen niinku sen tilanteen, että Rosa vaikka järjestää syntymäpäiväjuhlat, laittaa Dominic Fikin Baby Dolli ja sitten kaikilla tietysti vähän kakkua valuu suu pielestä ja sitten ne lauleskelee tätä mukana. Mutta mä näen kyllä, että tämä on ihan täysin semmoinen niin kuin tausta vaibailubiisi.

0: Rosan toivebiisi Dominic Fike Baby Doll soi yleäksi illassa. Tämä vartti soitetaan siis toive musiikkia vartin valtauksessa, kun teemana taustabiisit juhlissa, vaipailubiisit, seurustelubiisit.
1: Tämä oli oikein hyvä. Kyllä mä ostasin, jos Dominic Fike soisi taustalla. Oli kuitenkin vähän tämmöistä serakitaraa, mutta kuitenkin tämmöinen aika rento vaibailu.
0: Hirveän lyhyt vaibailu vaan.
1: No se on totta.
0: Se on, puolitoista minuuttia. Minuutti 3:08.
1: Mutta se ei välttämättä niin se ongelma sitten toisaalta siellä juhlissa, koska jos sulla on se soittolista täynnä, niin sitten se jengi ei ole silleen, että mikä sitten seuraavaksi sinne listalle.
0: Plus sitten on hyvä, että jos kaikki ei tykkää, niin ainakin nopea ohi.
1: Seuraava biisi tulee Ollilta. Hän laittaa, että tämä biisi on loistava bileiden taustamusaksi. Tarpeeksi tylsä, ettei vie huomiota, mutta kuitenkin sellainen kivan hytkyttävä.
0: Tämä on kyllä kiva hytkyttävä. Tämä on Purple Disco Machinein Body Funk.

0: Purple Disco Machinein Body Funk soi. Olli tätä toivoi meille, kun etsittiin niitä kappaleita, mitä voi kuunnella juhlissa. Ei niinku bilemusaa, mutta sinne niinku juhlien taustalle. Ja toinen Olli laittoi, että hyvä biisi, Olli musaa.
1: Mua nauratti, hyvä biisi, tee toinen Olli.
0: Joo.
1: Seuraava biisi on myös hyvä biisi ja tuore kappale.
0: Enkä olisi ihan arvannut heti, että tämä tulee tähän teemaan, mutta kyllä tämä menee.
1: Joo, en mäkään. Tämä on Veikan biisitoive. Hän sanoo, että mä näkisin tämän soivan kaiken maailman erilaisissa tapahtumissa. Tämä ei oikein herätä huomiota, niin voisin tämän soittaa, kun tämä ei ole mikään bassobängeri. Jotenkin aina, jos sanotaan, että ei herätä huomiota, niin tulee jotenkin sellainen, tiedätkö, se negatiivinen olo. Mutta kun eihän toi tarkoita sitä. Toihan tarkoittaa nimenomaan sitä, että tämä on niin kuin semmoista sopivaa, lempeää, rauhallista taustamusaa.
0: No samalla tavalla äskeistä biisiä Olli kuvaili, että tarpeeksi tylsä, ettei niin kuin liikaa vie huomiota. Koska siinä on just se, että jos sieltä yhtäkkiä lähtee se uskomaton basso, kun jengillä on keskenne, että no mites nyt, mitä todistukseen tuli ylppäreistä, niin siellähän menee mummoilla sydämet kurkkuun. Mutta kun asialla on Joost Kääriä ja Tommy Cash, niin mä olin aluksi vähän skeptinen.
1: Joo, vaan mä olin ihan silleen, että siis tässä on pakko. Kelaa nyt, että tuleeko joku droppi.
0: Niin kuuntele nyt, että missä kohtaa siellä ne bassot lähtee.
1: Mä olisin, että ei lähe, mutta mä näin tästä siis ennen kuin tämä julkaistiin viime viikon perjantai muistaakseni, niin mä näin tästä tällaista somemarkkinointia ja mä olin vaan, siis tämähän on vähän niin kuin backkärit.
0: No sitä
1: tämä on. Mä en tiedä, niin kuin, että yrittääkö ne jotenkin hakea sellaista Backstreet Boys-vibea. Mutta siis tuoretta musiikkia Juustilta, Kääriältä ja Tommy Cashilta. I Miss Us.

0: Veikan biisi toive, tuoretta musaa Juustilta, Kääriältä ja Tommy Cashilta, I Miss Us. Eikö on kyllä CP.
1: Eikö sieltä tullut ihan kokonainen siis EP, missä kolme uutta kappaletta, kun me ihmeteltiin sitä, että miten voi olla tältä kombolta Joost, Kääri ja Tommy Cash, näinkin chillibiisi. Toki se on boyband EP, että mä en ole vielä paremmin tutustunut, onko koko EP pelkkää tämmöistä vaibailua.
0: Oispa, pitää tänään kuunnella.
1: Teemana vartinvaltauksessa on ollut ja on vielä hetken aikaa tämmöiset niin kuin illanistujais-seurustelukappaleet, mitä laitat juhlien taustalle soimaan. Paljon on tullut hyviä, inasen eri genrejä, mutta kuitenkin hyvää energiaa. Ja otetaan nyt vielä yksi biisi toive ja tämähän oli ihan ensimmäisiä, mitä meille tuli. Jonna tuolta laittoi, että soi viime keväänä heidän Häiden taustalla ja on täysin alisoitettu, vaikka hieno biisi ja chilli ja hyvä. Ja tämä on siis California Dreaming, Arman Seekkinen ja Paul Rain -versio ja tässä versiossa myös Snoop Dogg.
0: Mun täytyy sanoa, että mä olin niinku unohtanut tämän olemassaolon, vaikka tämä on niinku bängeri. Tämä on tämmöinen vaibailubängeri.

0: Dog, California Dreaming. Tätä toivoi Jonna Vartin valtaukseen ja hän kertoo WhatsAppissa, että tanssahtelen täällä oman toiveen tahtiin. Silloin on hyvä toive, jos tanssahdututtaa.
1: Ihanaa. Huomenna muuten tanssahdellaan Yleäks Throwbackissa taas 5.8.2010 luvun parasta musaa. Ja siellä on myöskin Vartin valtaus ja sitten mun plääninä oli, että kun vaikka mä oon esimerkiksi tänään, mulla on shortsit, mulla on fläbärit, niin mä en uskalla julistaa vielä, että kesä on alkanut, koska Yle X Pophan on kesän virallinen aloitus. Niin ensi viikolla on kesäbiisit ja huomenna on Throwbackissa silleen niin kuin kesäiset biisit. Tiedätkö ne biisit, koska siis sehän on ihan auki, että mikä on kesäbiisin määritelmä, mutta niissä voi vaikka mainitaan kesä. Niin huomenna ei niitä, vaan niitä kappaleita, jotka vaan muuten on niinku kesäisellä energialla.
0: Eli vähän niinku kesäfiilistelyä huomenna.
1: Joo.
0: Tällaista valmistautumista.
1: Katsotaan, mitä enkin keksii. Eli tavallaan kesäbiisit, jotka ei ole kuitenkaan silleen niinku 100% kesäbiisiä, niin katsotaan, mitä huomenna keksitään.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Edelleen siis vomma omalla katselulistallani on K-pop Demon Hunters elokuva.
1: Sä et vieläkään.
0: En, Huntrix okay. Ja Golden tulossa. Ehkä tää inspiroi mua katsomaan sen vaikka tänään.
1: Ja kappaleista tykkää paljon. Meikin enkeli bounce saa ihan kohta yleksilassa.

Ja Tamin palalta tulossa Dracula, siitä Jenny remix. Nyt tuoretta Ghetto Masaa, oikein herkkää suloinen, onko jossain? Sen jälkeen Mirellalta, kaikki vielä edes.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. tämä piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Mirella. Kaikki vielä edessä soi yleäksi illassa, kun tätä lähetystä on vielä 1,5 tuntia.
1: Joo, mutta Sikke on jotenkin ihan viikonloppulinjalla. Se tuossa äsken visko täällä jotain kuulokkeita. Ei silleen niin raivoissaan, vaan semmoisella ihmettiä, että, niin kuin, että no en mä näitä tarvii.
0: No niin kuin kerrotaanko nyt, mistä se johtuu? Mä oon vaan tosi innoissa, niin kun mä oon laittanut yhden semmoisen asian vireille liittyen yhteen harrastukseen. Mä en nyt kerro vielä kokonaan, mä kerron, kun se niin kuin toteutuu, mutta nyt vaikuttaa siltä, että se on toteutumassa ja sitten mä innostuin siitä niin paljon, että jostain syystä mä aloin kukkoilemaan ja heitin noi kuulokkeet. Mä en tiedä, mitä siinä niin kuin kävi.
1: Ei mä vaan, voiman tunnussa. Harrastuksesta puheen ollen mun pitikin puhua, että mä oon huomannut sen mikroilmiön, mikä on musta mielenkiintoista.
0: No.
1: Se nyt ei tule kellekään yllätyksenä, niistä on paljon puhuttu, että mä harrastan lautapelejä ja korttipelejä, Magic the Gatheringia, mutta lautapelejä paljon myös muutenkin. Ja sitä kautta mä myös pyörin tuolla niin kuin somessa, Redditissä paljon, mutta myös muissa, esimerkiksi vaikka BGG, Board Game Geek, niin meillä on kaikki foorumeita ja mitä ihmiset juttelee siellä. Niin mä oon huomannut tämmöisen ilmiön, mikä toistuu, että jengi postaa tämmöisiä niin kuin sosiaalisia tilanteita, että hei, voitteko auttaa, että mitä mun pitäisi tehdä, että meillä on tämmöinen porukka, me pelataan kerran kuussa lautapelejä, mutta sitten tässä on sellainen ongelma, että yksi meidän pelaaja, että sen vuorot kestää 3 tuntia, kun muilla kestää 5 minuuttia, ja on vähän ikävää, kun ei päästä pelattua mitään loppuun. Mm-hmm. Tai sitten silleen, että pelataan Magickiä meidän lähipelikaupassa, ja siellä on yksi tyyppi, että aina jos se hävii, niin se kakkaa siihen pöydälle, että tämä on vähän ikävää. Niin tämmöisiä on tosi paljon, ja tämä on mennyt siihen pisteeseen, että yleensä aina näissä se ensimmäinen vastaus vaikka Redditissä on se, että hyvät ihmiset, keskustelkaa. Että me ei voida tällä netissä auttaa, vaan sanokaa silleen, että tämä on tosi ikävää, kun sä kakkaat siihen pöydälle.
0: Niin, tämä on tosi ikävää, kun tämä sun vuoro kestää 3 tuntia, kun kaikilla muilla kestää 5 minuuttia. Siis toi on niinku mielenkiintoista, koska monestihan tuommoisilla keskustelupalstoilla, niin me ihmiset, tämä niinku mietin, että haluukohan ihmiset lopulta sitä ratkaisua, koska tohon on vain yksi ratkaisu. Mm. Tai niin kuin silleen ehkä näen 2 ratkaisua, puhu sen kanssa tai heitä se ulos.
1: Just näin. Ja siihen se yleensä meneekin, että jengi on silleen, että aikuiset ihmiset, jos se on hyvä ystävä, niin te voitte ehkä neuvotella. Ja toki sit voi olla ratkaisuita, ehkä se, että jos olet huono häviäjä, niin sun pitää vaan niin kuin work on it. Tuommoisiin pitkiin vuoroihin jollain saattaa auttaa, että on joku shakkikello tyylinen. Mutta se just, että yleensä ne ratkaisut on se, että joko se hahmo on niin, että ette tule toimeen, kaikkien kanssa ei välttämättä pakko myöskään pelata, kaikki ei kaikissa harrastuksissa ole niin parhaita, tai sitten se, että selvitelkää.
0: Niin, tai siis sille aikuiset ihmiset, koska oletan, että nämä on aikuisia ihmisiä, ihan kuin te tarvitsisitte siihen, kun tiedätkö, kivakouluvetäjän. Silleen, että joo, täältä pelikaupasta tulee nyt tämä Pasi, ja Pasi pitää tehdä tämmöisen kivakouluringin.
1: Mutta mä oletan, että se on semmoinen aika inhimillinen reaktio, että vaikka tässä voidaan toki yhdistyä myös siihen, että jos on vaikka lautapelipiireissä, että se on kuitenkin vähän se Nietzsche-harrastus, nörttiharrastus, että ehkä ketään ei haluta ulkopuolelle sulkea, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että myös silleen niin kuin kaveriporukan höntsäfudisjoukkueessa tai jossain, niin sielläkin voi olla kyllä aikamoista taistelua, koska siinä on just vähän se, että kun se ei ole mikään työpaikka, se on harrastus, että se tuntuu tavallaan ikävältä täällä nyt jollekin ruveta niin kuin kukkoilemaan, mutta pitäisi olla myös pelisäännöt.
0: Niin ja sitten ehkä myös se, että kun mä ymmärrän myös, vaikka mehän tässä nyt ollaan siellä, tuossa puhukaa, mutta voihan se olla myös vähän vaikeaa, etenkin jos sun pitää tietyllä tavalla niin kuin arvostella sen toisen käytöstä. Mutta sitten toisella puolella taas pöytään, niin aikuisen ihmisen pitäisi tajuta, että ei kakita pöydälle, jos harmittaa. Että it's all about the balance, bitches.

0: Hendrixin Golden soi yleäksi illassa, kun puhuttiin äsken Vomman kanssa siitä, että Vomma on siis huomannut tämmöisen mikroilmiön, että jengi pohtii netissä, että mitä tehdä, kun yksi kaveripiirimme tai pelijengimme tyypeistä ei oikein osaa käyttää.
1: Joo, ja jotenkin se, että tämä on niin tosi toistuvaa sekä tuolla Magic the Gathering lauttapeliporukoissa, ja sitten se, että se on mennyt siihen pisteeseen, että niin jengi automaatiolla jo vastaa, että jutelkaa sille, mikä... Onko se sitten se, että just kun ihmiset harrastaa kaveriporukan kesken ja se on vaikea tilanne vaikka se, että hei me muut haluttaisiin pelaa, me ollaan enemmän inessä tässä ja joku keskittyykin siihen niin kuin paskan jauhamiseen eikä siihen niin kuin pelaamiseen. Niin tää oli musta vaan jännä, että kuinka usein mä näen tätä samaa.
0: Ja toi on siis jännä, kun mä koitan aina tommosissa, kun totahan voi laajentaa ihan mihin vaan silleen, että sulla on vaikka perus joku kaveriporukka ja sua harmittaa jonkun käytös tai joku tekee vähän jotain ärsyttävää, niin mä mietin usein sitä niin, että jos mulla tuntuu vaikealta niin kuin ottaa asia puheeksi, vaikka meillä olisi nyt joku suuri pelikerho ja sitten sä vääntäisit ripulit aina siihen pöydälle. Niin sitten mä koitan ajatella sen sillä tavalla, että joo, musta voi tuntua nyt vähän vaikealta ottaa Vommankaan tai julkinen kakkaaminen puheeksi, mutta jos mä tekisin näin ja Vommaa häiritsis, niin kyllä mua harmittaisi, jos sä et sanois. Tiedätkö, että mä yritän kääntää sen aina silleen toisinpäin. Mutta sitten toisaalta, jos on ihmisiä, ketkä julkisesti kakkii pöydälle, niin mä en tiedä, että harmittaako heitä.
1: Niin, no kyllä mä luulen, että osa ei sitä välttämättä niinku tajua, tai ei ainakaan niinku tajua, että kuinka paljon tämä vaikuttaa. Ja sitten kyllähän nyt kuitenkin ihmiselle... Niin kuin en nyt tässä kannusta mihinkään julkiseen sheimaamiseen totta kai missään tapauksessa, mutta et se, että välillä myös voi olla, että aikuinen ihminen vaikka, joka on huono häviäjä, että sitten kun sille sanoisi, että hei, me ei kohta enää pelata sunkaan, niin yllättäen voi ollakin, että hän osaa sitten kontrolloida itsensä silleen vähän jälkeen.

0: ja Pomma Kasiin asti pitää sulle seuraa. Viime viikon torstaina ei oltu täällä, joten meiltä jäi ihanat illat välistä, mutta ei mitään hätää, ystävät, koska...
1: Oi mikä ihana ilta!
0: On jälleen aika fiilistellä elämää ja tänään oikeastaan kulunutta viikkoa. Tai sanotaan, että niinku viime aikoja. Mä en tiedä, jos viikko oli ja niinku tarkka.
1: Eli jotain ihanaa, positiivista, hyvää, mitä elämässä se on ollut. Kerro se meille. Voi olla tästä kuluneelta viikolta. Voisi olla vähän kauempaakin, jos haluat sitä päästä fiilistelemään, koska tää on positiivisuuden kautta osio, niin meitä liikaa olla liian tarkkoina. Mutta ideana on siis se, että kaikki pääsee fiilistelemään ja se voi olla joku ihan simppeli, joku pieni juttu. Tänään on kivat sukat jalassa. Tai se voi olla joku isompikin, miksei?
0: Ja kun mun mielestä tässä on just ihanaa se, kun tämähän on niin kuin vastaisku kaikelle kurjalle. Ja kurjat asiat, silloin kun ne kasaantuu, niin pienikin kurja asia voi tuntua suurelta.
1: Kyllä.
0: Niin sitten tämä on vähän vastaisku sille, että jos me kerätään tosi paljon sellaisia positiivisia pieniä juttuja, niin ehkä niistä tulee tietysti sellainen valtava rakkauden lumipallo.
1: Ihanasti sanottu, menipä oikein runolliseksi. Ja kyllä mä tätä just mietin, ehkä tässä on rakkauden lumipallo. Niin sitä myös, että helpostihan sitä elämässä, että sit kun on niitä harmijuttuja, niin siitä tulee vähän semmoiseksi sokeeksi. Niin kun se vauhtisokeus kaikille positiiviselle, niin sit kun kuulee, että joku toinen fiilistelee niitä lempisukkia, niin ehkä sitä itsekin tajuu, että hei, mullakin on näitä kivoja juttuja.
0: Tiedätkö sä, tuolla on ihan psykologiassa nimi, saanko sivistää? Se on negatiivinen vinouma. Ja se tarkoittaa siis vähän, no vähän niin kuin ajattele semmoisia, että jos sä laitat vaaleanpunaiset lasit päähän, oot tosi rakastunut, niin sähän näet kaiken
1: kyllä,
0: hyvän.
1: Kyllä.
0: Ja ajattele tää silleen toisinpäin. Että sulla on niin paljon stressiä, kurjuutta ja ikävyyttä, niin sit suurin piirtein se, että maassa on kotilo 3 senttiä väärässä kohtaa, niin se rupeaa ärsyttää. Sä oot tietysti, että kaikesta tulee vähän niin
1: joo, kyllä mä oon tästä kuullut.
0: Niin nyt otetaan tehdä rakkauden lumipallo.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että tule siis mukaan Siken kanssa taistelemaan tätä negatiivista vinoumaa vastaan. Ole osa tätä rakkauden lumipalloa ja laita numeroon 044-421-6888, että oi mikä ihana ilta, mitä kivaa sun elämässä ollut viime aikoina.
0: Ja koska me halutaan olla teille kivoja, niin kaikkien osallistujien kesken tänään jaetaan 2 Yläksän tuotepalkintoa, koska mitä rakkauden lumipallo olisi ilman lahjoja? Ei yhtään.
1: Sä oot ihan tässä rakkauden lumipallossa niin kuin Kinessä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Kledos ja Forelon Rullaan soi Yle X illassa. Kello on varttia vaille 7. Täällä Sikke ja Pomma pitää sulle 8 asti seuraa. Mainostettiin tossa, että tehtäisikö valtava rakkauden lumipallo, koska...
1: Ai mikä ihana ilta.
0: Ohjelma-osio, joka on vasta isku kaikille kurjalle ja harmilliselle, mitä tässä maailmassa riittää. Ja jostain syystä mun lähti niinku runosuoni laukkaamaan, ja kun pyydettiin teiltä ihania, kivoja, söpöjä viestejä, jotain kivaa, mitä teille tai sulle on tapahtunut viime aikoina, niin käytin termiä, tehdäänkö, tai jotenkin, että tehdään tämmönen rakkauden lumipallo.
2: Niin jotenkin se, että sit kun jengi kertoo niitä positiivisia juttuja, niin sit se tuo muillekin positiivista fiilistä ja parantaa näin. Ja niin on kyllä käynyt.
0: Nyt on tullut siis niin suuri rakkauden lumipallo, että tämän voisi heittää Hankoon asti.
2: 044-421-6888. Vielä ehdit lähettää myös oman jonkun positiivisen asian elämästäsi. Mutta ruvetaan siis purkamaan näitä, koska näitä on tosi paljon ihania. Onko sulla se O-nappi valmiina?
0: Mikä?
2: Sulla oli semmonen O joskus. Mutta täältä esimerkiksi Mia meille laittaa, että ostettiin jäähille

0: täydellinen esimerkki siihen, että kun se voi olla ihan pieni juttu.
1: Ikästä nyt sitten viikkoa ja muuta on niin kuin ihastuttanut, niin ihanaa. Tuli myös viestiä meille Keviniltä ihan kuvan kanssa, että monta vuotta on halunnut ostaa kunnon ajosimulaattorisetin. Sellainen on ollut vähän semi-huono. On kyllä ollut varaa tähän, mutta ei ole kehdannut ostaa sitä. Mutta viime viikolla sitten ajattelin, että mintut mä vaan ostan sen ja nyt on ostettu ja joka viikon ilta on sillä ajeltu, eikä kaduta hetkeäkään.
0: Go for it. Jos jotain miettii kauan ja jos se noin paljon parantaa elämänlaatua ja jos on vaan mahdollista, niin tee
1: se. Joo, toi on paha miten välillä itselle, että vaikka se ei olisi niinku resursseista kyse tai mistään, niin silleen, että en mä nyt viitti ja en mä voi. Sitten kun sen saa, sit silleen, että nyt mä oikeasti panostan ja tätä mä oon haaveillut, tätä harrastusvehjettä, se on ihanaa.
0: Kamilla kirjoittaa, että asun Helsingissä retkiautossa, bongailen mitä ihanampia yöpymiskohteita. Kokatessa keräilen villiyrtit ympäröivästä luonnosta. I love my life.
1: Hei, ihanaa.
0: Ai että.
1: Hirveä määrä tullut näitä rakkauden lumipalloja. Kiitos kaikille. Ihan kaikkea tässä ehditä lukea. Oliko sulla siis jotain, mitä sä haluaisit vielä itsekin fiilistellä?
0: Joo, no siis mä haluan nyt fiilistellä sitä, että mulla on ihana viikonloppu tulossa. Meillä on nyt tämmöinen suuri treffiviikonloppu. Mä menen kylpylään. Huomenna mä näen ensin mun ystävää pitkästä aikaa. Me mennään dinnerille. Sitten mä menen kylpylään ja vihdoin katsomaan Mandalorianin. Elikkä voitte odottaa, että ensi viikon maanantaina keskustellaan Mandalorianista vielä vähän. Ja ehkä silleen jälleen kerran. Mutta kiitos tosi paljon kaikista viesteistä, mitä tuli. Tuli vielä siltä henkilöltä, Lauralta, joka nämä mehiläistarhausjutut laittoi, että tällainen löytyy.
1: Hänellä on siellä poni. Mm. Ponilla on tuonne kärry, mitä se vetää.
0: Kato, ketä siellä on kyydissä. Duchodien jarppia.
1: Okei. Okay. En mä tiedä, että tämmöinenkin löytyy sieltä. Täällä on yksi jarppikin siellä.
0: Tullaan, jos jarppi siellä on.

0: 7 on sään ja uutisten aika. Sitten tulossa myös Yläksän päivän biisi.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää kolmanteen maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Annele Muilu.
2: Palautuskeskukset ovat EU:n ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EU:n ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätökset jo saaneet.
1: Oppositio haluaa hallituksen kiirehtivän vaaratiedotejärjestelmää. Sen kautta varoitusviestin voisi lähettää kaikkien matkapuhelimiin tietyllä alueella. Hallitus lupasi kyselytunnilla kiirehtiä hanketta. Toimittajamme Petri Raivio.
3: Vaikka turvallisuusasioissa ollaan yleensä täällä eduskunnassa varsin yksituumaisia, niin tässä asiassa oppositio lähti haastamaan hallitusta siitä, että miksi Suomeen ei ole saatu tällaista vaaratiedotusjärjestelmää. Pääministeri Orpo ja sisäministeri Rantanen lupasivat, että asiaa edistetään mahdollisimman nopeasti. Oppositio yritti saada heistä irti päivämäärää, milloin tämä on toiminnassa tämä järjestelmä, mutta sellaista he eivät sieltä saaneet. Selvästikin tämä on tunnistettu asiaksi, joka kansalaisia huolettaa, ja sen takia pääministeri Orpokin otti tuossa useamman puheenvuoron.
1: Sadealue leviää illan aikana eteläistä maan itäosiin. Huomenna sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 21 asteen välillä.
0: Tänään Yläksän päivän biisinä soi tuoretta Drakea. Tämän kappaleen nimi on Janice. St fuck up. Eikö toi vähän niin kuin ole?
4: Joo. STFU. St fuck up, mutta miten se nyt haluaa sanoa?
0: Homman nimihän on siis se, kato, kuuliksä, että Drake julkaisi 3 kokonaista albumia perjantaina?
4: Mä olin kuullut tästä niinku etukäteen jotain, mutta mä olin ehtinyt unohtaa välissä, mutta siis 3 kokonaista albumia.
0: No kun hän kertoi, ja meillä itse asiassa joku, mä muistan, illankin kuulija laittoi viime viikon jossain alussa vartinvaltaukseen toiva Drakea. Ja sit oli silleen, että hei, perjantaina julkaistaan Drakein uusi Iceman-niminen albumi. Ja sen lisäksi hän julkaisi 2 muuta yllätyslevyä, eli yhteensä 3. Niiden nimet on tää Iceman, sitten Habibti.
4: Odotatko sä multa niinku?
0: Habibti ja Maid of Honor. No tuli siinä. Ja mikäli kiinnostaa nyt enemmän sitten tämän asian spekulointi, tai ennemminkin kuunnella, että joku tätä spekuloi, niin kannattaa mennä Yläksä Instagramiin, koska Ella Ossi pohtii tätä. Siis kun mä ylipäätään mietin sitä, että siis toki ihanaa, että tulee musiikkia, mutta tiedätkö, kun musta tuntuu, että yleinen keskustelu on viime aikoina, huom, tämä ei ole mun mielipide, vaan yleinen keskustelu on ollut sitä, että kun jengi ei enää jaksa tai halua kuunnella albumikokonaisuuksia, sitten tulee Drake ja droppaa samaan aikaan 3. Ja mun mielestä aika silleen bossi move myös.
4: Joo.
0: No kuunnellaan nyt Drakein Janice. Yle.

0: Tuoretta Drakea, Janice, STFU.
1: WhatsAppin puolella jakaa tunteita. MT laittoi, että taattua Drake laatua, mutta ei ihan näillä sanoilla. Hän ei välttämättä ole suurin Drakein fani. Mutta hän tiputti kuitenkin 3 albumia.
0: Niin siis, miettikää, että samaan aikaan 3 albumia. En osaa nimetä, että kuka on niin kuin viimeksi tuolla tavalla tehnyt vai onko. Yksi, mikä mua naurattaa, Teemu kirjoittaa, että mä olen odottanut, että päivän biisinä olisi Jetin herkkä tulkinta Makso mitä makso -biisistä. Ja kyllä mä sanoin, että niin moni meistä, Teemu, niin moni meistä. Ja mun salainen toive on se, että Isaac Eliot jotenkin, tiedätkö, no on se varmasti huomannut, että Makso mitä makso meemiytymisen, niin kuin Jetin tulkintana, ei itse biisissä mitään meemiä, mutta että hän ottaisi johonkin festarikeikalle Jetin lavalle. Kyllähän se olisi kova.
1: Toinen, mitä jengi on joutunut odottaa, on meidän roolipelit, koska viime viikollahan ei päästy pelaamaan.
0: Niin, mutta kohtahan me pelataan, mä melkein unohdin.
1: Siis me pelataan heti tuossa Alina Burretin Tyttö maan päällä jälkeen, sen takia tämä tuli mulla mieleen. Ja meidän roolipelikampanja Sikkepapin saagan, tämä kevätkausi, niin itse asiassa aika lähellä loppuaan, koska kyllä mulla oli plääninä, että se niinku ennen kesää saataisiin done.
0: Mä käytin tänään tuossa Aikulle ja Mellulle termiä semifinaali.
1: Joo, aika vahvasti ollaan niinku semifinaalienergioissa ja mehän jäätiin viimeksi siihen. Tämän koko niinku kampiksen idea on ollut se, että sä oot yrittänyt Tampereen linnoituskaupungista jäljittää ritareita, joilla on Lokin salaiset kääröt. Ja viimeisimpänä sä avustit Mamma Poikelusta, rikollispäällikköä, sulatit hengiltä poliisimestari Jere Pehkosen, myrkytit. Ja tähän me jäätiin, että sulle sitten viestittiin, että missä nämä ritarit on.
0: Kohta nähdään, että mitä tapahtuu.

0: Alina Burnett, Tyttömaan päällä, soi yleäksi illassa, kun kello on 11:07. Täällä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Homman nimi on kuulkaa se, että roolipelien niin kutsuttu semifinaali käynnistyy. Nyt siis selvitetään, että miten käy Sikke Papin, löytääkö hän lyömättömät ritarit ja saako hän Lokin kirjoja itselleen.
1: Meillä on taas Nean, meidän hovitaiteilijan kuvaa, jossa sen saat sieltä näkyviin. Ja nyt on ihan tälleen kunnon sarjakuvapaneelia.
0: No ihana.
1: Sieltä taitaa olla lyömättömät ritarit tuolla ylhäällä juomassa bisseä. Jos en ole ihan väärässä, heillä on toi käärö. Siellä on mama poikelus vasemmalla, jos on oikeassa. Ja sitten oikealla on tämä koko Jere Pehkosen perhe.
0: Ihan hirveätä surevat siellä haudalla. Sitä on ihan järkyttävää.
1: Mutta tosiaan jäimme siihen tilanteeseen, että poliisipäällikkö Jere Pehkonen on sulanut lattialle.
0: Koska ripulilääkettä annoin.
1: Kyllä. Ja sitten Laaksojen Raine heitti sieltä ikkunasta sulle tämmöisen kortin, missä mama poikilus oli kirjoittanut, että mistä löytyy lyömättömät ritarit. Ja siihen me tarvittiin jäädä.
0: Siihen me jäätiin.
1: Mitä teet?
0: Luen kortin.
1: Muista sä luit se jo viimeksi. Siellä on tavallaan mamma poikilus sua kiitteli ja ohjeistus, että missä nämä ritarit tällä hetkellä on ryyppäämässä.
0: Menen suuntaan sinne, missä ritarit on ryyppäämässä. Sanon Hilmalle, että vamos mi chica, lähdetään.
1: No, te selvinnytte sieltä poliisiasemalta. Onneksi kukaan ei ollut huomannut, että siellä tapahtuu. Sä olit sen verran sniiki, sulla oli hirveä onnistuminen siinä sun taitoheitossa. Te selviydytte tänne mamman poikeluksen ohjeistamaan paikkaan, joka on niinku sä oot käynyt tässä Tampereella ja useammassa eri tavernassa, niin tää on niinku kaikista nyt rupusin. Tää on aivan semmonen niinku kyläbaari. Siellä kun sä tuut ovelle, niin jengiä lentää ikkunoista jostain tappelusta ja haisee aika pahalta ja kaikki vattiat on tahmeita. Ja sä astut sinne sisään, siellä on hirveä rymy, mutta sä heti näet, että siellä aika keskellä huonetta, siellä on ihan tilanne päällä. Sä tunnistat heti nämä lyömättömät ritarit, heistä kaksi nämä isompaa, on selkeästi aika päissä, heillä on siellä oluttuopit kädessä ja he laulaa. He on selkeästi innostunut, heillä on silleen, he heittelee vähän rahaa siellä ja laulaa ja jonkunnäköisesti freestylaa menemään.
0: Joo.
1: Ja sit sä näet, että sille hän taaempana tähän kolmas jäsen, tää vähän lyhyempi, jolla oli tää joku luuttu mukana, niin hän on siellä pöydän ääressä, hänelläkin on kyllä tuoppi, mutta siinä sivussa, ja hänellä on edessä ne käyröt auki, ja siinä vieressä on myös toinen hahmo. Sä et vielä tunnista sen enemmän, mutta hänellä on semmoinen viitta selkeästi päällä, joku semmoinen, sä sen verran tunnistat, että hän on selkeästi vähän semmoinen laihempi, vähän pidempi, mutta joku mystinen hahmo siellä viitta päällä. Hän selkeästi tosi intensiivisesti katsoo niitä. Mitä teet?
0: No kun tavallaan mun tekisi mieli aggressiivisesti vaan hyökätä, mutta mä luulen, että se ei nyt ole ihan paras ratkaisu.
1: Multa kysyt, mitä sä haluat tehdä tässä pelissä?
0: No mä haluaisin nyt eka selvittää, että kuka tämä on tämä ylimääräinen henkilö, mutta okay. Mä haluaisin yrittää tehdä sen silleen ystävä.

0: kielisesti tai sit oikeastaan niin kuin mahdollisimman sniikisti niin, että he ei huomaa mua.
1: Siellä on sen verran meininkiä päällä, koska se on taverna täynnä kaikkea, niin sä pystyt kyllä siellä jonkun verran operoimaan ennen kuin huomaat. Ne ei saman tien ole nähnyt sua, kun sä tulit sisään.
0: Mä siirryn vaivihkaa lähemmäs. Ensin siitä tiskiltä hain juoman ihan vaan sen takia, että näyttäisi niin kuin normi baarikävijältä. Laitan Hilman siihen, päästän vapaaksi, nuhkii siellä. Ja sitten vaivihkaa niin kuin menen siihen läheiseen pöytään tiirailemaan tilannetta. Yritän selvittää, kuka se on.
1: Heittäpä mulle kahden nopan taitoheitto.
0: Eli alle nelkkoa haluan. Joo. No niin. Ykkönen ja nelonen.
1: No niin, sehän on siis
0: täydellinen onnistuminen.
1: Se on täydellinen onnistuminen. Eli sä onnistut tässä sun hiippailussa, sä haet sen pissejä ja muuta, ja siellä on sen verran rymyä, ne ritarit siellä laulaa ja muuta, niin kukaan ei mitään huomaa. Sä itse huomaat samalla, kun sä hiippailet, että siellä on niitä maailmanpoikiluksen agentteja. Joku niistä sulle vähän silleen, että sä nyökkää, että he on selkeästi myös siellä sua niin kuin auttamassa.
0: Ahaa.
1: Ja sä pääset siihen lähelle, missä tää yksi näistä lyömättömistä ritareista ja tää mystinen huppupää on. Sä yrität sinne tiirailla, sä näet, että he tosi intensiivisesti sitä, mikä tää on, tätä kääryä siinä tutkii. Sä et ikävä kyllä niin kuin tunnista, että kuka tää ihminen on, mutta sä näet, että siellä hänen kaapujen alla hän on luuranko.
0: Mitä?
1: Hän on pelkkä semmoinen luinen naama, sitten hän on semmoiset pyöreät silmälasit. Ja sitten hänellä on sä näet, että hänellä on semmoisia, mistä sä oot tottunut, että velhoilla on, niin hänellä on kaikki semmoisia puteleita ja riimuja ja muita kaulassa. Ja hän hirveä, he keskustelee siinä, sä silleen pollakorvalla kuulet, kun se ritarin kaa, että nämä ovat juuri ne, näitä ovat täällä Tampereella on hillottu vaikka kuinka pitkään.
0: Ai saakutti.
1: Mites teet?
0: No nyt on semmoinen tilanne, että nyt kun mä huomasin nämä mun liittolaiset täällä, että mä oon selkeästi tehnyt mammapoikallukselle nyt ison palveluksen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin mulla on semmoinen intuitio, että jos mä hyökkään, niin nämä backuppaa. Nämä kaverit. Mua ainakin mä niin kuin hartaasti toivon. Mä luon heihin, mä oon edelleen siinä pöydässä.
1: Joo.
0: Mä luon kaikkiin heihin mamapoikeluksen kätyreihin, kenet vaan siitä tunnistan semmoisen vain vihkaisen taistelun eleen. Eli niin kuin kerron heille, että aion nyt hyökätä, koska mä en koe, että lyömättömiltä ritareilta ja tuolta luurangolta näitä kääröjä saa ilman aggressiota.
1: Kuullaan Daran Bangaranga ja sen jälkeen jatketaan vielä.

0: Eurovisu-voittaja tuli vähän puskista, mutta mulle ainakin kävi ihan järkeen, että onhan tää hiton kovaa. Daran Bangaranga. Tämä tuli WhatsAppiin viestiä, että tästä pitäisi saada Mikko Alatalo känkkäränkkä mashup Kaisa töihin.
1: Hei, Kaisalle sinne vinkki.
0: Ja myös tulee viestiä, että nyt on hirveä jännitys, että miten käy, millainen luurankosoppa tästä syntyy. Sikkipapin saaga, roolipelit käynnissä. Sä oot tavernassa, missä on lyömättömät ritarit sekä mystinen luurankohahmo. Ja sä olit semmoinen, että nyt on pakko lähteä taisteluun. Sä vinkkasit näille sun avustajille, eli Tampereen Varkaiden kilan jäsenille, jotka sinne on soluttautunut. He odottaa sun signaalia. Miten sä haluat lähteä tähän taisteluun?
1: Signaali on annettuko?
0: He näki tämän sun signaalia, että kohta tapellaan, mutta ei he uskalla ilman sua tehdä mitään.
1: Saanko mä käyttää, kun muistat, kun mä en ole käyttänyt keväällä sitä amulettia vielä kertaakaan. Niin mä käytän sen nyt, jotta mä saan niin kuin 3 noppaa käyttöön, eikö?
0: Joo.
1: Mutta mä teen semmoisen niin kuin aggressioloitsun. Ja jos se loitsu menee läpi, niin mä saan niinku siitä lisävoimia.
0: Okei.
1: Hyväksytkö sen?
0: Hyväksyn. No mä annan sulle peräti 4 noppaa tähän, koska se antaa sulle se amuletti yhden ylimääräisen. Sä ehdit nyt valmistella tätä. Sä oot kuitenkin ekspertti tämmöisissä taijoissa ja yksihän tulee normaalisti. Tää on peräti 4 ja tää on voimaheitto.
1: Kyllä. Eli nyt mä haetaan yli 4. Heitän eka nää 3.
0: Heitä eka 3 ja sitten vielä 1.
1: Okei, meillä on 11, 11, 7.
0: Joo, eli tää on jo niinku täydellinen onnistuminen, mutta heitän vielä 1.
1: No, 1.
0: Okei, no ei tullut ihan, mä en olisi keksinyt, mitä olisi tapahtunut, jos olisi 4 onnistumista. Mutta kuitenkin 3, eli tää täysin onnistuu. Sä teet sieltä sen sun loitsun, tän aggression loitsun, kukaan ei ollut vielä huomannut sua. Ja jos muistat, että sä olit aikaisemmin tässä seikkailussa jo syönyt sen yrkki-apteekkarin, joka antoi sulle erikoisvoimat, niin nyt sun lihakset vielä niin kuin paisuu. Sulla oli valmiiksi jo vähän sieltä niin kuin housussa repeämään ja muuta, niin sä menet ihan semmoiseen Hulk-moodiin sieltä. Kasvaa sikkepappi.
1: Tänne ne kaaret!
0: No, tässä kohtaa joku sä muutut semmoisen jättiläiseksi, niin siellähän jengi on ihan se, että mitä täällä tapahtuu, mikä juttu tää on. Sä huudat sen, että tänne ne kääröt. Nää kaksi isompaa lyömätöntä ritaria, jotka siellä on freestylannut pikku kännissä, niin he heti reagoi silleen, että mikä, mikä, ja rupeaa kaivaa asetta esiin, mutta he on toki pienessä kännissä, niin heillä vähän niinku kestää. Tässä sun lähempänä on tää pienin lyömätön ritari sekä tää luurankomies, niin hän havahtuu, että mitä hittoa, tässä vieressä joku muuttuu jättiläiseksi. Se lyhyempi lyömätön ritari on silleen, että ei, se on se pappi, miten sä oot tänne meidät löytänyt?
1: Minä annoin teille jo yhden mahdollisuuden ja te ette sitä ottanut.
0: Ja samaan aikaan tää luuranko on silleen, näin! Suojaa kerro! Ja se rupeaa kahmimaan sitä sinne niinku rintakehänsä sisään sinne. Se ei kiinnitä sua huomiota samaan aikaan, kun se ottaa sitä luuttua esille. Se selkeästi, niinku muistat viime kerran, kun te taistelitte, niin sehän aiheutti sulle semmoisen maagisen päänsäryn sille luutullaan. Niin sä näet, että se rupeaa taas soittamaan sitä. Mitäs teet?
1: No hartaasti toivon, että koska mä oon niin valtavan lihaksikas tällä hetkellä, niin jos se nyt alkaa sitä luuttua soittamaan, niin se ei ihan niin hyvin tehoaisi muhun. Mut mä siitä ne 2, ensinnäkin ne 2, jotka niitä aseita säälittävästi kännissä yrittää kaivella, niin mä heitän ne siitä ensinnäkin ihan ensimmäisenä pois tieltä. Ja sen jälkeen mä siis niin kun lähestyn aggressiolla niitä kääreitä, eli mä niin kuin yritän hakea ne ja sitten tarvittaessa turvaudun väkivaltaa, koska tää on nyt niin tärkeä juttu.
0: Heitä mulle eka 1 3 nopan voimaheitto näihin ritareihin liittyen.
1: 6, 6 ja 3.
0: Se on osittainen onnistuminen. Sä eka niille 2, jotka niitä aseita eteen, sä niitä niinku huitaset ja onnistut siinä kyllä. Ne molemmat kaatuu sinne selälleen, mutta ne ei lennä niinku hirveän kauas. Sille vähän silleen niinku, mitä, että ne on vielä siinä mestoilla. Sitten sä lähetsut sitä pöytää. No sillä aikaa, kun sä huitasit niitä, niin se ehti ikävä kyllä soittaa sitä luuttua. Se rupeaa ensimmäisiä nuotteja sieltä, niin heitä mulle nyt vielä 2 nopan voimaheittoa, että kestät sä sen luutun voiman.
1: Joo, nyt lähtee. 12 ja 9.
0: Sä kestät sen. Sä oot niin voimakas, että vaikka se luuttu tulee, se vähän sulla silleen sirisee korvissa ja vähän niinku ärsyttää, mutta se ei aiheuta sun mitään. Niin sä ehit kävellä siihen pöydän eteen. Mitäs nyt sitten?
1: No nyt mä täräytän ensin sitä luurankoa. Mä oon silleen, että sinä pentele, en edes tiedä, kuka sinä olet. Saat maksaa tästä. Ja sitten mä kosautan sitä sen omalla tuopilla päähän.
0: Okei.
1: Toki se on luuranko, niin mä myös sit varuiksi ihan potkasen.
0: Okei. Heitä mulle taas 2 nopan voimaheitto.
1: Mä oon luottavainen tänään näiden voimaheittojen kanssa.
0: No, mutta se on se, missä oot parempi.
1: Mitonen ja kutonen?
0: Se onnistuu. Sä lyöt sitä sillä tuopilla. Se sen pääkallo vajoaa sinne sen, tiedät sä, niin kuin rintakehään. Ja sit sä potkaset sitä, niin se lentää ihan palasiksi sinne, tiedät sä, ne kaikki luut menee näin. Ja se käärö jää vaan silleen, että se leijuu siihen niin kuin maahan silleen. Tällä aikaa se pieni lyömätön ritari, hän on selkeästi kääntynyt, hän yrittää lähteä karkuun. Mitä teet?
1: Sinä et lähde yhtään mihinkään. Tämä selvitetään nyt.
0: Jätetään tähän. Ensi viikolla vielä grande finale. Jätetään tähän, miten käy pienemmälle lyömättölle ritarille. Kuka on mystinen luuranko, joka on tällä hetkellä palasina siellä lattialla?
1: Toivottavasti se ei ole kukaan tärkeä, kun mä oon tuhonnut sekä Jere Pehkosen että joku tärkeän luurangon.
0: Katsotaan. Nyt Aisa Kelletti turistille.

0: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: On paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle A.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Yle X illassa kello 19.32. Heti Olivia Rodrigon jälkeen tämän viikon toka musatrippi. Maanantaina kuunneltiin musiikkia Etelä-Koreasta ja sehän meni jatkoon niin, että humpsahti, joten me se sulle ihan tuota pikaa soitetaan.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Toiset puhuu paskaa, toiset tekee lista ykkösiä.
0: Yle X illassa tulossa Ahti.

0: Ja sitten päästään myös kuuntelemaan Pink Panthersia Stateside, mukana Tara Larsson.
1: Ja Bella Kaylta I love it, I love it, I love it. Tätä kaikkea tulossa vielä tässä lähetyksessä. Nyt kuitenkin Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Sen jälkeen musatrippiä.

Yleksillassa Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Reilu parikymmentä minaa tätä lähetystä vielä jäljellä. Sit on ne Laintosydän rockvaltaa radioaallot. Nyt on kuitenkin aika kuunnella musiikkia Etelä-Korean listoilta.

0: Musatrippi, tuo rakastettu osio, jossa musiikkia maailman listoilta, kappaleita, jotka ei välttämättä muuten ikinä soisi Suomessa, mutta ovat kotimaassaan listojen kärjessä. Toki kun K-popista puhutaan ja Ailit yhtyeestä, joiden vaikka Magnetic Hitti soi myös Yle X:llä, niin en ihmettelisi, vaikka tämä nousisi jossain kohtaa muunkin soittoon. Mutta ei ollut vielä. Tämä oli siis Heltutuluus EP tuossa huhtikuun lopulla ja esimerkiksi tämän It's Me-kappaleen musavideo oli kovassa nousussa. Ja viime maanantaina, kun kuunneltiin, niin kyllä se meni selkeästi jatkoon.
1: Kyllä se meni selkeästi jatkoon ja mä olin viime maanantaina jo iloinen siitä, että kun mähän on nyt tässä kevään saanut olla mukana näissä musatripeissä, se aika, mitä me ollaan iltaa yhdessä tehty, niin Etelä-Koreassa ei olla vielä käyty. Ja mä oon vähän silleen oottanut, että milloin tulee K-poppia, ja vaikka mä en ole niinku mitenkään itse niinku super K-pop-fani, mutta mä tiedän, että esim. Meillä kuulijoissa on tosi monta K-pop-fania, niin lähinnä, että miten ihmiset reagoivat.
0: Mä huomaan, siihen on jäänyt sellainen ilmiö, että aikanaan, kun Yle X iltaa yksin tein, niin silloin oli myös K-pop-show, niin silloin musta tuntui, että mä astuin vähän niin kuin liian varpaille, että monesti siellä ne biist oli jo soinut.
1: Ymmärrän.
0: Niin musta tuntui, että edelleen mä niin kuin vähän silleen, että no Etelä-Korea, että sieltä olisi paljon hyviä biisejä, mutta aina mä muistuttaa itteeni, että hei, kyllä sieltäkin kaivetaan niitä uusia hittejä.
1: No mutta kuunnellaan. Tänään siis Musatripissä.
0: Ailit on yhteen, mitä se lausutaan. It's Me on kappale. Ja laita viestiä, mitä tykkäät, mitä fiiliksiä herää ja pitäisikö siken soittaa täydeksi viikonlopussa vielä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Musa Tripissä soi I Lit It's Me. Musiikkia Etelä-Korean listoilta. Maanantaina meni jatkoon ja kyllä nytkin jengi tykkää. Juha kirjoittaa esim. Että tämähän on hauska. Jatkoon.
1: Joo, ja Tepa pistää, että kerran vielä viikonloppuna tämä K-popitus. Kiitos.
0: Sitten tulee, tämä dance trend on niin kiva. Kato, kun näihinhän on niitä tanssitrendejä.
1: Joo, ja Neija fiilisteli etukäteen, että Ailit on niin nais, koska hän kuuntelee enemmänkin ymmärtääkseni K-poppia. Ja joo, siis jos sä se musavideon kurkkaa, mikä myös oli se, mistä mä bongasin tämän, niin siinäkin on vahvasti läsnä ainakin joku tämmöinen niin tanssikoreografia.
0: Mä oon aina halunnut, niin kuin, että opettelisi just jonkun tommoisen, ei nyt välttämättä K-pop, mutta että se jonkun tanssikoreografia ja sitten ihan täpöä vaan laittaisi TikTokkiin.
1: Niin, että yleisesti ottaa, koska mä olin just sanomassa, että eikö käynyt siellä Comic-Conissakin, missä olisi ollut joku K-pop-tanssi.
0: Jota he itse asiassa muuten, siellä oli K-pop-tanssikilpailu, kun mä siinä selailin jotain sarjiksia, niin sitten mä näin siinä samalla niitä esityksiä. Ja mä sanoin mun kaverille, että ne on ihan sairaan hyviä tanssimaan.
1: Marjalta tulee giffimuodossa vaan isosti yeah, niin kyllä mä nyt sanoisin, että tää menee jatkoon. Ja kyllä sä voisitte ehkä Mika Parikallekin soittaa.
0: Mä soitan lauantaina.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Kohta Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside. Nyt ahti.

Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside. Yleäksi ilta pitää sulle vielä 12 minuuttia. Seuraam sen jälkeen Anne Laintosydän Rock, jonka jälkeen raskain terveisin Shell. Eli hyvää musiikkia tulossa vielä Yleäksän taajuuksilla tämän lähetyksen lisäksi. Kohta kuullaan Annen terkut, että mitä siellä rockiohjelmassa on luvassa. Nyt kuitenkin Sonja ja Playboy.

0: Sonja Playboy. Ja hei, muistutuksena kaikille, että olkaahan huomenna aamusta kuulolla, koska huomenna kuullaan siis ensimmäistä kertaa Yläksen tämän vuoden kesäkumin biisi, kun Olka saapuu. Eli tämän vuoden kesäkumin artisti tonne Yläksen aamuun PPPn kanssa.
1: Kyllä, ja voin sanoa, että hyvä on, koska mä kävin siellä musavideon kuvauksissa, mistä tuli myös tällä viikolla puhetta. Käy Yle Areenasta kuuntelemassa, jos jotain niin ei ohi. Ja tuu huomenna kuuntelemaan throwbackia, missä meitsi on, sen lisäksi, että kuuntelet sen aamun, missä sitten kesäkumin biisi ekaa kertaa soitussa.
0: Hei, tukkas kuuntelee viikonloppuun, kun mä oon sit siellä Et kaikkea kivaa luvas. Ja sitten mikäli kiinnostaa toi musavideo tai kun kiinnostaa, koska meidän vomppeli siellä Cameon tekee, niin sen näkee sit Yläks Popis ensiesityksen. Mutta nyt kuullaan, että mitä se Anne Lainto meille haluaa rockiohjelmastaan sanoa.
2: Well hello, sick Antwoman and Yläks ilta greetings from Brighton.
0: Tom,
2: it's Annie here. Eli Anne Lainto täällä ja terkkuja vaan Brightonista, missä olin Great Escape Showcase-festareilla viime viikolla tsekkaamassa uusia mielenkiintoisia artisteja ja bändejä. Ja siellä oli paljon hyviä keikkoja, tosi paljon hyviä keikkoja. Mutta siellä oli yksi aivan järjettömän huono keikka. Ja se oli semmoinen keikka, jolle mä en päässyt ollenkaan, koska mä jäin fyysisesti jumiin. Kyllä. Mitä oikein tapahtui? Siitä mä kerron Anne Laintosudarokissa heti 8 jälkeen. Puhutaan myös punkista ja siitä, että miksi musiikkimediat kokee, että 2000-luvun jälkeen ei ole julkaistu hyviä punklevyjä tai ainakaan mitenkään hirveän merkittäviä. Sitten mulla on soitossa uutta Sini Jasemiinia, joka julkaistaan vasta huomenna, mutta hän antoi sen jo meille ennakkokuunteluun ja muutenkin kaikkea hyvää uutta musiikkia ja paljon puhetta live-keikoista, mikä tekee hyvän ja huonon keikan. Et jos haluat osallistua tämmöiseen ilonpitoon, niin 8:00 eteenpäin kuulkaa Anne Lainto sydän rockia tuutin täydeltä.
3: Well, thank you, Anne. I love when people speak that kind of English. It's like a cup of my tea.
1: Annella oli ihana englannin aksentti, mutta mä olin aluksi laittu silleen, se oli vaan, että ei vielä luu.
0: Hei, jääköhän kuulolle, itse on ainakin jäädä, koska uusi Sini Jasemin kiinnostaa. Tulossa Rail the Click Like Symphony, nyt Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

Sä oot päätynyt tekemään keikalla jotain, mitä sä et suunnitellut etukäteen tekeväs. Koska mä niinku lähtökohtaisesti aika tylsästi päätän usein ennen keikkaa, että nyt mä oon vähän niinku liian vanha ja väsynyt mihinkään moshpit-hommiin, että en oo kyllä menossa, jos semmonen syntyy. Mut sit yhtäkkiä Turnstile soittaa keikan provinssissa tai Shame Helsingin korjaamolla ja sit siellä mä vähän niinku taas oon. Ja se kertoo usein siitä, että keikka on onnistunut. Et siinä oli semmoinen energia, miltä katsoja ei voinut välttyä tai kieltäytyä, vaikka kuinka olisi halunnut. Ja se on maailman parasta, koska sit on niitä keikkoja, joille on mennyt isoilla odotuksilla viihtymään ja vapautumaan. Ja sit lavalla onkin esiintyjä, joka vähän niin kuin lamaantuu jännityksestä. Ei kato ihmisiä silmiin, luottaa ehkä liikaa johonkin pilkun tarkkaan suunnitelmaan, mikä etukäteen on luontu. Tai sit toisaalta tajuaa lavalla, että hei, ehkä olisikin pitänyt suunnitella jotain tai treenata vähän enemmän. Ja sitä on tosi vaivaannuttavaa seurata. Ja sit yleisö taputtaa ja hurraa sen takia, että se esiintyjä pärjäisi sen keikan loppuun asti ja että hänellä olisi kivaa, vaikka yleisöllä ei oikeastaan ole, vaikka he on niitä, jotka on maksaneet lipusta. Ja siinä on mun mielestä hyvän ja huonon keikan ero. Että joko esiintyjä pelkää yleisöä tai yleisö esiintyjä. Ja mä tarkoitan semmoisella niinku hyvällä, kunnioittavalla, ihailevalla tavalla, että jos toi käskee tai tekee jotain, niin mehän tehdään. Ja mun somessa, kun puhuin tästä, niin joku kommentoi tätä aihetta, että Jim Carrey oli joskus sanonut, että esiintyjän pitää olla vapain ihminen tilassa. Koska kaikki me halutaan olla vapaita, mutta harva uskaltaa olla. Niin jonkun pitää ikään kuin näyttää meille muille esimerkkiä, koska se on maailman paras tunne. Ja tänään Anne Laintosydän Rockissa me puhutaan onnistuneista ja epäonnistuneista keikoista ja aloitetaan vapaalla anarkistisella musatyylillä, jota tulee nyt 3 biisin verran, eli punkilla. Ja siitä täydellinen esimerkki on Lambrini Girls Down Cult of Celebrity.

Lamborghini Girls, Cult of Celebrity, biisi, joka heittää lokaa sinne paremman puoliskon päälle. Ja sitä samaa itse asiassa jatketaan vähän niin kuin seuraavassa biisissä. Mutta sitä ennen haluan kertoa terveisiä Brightonista, Great Escape Showcase-festareilta, missä olin viime viikolla meidän Sessarit-räppiohjelmaa juontavan Ella Ossin kanssa. Me oltiin siellä tutustumassa hyvin uusiin artisteihin ja bändeihin, koska se on Showcase-festareilla tarkoitus, ja se oli niinku hauska tämmönen kaupunkifestari. Eli niitä keikkoja oli joka ilta kymmeniä ympäri Brightonin klubeja ja baareja. Se oli ihanaa, kuinka koko kaupunki hengitti pelkkää musiikkia. Se oli täynnä musiikin ystäviä. Se oli jotenkin aivan ihanaa olla siellä. Siis käytiin kattoo ihan sikana keikkoja ja tuhlattiin sitten päivisin rahamme vintage-liikkeisiin ja huulipuniin. Ei puhuta siitä sen enempää, koska rahat on nyt käytetty. Mutta semmonen niinku henkinen pankki on täynnä hyvää uutta musiikkia. Ja näin siis monta hyvää keikkaa, mutta missasin myös yhden hyvän keikan, koska tein äärimmäisen typerän ratkaisun ja jäin siis konkreettisesti, fyysisesti jumiin. Tästä kerron ihan kohta lisää. Kuuntelet siis Anne Laintasydän rockia, tykeimmät rockin uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Niitä saat nyt tunnin verran. Mä oon tietenkin Anne Lainto, terve.

vaan ihana, kun oot kuulolla. Paina sydäntä, niin tää ohjelma tulee Areenassa sun suosikeihin, ja kelloa, niin saat ilmoituksen, kun uusi sisältö on Areenassa kuunneltavissa. Ja hei, kohta mä kerron, miten sä voit vaikuttaa ensi viikon biisilistaan. Tää on nyt uusinta uutuutta, ja oo ja wow, niin kannattaa olla kuulolla. Mutta siis tänään on luvassa paljon hyvää musaa, tietenkin niin kuin aina. Luvassa muun muassa biisi kaikille, joilla on tapana sabotoida omia ihmissuhteita. Sitten mulla on biisi kaikille, jotka toivois, että Lady Gaga tekisi rockia. Ei siis, mulla ei ole Lady Gagaa, mutta mulla on jotain, mikä kuulostaa siltä. Et Lady Gaga tekisi rockia. Ja sit loppumalla vähän vielä emoillaan. Mut nyt alkuun siis kuunnellaan punkkia, niin kuin mä lupasin. Rolling Stone musiikkimedia julkaisi just listan, missä oli 100 kaikkien aikojen parasta punk-albumia. Ja arvaa, montako albumia tolla listalla on julkaistu 2000-luvun jälkeen. 800. Et 2000-luvun jälkeen ei Rolling Stonein asiantuntijoiden mukaan ole tehty kuin 8 hyvää punk-levyä, tai ainakin sellaista, että se ansaitsee olla 100 parhaan joukossa. Oh my god, mitä se kertoo punkista, vai kertooko se oikeastaan mitään? Sitä mietitään heti australialaisen Mudratin jälkeen, jonka keikkaa mulla oli ilo siellä Brightonissa todistaa. Jim, easy drinks. Thanks, man.

Australialainen Mud Rat, You Don't Care About The Poor People, soi Anne Lainto Sydänrockissa, ja tää oli siis yhtye, jonka näin ihan ensimmäisenä siellä Great Escape-festareilla semmosella rantaklubilla. Se oli tosi pieni tila, se oli tosi matala tila, siis semmonen, että jos vähän nosti kättä, niin käsi osui kattoon, joka kasvoi sammalta oikeesti vain brittiasiat. Mutta Mud Rat oli ehdottomasti yhtye, jonka laulaja ei pelännyt yleisöä, mutta vähän pelkäsin, koska se oli tosiaan pieni tila, mutta siinä oli hyvin aggressiivinen moshpit, ja Ella Ossi joutui siihen sen reunalle, ja kyllä pelkäsin niin kuin hänen turvallisuuden puolesta, että me joudutaanko me mennä jonkun ensiavun kautta seuraaville keikoille, mutta onneksi ei jouduttu. Tämä oli todella kiva uusi tuttavuus, ja jos Mud Ratista tykkäsit, niin tsekkaa ehdottomasti biisin nimeltä I Hate Rich Cunts, joka oli ehdottomasti keikan kohokohtia. Mutta Mud Rat on hyvä esimerkki siitä, että punk elää ja voi hyvin, mutta jostain syystä musiikkimaailman ammattilaiset ei taida olla ihan samaa mieltä, ja se tosiaan kävi selväksi, kun luin tuota Rolling Stone-lehden 100 parasta punk-albumia listausta, josta löytyi ne 8 albumia, jotka on julkaistu 2000-luvun jälkeen. Ja mä ymmärrän sen, että punkin kultakausi on ollut siellä 70-luvun lopussa ja ysärin alussa, ja se näkyy siinä listan kärjessä, missä komeilee odotetusti The Ramones, The Clash, Sex Pistols. Mutta kun me edetään ajassa, missä musaa ei ole ikinä julkaistu niin paljon kuin nyt, niin tää on vähän niin kuin surullista. Modernista punkista mukaan pääsi muun muassa Turnstilein Glow On, joka oli kaikkeista modernein albumi vuodelta 2021. Siellä oli Mannequin Pussin Patience, Yeah Yeah Yesin Fever to Tell ja Against Mein Transgender Dysphoria Blues vuodelta 2014. Ja on toki haastavaa julistaa joku tosi tuore albumi tai tekijä kaikkien aikojen parhaiden kanssa samaan joukkoon, mutta sen ei pitäisi olla niin vaikeeta. Mutta ehkä tämä kertoo enemmän musamediasta kuin punkista, koska punkhan ei ole kuollut, se ei ole huonontunut, se ei ole kadonnut, vaan se on pirstaloitunut ja monimuotoistunut. Ja se ei niinku kuulosta välttämättä enää siltä, kuin The Ramones tai Sex Pistols tai Nirvana kuulosti, vaan se on muuttunut hardcoreksi ja postpunkiksi ja noisepunkiksi ja queerpunkiksi ja jopa poppunkiksi. Mun mielestä tolle listalle olisi ihan hyvin voitu nostaa Idlesia tai Amel and the Sniffersia tai Knocked Loosea. Eiks muka yksikään noista kuulu modernin punkin tärkeimpiä levyihin. Et ehkä pitäisi tehdä sitten erikseen semmoinen modernin punkin 100 parasta albumia lista, koska niitä kyllä löytyy. Punk ei kuole niin kauan kuin tommoset tekijät pitää sen hengissä, ja silloin heitä pitää arvostaa ja heidät pitää huomioida. Mut minkä 2000-luvun jälkeen julkaistun levyn sä nostaisit tuolle listalle? Kerro se tämän ohjelman uunituoreessa uutuudessa, eli kommentointiosiossa, josta mä kerron ihan kohta lisää. Sitä ennen kuunnellaan vielä yksi biisi punkkia. Tää on kotimaista sellaista. Kirkkovene ja Kofi 3-tonninen. Ihmiset on paska.

Kirkkovene ja kofi 3 tonnia. Ihmiset on paskaa, ja jos toi kofin soundi kuulosti tutulta, niin se saattaa johtua siitä, että hän vaikuttaa myös lähiöbotoksissa. Hän on siis Louis Consi, eli Viki, eli seksikäs suklaa, niin hänen tämmönen punk-henkinen alter ego, joka kyllä sopi tohon biisiin oikein hyvin. Ja muutenkin tykkibiisi oli toi. Mutta oliko tämä sun mielestä jakson paras biisi? Vai mikäköhän se on? Kirjaudu Yle Areena ja kerro, mikä oli tämän jakson paras biisi? Ja mä soitan sen uudestaan seuraavassa jaksossa. Ja voit kertoa tuolla uudessa kommentointiosiossa, joka löytyy tämän ohjelman sieltä alaosasta, niin voit kertoa siellä, minkä biisin ylipäätään pitäisi soida Annellain ton sydän rockissa, jos se ei ole tässä vaikka ennen soinut, tai voit kommentoida näitä aiheita, mistä mä puhun, koska mä tiedän, että meillä on tässä semmonen hyvä jengi. Ja kun tää on vähän tämmöstä mun monologi, niin olisi kiva kuulla sunkin mielipide ja ajatus siitä,

0: että mikä täällä soi ja mistä täällä puhutaan. Eli mikä biisi on sun mielestä tämän jakson paras? Kommentoissa tuonne alle, sit kun oot vaikka kaikki kuunnellut, niin sitten soitan sen ensi jaksossa. Kohta tuoretta musaa Sini Jäseminiltä, mutta sitä ennen Julia Wolf.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.

0: Julia Wolfin In My Room on alkanut ihan uudestaan elää omaa elämäänsä somessa. Esimerkiksi sen takia, että Kanye Westin ja Kim Kardashianin tytär Northwest fiilisteli tätä ja tanssi ympäri jossain ulkoilmassa. Ja sitten tämä biisi lähti ikään kuin uudelleen siellä nousuun, vaikka tämä on pari vuotta vanha biisi ja silloin jo soinut Anne Lainto sydän rockissa. Ihan kohta mä kerron sulle, miksi mä en päässyt Great Escapeissa sille keikalle, mitä mä kaikkeista eniten odotin, koska käytännössä TikTok kaappas mut 162 metrin korkeuteen. Mut sitä ennen me kuunnellaan jotain, mitä me kuullaan itse asiassa ihan ensimmäisten joukossa.
1: Anne Lainto, sydän rock. Kuuluu sulle.
2: Moikka Anne, tässä on Sini Jasemin. Mulla tulee perjantaina uusi biisi nimeltään Noidankehä. Ja tää biisi kertoo semmosesta välttelevästä kiintymysmallista, kun pakeneminen tuntuu turvallisemmalta vaihtoehdolta kuin rakkauden vastaanottaminen. Ihan huikeeta, että soitat tämän biisin sun ohjelmassa ja toivon, että dikkaatte.

Sini Jasemin Noidan kehä on uusi sinkku tältä artistilta. Upeeta, ei niinku suomirokkia, mutta suomalaista rokkia tommosella niinku kansainvälisten vaikutteiden touchilla, mistä tykkään. Jälleen kuulostaa semmoiselta niinku ison radiohitin kertsiltä ja siinä on tommonen Sini Jasemille ominainen tarinan kerronta. Et puhutaan siitä, että on ikään kuin itse niiden sen oman onnensa tiellä välillä ja sitten sen kanssa taistelusta. Tykkään tosi paljon tuosta Sini Jasemin uudesta soundista ja albumi on tulossa sitten ilmeisesti tänä vuonna, 4. albumi, voisin kuvitella. Mutta siis tää oli nyt tämmönen mun heitto vaan, mutta ois kiva vaikka syksyä saada kokonainen albumi Sini Jasemin ja katsotaan jos semmonen sieltä vaikka tulisi. Mutta tosiaan viime viikolla olin Brightonissa Great Escape -festareilla ja siellä oli yksi keikka, jota mä olin kaikkeista eniten odottanut. Villanelle, tuore brittibändi, jossa laulaa Liam Gallagherin poika. Ja tää on bändi, joka on päässyt lämpäämään siis tätä solistin isän kiertuetta ja on muutenkin nyt yksi rockmaailman kiinnostavimmista uusista tulokkaista, joka on aivan niin kuin pakollinen nähtävä siellä. Villanelle esiintyi vikana päivänä rannalla teltassa 8:15. Ja mä tiesin, että sinne pitää mennä ajoissa, että mahutaan sisään, koska kaikki paikat oli aina täynnä jo puoli tuntia ennen keikkaa. No! Sitä ennen oli pari keikkaa, jotka mä ja tosiaan YleX:n uutta Suomi-räppi-ohjelmaa jontava Ella Ossi haluttiin nähdä. Oli tämmönen ruotsalainen Olga Myko ja sitten brittiläinen Nadia, jotka esiintyi tämmösen niinku näköalatornin ala-aulassa, semmoisessa baarissa. Ja päästiin sinne ja huomattiin, että oho, tää onkin tämmönen niinku TikTokin hostaama eventti. Että he promosi siellä palveluitaan ja striimasi tietenkin kaiken TikTokiin. Mutta siellä oli tosi kiva tunnelma, siellä oli lämmin, koska ulkona oli yllättävän kylmä. Oli hauskaa jengiä, hyvä meininki ja me niinku viihdyttiin siellä. Ja sitten ennen tätä toista keikkaa se paikan ja eventin hosti ilmoitti, että hei, että tämän jälkeen mennään sitten kaikki ylös tonne torniin. Okei, no mä ja Ella katsottiin toisemme merkitsevästi, että niin muuten mennään. Keikka loppui ja lähdettiin sitten jonottaa tähän tämmöiseen niin kuin läpinäkyvään isoon kapseliin, joka nousee 162 metrin korkeuteen. Ja jonottaessa mä vähän huolehdin, että onkohan tää nyt järkevää, että ehitäänhän me sinne Villanelleen ja Ella siinä sitten googlaamaan, että joo, että tämä kestää niin kuin maksimissaan puoli tuntia. Että meillä on niin kuin hyvin aikaa sitten siirtyä sinne Villanelliin. Yes. Ei muuta kuin sisään, meille lyödään skumppalasit käteen ja sitten nautitaan kaikkien TikTokkaajien ja influenssereiden keskellä maisemista ja livemusasta. Ja siis se oli siis käytännössä niin kuin iso baari, joka nousi tosi korkealle. Siellä oli mukavaa. Siellä me sitten minglaillaan ja viihdytään, kunnes me tajutaan, että hei, tää on nyt kyllä kestänyt yli puoli tuntia. Mutta jos me kohta lähdetään laskeutumaan,

tapahtuu, niin me ehitään sinne villanelleen. Kello tulee 9. Okei, no me ehitään ehkä nähdä loput, jos mahutaan sisään. Kello tulee 9:15. Ja mä näen sieltä korkealta ylhäältä sen teltan, missä valot jo välkkyy, että okei, no, ehkä me ehitään nähdä ne vikat minuutit. Kapseli ei liiku mihinkään. Jengi käy vähän levottomaksi. Siellä on vedetty ilmaisia juomia koko ilta ja aika monella alkaa rakossa tuntua semmoinen epämukava paine, koska vessaa ei ole siinä kapselissa. Ja mä alan vähän jo miettiä, että minkä nurkan jengi sit valitsee, kun täällä ei ole edes nurkkia, kun tää on pyöreä tää kapseli. Menee vielä puoli tuntia. Keikka on ohi. Me ollaan vieläkin taivaalla, kunnes yhtäkkiä tämä kapseli vähän niin kuin nytkähtäen lähtee liikkeelle. Jengi hurraa ja pistää pystyyn semmoisen spontaanin tanssiringin, koska kaikki on niin helpottuneita siitä, että niin kuin puolentoista tunnin piinan jälkeen me päästään pois sieltä ylhäältä. Ja mäkin olin loppupeleissä niin kuin vaan helpottunut, että me päästiin alas, että mä en edes osannut enää surra, että mä missasin sen keikan, mitä mä kaikkeista eniten odotin. Että ainakin mä oon hengissä ja mä en joutunut valitsemaan, että mihin kohtaan mä käyn tekee ekana kyykkypissan ja olenko se minä vai onko se joku muu. Että jos mä oon tässä nyt niin kuin tänään puhunut siitä, miten artisti voi tehdä keikasta onnistuneen, niin kyllä mä sanon, että yleisön jäsenilläkin on joku vastuu. Että kyllä niin kuin paskin keikka on se, mille ei ole päässyt sen takia, että lankesi johonkin TikTokin tarjoamiin hömpötyksiin. Et mä oon tosi pahoillani Villanelle. Mä toivon todella todella kovasti, että jossain vaiheessa tääkin yhtye saapuu Suomeen. Sit mä en kyllä tee mitään ennen sitä keikkaa. Ja meidän jollain pyörällä paikalle, et se ei ainakaan musta tai mistään muusta kiinni, että pääsenkö mä sinne vai ei. Tässä on siis Villanelle Placebo. Tämän jälkeen tulossa suomalaista musiikkia Vaudevilliltä ja tutustutaan myös meidän viikon tulokkaan.

sen verran, mitä sitä keikkaa seurasin yläilmoista ihan vaan niinku teltan ulkopuolelta, niin valot näytti välkkyviltä. Ja et varmaan niinku soundas kivalta, jos siellä ne keikalle pääsi. Tää oli siis Villanelle ja Placebo, joka Anni Lainto Sydän Rockissa kuulit. Jos tää oli sun mielestä ohjelman paras biisi tänään, niin kommentoi ja tää voi soida ensi jaksossa uudestaan. Vai onko se tää seuraava biisi, joka tulee sitten taas suomalaiselta Vaudeville-nimiseltä yhtyeeltä? No Sugar on tän kaksikon viides biisi ja kuulemma syksyllä nyt sitten debyyttialbumi on tulossa. Ja kyseessä on siis Matias Mellerin ja Toivosen muodostama duo ja kuulemma tässäkin No Sugar-biisissä keskiössä on antisankari, joka ei vaan opi.

0: Täytyy sanoa, että kaltaisen ihminen, joka on tatuoinut Arctic Monkeysin AM-logon ranteeseensa, viihtyy tämän kappaleen tunnelman äärellä. Tämä on siis Vaudeville ja No Sugar.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Laitosydän Rockista tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, joka pitäisi olla jo meidän soittolistoilla, ainakin tämän tutustumisen jälkeen. Ja tällä kerralla hypätään tämmöisen shoegazin äärelle. Moon Words on siis helsinkiläinen yhtye, jonka soundi liikkuu tuommoisen melankolian, nostalgian ja jatkuvan kaipuun sävyissä heidän omien sanojensa mukaan. Ja he ammentaa inspiraatiota 80-90-lukujen vaihtoehtorockista, shoegazista ja New Waveista. Ja Moon Words on julkaissut jo 2 EP:tä vuonna 2024 ensimmäisen ja seuraavana vuonna toisen. Ja kuulemma pikkuhiljaa saa jalansijaa siellä oman skenen ystävissä. Ja nyt sitten toivottavasti kaikissa muissakin, jotka ei ole vielä tähän yhtyeeseen tutustunut. Ihan kohta kuunnellaan heidän uusin sinkku Operator, mutta sitä ennen päästetään bändi ääneen.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
2: Moikka, mä oon Henrik.
3: Mä oon Joel.
4: Ja mä oon Elmo, ja me ollaan yhtyeestä nimeltä Moon Words.
2: Meidän uusi sinkku Obrisha käsittelee maailmantuskan, eskapismin ja itsepetoksen teemoja. Siitä kun tajuat hylänneesi nuoruuden ihanteet ja yhtäkkiä eläväsi keskiluokkaista arkea, mutta kulissit alkavat ehkä kuitenkin murentua.
3: Toivottavasti tykkäätte biisistä ja tulkaa keikoille.

Harry Good, mikä teos, Moon Words, tää suomalainen yhtye ja Aubrieda? Niin kuin se lausutaan, ehkä. Upea biisi, ja täytyy sanoa, että toi Sallamari Seppälän ääni on aivan älyttömän hieno. Jesta sentään, mihin sfääreihin se nousee tuossa lopussa, niin kylmikset tulee. Joo, pitkää ikää ja paljon hittejä, vaan Moonwordsille oli ilo soittaa tätä yhtyettä Anni Lainto Sydän Rockin viikon tulokkaana. En usko, että jää viimeisen kertaan toi. Mutta seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, joka oli tuossa viime vuonna viikon tulokkaana, eli Poika Bändi nimistä yhtyettä. Tämä on siis neljän kaverruksen oodi kitaravetoselle suomi-musalle. Näin he omaa musaansa kuvailee. Ja tämä seuraava biisi on Kommuuni unelma. Ja tämä on kuulemma haavelaulu boheemista elämästä puutalokommuunissa, jossa tanssitaan vinyylin tahdissa kynttilän valossa yömyöhään. Anni Lainto Sydän Rockiin saa lähettää avoimia kutsuja tällaiseen toimintaan. Kiitos.

poikabändi Kommuuni Unelma. Tähän biisin on saatu mun mielestä upeasti taltioituu semmoinen live-musiikin taika ja toi kitarariffi kutkuttelee ihanasti korvakäytäviä. Sen takia tykkäsin tosta biisistä, mutta jos toi on sun mielestä tämän jakson paras biisi, niin kommentoi tuolla kommentointiosiossa ja toi voi soida sit ensi viikolla uudestaan Anne Lainto sydän rockissa. Mut mietipä sellaista tilannetta, että sä oot lähdössä keikalta ja yhtäkkiä artisti huutais lavalta sun perään ja haukkuis sua vitun nössöks. Koska kohta mä kerron sulle, että minkä yhtyeen keikan fanit on saaneet tällaista kohtelua, mutta sitä ennen kuunnellaan lisää kotimaista ihastuttavaa, tanssittavaa, garabke, pop, rock, musiikkia Culture Trap-nimiseltä yhtyeeltä, joka on siis laulaja ja kitaristi Johannes Leppäsen luotsaama yhtye. Hän on tuttu muun muassa French Filmsistä ja Teksti TV 666. Ja Culture Trap on julkaissut just uuden upean biisin Lifetime Deal. Et jos toi poikabändin Kommuuniunelman kitara ei saanut sua vielä jo raamaan, niin mä veikkaan, että viimeistään tää biisi tekee sen. Ja tämän biisin jälkeen muuten tulossa sit sitä rockia kaikille Lady Gagan musiikin kaltaisen musiikin ystäville.

Future Trapin musiikki kuulostaa siltä, että se ei voi olla huonoa livenäkään. Culture Trapin Lifetime Deal soi Anne Lainto Sydänrockissa, ja tässä jaksossa mä oon puhunut keikoista, hyvistä ja huonoista. Ja vastaan tuli somessa keikka, josta mä järkytyin. Koska Bring Me The Horizonin laulajalla Oli Sykesilla on tapana huudella faneille törkeyksiä välillä. Ja nythän oli niin kuin muutamaankin kertaan ennen vikaa biisiä lähtevälle yleisölle huudellut solvauksia. Eräällä keikalla hän huusi hiljattain ennen vikaa biisiä lähteville faneille, että you fucking pussies, are you gonna try to beat the traffic? Ja niin kuin, tomorrow you go back to your shitty lives, että tänään me ollaan täällä. Ja muuta, ja mä vähän loukkaannuin, koska kai mulla nyt on oikeus lähteä keikalta siinä vaiheessa, kun mä itse haluan. Koska joidenkin meistä ei ehkä lavalla olevien rokkitähtien pitää herätä aikaisin töihin, ja jos voi päättää, että tekeekö sitä kotimatkaa puoli tuntia vai 2,5 tuntia, niin mä valitsen sen lyhyemmän vaihtoehdon. Varsinkin, jos mä oon jo saanut tarpeeksi Bring Me The Horizonia yhdelle illalle. Mä ymmärrän, että se ei ole kovin rock'n'roll, ja mä ymmärrän, että se ei ole semmoista vapaata spontaania elämää, mutta joskus joidenkin yleisön jäsenien pitää suunnitella elämäänsä ja ei elää niin hetkessä. Ja ei se tarkoita sitä, etteikö olisi nauttinut siitä keikasta. Ja myös se, että kaikki ei ole välttämättä nauttinut siitä keikasta. Ehkä se ei ole ollut niin hyvä keikka, että on valmis viettää siellä narikassa ja muussa ruuhkassa niin paljon aikaa. Ja sitten toisaalta jos on, niin sit se on niinku se oma valinta, minkä tekee. Et en tykkää siitä, että artisti huutaa ja haukkuu yleisöä, jotka on maksaneet siitä lipusta. Et aion kyllä vastaisuudessakin skippaa narikka meihemin ja lähtee ennen vikaa biisiä, jos siltä tuntuu. En ehkä BMTH-keikalta, kun saan siitä kuraniskaa, mutta muilta ehkä.

Tämä artisti on kuin Lady Gagan semmoinen brittiläinen huonokäytöksinen punkista ja metallista ammentava pikkusisko. Cassiet on hän nimeltään ja toi oli hänen uusin sinkkunsa Oops, It's a Bad Idea, josta tykkäsin tosi paljon. Ja seuraavaksi kuunnellaan Kelo-nimistä artistia, eli Tarmo Kellomäkeä, ja hänen musa onkin tullut paljon tuolla somessa mulle vastaan, mutta en ole vielä Anni Laintasydän rockissa ehtinyt häntä soittaa. Nyt kuunnellaan Vaara-niminen biisi, jossa hän yhdistää modernia altpoppia, raskasta rocksoundia ja henkilökohtaisen tarinan, koska tämä kertoo siitä, kun joutuu kohtaamaan oman pimeytensä ja ymmärtää, että muutos alkaa itsestä. Ja kuulemma tässä on taustalla Tarmon oma matka päihdekuntoutuksen, terapian ja raitistumisen kautta uuteen vaiheeseen elämässä.

Kelo on artisti, jolla on kyllä sen verran persoonallinen rouhea ääni, että jos sen kerran kuulee, niin se ei mielestä lähde. Vaara on tämän artistin uusin sinkku. Oot saattanut muun muassa sen lokakuun biisin kuulla ennenkin esimerkiksi somesta tai sitten Spotify-listoilta, mutta toi on ehdottomasti sellainen biisi, joka mun mielestä kannattaa pistää korvantaa. Mutta pikkuhiljaa alkaa Anni Laintosyden Rock olla tältä erää paketissa. Mikä on ollut paras biisi? Kommentoi tähän ohjelmaan ja se voi soida sitten seuraavassa jaksossa uudestaan. Äläkä unohda painaa sydäntä ja kelloa, niin saat sitten tiedon siitä, koska seuraava jakso on julki. Tässä on Foo Fighters Window. Ihana, kun olit tänäänkin messissä.

No mutta morjens, morjens. Mun nimi on Chel Simosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Nyt olisi luvassa kuulkaas 2 tuntia metallimusiikkia. Toivottavasti se käy teille, ja jos se ei käy, niin harmin paikka, sillä sitä tulee kuitenkin joka tapauksessa. Aloitetaan taas valkea koskesta, niin kuin kaikki siellä hyvät bileet aina alkaa sieltä. Tämä on Bloody Falls ja The Four.

kotimainen Bloody Falls. Uutta albumia hukkaa 5.6. ja albumin nimi on myös Four, eli IV. Ja tämän biisin nimi on The Four.

0: Valkeakoskelta ponnistaa tämä bändi Bloody Falls. Siis minä ponnistan Lapinjärveltä. Mun nimi on Chel Siimosas ja tämä on Raskain terveisin Chel. Ja tiedättekö mitä? Tervetuloa suoraan lähetykseen, jos siis kuuntelette näin torstai-iltaisin iltana, niin täällähän minä olen Studio LU2 Helsingin Pasilassa. Viime viikolla oli pyhä päivä ja oli vähän muita hommia silloin, että tämä show tuli nauhalta, mutta tänään vedetään ihan livenä täältä Ylen Pasilasta kello 23 asti. Ja tämähän mahdollistaa muun muassa WhatsApp tämmöisen toiminnan. Eli jos haluatte laittaa viestejä, vaihtaa kuulumisia, hehkuttaa jotain keikkaa tai bändiä tai levyä, tai ehkä jopa toivoo biisejä. Mä en lupaa mitään, mutta hitto, tässä on niin paljon uutta matskua mulla tänään, niin kuin yleensäkin Raskain terveisin Chel soittolistalla, niin jotain joku klassikko ehkä mahtuisi, mutta en lupaa mitään. Mutta hei, pidän siitä, kun ilmoittelette itsestänne. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Eli toistan, 044-421-6888. Jengi on laittanut taas mukavasti mailia ja instaviestiä tässä pitkin viikkoa. Mä oon saanut musaa eri kuuntelijoilta, joita mä tuun soittamaan tässä lähetyksessä. Mulla on muutama maailman ensi ilta myös tänään ohjelmassa. Ja onpa mulla liverpoolilaisten legendojen haastis myös. Se ei ole Beatles, mutta sanotaanko, että se on death metalin Beatles. Seuraavasti tuoretta lappeenrantalaista Mad Readyä. Niiltä on tulossa uusi albumi 7.8. ja albumi kantaa samaa nimeä kuin tämä uusi sinkku Running Out of Problems. Mä sainkin itse asiassa joltain ihmiseltä pari viikkoa sitten Instan kautta viestiä, että oli löytänyt Mad Readyn ohjelmani kautta ja hieno asia. Tämä on mun mielestä jotenkin paras mahdollinen palaute, koska mä oon niin musafiilistelijä, että mä oon itse fiiliksissä, kun mä löydän jonkun uuden hyvän artistin tai albumin tai biisin. Mä oon jotenkin ihan täpinöissäni edelleen. Mä oon aina ollut semmoinen ihminen, joten jos mä pystyn auttamaan muita saavuttamaan tämän tunteen, niin tää on niinku paras mahdollinen palaute, eli kiitos siitä. Ja jos olette Lappeenrannassa nyt viikonloppuna, menkää lauantaina Uusi Hoisie nimiseen mestaan kattoon Madridin keikkaa Lappeenrannassa. Siis tää on Madrid ja uusi sinkku Running Out of Problems.
1: Raskain terveisin, Chel.

Mainio Madrid Lappeenrannasta ja uusi sinkku Running Out of Problems ja samanniminen albumi ilmestyy sitten elokuun alussa. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain, terveisin Chel. Metallimusiikin erikoisohjelma Yle XL ja Yle Areenassa kello 23 asti. Kiva kun ootte messissä, kiva kun laitatte viestiä. Joku oli kuullut tästä, kun mä aloitin Bloody Falls-nimisellä bändillä, niin joku laittoi viestiä tässä, että kuulin ensin, että edellisen nimi oli Bloody Balls. No siis en ihmettelisi, jos olisi. Hei, katsotaan mut ihan huvikseen. Avataan tästä Metal Archives. Otetaan, tehdään heti tämmönen journalistinen liike, että löytyykö Bloody Balls-nimistä bändiä. No ei ainakaan Metal Archivesista ainakaan löydy. Ajattelin, että se voisi olla aika hyvä grindcore-bändi. 2 tuntia metallimusiikkia sekä semmoista kevyempää ja melodista ja nätisti laulettua ja vähän metalcoreaa ehkä. Mutta sitten ihan kunnon runttausta ja onhan mulla siis death metalin legendat myös haastattelussa. Kerron ihan seuraavan biisin jälkeen, mitä kaikkea lukee menyssä tänään. Seuraava biisi on sen verran tuore, että sitä ei löydy vielä mistään. Huomenna löytyy sitten. Tämä on kotimainen Stone Statues. Ja meinasin jo sanoa tässä, että tämähän on maailman ensilta, vaan että ei ole. Koska tämä biisi soi jo, mä en tiedä ketkä kaikki tätä on soitellut tänään, mutta tämä biisi soi ainakin tänään aamupäivällä Yle Extremin puolella ja silloinkin biisin soitti meikäläinen. Stone Statues, niin tulee uusi albumi kesäkuun puolessa välissä. Albumin nimi on Nothing Is Ever Over. Ja Stone Statues, niin tämä on niinku sitten, jos niinku sanotaan, mitä tulee metallimusiikki, että jos kuuntelet vaikka nyt tällä hetkellä autossa ja oot silleen, että mä en jaksa tuommoista huutamista. Se voi olla, että tämä sitten uppoo. Tämä on kuitenkin ehkä vähän rockimmasta päästä sitten, mitä mä tänään tuun soittamaan. Tämä on upousbiisi, Stone Statues biisi, ilmestyy huomenna, biisin nimi On Sorrow. Tämä intro kuulostaa vähän The Prodigyn Voodoo Peopleilta.

0: kotimainen Stone Statues, erittäin karismaattinen ja hieno livebändi, ja niillä on tulossa aika paljon festarikeikkoja, sitten tietysti omia keikkoja varmaan senkin jälkeen. Uusi albumi, kolmas albumi bändiltä, ilmestyy kesäkuun puolessa välissä. Saattaapi olla, kuulkaas, että bändin jäseniä kuulette tässäkin ohjelmassa kesän aikana. Ilmoitan siitä sitten myöhemmin. Tämän upouden sinkun nimi oli Sorrow. Mun nimi on Chel Simonsen, tämä on Raskain terveisin Chel. Hitto, että mä toistan tätä muuten usein. Pitäisikö lopettaa? Ehkä pitäisi vähän niin kuin hillitä itseäni. Ehkä tässä vaiheessa jo tiedätte, mikä mun nimi on. Eipä haittaa. Tässäkin ohjelmassa pääosassa on tietysti musiikki ja metallimusiikki. Multa on tulossa tänään uutta musaa bändeiltä, kuten Anthrax, sitten yksi maailman ensi ilta bändiltä nimeltä Riasa, joka on siis eläkeläiset yhtyeen kanssa tehnyt Nummirock Anthemin yhteistyössä tämän mahtavan festivaalin eli Nummirockin kanssa, joka täyttää siis nyt 40 vuotta. Suosittelen Nummirockia, jos joku ei ole siellä käynyt. Se on niinku... Se on ikoninen festivaali se. Joo, mutta Riesa ja eläkeläiset on tehnyt Nummentai-nimisen Nummirock Anthemin, joka julkaistaan vasta viikon päästä, mutta olen bändin luvalla saanut mahdollisuuden soittaa biisiin maailman ensi-illassa tässä ohjelmassa jo tänään. Matias Lilmons, joka lauleskelee muun muassa Fintrollissa ja And Oceansissa, hän perustaa uuden bändin mun mielestä joka päivä. Ja nythän on alkanut tekemään musiikkia ihan omalla nimellä, eli Lilmons. Ja häneltä on tullut siis viime vuonna, häneltä ilmestyi Lilmons nimellä musiikkia, mutta silloin hän oli arkistojen kätköistä kaivannut kaikkea hänen vanhojen black metal bändien juttuja, vähän niin kuin freesannut niitä ja vähän vissiin miksattu ja vähän ehkä masteroitu uudestaan ja sitten julkaissut ne tavallaan kokoelmana. Mutta nyt Matias Lilmons julkaisee uutta musiikkia nimellä Lilmons. Siinä elektroninen musiikki kohtaa black metallin, että semmoistakin tulossa, sitten Like Moths to Flames, King Satania tulossa, Bear Tooth, ja on mulla haastis kans. Nimittäin legendaarinen liverpoolilainen Carcass kävi tässä vastikään keikalla Suomessa, tuossa just ennen vappua kävivät. Aika mainion paketin kera, sillä Helsingin jäähallissa esiintyi Creator, Carcass, Exodus ja Nails. Mä kerkäsin ainoastaan näkemään Creatorin ja Carcassin ja haastattelemaan kumpaakin bändiä, Creatorinkin. Eli Sami Ylisirniön haastis on tulossa tähän ohjelmaan piakkoin, mutta tänään Bill Steerin haastattelu. Billhan on soittanut myös Napalm Deathissä bändin alkuaikoina ja on soittanut Carcassissa vissiin about koko ajan. Joku pieni pause hänellä mun mielestä oli ehkä. Saattaa olla. Mukava mies Bill Steer Carcassista. Tänään haastattelussa tässä ohjelmassa ja Carcassilta tietysti Aimo Annos musiikkia sekä uutta että oikein klassikon tynkää. No niin, nyt me ollaan aloitettu nyt kolmen suomalaisen bändin kanssa. Jopas otetaan passi takataskuun ja lennetään New Yorkiin. Sieltä löytyy ikoninen New York Hardcore. Siis jos puhutaan New York Hardcoreista, joka on niinku tavallaan genre sinässään jo, niin mitä tulee siihen koko maailmaan New Yorkin hardcore-skeneen, niin onhan tämä bändi yksi niistä ehdottomimmista ja oleellisimmista bändeistä. Tämä on Madball. Niitä ei ole tullut albumia vissiin nyt 8 vuoteen, mutta nytten kesällä 24.7. niin Madball julkaisee vihdoinkin uuden albumin, joka nimi on Not Your Kingdom. Tämä on siis Madball ja biisin nimi on Rebel Kids.
1: Raskain terveisin, Chel.

amerikkalainen, eli New Yorkilainen Madball, pitis mennä sanoa Anthrax, mutta siis Madball ja Rebel Kids. Syy, minkä takia mennä sanoa Anthrax, on, että Anthrax on seuraavalla listalla. Ja Anthrax on ainakin perustettu New Yorkin osavaltiossa, mutta mä en kyllä ole yhtään varma, että missä bändin jäsenet majailee nyt tällä hetkellä. Mulla on nyt myös Anthrax, tää on ihan sattumaa, että mulla on Anthraxin paita päällä tänään. Mulla on vanha kulunut State of Euphoria T-paita ylläni tällä hetkellä ja se oli ihan puhdas sattuma, mutta Anthraxilta tuli siis uusi sinkku muutama päivä sitten ja Anthraxilta ei nyt kuulunut, siis niitä ei tullut uutta albumia 10 vuoteen. Ja onhan mullekin siis Anthrax myöskin erittäin rakas bändi, just tää State of Euphoria, Among the Living ja monet muutkin albumit, niin tykkään. Mä oon nähnyt bändin monta kertaa livenä, mä oon päässyt myös haastattelemaan bändiä monta kertaa ja tykkään. Ja mun mielestä bändissä on kuitenkin niinku nämä uusimmatkin julkaisut, 2000-luvun julkaisutkin on ollut hyviä, varsinkin Worship Music oli oikein mainio. Mutta joo, sit mä näin, ennen kuin mä kuulin tämän biisin, niin mä näin tämän tulevan albumin kansikuvan. Nyt tulee syyskuussa kokonainen uusi albumi, jonka nimi on Cursum Perficio. En tiedä, mitä se tarkoittaa, enkä ottanut selville, koska olen amatööri ilmeisesti. Mutta joo, mä näin tämän kansikuvan ja mä olin silleen, että eikä, mitä AI-huttua tää oikein on? Anthrax, mitä te olette tehnyt? Mutta sitten usko tavallaan palasi, kun kuulin tämän biisin, koska kyllä tämä Anthraxilta kuulostaa. Joey Belladonna laulaa ja kuulostaa edelleen loistavalta. Ja, siis, ja se on myös vähän niin kuin hölmöä ja vähän mun mielestä naivia, että jotkut sitten, kun mitä tulee niin kuin vanhan liiton bändeihin. Sanotaan nyt vaikka bändeihin, jotka löi läpi 80-luvulla. Riippuen genrestä itse asiassa. Se on mun mielestä vähän naivia ja vähän hölmöä olla silleen, että no ei tämä enää, että kyllä ne oli parempia silloin. Niin, mutta se on täysin mahdoton verrata. Oli sitten kyseessä Iron Maiden tai Metallica tai Anthrax tai Slayer tai King Diamond tai kuka tahansa. Sillä kun ne 80-luvulla julkaisi musiikkia, ne oli persaukisia kapinaalisia, ne oli persaukisia

kaksikymppisiä, jotka rakkaudesta musaan ja kaljaan ja kiertämiseen teki niinku intopinkeinä, oli vuorokauden ympäri treenikselle ja teki pakurundeja ja siinä oli ihan niinku semmoinen energia, mitä sä et vaan saa, kun sä oot 65 ja asut jossain kartanossa. Mä en väitä, että Anthraxin jäävät asuu kartanossa, mutta kuitenkin. Ja mun mielestä tää uusi Anthrax-biisi kuulostaa juurikin siltä, mitä mun mielestä Anthraxin kuuluu kuulostaa vuonna 2026. Jos teillä on mielipide tästä, niin laittakaa mulle WhatsApp-viestiä 044-421-6888. Tämä on Anthrax ja It's for the Kids.

0: No sehän on Anthrax, It's for the Kids, uudelta tulevalta albumilta Cursum Perficio, joka julkaistaan vasta sitten syyskuussa. Jatketaan New Yorkin osavaltiossa, sieltä löytyy myös mainio Propane ja otetaan niiltä biisin nimeltä Stone Cold Anger.
1: Raskain terveisin, Chell.

Rakat ihmiset, jos teillä on kalenterissa tilaa ja lompakossakin jonkinnäköisiä seteleitä tarpeeksi, niin en voi suositella tarpeeksi festivaali nimeltä Obscene Extreme. Se on mun mielestä maailman paras festari. Mä oon vaan käynyt 2 kertaa, että mä en voi tässä nyt kehuskella, että minulla on musta vyö tässä festarissa, mutta mä haaveilin siitä festarista monta vuotta ja sit mä lopulta menin. Mä olin siellä viime vuonna, eli 25, ja sitten mä olikohan se 23 vai 2, kun olin. Kuitenkin erittäin semmoiseen niin kuin death metalliin, punkkiin, hardcoreen, grindcoreen nojaava festivaali. Ihan omassa siis kategoriassaan tämä festivaali. Jos te sen joskus koette, niin ymmärrätte, mistä puhun. Ja mainitsen tämän festivaalin sen takia, tänä vuonna en pääse, mulla on omia soittohommia Ruotsissa samana viikonloppuna, mutta tämä Propane, joka äsken tässäkin ohjelmassa soi, niin soittaa siellä tänä vuonna. Ja siellä on muutenkin siis ihan, siis tolkuttoman hyviä bändejä. Siis erittäin marginaaliosastoa kyllä, että jos sä haluat nähdä Iron Maidenia ja Sepulturaa ja Five Finger Death Punchia, niin niitä et siellä näe, vaan nyt mennään niinku ihan ohuemman marginaalin kautta, mutta laadukasta matskua ja loistava festivaalialue ja hienoja ihmisiä. Mun nimi on Chelsea Masas ja jos sä haluat laittaa viestiä tähän suoraan lähetykseen, jos siis kuuntelet nyt torstai-iltana, niin annahan tulla. WhatsApp-numero on 044 421 6888 eli 044 421.

06688. Täältä on jo tullut jonkun verran viestejä, jengi on reagoinut biiseihin, se on mukavaa se. Jos haluat lähettää omaa musaa, sulla on bändi, jonka musa istuisi tähän ohjelmaan, niin laitahan sähköpostia chel.simosas@yle.fi. Chelhän kirjoitetaan KJELL ja Simosas, niin kuin, tai sehän sanotaan Simosas, joo, mutta Simosas, yes. Ja laittakaa sitten Vavi-linkki, siis Vavi mulle ladattavaksi tai joku download-linkki tai joku Dropbox-linkki, niin mä pystyn lataamaan failin. Älkää laittako Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä tai vastaavaa stream-linkkiä, en pääse niitä soittamaan radiossa. Jos sitten haluatte muutenkin vaan vaihtaa kuulumisia ja kommentoida johonkin, mä tiedän, että moni kuuntelee tätäkin jälkilähetyksenä, niin voi olla Instan kautta yhteydessä. Minut löytää nimellä ChelHell666. Jengi on myöskin erittäin tiiviisti laittanut viestejä pitkin viikkoa. Kiitos siitä, pidän siitä. Tänään haastattelussa Carcass ja hetken päästä maailman ensi-illassa Riasa featuring Eläkeläiset ja niiden Nummirock Anthem Nummentai. Mutta ennen sitä upouutta musiikkia herralta nimeltä Lilmons, eli Matias Lilmons. Hänet tiedetään varmaan parhaiten bändistä nimeltä Fintroll. Hän on ollut Fintrollin keulilla jo useita vuosia ja And Oceansin laulajana toiminut myös tämän niiden bändin paluun jälkeen. Ja laulaa myös mahtavassa krustibändissä nimeltä Dispute, ottakaa se haltuun. Musta tuntuu, että Lilmons on niinku, sillä on uusia projekteja ihan koko ajan. Nyt Matias julkaisee ihan omalla sukunimellään musaa, tai aikoo julkista. Nimittäin viime vuonna häneltä ilmestyi Lilmons nimellä semmoinen kokoelma-albumi, joka sisälsi siis paljon hänen omia demoja, hänen entisten bändien biisejä, joita hän vähän oli pistänyt uusiksi kuitenkin, mutta kuitenkin hyvin uskollisena niille vanhoille demoille, mitä hän oli kova levyltä löytänyt. Nyt hän haluaa jatkaa Lilmons nimellä toimimista ja hän julkaisee siis uutta musiikkia. Tässä yhdistyy black metal ja konemusiikki. Kuunnelkaa tätä, tämä on upousbiisi. Lilmons Inglorious Black and White.

Terveisiä Pietarsaaren eli Till Jakobstad, siellä asustelee Mattias Lilmons. Tämä oli siis Lilmons ja Inglourious Black and White, kokonainen albumi Lilmonsin omaa musaa tulossa. Ja siis tämä herrasmies on jatkuvasti keikoilla ja rundeilla, koska hän täällä aktiivisesti lauleskelee Fintrollissa and Oceansissa ja Dispyytissä. Hän on pitänyt tosin hieman taukoa nyt Fintrollista. Hänellä tuli tuossa kun loppuvuodesta, niin tuli pieni semmoinen jonkinnäköinen burnis tai rasitus, kun hän oli, rutiinit jäi vähän sikseen. Hän oli rundilla And Oceansin kanssa ja sitten piti skipata yksi Fintroll-rundi. Mutta eiköhän hän siihenkin palaa ja katsotaan, tekeeköhän sitten jotain liveä myös tämän Lilmons Proggiksen kanssa. Seuraavaksi maailman ensi ilta ja sen tarjoaa teille ja meille yhtiön nimeltä Riesa. Kiitos vielä Riesan tyypeille, jotka laittoi mulle mailia tuossa pari päivää sitten. Ne kertoi, että hei, Nummi Rock oli ilmeisesti pyytänyt siis Riesalta varta vasten tämän vuoden, Nummi Rockin juhlavuotta varten oman Nummi Rock Anthemin. Ja Riesahan ajattelee, että mikä ettei. Nummi Rockhan on, kun mä tuossa kehuin Obscene Extremeä äsken, niin pakko kehu kans Nummi Rockia. Mä oon käynyt siellä muutaman kerran ja siis niin mukavaa porukkaa, järjestäjät, kaikki. Siellä on jotenkin semmoinen lämmin, kiva tunnelma. No joo, jengi on vähän kännissä, mutta ei se haittaa. Hyvän tuulista porukkaa ja tykkään Nummi Rockista. Haluan käydä siellä useammin. Tänä vuonna en valitettavasti pääse, mutta kuitenkin Riesaa pyörittiin tekemään Nummi Rock-festareille Anthem. Ja Riesan tyypithan oli silleen, että no, otetaan mukaan tyyppejä, jotka tosiaan, niin kuin, jos joku osaa tässä maassa pitää hauskaa, niin se on eläkeläiset. Riesa featuring eläkeläiset. Tämä biisi julkaistaan vasta viikon päästä, jota joudutte vielä malttamaan, jos haluatte striimauspalvelujen kautta menemään kuunnelemaan tätä. Riesa featuring eläkeläiset ja upousbiisi, jonka nimi on Nummentai.

Kotimainen Riesa featuring Eläkeläiset ja biisin nimi on Nummentai ja sehän on Riesa, kirjoitetaan R-I-A-S-A. Tästä tuli eräältä kuuntelijalta, tuli WhatsApp-viestejä ja numerohan on siis 044-421-6888. Arvaa vaan, kuinka paljon häiritsi, kun useamman kerran sanoit ton Riesan, koska se on mun ihanan isonveljeni antama lempinimi mulle joskus teini-iässä. Mm. No niin, sepä se syskon Charlek. Jatketaan. Hei, nyt on aika paljon ollaan niinku tässä ohjelmassa. Tässä on tullut semmoinen Suomi-USA maaottelu. Mun mielestä mä oon soittanut pelkästään jenkkiläiset matskuu ja suomalaiset matskuu. Ja missäpäs muualla jatketaan, kun jenkeissä. Odotetaan kahden jenkkibändin putki tässä. 100 Demons Connecticutista tulossa hetken päästä, mutta ennen sitä Kolumbuksen kaupungista tuleva Like Moths to Flames. Ne julkaisi uuden sinkun. Vielä ei ole mitään albumiuutisia kuulunut, mutta niiden viime levystä on se pari vuotta, niin enemmän nyt yllättyisi, jos niiltä on uutta täyspitkää tulossa tänä vuonna. Ans katsoa. Tämähän on Like Moths to Flames ja I Don't Wanna Be Here Anymore.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: What is happening?

Tämä on siis Like Moths to Flames. Ja biisin nimi on I Don't Wanna Be Here Anymore. Jatketaan jenkkiläisellä 100 Demonsilla ja Hexan Hammer.

Tämä oli mulle tuntematon bändi entuudestaan. Tämä oli 100 Demons Connecticutin osavaltiosta. Ja nyt sisäinen maantietäjäni rupesi epäilemään. Connecticut. Onko se osavaltio? On. Sanotaan, että se on. Joku, joka tietää paremmin, laittakaa äkkiä viestiä ja hurjaa, kun nyt meni kartat sekaisin. 044-421-6888, koska mun mielestä oli joku pienempi kaupunki Connecticutin osavaltiossa. 100 Demons ja biisi nimeltä Hexan Hammer. Mä ajattelin jo, että voisiko tämä olla ruotsinkielinen biisi, koska Hexan, hän on siis ruotsia ja se tarkoittaa noitaa. Mutta kyllä tässä noidista laulettiin, mutta varsin amerikkalainenhan tämä veis kuitenkin oli. Tulossa uutta musaa artisteilta nimeltä Beartooth, Saasta, vähän Amberian Dawnia ehdin myöskin soittamaan. Ja haastattelussa ihan piakkoin brittiläinen Carcass ja niiden kitaristi Bill Steer, joka on myös Napalm Deathissä soitellut aikoinaan. Mutta tämä Amerikka versus Suomi-teema jatkuu vähän tälleen puolivahingossa, koska palataan Suomeen. Kävistiin Jenkeissä parin biisin verran.

King Satan ja biisin nimi on Light of Darkness. Sinä kuuntelet raskain terveisin Chell-ohjelmaa. Mun nimi on Chell Siimosas. Tämä on suora lähetys Helsingin Pasilasta, eli jos satut kuuntelemaan nyt torstai-iltana, niin täällä studiossa ollaan vielä tunnin verran. Tämä tarkoittaa sitä, että voit laittaa WhatsApp-viestiä studioon, jos on jotain kommentoitavaa tai kritisoitavaa tai kysyttävää tai jotain, mitä haluat kysyä tai haluat ehkä fiilistellä jotain uutta bändiä tai jotain keikkaa, millä oot käynyt. Kuuntelen sinua mielellään ja se on, mun mielestä se onkin juuri tämä. Mulla on aina annettu mahdollisuus, että mä saan tehdä näitä raskain terveisin ohjelmia sillä tavalla kuin haluan. Eli mä voisin laittaa nämä kaikki aina nauhalle, mutta kun mä tykkään niin paljon suorista lähetyksistä. Mä oon ollut talossa erittäin kauan ja tehnyt kaiken näköistä radiojuttua, varsinkin ruotsiksi. Ja kyllä suorat lähetykset edelleen on sitä parasta, mitä saa tässä hommassa tehdä. Sen takia oon täällä mahdollisimman usein nimenomaan live-lähetyksessä torstai-iltaisin. Eli jos haluatte jotain kysellä tai kommentoida, niin WhatsApp-numero on 044-421-6888. Täältä kysyttiin jo, että mikä oli tää lappeenrantalainen bändi, jota soitin lähetyksen alussa, ja sehän oli Mad Red. Ja meppä kattoo, tai menkääpä kattoo Mad Redia lauantaina uusi hoisie ravintola kautta klubi. Lauantaina siis siellä esiintyy Mad Red, todella kova livebändi. Menkää ottaa bändi haltuun jo. Jos ette ole Lappeenrantaa, niin aina on hyvä syy mennä Lappeenrantaan. Se on mainio paikka. Se on kiva. Yksi mun suosikkikaupunkeja Suomessa.

tuun kesällä myös itsekin piipahtamaan siellä. Jos haluatte ilmoitella itsestänne, niin kun, no, saa myös lähetyksen aikana, suoran lähetyksen aikana ilmoitella Instan kautta, mutta jos kuuntelette vaikka jälkilähetyksenä, mä tiedän, että suuri osa teistä kuuntelee tätä jälkilähetyksenä, ja jos silloin tulee mieleen jotain kommentoitavaa tai kysyttävää tai mitä vaan, niin Instassa löytää chellhell666. Saa laittaa viestiä oikein mielellään. En voi taata, että olisin tosi hauska tai viihdyttävä. Minulta irtoaa lähinnä kissa sisältöä ja musa sisältöä. Ja mun tän päivän, eli niinku torstain hauskin asia, mitä on tapahtunut tänään torstaina, on se, että tää saksalaismarketti Suomessa on alkanut myymään Star Wars bratwursteja. Mä en päässä sen yli ja sitä on hiitellyt omassa Instassa. chellhell666. Jos haluat laittaa musaa mulle, niin laittakaa sähköpostissa mulle vavi.chell.siimosas@yle.fi. Hetken päästä Karkas haastattelu, mutta soitellaan. Eikä nyt me rikotaan vihdoinkin nyt tää Suomi-USA-kaava. Tunnin verran mä oon soitanut pelkästään bändejä, jotka tulee joko Suomesta tai Jenkeistä. Otetaan brittiläinen, lontoolainen itse asiassa bändi nimeltä Green Lung. Jos tommonen vähän stonerimpi, sludgempi matsku kiinnostelee, niin otapa tää bändi haltuun. Tää oli oikein mielenkiintoinen tapaus. Green Lung, tuttu nimi oli kyllä, mutta enpä nyt uskalla väittää, että olisin kuunnellut. En ainakaan tiedä, jos jo pitäisi sanoa, tietää, että name three songs, niin mä olisin ihan alakynnessä. Green Lungilta on tulossa syyskuussa uusi albumi, jonka nimi on Necropolitan, ja tämän biisin nimi on Evil in This House.

0: Green Lung, Evil in this House.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Ai ai, kuinka kiusallista. Siinä jäi hurrilta kanava alas ja ei kuulunut tuo jinkula ihan kunnolla. Ei se mitään. Jatke taas. Ja jos meikäläisen ääni rupeaa ottaa piakkoin päähän, niin saatte kuulla pian hurmaavaa britti-englantia. Tapasin nimeltä Bill Steer. Hän on soittanut myös Napalm Deathissä. Tästä on kuitenkin useampi vuosikymmen. Olisikohan soittanut 2 levyllä ehkä? Hän viipyi bändissä vain hetken, siis silloin vieti ajat sitten. Kuitenkin väitän, että Bill Steerin yhdistää eniten Carcass-nimiseen yhtyeeseen. Liverpoolilainen death metallin legenda, joka on ehkä myös mitä nyt tulee Carcassin julkaisemaan musaan, niin onhan se jo ollut suttusta death metallia pienellä semmoisella gore grind vivahteella kans. Ehdottomasti kyllä death metallin uran uurtajia ja ikoneita, ja on ollut siis, bändihän siis katosi joskus tuossa, olisiko se peräti ollut 90-luvun lopulla, katosi aika moneksi vuodeksi ja palasi sitten kartalle 00-luvulla. Mä muistan, että ne soitti silloin, kun ne just oli tehnyt paluun. Ne soitti Tuskassa, kun Tuska oli vielä Kaisaniemessä. Bändi on sen jälkeen soitellut Tuskassa ainakin kerran tai pari, ja nyt tulevan kesän aikana soittaa Helsinki Metal-festeillä ja soittaa John Smith-festareilla. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran tapasin Bill Steerin. Se oli just nimenomaan tämän aikaisemmin mainitun Kaisaniemi-Tuskan keikan jälkeen. Bändi oli just tehnyt paluun, niiltä ei ole vielä tullut mitään uutta musaa, ja niiden paluun jälkeen niitä on itse asiassa tullut vaan 2 albumia, että me puhutaan itse asiassa Bill Steerin kanssa tässä hetken päässä siitä, kuinka hidas bändi on tekemään musaa. Mutta kuitenkin, bändi oli soittanut jo keikkansa, siis Tuskassa silloin vuosia sitten, ja levyyhtiön Jannu esitteli minut Bill Steerille ja sitten bändin laulajalle Jeff Walkerille. Ja Bill ojensi heti mulle kättä, että joo, terve Bill, hauska tavata. Ja Jeffkin ojensi kättä, mutta oli silleen, että onks meillä vielä mukaan 1 haastis? Mä haluaisin ryyppäämään. Sitten mä sanoin Jeff Walkerille, että okei, ymmärrän tunteen. Hei kuule, kyllä me pystytään hoitamaan tää kahdestaan Billin kanssa. Meessä ryyppäämään. Ja sit se oli ihan niin kuin semmoisella lapsellisella innolla se kattomo. Ai ihanko oikeesti? Saanko mä oikeesti mennä juomaan kaljaa? Ettei tarvitse tehdä haastiksia enää. Mä sanoin, kyllä saat. Vähän kuin mä, tiedätkö, omalle lapselle olisi puhunut. Ja se meni niin kuin intopinkeenä kaljateltaan. Kiva niin. Nyt ei ollut semmoista situationia, mutta mulla nyt sattuu olemaan Bill Steer haastattelussa. Ja hän on siis mukava gentleman. Niin puhutaan muun muassa siitä, että miten suomalainen Valtteri Väyrynen päätyi bändin rumpujen taakse tälle viimeiselle Euroopan rundille. Ja vähän tästä julkaisutahdista. Ja vähän semmoinen niin kuin Carcass-myytti, sillä legendan mukaan, kun Carcass aloitti, silloin kun jäbät oli ihan siis teinejä, niin Jeff Walkerin sisko opiskeli lääketiedettä. Ja niillä ei ollut oikein silleen tiedossa, että mistä ne oikein laulaa. Niillä ei ole oikein ollut ihmisen anatomia ja sen kappaleiksi repiminen niin kuin termit ollut hallussa, mutta että Jeff olisi sitten vaan plärännyt sen siskon jotain lääketiedekirjaa ja sieltä poiminut vaan sarjoja ja tehnyt siis sanoja ja tehnyt niistä siis lyriikoita. Pitääkö tämä paikkansa? Bill Steer Carcassista saa vahvistaa tämän tai ampua tämän väittämän alas tuota pikaa. Carcass siis haastattelussa, ja me tulemme soittamaan, uutta, hirveän uutta Carcassia.

ei ole olemassakaan. Niiltä nyt tuli muutama vuosi sitten tämä Torn Arteries-albumi. Siltä albumilta kuulemme matskua, sitten kuunnellaan Hard Workilta vähän matskua ja sitten tietysti Symphonies of the Sickness, varsinainen death metal klassikko teos sekin. Siltäkin kuulemme Carcass musiikkia. Mutta ennen sitä melodista ja nättiä musiikkia Italiasta, tämä on Moonlight Haze, jolta ilmestyy huomenna EP nimeltä Interstellar Madness. Ja tämän biisin nimi on Interstellar Madness.

Niin hänelle tuli tuossa, se oli vissiin tiedossa kuitenkin etukäteen, että jossain vaiheessa saattaa joutua lähtemään kesken rundin himaan. Oli vähän perheasioita, johon piti tarttua. Ja Daniel oli siis Valtteri, tykkäs Valtterin soitosta. Ja kun kävi sitten, ne sai jotenkin vahvistettua, että okei, että Daniel joutuu skippaamaan osan rundista. Hän hoiti rundin ne ekat keikat, mutta sitten Valtteri veti varmaan 2-3 viikkoa ainakin tätä rundia, karkasin rumpua. Niin Valtteri oli listalla eka ja ottivat yhteyttä Valtteriin ja hän sai säädettyä omat aikataulut ja onhan hän taitava rumpali. Tässä emme kuule Valtterin soittoa, sillä Valtteri ei kuitenkaan äänittänyt mitään Carcassin kanssa. Tämä on viimeiseltä Torn Arteries-albumilta. Tämä on biisi nimeltä Eleanor Rigor Mortis.

0: Ai ai, mitä herkkua. Tämähän on Carcass ja Heartwork. Hetki vielä vietetään kitaristi Bill Steering kanssa. Bill saa nyt vastata tämmöiseen myyttiin, sillä huhujen mukaan, kun bändi aloitti, kun jäbät oli ihan vaan teinejä ja ei oikein niin kuin lyriikkakynäkään vielä ollut terävimmillään, tai sitä ei ollut ollenkaan, mutta bändi halusi kuitenkin tehdä hurjia lyriikoita, jossa ihmisiä revitään kappaleiksi, niin Jeff Walker, eli bändin laulaja ja basisti, otti käyttöönsä. Hän lainasi hänen siskonsa kirjaa. Hänen sisko siis opiskeli lääketiedettä, ja siellä oli kaiken näköisiä hauskoja kirurgiaan liittyviä termejä sun muuta, ja siitä hän väänsi Carcass lyrikoita. Pitääkö tämä paikkansa, herra Bill Steer?
1: Raskain terveisin, Jell.
2: I think, I know Jeff is, you know, starting to use some of that very forensic language that you would see in some of those sort of textbooks and so on. Mm. Really, that whole style started with Ken. He wasn't referring to those texts, but it was in that sort of zone. And he'd write these weird things. They were like poems. And this was before we really had the band together. Mm-hmm. We were still at school. And I thought they were so good. I just said, well, you know, we should use these as lyrics in songs. Mm-hmm. And that's really how we ended up going down that road lyrically. And some of the lyrics that he wrote back in school are on that first album. Mm. Yeah.
3: The thing that I always wanted to ask you guys regarding this, because this has been like the rumor that I've read already decades ago about this, you know, the medical terms and stuff. Was it at some point after you got like more established, was it at some point that you noticed that you don't need like to read about these terms from books, you just knew enough to write about them?
2: Maybe. Again, I shouldn't really speak for Jeff, because he at some point he did sort of take over the lyric angle. I'd say by album 3 it was entirely Jeff, I think. First two albums was a mixture of all of us, but he just got really good at that, because it's not easy to shoehorn a very lengthy medical or biological phrase or term into a song and make it work, but he just became really good at it.
0: Se ei nyt ihan täysin pitänyt sitten paikkansa tämä huhu, että Jeff Walker olisi plärännyt sen siskon lääketiedekirjaa, jota hän siis opiskeli, vaan se oli itse asiassa bändin alkuperäinen rumpali Ken Owen, joka itse asiassa oli tavallaan se, joka aloitti näiden tämän tyyppisten lyriikoiden kirjoittamisen jo silloin teininä. Ne oli vähän niin kuin runomaisia jopa, ja Bill piti niistä, mitä Ken silloin jo tosi nuorena kirjoitti jo. Ja ne oli just sitä, sen tyylisiä lyriikoita, mistä sitten Carcass on tullut tunnetuksi. Että Ken Owen tavallaan oli se, joka sitten aloitti koko tuon tavallaan sen kaistan. Mutta sitten tämä basisti Jeff Walker ja laulaja siis myös otti enemmän ja enemmän lyriikat sitten haltuun, ja hänestä tuli tosi nopeasti tosi hyvä kirjoittamaan lyriikoita, ja varsinkin tällaisia niin kuin ihmisten anatomiaan liittyviä lyriikoita. Kuunnellaan oikein vanhaa Carcassia. Tämä on Symphonies of Sickness -klassikkoalbumilta Ruptured in Purulence.

ei-leiki. Ei leiki sit yhtään. Vanhaa klassista kurnutusta karkassilta. Tämä on Ruptured in Purulence. Ohjelman nimi on Raskain terveisin Jell. Mun nimi on Jell Simonsas. Mä oon täällä vielä reilun vartin. Eli jos oot oikein nopea ja asiaa on, niin suoraan lähetykseen saa laittaa WhatsApp-viestiä 044-421-6888. Odotaas jotain oikein nättiä ja melodista. Kuunnellaan kotimaista Amberian Dawnia. Tämä on Unchained.

Hyvää duunia. Paljon suomalaista musiikkia tänään tässä ohjelmassa. Raskain terveisin Chelia. Hyvä niin. Tämä on Amberian Dawn ja Unchained. Niitä on tulossa uusi albumi kanssa nyt tässä kesäkuussa. Mun nimi on Chelia Siimassa ja otetaan tämmönen kunnon spurtti niin, että mä kerkeen tähän 12 minuuttiin saamaan mahdollisimman paljon musiikkia ja pidetään nämä sinivalkoiset lasit päässä, sillä seuraava bändi on Suomen Kotkasta. Sieltähän tulee semmoinen bändi kuin Saasta. Ihana nimi. Niillä on uusi albumi ulkona, joka nimi on Cesspool, ja tämän biisin nimi on The Imposter.

kotimainen Saasta uudelta albumilta Cesspool ja biisin nimi on The Imposter. Pari biisiä kerkeisin vielä veivaamaan ja haluaisin antaa syvän kumarruksen bändille nimeltä Observed. Nimittäin Observed on yksi niistä yhtyeistä, joka on ollut minun yhteyksissä tässä viime viikkojen aikana. Minulla siis saa laittaa omaa musiikkia, jos sulla kautta teillä on bändi tai sä tunnet jonkun, jolla on erittäinkin pätevä bändi, jonka musiikki sopisi tähän ohjelmaan. Eli se on jonkinnäköistä heviä. Niin pistähän mulle mailia chel.simosas@yle.fi ja pistä mulle WAV-faili tai sitten jonkinnäköinen download-linkki tai Dropbox-linkki, että saan WAV-failin ladattua ja saan sen soitettua Yle X:n taajuuksilla. Näin teki Observed. Hyvää työtä. Tämän biisin nimi on Ungodly, Inhumane.

Kotimainen Observed lähetti mulle musiikkia. Suuri kiitos siitä. Ungodly Inhumane on biisin nimi ja tämähän on EP:ltä, jonka nimi oli Recluse. Kiitos Observed. Shell.siimosas@yle.fi, jos haluat lähettää mulle omaa musiikkia soitettavaksi tähän ohjelmaan. Tai sitten voit olla yhteyksissä myös Instagramin kautta Shell Hell.

0: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Miten meillä menee? Mulla on niin naamat tukossa.
2: On vai allergiat, kun puskee päälle.
1: Allergiat on päällänsä.
2: Mulla on niin naamat tukossa ja silmät ristissä ja turvonneena.
1: Koska sullakin on allergia.
2: Ei mulla allergiat. Ei allergiat ollenkaan. Oli eilen tämän avantouintiseuran tämmöiset kevätkarkelot, tavallaan kevät lopettajat, vaikka tässä on vielä tämä kuun aikaa käydä uimassa, mutta eilen oli semmoiset nyytterit, niin sipsiä vedin ilta myöhään vielä, niin saakeli.
1: Ei cute nyytterit, missä on sipsiä.
2: Ihan huippua. Siellä oli sipsiä ja sitten oli kaikkia keksejä ja suolatikkuja. Sitten oli näitä uusia lemppareita, tämmöisiä pieniä pizzakeksejä, mitkä meillekin jossain herkku.
1: Oliko Baby showerissa oli tarjolla
2: Baby pizzakeksejä. Baby showerissa oli pizzakeksejä, jotka oli hito hyviä, niin niitäkin oli. Ja me siinä oikein kuorossa kehuttiin, että miten hyviä nämä on. Ja mä
1: Ei kaikkea kuivaa oli tarjolla.
2: Oli siellä vähän juomia.
1: Oliko märkääkin?
2: Oli märkää. Oli
1: märkää.
2: Erilaisia juomia. Sitten mä toin jätskejä itse. En saanut itse yhtäkään niistä.
1: Toi on klassikko. Toi on niin, koska siis eikö me kaikki tehdä silleen, että kun on jokut nyyttärit, niin me tuodaan sitä herkkua, mitä me itse halutaan syödä. Niin. Ja sitten jos ei saa sitä herkkua itse ollenkaan, niin vitsi se juilii. Se juilii hitokseen.
2: Se juili.
1: Joo, ja sitten kun itsekin tykkää, niin kun, mä oon juhlissa vähän semmoinen stressisyöjä. Mä huomaan, että jos mä meen bileisiin, josta mä en vaikka tunne niin paljon ihmisiä, niin mä saatan niin kun leiriytyä siihen tarjottavien äärelle. Mm. Ja sitten mä vaan semmoisessa tekemisen puutteessa mä syön. Että tavallaan kun ei voi koko ajan juoda, niin sitten mä syön. Ja jotain pitää koko ajan tehdä. Jos ei oikein mitään puhuttavaa kellekään, niin sitten vaan niin kun täyttää sen tyhjän. Ja tyhjyyden sielunsa sisällä myös, niin syömällä. Niin välillä niin kuin tuntuu, että on johonkin tommosiin bileisiin, niin pitänyt tuoda ihan omat sipsit ja dipit. Tiedätkö silleen niin kuin, että saa?
2: Olisi pitänyt. Olisi todellakin.
1: Määrä, mitä syö itse, niin
2: olisi todellakin.
1: Niin kamala.
2: Olisi todellakin pitänyt. Mä ostin siis sinne tämmöisen paketin, ostettiin ystävien kanssa, kun tässä ystäväni ja hänen vaimonsa kanssa siellä käydään. Niin
1: teillä on semmoinen kuvio.
2: Meillä on tällainen kuvio, joo. Se hyvin erikoinen, niin sitä on ihmetelty sielläkin moneen otteeseen.
1: No, ei, kun se on hei. Nykyään kaikki on ihan ok. Jos teillä on tommoinen kolmistaan tommoinen juttu, niin so good.
2: Onko mä ikinä kertonut, mitä meiltä on kyselty? Tai tästä, kun me kolmestaan siellä ollaan käyty.
1: Ja käsi kädessä tuutte aina paikalle.
2: Käsi kädessä vielä sama kyydi.
1: Pusut.
2: Mä tuun heidän kyydillään aina silleen, niin kuin me ollaan tosi tiivis kolmikko heidän silmissä, että me ei vietetä aikaa missään muualla. Kenenkään muun kanssa kuin kolmistaan.
1: Joo.
2: Ja meiltä yksi kaveri kysyi siinä, kun mistä meitä tähän aiheeseen edes ajauduttiin, vai tuliko se ihan puskista, kun siinä istuttiin kolmesta ylälautilla, jutut kävi ja näin, ja sitten, että ollaan jostain muualta kuin Helsingistä ja kaikkea muuta. Ja sitten, että se yksi mies kysyi siitä, että te käytte aina kolmestaan tälle, että ootteko te semmosia polyamuorikkoja?
1: Ei, no kun tätä juuri.
2: Joo.
1: Ihanaa polyamuoria.
2: Ei.
1: Ei.
2: Todellakaan.
1: Ei olla. Me ollaan perhe. Tässä on meidän poika.
2: Polyamyörikköjä, niin se jotenkin sillä
1: tavalla. Polyamyörikköjä.
2: Oletteko te semmoisia polyamuorikkoja, jotenkin näin se kysymys?
1: Niin, no, mutta se varmaan johtuu just siitä, että te tuutte käsikädessä paikalle ja aina kun te eroatte pukuhuoneisiin siinä, niin annatte pienet pusut
2: niin,
1: toisille.
2: Joo, joo. Ja läpsyt tyllylle.
1: Niin, ja sitten niin olette kolmistaan semmoisessa lusikassa. Mm. Aina siellä saunan lauteella. En ihmettele yhtään, että tämmöisiä kysymyksiä saattaa herätä uteliaita.
2: Kyllä. Ja iso ääneen siinä arvotaan, että kun mennään kotiin, niin nyt arvotaan nukkumapaikat. Ketkä nukkuu?

0: Kuka heistä on kuvannut kuin yksi.
1: Niin, ja sitten, että miksi aina tää ja miksi te olette, että te olette kaksin ollut tosi paljon nyt ja mä en tykkää siitä.
0: Jep, jep.
1: Että olisi kiva vähän, että sulla ei ollut mulle niin paljon aikaa. Tämmöisiä keskusteluja, jotka käytte. Niin, ei se ole ihmekään, että ihmisille tulee sellainen kuva, että polyamöörikko.
0: Ei todellakaan. Ja nyt vielä tuotiin yhteiset eväät sinne, että polyamöörikkojen tarina niin, vaan syvenee.
1: Meidän talous toi nämä.
0: me veitiin sinne semmoinen, siis tämmöinen pingviini puikko. Semmoinen paketti jäätelöitä, okay. Klassikoita.
1: Joo.
0: Mutta...
1: Mä niin kuin sanoin, eli kuivia herkkuja oli tarjolla.
0: Ei, klassikoissa pieni twisti, koska niistä oli tullut tämmöinen, miksi mä sen ostin, niistä oli tullut tämmöinen uusi paketti, missä oli uusia makuja. Ei pelkästään se perus vanilja, mansikka ja
1: suklaa ehkä.
0: Vaan nyt oli minttusuklaa, persikka ja päärynä.
1: Oho.
0: Oli tämmöiset maut.
1: Päärynä jäätelö on kyllä ihan YV-kamaa. Mm.
0: Ja mä haluan maistaa näitä.
1: Villevalatonta.
0: Haluan maistaa näitä. Näyttää ja kuulostaa todella hyvältä. Niin ostettiin sitten semmonen. Nyt me päästään sinne paikan päälle. No hirveästi porukkaa siinä heti tervehtimässä siinä tuulikaapin puolella tyylisesti. Siinä oli pöytä ja kaikki herkut oli laitettu siihen esille ja kaikki istuskeli näin. Sitten mä sanoin Matille ja Anninalle, mä katsoin, että ei me kyllä nyt jäädä tähän näitä herkkuja syömään. Että käydään aika saunassa uimassa ja jäädään
1: sitten
0: nautiskelemaan. Ja sitten mä olin menossa laittamaan meidän jäätelöpakettia pakkaseen, kun mä näytin kaikille, että me tuotiin jäätelöä. Nyt mä ajattelin, että mä laittaa pakkaseen siinä sellainen kerhohuone ja siellä on sellainen pieni pakkanen ja jääkaappi. Niin mä ajattelin, laittaa nämä pakkaseen. Huomaa, että se ei ole edes päällä se pakkanen jääkaappi. Mä tajuan siitä, että okei, mä joudun laittaa näille.
1: Nää pitää syö heti.
0: Näille hyenoille pitää heittää heti tämä paketti. Ja sitten siinä vaan, joo no ei sitä varmaan tonne kylmään pysty laittamaan, niin suut makiaksi Suomen kanssa. Ja samalla mä katsoin sitä päärynä persikkamakua, mitä mä mietin, kumman mä otan. Ja mä tosin, että mä en näe kumpaakaan.
1: Ei, niin. Jätit hyvästit heille saman tien.
0: Mä annoin siinä jonkun mummon käsiin sen ja soitin päässä. Niin, goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one. You have been the one for me. Ole hyvä.
1: You're my boy blue.
0: You're my boy.
1: Ja sinne meni.
0: Itkiä saunalle.
1: Mummo.
0: Joo, se meni. Se syö varmaan
2: itsekään. Kiitos säätelöistä. Polyamöörikoille. Pölysikko oli todella hyvä. Mutta sitähän te olette varmaan syönytkin ennenkin. Olisitte teidän jutuissa päätelleet.
3: Suu tänne pölysikkaan jo valmiiksi.
2: Polyamöörikko pervot.
3: Kumpa tänään syöt pölysikkaa vai päärynää?
1: Se täytyy itselle ostaa omat jäätelöt.
0: Näin jo.
1: Hei, itse pitää hoitaa.
4: Yle X. Yle X. Oh.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin.

0: Voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahden?
1: Laitatteko te vai mä tän kiinni?
0: Ei, ei.

0: kanssa.
1: Yleäks aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Niin, nenäni tässä vuotaa vähän. Se on allergiaa, joten en tulisi ikinä kipeänä töihin. Mm. Sitä ei enää tehdä. Se on jäänyt historian. Vai onko?
3: No musta tuntuu, että ei ole edes.
2: Eikö?
3: Ei.
2: Onko tämä sun empiirinen tutkimus tai joku muu?
3: No tämä on siis empiiristä tutkimusta sitä kautta, että täällä meillä on hyvin tarkasti aika sanottu, että jos oot sairaana, niin älä tuu töihin.
2: Niin.
3: Mutta sitten tuossa kun kuulee ystävien kertomuksia omista työpaikoista, niin sen perusteella sairaana töihin meneminen ei ole kiellettyä, vaan päinvastoin sitä jopa odotetaan työnantajalta, että pikkulunssassa niin ei töitä jätetä tekemättä.
2: Mikä on hassua, että korona ei sitten opettanutkaan kaikkia, koska se ainakin hetkeksi teki sellaisen, että no jengi jäi herkemmin flunssoissakin kotiinsa lepäämään. Tai ei edes se, että oletko niin kuin itse työkuntoinen, vaan se, että sä et tartuttaisi muita. Mm. Se on niin kuin se niin kuin isoin pointti sitä aika monesti, koska sittenhän ollaan tosi isossa pulassa, jos kaikki on kipeänä.
3: Totta.
2: Mutta toi sun toteamus pitänee paikkaansa, koska näin on myös moni Helsingin Sanomien kyselyyn vastannut, että tehdään töitä sairaana painostuksen tai vastuuntunnon vuoksi. Että joko sitä tulee semmoista niin kuin sieltä työnantajalta semmoista, että no hei, eikö sä nyt vois? Tai sitten on itsellä semmoinen, että no kai mä nyt tuun töihin. On
3: mulla... varmaan jossain tapauksessa jopa molempia.
2: Niin.
3: Sieltä kysytään ja sitten sä oot silleen, no ei
2: sä
3: sitten.
2: Sä oot ihan oman tunnon tuskissa
3: niin,
2: sitten.
3: Niin, koska se on salakavallaan, näitäkin tarinoita just ystäväpiiristä on kuullut, että sieltä vähän niin kuin, jos sulla on kuume tai ei sulla mikä 40 asteen kuume on ja sä et ole ihan petipotilaana, vaan sanotaan niin kuin 37 ja 8. Kuitenkin sille reilukko kuume.
2: Niin, jollekin ja, toi on ihan kunnon.
3: Niin, ihan kunnon. Kuumetta kuitenkin, mikä on aina merkki siitä, että nyt ollaan sairaan.
2: Niin.
3: Niin, sitten työnantajan puolesta tulee, että no joo, jää kotia ja lepää, mutta voisitko sä etänä tehdä nää ja nää?
2: Niin.
3: Tässä on pari juttua, mitä kukaan muu ei ole tekemässä.
2: Mikä on ihan absurdi,
3: niin
2: että sä oot saikulla, niin sä oot saikulla. Että sä sillä oot mitään.
3: Se kuulostaa tosi omituisilta.
2: Niin, kuulostaakin. Ja sitten jotenkin niinku, toi on niin hassua just toi, että jos mä olisin. Tai mä ymmärrän silleen, että jos sulla on vaikka joku yritys ja sitten sun työntekijät on kipeänä ja sitten se on kallista ja kauheata ja vaikeata. Mutta sitten se, että just se, että haluatko sä, että joku tulee tartuttamaan sitten kaikki? Mm. Haluatko sä, että joku tulee tartuttamaan sut? No joo, sä oot tietysti, jos on pomon huoneessa yläkerrassa kaukana rahvaasta. Eikö niin?
3: Mm. Monen kerroksen päässä.
2: Pilvenpiirtäjässäsi, jonka omistat. Mutta joo, se on outoa, mutta näin ilmeisesti tapahtuu. Ja kyllä mäkin niinku nuorempana, siis tää on niinku I way way back ennen koronaa. Mä muistan yhden siis tällaisen. Tämä on niinku taas muisto yleäksi vuosilta.
3: Mm.
2: Muistan yhden tämmöisen niinku joululomatuurauksen. Tämä on ollut varmaan, niinku, olisiko tämä ollut sitten silloin ihan mun ekana vuonna 2012-13 vaihteessa ehkä. Tai 13-14, jotain semmoista. Mä olin niin kipeä. Mä olin niinku siis, mä olin ollut vielä pitkään kipeä. Jotenkin mä olin sitten vielä semmoisessa pienessä flunssassa niin kuin pyörinyt sitten vielä töissä jotenkin, että kyllä mä nyt pystyn, koska oli nimenomaan joululoma-aika, jota mä niin kuin tuurasin. Kaikki on lomalla.
3: No
2: siis kaikki on lomalla siinä joulun alla ja mä tein niitä jotain välipäiviä ja muita vastaavia siellä sitten, tein lähetyksiä. Ja toimituksessa ei ketään muuta. Ja silloin mä muistan, mä laitoin pomolle silleen, että hei, että nyt mä oon kyllä niin kuin tosi kipeä, että en oikein tiedä pääsenkö. Ja mä muistan silloinen vastaava tuottaja oli vähän silleen, kyllä vähän, on ollut aika paha tilanne, että ei oikein ole ketään, kaikki on lomalla. Niin sitten tavallaan vaikka hän ei sanonut, niin kuin, että sun on pakko tulla töihin, mutta se oli kuitenkin siinä niin kuin.
3: Rivien välistä luettavissa niin, aika selkeästi.
2: Silleen, että onnistuisiko millään, joo, että tulisit tyyppisesti. Että onko mikään mahdollista. No sitten totta kai nuori tekijä, hei.
3: No tietenkin.
2: Ollut vasta vuoden.
3: Joo, joo. Ja sen on tehnyt myöskin vastaava.
2: Kaksi ehkä.
3: Vastaava tuottaja on myöskin tiennyt, että.
2: Niin, tai kauhean homma, että sä saa ketään.
3: Ei, et sä saa kaikkea.
2: Ei tää joulun aika.
4: Ei, tietenkään saa.
2: Niin, sit silleen, no kai mä tuun. Ja sen seurauksena, mä olin siis joku 2 kuukautta saikulla.
3: Joo,
2: mulla oli keuhkoputken tulehdus sit loppujen lopuksi. Koska siis, mulla oli siis joku ihan perusflunssa, mutta se kun mä menin töihin, niin siitä seurasi se, että mä en ollut ikinä elämässäni niin pitkään ollut sit saikulla, mitä mä olin sen jälkeen. Sitten kun muut olivat palanneet lomilta, joten se ei ollut niin, tiedätkö, paha tilsu, sitten mä pystyin olenkin saikulla, että se ei sitten haitannut tätä työrullaa. Mutta se, mitä sitä seurasi, niin se oli niinku yhtä höyryhengitystä 2 viikkoa. Mä en ikinä unohda sitä. Mulla oli siis se oli keskellä talvella, mun kädet oli jotenkin ihan ruvella ja niinku se kuivana ja mun naama vuoti, mulla oli nenä rohtunut ja mä menin sitten työterveyteen ja se oli ihan järkyttynyt. Et sulla on siis täällä ihan kaikki paikat ihan tulehtunut.
3: No.
2: Ja mä oon silleen, jes, Mä tein pari päivää tuosta joulujälkipäivää töitä, jos ehkä pitänyt.
3: No ajalta, mäkin nyt kun muistin Boulevardin lähettä, niin muistin kanssa Yle Puheen ajalta silloin, kun tätä radiouraa niin on aloitellut ja totta kai ei ole voinut kieltäytyä mistään. Ja sitten mä muistin, mikä ohjelma se oli, mutta sitä piti, tai oli sinne lupautunut. Ja siinä oli niin kuin minä ja toinen juontaja, me oli tulossa vieraita kanssa siihen lähetykseen. Mulla oli maailman kauhean flunssa, siis ihan järkyttävä. Ja ei voi sanoa kellekään tietenkään, että hei, mä oon pois, koska se on luvattu ja näin lyhyellä varoitusajalla siihen ketään muuta saa.
2: Tämä just tämäkin ajatus, että mä oon ihan korvaamaton, niin mä kaikki kaatuu, jos mä oon pois.
3: Totta kai parikymppinen just aloitteleva radiotekijä, niin tuntee itsensä ihan korvaamattomaksi. Tai sitten toinen on se, että jos mä nyt kieltäytyn tästä, niin mun ei tarvi huomenna mennä töihin.
2: Niin,
3: sekään ei pidä
2: se paine. Niin.
3: Niin, ajatuksena vaan sitten myöhemmin tälle ajatellut niitäkin, varsinkin tuossa korona-aikana, kun tuli kulttuurimuutos, että sairaana ei tulla töihin, niin mietiskelin vaan esimerkiksi niiden vieraiden puolesta, että mitähän ne on miettinyt, kun siinä on toinen juontaja käteily ja naama ollut aivan turvonnut sitä flunssasta ja ne ääni on tämmöinen takuassa, minä kappas henkki ollenkaan. Varmaan vähän räkääkin valunut tuohon ylähuulelle ja sitä nuoleskellut pois siitä, että mikä se fiilis on ollut, että herran jumala, niin. Mihin sakin lepra-sairaalaan mä oon tullut tänne vieraaksi.
2: Joo. No, mutta täältä tulee ihan hyvä pointti Marilta WhatsAppiin, että kuinka moni tämmöinen painostava esihenkilö haluaisi vaikka, että oma lääkäri olisi flunssassa, kun menisi sen vastaanotolle töissä, koska pakko tulla töihin, kun ei täällä muuten pärjää mitään. Joo, ei kippenä töihin, ei kippenä töihin.
1: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jäätäviä.
2: Oh, hyviä storyja.
1: Jäätäviä storyja siitä, kuinka on menty sairaana töihin ja minkälaisia työnantajia ollut. Täällä esimerkiksi Hanna kirjoittaa, että maailman paskin tunne soittaa aamulla, että on pari päivää pois pelistä. Sen jälkeen tulee fiilis, että maailman paskin ihminen, mikä ei todellakaan ole ok, niin ei olekaan, etkä olekaan siis. Sehän on ihan pönttö. Mä ymmärrän sen, että jos sä oot uras alussa ja sä pelkäät esimerkiksi, että sun työpaikka menee siinä, mistä sen ei tietenkään pitäisi ikinä missään maailmantilanteessa mennä sen takia, että sä oot kipeä, niin kukaan, kenenkään työnantajan ei pitäisi olla silleen, että jaha, sun ura oli tässä. Mutta mä ymmärrän sen niinku paineen, mutta sitten, jos on kipeä, niin sitten on kipeä. Ja sitten on ihmisiä, jotka niinku, en mä nyt mitään nimiä halua sanoa tai sormella osoitella, mutta esimerkiksi meidän tuottaja Lappi. Niin hän on sellainen, että hän on sille, että hän on kipeä, että hän on siis poissa pelistä ihan täysin, että kuumetta on 157 astetta ja tulee täksi kamaa molemmista päistä.
2: Ja iho kuplii.
1: Iho kuplii, että ei niinku kynnet irronnu ja silmät vuotaa verta.
2: Joo, ja mittasin just verenpaineen, se näytti nollaa.
1: Niin mä en tule tänään toimitukseen. Mä olen silleen, okay. Hei, mahtavaa, hei, niinku, tai siis ikävä kuulla, mutta parantele rauhassa, ei ole mitään hätää. Me pärjätään kyllä, ei muuta kuin oot kotona ja lepäät. Sitten avataan täällä tietokoneet 6 aamulla ja huomataan, että meidän tuottaja on siellä jossain doksissa kirjoittelemassa.

0: tässä jotain. Tässä nämä infot tästä näin ja tuossa on noita uutisaiheita.
1: Huomasitteko tätä uutista?
0: Tämä kalenterikutsuja tulee joku 74. Niin jo. Silleen, mitä sä teet?
1: He pois sieltä.
0: Mitä sä teet?
1: Meidän pitää digitaalisesti näpäyttää sitä sormen. Niin. Helvettiin sieltä.
0: Nyt ulos tältä doksista, mä näen
1: nukkumaan.
0: Sut. Niin sit, silleen, sit on tommosia ihmisiä, jotka niinku tekee töitä vaikka kuinka olisi silleen, että mä oon saikulla, mä en tuu paikalle. Niin, ja kukaan ei pyydä, vaadi eikä odota.
1: No.
0: Niin silti. Vähän tässä.
1: Niin joo, sitten toi Hanna fiilis vielä tosta, että kun soittaa töihin aamulla, että on pari päivää pois pelistä, kun on sairaana, niin sitten siinä tuntuu siinä soittaessa, että on joku hirveä todistustaakka siitä omasta sairaudesta.
0: Joo.
1: Ja sitten niinku tilanteessa, vaikka sulla olisi yöstä tai aamuyöllä, niin sä oot nukkunut käteispäällä ja puuduttanut sen, niin siihen on tullut kuolio ja se lähtee irti. Ja sä sitä yrität selittää siinä puhelimessa, niin siltikin pitää niinku, joo, tässä on kädessä kuolio ja mä oon just menossa sairaala. Näytellä sitä yskää niin, siinä, että tulee vähän semmoinen fiilis, että se on sairaana ja se on oikeutettua toisen jäädä pois.
0: Joo.
1: Se on omituista.
0: Se on. Sitten Veera laittoi viestiä, että opettajana tuntuu välillä, että on helpompi mennä itse töihin kuin jäädä saikulle. Sijaisohjeiden vääntäminen ja mahdollisten suunnitelmien muuttaminen vie sikana aikaa. Ja ton mä ymmärrän kanssa, että tavallaan että tuntuu, että jos mä jään saikulle, niin tästä on niin hirveä vaiva niin kuin itselle.
1: Mm.
0: Ei edes se, että muille, vaan itselle. Niin sama mennä töihin. Helpompi mennä vaan vaikka tekee se yksi päivä, kun tässä nyt vääntää jotain ohjeita ja sitten, tai tehdä rästinä näitä sitten myöhemmin tai jotain muuta. Mulla on joskus ollut semmoinen, että se on ollut tilanne, että on pitänyt käydä siis, että jotta voi olla pois, niin pitää mennä lääkärille käymään hakemaan todistuksen. Mm. Niin sitten silleen, että en mä jaksa mennä sen lääkärille. Mulla on helpompi mennä töihin kuin lääkärille aamulla. Että on ollut näitäkin tilanteita joskus menneisyydessä.
1: Joo.
0: Että tekee niinku itselleen sen sitten iisimmäksi ja sitten meneekin vaikka vähän puolikuntoisena duuni. Mutta ilmeisesti opettajien keskuudessa tätä on paljon. Tästä Hesarikin, kun oli tehnyt kysely, niin tämä nimenomaan nousi esiin, että opettajille tämä on kaikista jotenkin vaikeinta. Tai niinku ei kaikista vaikeinta, mutta siis vaikeaa heille, että pitää just nämä sijaisohjeet tehdä ja kaikkea mahdollista ennen kuin voi sinne saikulle jäädä. Ja sitten kun on kipeänä, niitä on sitten kiva vääntää.
1: Mm.
0: Ja jotain opetussuunnitelman muutoksia tehdä ja kaikkea mahdollista. Ja sitten niiden sijaisten säätäminen sun muu, niin on vaikeaa.
1: Ja sitten mennäänkin töihin. Ja sitten kotona niiden oppilaiden vanhemmat miettii, että kyllä siellä koulussa sitten, mistähän ne kaikki taudit sinne tulee?
0: Ne tulee niistä kipeistä opettajista.
1: Opettajat siellä aivan hirveässä kuumetaudeissa pyörii, kun ei jaksa kirjoittaa niitä sijaisohjeita, niin nyt lapset, aloitetaan algebran opiskelu.
0: Niin, mitä vaan ihmekä. Paitsi sijainen.
1: Sieltä lapset tulee pieni keuhkomädän kanssa pois koulusta.
0: Ei ihanaa, että täältä tuli nyt hei työterveyshoitajalta viesti, että työterveyshoitajana sanon aina ihmiselle, että mikäli aamulla peilistä katsoo ihminen, jolle työpaikalla sanoisit, että sun olisi pitänyt jäädä kotiin, niin jää kotiin.
1: Just näin.
0: Ihanaa, että toi on niin tämmöistä hoitajapuhetta.
1: Mm.
0: Aina tekisi mieli hallata jotain hoitajaa. Miksi sä ymmärrät niin paljon? Miksi sä oot niin sympaattinen, empaattinen?
1: Kyllä, kyllä.
0: Hoitaja. Mutta toi on ihan hyvä ohje, että jos sä katot ittees
1: peilistä
0: ja sulla nenä vuotaa ja silmät verestää ja henki haisee viinalle, niin sä olisit varmaan sanoisit työkaverillekin siinä kohtaa, että sun on jäädä kyllä kotiin, niin jää itsekin.
1: Mutta jos mä noin tekisin, niin mä en kyllä täällä töissä kävisi hirveästi.
0: Joka aamu.
1: Sen verran pahan näköinen naama sieltä peilistä katsoa, että kyllä mä töissä sanoisin aina, jos tämän näköinen tulisi. Eikä sun ole parempi jäädä.
0: Yle X
2: aamu. Parhaat.

0: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Nuorten mukaan alkoholin hankkiminen alaikäisenä on helppoa. Näin kertoo kysely, jonka on tehnyt EHYT ry, eli ehkäisevä päihdetyö ry. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa, eli helposti ja heittämällä suurin osa. Ja vastaajista lähes 80%, niin ikään suurin osa selkeästi kertoo,

0: kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Eli mikään ei ole muuttunut, ei. Vaikka paljon puhutaan siitä, että ei nuoret enää juo, mutta ilmeisesti ne, jotka juo, niin ne saa edelleen juomansa helposti kuin aina ennenkin. Mistä sä sait ensimmäiset alkoholijuomat? Mitä kautta ne tuli hankittua?
1: Ne tuli itse asiassa mun kaverilta, joo.
0: Oliko kaveri täysikäinen? Vai?
1: Kaveri oli täysikäinen.
0: Okei.
1: Joo, skeittikavereita, joista oli ensimmäiset, vanhin porras oli jo täyttänyt sitten 18, niin he taisi hommata meille ensimmäiset. Joo. Juomakokemukset.
0: Mulla oli ihan klassinen sisko, mutta siskokaan ei ollut täysikäinen, että mä en tiedä mistä se puteli tuli. Hän ei sitten hengas jotenkin täysikäisten kanssa, että sieltä jostain.
1: Siis tuli todella hämärät johtolangat sinne, niin kuin siskon joku kaveri.
0: Siskon joku, ehkä. Niin sieltä tuli kuule pullo squashia, eli entinen gin lemon, eli tämmöinen
1: kreippipiina. Ei puhuta enempää.
0: Joka jota join sitten varmaan tyylin sen pullon, mikä on siis 17% siis viinaa. Jos mä nyt joisin 17% viinaa lasillisenkin, niin mä olisin ihan, no ensinnäkin lastensuojeluilmoituksen tekisin itselleni, mutta toisekseen siis aikuisiellä, jos mä joisin lasillisenkin 17%, mä olisin ihan jurrissa. Niin se oli niin kuin ensimmäinen kokemus.
1: Jos mä tälleen aikuisena joisin tilkankaankin lemonia, niin mä kuolisin.
0: No siis myöskin.
1: Siis se on paras mahdollinen vierotus ylipäätään alkoholista, niin tärättäkää ensimmäisenä gin lemonia.
0: Ei muuten lonkeroiden mieli.
1: Ei ja mä, ikinä. Mä siis, ihan hirveetä.
0: Mulla meni niin kuin helposti yli 20 puolelle, melkein 10 vuotta ennen kuin pystyy lonkero juomaan. Koska gin lemon traumat, ne on todelliset.
1: Ne on.
0: Joo.
1: Gin lemon veteraanit, te tiedätte mistä me puhutaan.
0: Kyllä. Sitten muuten tuommoinen nyt, tämä on tämä muistojen pulevardi, niin muistellaan meidän aikoja Yle X:llä, myös kun olemme olleet nuoria ja juoneet. Niin sitten oli tämmöisiä aina, että jostain sai joku yhden sidukan. Sitten se semmoisena niin kuin reppulämpimänä kulki niin kuin jossain puistossa.
1: Niin, joo,
0: ja sitten sitä aina hörpittiin välillä, kun oli vain se yksi siideri.
1: Joo.
0: Ja aina ne oli, kaikki oli lämpimmin, just se niin kuin lämmin kalja. Se on mun eka niin kuin kaljakokemus. Se on ollut niin kuin semmoista lämmintä.
1: Lämmintä ja hirveän makuusta.
0: Ihan siis kamalaa, niin pahaa.
1: Meillä oli kavereiden kanssa ihan nimetty tämmöinen Niinistöpaketti. En muista, mistä se nimi tuli, mutta Niinistöpaketiksi me sitä kutsuttiin. Sixpack olutta. Mutta kun se olut oli niin hirveän makuusta, mutta sitä piti ostaa, koska se oli kaikista halvinta, mitä sai, niin sen kylkeen piti olla Niinistöpakettiin kuuluva litran lonkero, mikä toimii aina palkintona sen jälkeen, kun oli aivan irvistelle vetänyt se yhden olue, niin sitten sai ottaa huikkaa siitä litran lonkerosta. Litran lasipullosta, mitä ei ole. Tämä on taas unkjäpping, mutta unkjäpping täällä, mutta se oli niin kuin palkinto, että hyvä sinä, sait kärvisteltyä tuo yhden pilsnerin tuosta naamariin, niin tässä sulle vähän keho. Vähän sokeriherkkua päälle.
0: Joo. Että on niitä saatu, että ihan niinku tilanne on ollut varmaan samanlainen, mitä se nykyäänkin on, että alaikäisenä se jonkun, täällä kirjoittaa Tuomas, että mulle hommas ekat juomat Tenttu Teemu.
1: Mm.
0: Meilläkin oli yksi sellainen pullomummo, joka sitten Koskenrannasta lähti, että voi minä hakea helmeilevää omppuviiniä, ja hän toi meille sitten
1: omppuviiniä. Onko tämä nuorilla, en tiedä, kertooko tämä tutkimus tai eritteleekö sen enempää, että onko kuitenkin, kun tässä on parikymmentä vuotta ylikin, niin noista ajoista, meidän ajoistamme tultu eteenpäin, niin onko hommaaminen digitalisoitunut siinä määrin, että joku jodelista, joku Telegramista.
0: Niin kuin ihan random.
1: Joku random Telegramista. Onko Facebookissa joku ryhmä, jossa on juomien hakijat?
0: Hei nuoriso, älkää tehkö noin. Mä en, ei tuntemattomia.
1: No mielellään ei, mutta
0: ei.
1: Hei.
0: Älkää sotkeko. Pullomummokin me tunnettiin tosi hyvin, koska me oltiin nähty se useasti
1: ainakin
0: siellä Koskenrannassa. Koskipuistossa hän pyöri keräämässä pulloja. Niin hän oli tuttu meille. Ja erittäin sympaattinen hahmo. Hän sitten teki palveluksen nuorisolle.
1: Mm.
0: Kävi Alkosta hakemassa pari helmeilevää. Mun mielestä sekin on niin kuin, siis sen pitäisi olla kellojen suora. Mä en tiedä, mikä nykyään on suosikkijuoma nuorilla. Siis, tämä pitää nyt sanoa, disclaimer. Älkää nuoret juoko, se on huonoksi teille. Elämä on parasta huumetta, jne, te tiedätte. Mutta mieluummin pullo kuin peukku. No joo, ei.
1: No niin,
0: ei. Ei laiteta. No joo, no niin.
1: Päihde kuin päihde, huono.
0: Lopettakaa välittömästi.
1: Huonosta.
0: Teillä on aikaa
1: hyvä
0: käyttää niitä. No mutta, that being said,
1: mm-hmm.
0: Pitää, mä en tiedä mikä on nykyään se suosikki on, mutta kun tänne tulee nyt näitä, tulee Kin Lemon, täällä on niin kuin Kin Lemon siis uhrit kokoontuvat tällä hetkellä meidän WhatsAppissa ensinnäkin.
1: Teille on tulossa oma vertaistukiryhmä. Laitetaan Kin Lemonin uhrit yhdistys.
0: Joo, teitä on paljon. Sitten meillä oli just oli Ofelia-viinit, eli nämä tämmöiset kaikki helmeilet. Meillä oli helmeilevä omppu, se oli niin kuin oma suosikki. Se oli vähän semmoinen siiderinmäinen viini, vähän vahvempi kuitenkin. Sitten Red Catit, Pink Catit, Black Catit, kaikki nämä tämmöiset. Niin luulisi, että alkossakin jo tiedettäisiin, varsinkin kun joku pullomummo tulee sinne ja ostaa, tiedätkö, 5 pulloa Ofelia, niin ei ne omaan käyttöön.
1: Ei todellakaan.
0: Että tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, mun mielestä se juoman niin kuin laatu, että mitä se on, niin pitäisi jo kertoa, että kuka tätä juo. Että eihän tätä aikuinen ihminen juo tätä Ofeliaa tai aikuinen ihminen tartu Kin Lemoniin.
1: Pullo ei todellakaan.
0: Ei niinku squashi, ei todellakaan. Ei. Niinku mitä hemmettiä.
1: Ei.
0: Kyllähän sen pitäisi jo kertoa. Että et tavallaan et tiedetään, että et jos joku aikuinen ihminen tulee ostamaan, että mä hei mä haluan tosi paljon tätä ihan sika-äklö-makeeta jotain vahvaa liköriä. Red Cattiä.
1: Mandariinivodkaa.
0: Joo. Passion fruit liqueur. Niin ehkähän se nyt...
1: yksi pisangampon pullo.
0: Kyllähän se nyt pitäisi kertoa, että ei niin myy. Ei niin kuin, että ei. Että kelle sä tämän viet? Mun mielestä sehän pitäisi välittömästi olla alkossa sellainen palvelu, että jos sen ostaa täysikäinen, todistetusti täysikäinen ihminen, niin sitä pitää hetkeksi seurata.
1: Kyllä.
0: Siellä alkossa pitäisi olla valmiina joku tyyppi, lähde perään.
1: Pitäisi laittaa
0: kato, mihin se pullo
1: ja
0: menee.
1: Ja täkitaskuus. Niin. Tai siihen pulloon pitäisi laittaa, että lähdetään katsoa, mihin tämä menee.
0: Eihän kukaan, aikuinen ei ihminen sellaista ostaa. Se pitäisi paljastaa jo. Haloo, helmeilevää viiniä tai Ofeliaa.
1: Omaa käyttöön.
0: Joo, varmaan menee. Joo, tykkäät nauttia aina kesäillassa. Kyllä, kyllä.
2: Yle X aamu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet apteekeissa kautta maan. Apteekeista viedään etenkin kosmetiikkaa ja ravintolisia. Monet apteekit pitävät joistakin tuotteista esillä vain tyhjiä paketteja. Apteekkari Sari Kallioinen.
1: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta. No, arvaan, että tämä on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä siis jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Keski- ja Itä-Afrikan Ebola-epidemia uhkaa levitä. Epäiltyjä tautitapauksia on lähes 600. Muualla maailmassa uhkatartunnoille on vähäinen. Nairobista Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen.
2: Tähän virustyyppiin ei tosiaan ole rokotetta eikä lääkettä, eli niistä ei sitten ole pulaa. Avustusjärjestöt ja sitten terveydenhuollon henkilöstö ovat viestineet, että alueella olisi kova pulaa ihan vaan niin kuin tarvikkeista ja myös henkilökunnasta. Kongon itäosahan on konfliktialuetta, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta, ja terveydenhuollon tilanne oli heikko jo ennen tätä Ebolaa. No, tästä epidemiasta hyvin huolissaan oleva maailman terveysjärjestö arvioi, että globaalisti tämä riski on niin kuin matala. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja seurantakeskus niin sanoo, että tavallisille ihmisille Euroopassa riski on vähäinen.
0: Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on saapunut Karibian merelle. New York Timesin lähteen mukaan kyse on voiman näyttämisestä Kuuballe. Aluksen on tarkoitus pysyä alueella muutamia päiviä. Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistaman painostuksen.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset. Ja Radio Suomessa. Yöradiossa alkaa Toiveiden yö. Vellu soittaa tämän yön toiveet.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

semmoset ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa sen toiveen. Ja ensimmäistä toivetta laittaa Sirkka ja Raine. Hei, toivotaan mieheni kanssa Beem ja 100 vuotta nimistä kappaletta. 12. huhtikuuta 25 mentiin naimisiin ja vietetään yhteistä aikaa mökillä kahdestaan. Ja huomenna vapaa päivä.

Teema aloitti tämän toiveiden yön kappaleella 100 vuotta. Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että Toton biisi Mushanga, heidän versio popilla maustettuna. 80-luvulle mennään.

0: Toto-yhtyeen Mojang.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mä oon helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

siellä se on reilun viikon kuluttua, siis perjantaina, Radio Suomen kesäkonsertti. Ja kaikki vaan paikalla Tikkurilaan. Toiveissa seuraavana toiveena Freemanin Olet mun kaiku luotain. Hei, minun ja mieheni yhteinen kappale. Hieno suomalainen käännös ja alkuperäinen on myös hieno.

Freeman, olet mun kaikuluotain. Ja seuraava toive Liisalta. Olisi kiva kuulla Tytti Koivusen uusi levy. Jotenkin tämä päivä tarvitsee tällaisen kappaleen ja jotenkin itse tarvitsen myös. Ja luulen, että moni muukin yhtyy tähän kuullessaan tämän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi toive Jarnolta. Se on Joe Bonamassan Dust Bowl. Hyvä biisi, joka ei ole soinut liian usein. Ja tämän myötä hyvää yön jatkoa.

Dust Bowl, se oli Joe Bonamassa, laulaja, kitaristi. Ja seuraavaksi listalla George Thorogoodin I Drink Alone. Ja toivoja kirjoittaa, että muistoja yöradioajoilta vuodelta 1985. Ainakaan Radio Suomen yöradio, tämä nyt ihan vielä silloin alkaa, mutta kuunnellaan biisi.

0: I Drink Alone. Se oli George Thorogood. Ja pitihän se tarkistaa 39 vuotta sitten melkein alkoi tämä Yöradio. Eli ensi vuonna sitten 40-vuotisjuhlia. Eiköhän niitä jotenkin juhlita.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Karunmaan Kukka-niminen biisi, Laura Voutilaisen esitys. Kauniit sanat ja tuo muistoja mieleen, Jussi Mikkelistä kirjoittelee.

Laura Voutilainen ja Karunmaan kukka. Tekisi mieli kuulla Danin kesäkatubiisi toiveiden yössä. On tänään ollut hiki päässä, kun olen leiponut pullia ja tehnyt ruokia uuden mökin talkooporukalle. Ja entinen vanha mökki oli mieleinen, mutta halutaan, että lapset ja lastenlapset viihtyvät siellä.

0: Dani ja kesäkatu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten listalla Raikan toive. Se on Skid Row -yhtye ja I Remember You. Hyvä bändi ja hieno power-balladi. Mukavaa yötä.

I Remember You, Skid Row -bändi. Ja sitten tulee toivetta, että Dr. Feelgoodia, She Does It Right. Hyvä

0: No, olihan se hyvä räntä, tämä Dr. Feelgood ja She Does It Right.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kaikki mukaan juhlimaan. Heips, löytyisikö levystystä Kirkan kappale Tie huomiseen? Jos niin, olisi kiva kuulla, Sirpa kirjoittaa. Löytyyhän se, ja näytti siltä, että eipä ole soinut moneen vuoteen ainakaan Toiveiden yössä.

kirkka tie huomiseen. Ja seuraava toivoa kirjoittaa, että apua, nyt on paha korvamato. Eilen tuli Radio Suomesta hieno ohjelma Saimaan norpasta ja ensi hetkistä lähtien alkoi päässäni soida Saimaan saaressa pikkuinen torppa. Eikä ole soimistaan lopettanut, joten toiveena on vanhoja poikia viiksekkäitä. Hyvän tuulen laulajat ja Juha Vainio. Kerta.

Juha Vainio, vanhoja poikia viiksekkäitä, soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toive Helenalta. Moikka moi, soittaisitko ihanan italialaisen laulun nimeltä Siu Siu Bella? Sävel on kaunis, kevyt ja kaihoisakin ja laulun laulaa Danny Kaye.

0: Näin lauloi Danny Kaye, Tiu Tiu Bella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja 3 minuutin kuluttua vuoron saa kello 1 Yle Uutiset. Ja sen jälkeen jatkuu toiveet. Ja kuunnellaanpa vielä ennen 1 täältä Eijan toive. Eija kirjoittaa, että hei, soitatko kauniin kappaleen? Joe Cocker laulaa You Are So Beautiful. Kuunnellaan tämä ja sen jälkeen sitten vuorossa tosiaan kello 1 Yle Uutiset.

0: presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Navrokin onnistuneet vaalit. Navroki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Kotimaassa nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo kyselytutkimus. Nuorten yrittäjyys ja talous teetti kyselyn yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Pojat ovat odotuksissaan tyttöjä optimistisempia. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta maata. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi museo Kittilästä. Voittoja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemi museon osoittavan toiminnalla, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin uutiset kuunneltu ja sitten jatkuu toiveet.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla voit lähetellä tänne päin toiveita ja Vellu soittamassa toivemusiikkia. Vielä kahteen asti, eli vajaa tunti. Tommi kirjoittaa, että tunnit toukokuun. Näin alkaa yöyhtyeen kappale nimeltään sua muistoistani pois en saa.

joten saisiko sen kuulumaan toiveiden yössä? Olisi ainakin ajankohtaan sopiva biisi, sillä alkaahan tämäkin kuukausi olla jo reippaasti yli puolen välin.

Sua muistoistani pois en saa, se oli yöyhtye. Ja nyt seuraava toive. Se on Edwin Collinsin A Girl Like You, kuuluisa rokkari Englannissa, harvaan soitettu yöllä. Tätä mieltä on Kauko.

0: Edwin Collinsin maaginen kappale A Girl Like You. Monia biisejä haukutaan kolmen soinnun biiseiksi, mutta tuossa kyseisessä kappaleessa on tasan ja vain ainoastaan yksi sointu.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Älä mene pois. Anssi Kelan hieno biisi ja tätä toivoo Henna Oulusta.

Anssi Kela, Älä mene pois. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että jos saisin Silvennoista kuulla, vaikkapa rakastatko vielä, kun on ilta, löytyykö? Tämä on legenda, muistan Kummeleissa myös joskus kuulleeni. Täällä kissankaa odotellaan. Heikki Silvennoinen ja Erja Lyytinen esittää seuraavan version.

Erja Lyytinen ja Heikki Sirvennoinen, live-esitys Rakastatko vielä kun on ilta. Tervehdys, katsoin tallennuksesta äsken Häjyt-elokuvan ja oli mennä konsertti ohi. Jos vielä mahtuu mukaan, niin saako Rare Birdin Sympathy vuodelta 1969 joku muukin esittäjä kelpaa Merja kirjoittaa? No löytyyhän tämä.

Robert. Ja Simpatsi häipyy sinne. Koko päivän on päässäni soinut Arthur Conlin biisi Sweet Soul Music. Ja rakas vaimonikin pitää siitä. Voisitteko soittaa sen 54-vuotis hääpäivämme kunniaksi? Terveisin Veikko Kesämökiltä. Onnea sinne!

0: Arthur Conley lauloi Sweet Soul Music, ja se oli muuten Sam Cookin ja Otis Reddingin kanssa tehty kappale.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Arppa ja Tennis Roll on seuraava kappale, koska arppa on aina ihana ja kesä best. Terveisin Iinurin klikki petankki tiimi Jumalan armosta Kuopiosta.

Harppa ja Jiri Serkko. Se oli Tennisrolla. Hei, haluaisin kuulla CMX:n kappaleen nimeltä Kain. Kaikin puolin upea biisi, me ei voi muuta sanoa. Terveisin Ilona.

0: CMX-yhtyeen kappale nimeltä Kain soi Toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, saisiko työyöhön vauhtia Volbeatin Lonesome Riderista? Kaipaisimme hieman energiaa. Kiitos, Maisku et Kou.

Wallbeat ja Lonesome Rider. Moi, toiveeni on Deep Purple-yhtyön kappale nimeltä Burn. Se on hyvä ja hieno biisi ja siitä se David Coverdalen ura laulajana ja bändien keulakuvana alkoi. Kuulisin mielelläni. Terveisin Tero.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Näin, joukolta seuraava toive. Sopiiko mukaan Meiju Suvaksen kappale Pure mua? Meijua ei nimittäin ole paljon viime aikoina kuulunut.

Kuremua, Meiju Suvas. Iltaa, saisiko meidän yövuoron Lauri Markkaselle Skiloun I Wish-kappaleen, jos nuo haastavat kolmoset uppois jatkoessakin. Iso kiitos.

0: Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down.
1: So it's Kilo. Ja 90-luvun räppiä I Wish. Olin jo unohtanut tuon biisin, mutta silloinhan se soi paljon MTVlle. Hei, kello on sen verran, että yksi kappale mahtuu enää tähän toiveiden yöhön. Paljon tuli toiveita, mutta tätä seuraavaa toivoi ainakin kaksi toivojaa. Se on Loirin Lapin kesä. Lomaa odotetaan, että pääsisi inariin syksyllä, kirjoittaa toinen toivoja, ja sitten tulee myös viesti, että mökiltä palattu kotiin. Saataisiko porikalla Loirin Lapin kesä? No, koska Suomen kesä, varsinkin siellä Lapissa, on niin lyhyt, niin hyvähän se on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuunnella Vesa-Matti Loiri. Ja Lapissa kaikki kukkii nopeasti, eli Lapin kesä.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maaruoho ohraa vaivaiskoivutkin. Tuot olen ajatellut mä raskaasti.

0: Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittelyt pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesähyttysille eri Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta on tulossa huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulee paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Aamuksi maan itäosaan saapuu sadealue, joka liikkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän aikana pohjoiseen. Muualla maassa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Päivälämpötila 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset kello 2.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yö päättyi kello 2 Yle Uutisiin. Paljon tuli toiveita. Paljon enemmän, mitä ehdittiin soittamaan, mutta kyllähän siinä aika monta ehdittiin kyllä kuuntelemaan. Ja Vesa-Matti Loirin Lapin kesä oli viimeinen toivebiisi tänä yönä. Fellu seurannasi Yöradion studiossa.

Hyvää yötä ja huomenta. Don Huonot. Näin kai tässä kohtaa voi sanoa, kun kello on aivan kohta 8 minuuttia, eli 2. Ja perjantain puolella ollaan 22. toukokuuta. Hemmo sekä Hemminkin viettää nimipäivää. Onnea. Onnea, onnea kummallekin. Palataanko viime lauantai-iltaan? Kuulemma 2,6 miljoonaa suomalaista katsoi, kun tämä seuraava kaksikko esiintyi hienosti.

0: aivan sama, mitä muu Eurooppa sanoo, mutta olihan se nyt paras Euroviisu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin Heikin.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ja aivan kohta sitten palataan tuonne urheiluiltaan. Siellä Hanna Katajarahkon ja Sanneka Mikkelsonin kanssa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja Sini Forsblom kävivät keskustelemassa. Mutta nyt laulaa Eerin, vanhanainen Hunningolla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä urheiluiltavasta kunnolla laitetaan käyntiin. Toivotetaan keskusteluun tervetulleeksi meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
3: Kiitos kutsusta. Mikä Sini, se oli se sun X-tunnus? Oliko se Tolkun Voke?
2: Tolkun Voke, joo.
1: Tolkun Voke. Joo. No niin. Perinteisesti otamme tässä kolme eri aihetta tiukkaan käsittelyyn, ja mistäs me, Sannika, aloitetaan?
2: Aloitetaan Valioliigasta ja Brittein saarilta. Siellä pohjois-lontoolainen Arsenal päätti 22 vuoden kuivan kautensa Valioliigan mestaruuteen. Yksi kierros siis Valioliigaa vielä jäljellä, ja oliko se Tottenham, joka siellä vielä roikkuu löysässä hirressä. Toinen lontoolaisjoukkue, että pitävätkö paikkansa Valioliigassa. Arsenal siis 22 vuotta odotettu mestaruutta, ja nyt se tuli tämmöinen kuivan kauden päätös, niin nämä voi olla tosi isoja juttuja, varsinkin siis faneille, niin kuin uskollisille faneille, mutta onko tämä nyt jotenkin poikkeuksellisen pitkä vai ihan tämmöistä normiheilahtelua?
3: No onhan se pitkä, eli siis 22 vuotta. Siinä välissähän mestaruuden on voittanut molemmat Manchesterin joukkueet, Leicester kerran, Chelsea ja sitten tietysti Liverpool. Ja Leicester lukuun ottamatta nämä muut on voittanut myös Champions Leaguean. Johon Arsenalin nyt on sitten myös mahdollisuus finaalissa. Eli eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, kun 2004 se mestaruus tuli. Sen verran mulla on omakohtaista kokemusta Arsenalista, varsinkin kaudella 01-02, jolloin he myös voitti. Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord, Thierry Henry. Parasta jalkapalloa, mitä omin silmin olen koskaan missään todistanut, aivan ylivoimaisesti. Ja nyt tämän kauden Arsenal pelasi kyllä niin kuin, okei, ne voitti, sarjataulukko ei valehtele, mutta kyllä viihdearvot tästä heidän pelistään tällä kauden loisti poissaolollaan, se on sanottava.
2: Eli tylsää puolustuspeliä.
3: Joo, mutta voittavaa jalkapalloa, mutta ei millään tavalla minun silmääni miellyttävää.
2: Sini Forsblom, kaikilla suomalaisilla melkein on oma Valioliiga suosikkijoukkue, niin onko Arsenal salainen paheesi?
1: Ei.
2: Ei.
1: Mä nyt voin tässä kaiken kansan kuulen sanoa, että mulle ei ole semmoista suosikkia.
2: Okei.
1: Mulle on ihan yksi lysti, että kuka voittaa ja häviää. Mua kiinnostaa siinä enemmän nämä ilmiöt, niin kuin just tämä kannattajakulttuuri, ja välillä ei kiinnosta edes se, että jotenkin se... Niin kuin, parasta urheilussa on tämä, että tulee näitä tämmöisiä 22 vuoden käppejä, ja joillain ne on vielä pidempiä, ja sitten kun se voitto tulee, niin se on tosi hienoa, mutta jotenkin mä tykkään niin kuin siitä itse prosessista ehkä enemmän kuin sitten tästä, koska nythän kun sitten tämä voitto varmi,

0: valmistuu, siellähän tulee olemaan ihan kauheat juhlat, mikä on tosi hienoa etenkin näille urheilijoille ja kaikille siinä oleville ja niille kannattajille. Mutta kun sitten siinä tulee mukana ne lieveilmiöt ja mä en oikein niistä, niinku, enkä varmasti ole ainoa, joka niistä ei oikein tykkää, niin se on harmi, että menee niinku siihen.
1: Mutta liitätkö se nimenomaan jalkapalloon vai siis?
0: No kyllähän se valitettavasti, niinku, koska jalkapallo on niin globaali laji, että kyllähän se niinku, sitä jalkapallon kannattajakulttuuria leimaa, mutta valitettavasti se nyt on myös, vaikka nyt Pohjois-Amerikassa liittyy jääkiekkoon ja ties missä. Että tota. Mutta että mitä nyt tulee tähän tylsään jalkapalloon, niin niinhän se taisi olla, että Arsenal näillä erikoistilanteillaan ratkoi pelejä ja justiin niin kuin, voitti useita kertoja 1-0 pelit, ja se on just se syy, miksi mä en sitä jalkapalloa
2: ehkä juuri siitä oppineena Jakob Friis, eli Huuhkajien päävalmentaja, tänään kertoi, että hänen vahvuuteen liittyy Monakon erikoistilannevalmentaja. Siinä Monakon, jossa Lukas Radetski pelaa. Eli voi olla, että Arsenalin tapa hyödyntää erikoistilanteet on innostanut myös Jakob Friisiä, koska aika vaikeaa Huuhkajista pussia ollut laittaa sitä palloa noin muuten. Globaalisti jättimäisen kannatetuista seuroista, jollainen Arsenal ilman muuta on.
1: Kyllä.
2: Myös kaikissa Pohjoismaissa, niin tämä 22 vuoden mestaruustauko on kyllä ihan ennätysluokkaa. Ja sitten kun miettii, että heillä on, jos laitetaan maailman hienommat futistadionit riviin, niin kyllä heidän stadioninsa on siinä top 5. Mutta niin on myös Tottenhamin stadion, ja sekin siellä Pohjois-Lontoossa, ihan muutama kilsa Arsenalistadionista. Ja ne on nyt sitten yhden tappion päässä pahimmillaan. Eli jos West Ham voittaa päätöskierroksella, Tottenham häviää, niin Tottenham lähtee championshipiin. Ja se olisi kyllä katastrofi. Ja siitähän Arsenal-fanit olisi vielä enemmän riemu.
0: Niin, se olisi niin kuin tuplavoitto.
2: Kyllä, todellakin.
1: Mutta ehkä jos jonakin vuonna Tottenhamin tiputtava, niin ehkä mieluiten nyt, koska Arsenal-fanit ei pysty keskittymään niin siihen vastustajan häviämiseen, tippumisen, ilakoimiseen, kun heillä on se voitto juhlittavana. Et ehkä jos joskus, niin tässä kohti nyt sitten. No miten luulette, että Arsenal johonkin niin kuin toimintaan vaikuttaa tämmöinen mestaruus? Onko tällä niin kuin ton kokoinen seura, jolla on niin kuin ihan silloin valtavasti faneja, pärjäs ne tai ei ne pärjää ja näin poispäin. Mutta onko tällä niin kuin, tietysti jotain taloudellista merkitystä ihan varmasti, mutta luuletteko, että sillä on niin kuin jotain merkitystä näin isolle seuralle?
3: Niin muutakin kuin tämmöistä urheilullista.
2: No tietenkin on selvää, että ne pelaajat, joiden sopimus on päätöksessään, tai jotain enää vuosi jäljellä ja seuraa ja haluaa päästä heistä irti, niin heidän agenteille tämä on tietenkin päivä, jona koko matkapankkiin nauretaan.
1: Eli, neuvottelu.
2: Niin, totta kai siis kulurakenne kasvaa, mutta luonnollisesti myös tulorakenne kasvaa. Ja heillä tietysti on vielä ihan oikea sauma tähän tuplaan. PSG on varmasti niin aivan, finaalin ennakkosuosikki, mutta Arsenal pystyy todistettavasti voittamaan minkä tahansa joukkueen maailmassa. Eli ihan täysin sauma ottaa vielä sekin.
1: Siis tämän henkisen tulpan kyllä jotenkin tunnistan, että kuitenkin ymmärrettävä se, että siellä on oikeasti 30 faneja, jotka on niin kuin hankkinut 15-vuotiaana sen Arsenal-tatskan tuohon pohkeeseen ja käynyt siellä peleissä ihan nassikasta asti, eikä ne ole ikinä kokenut sitä mestaruutta. Ne on oikeasti koko ikänsä 30 siis ihmiset odottanut sitä.
3: Mä nostan kyllä hattua näille Arsenalin faneille, että 22 vuotta he ovat sitkeästi tätä odottaneet ja nyt se sitten palkinto tulee.
2: Mutta toki siis palkintoja tuli jo.
3: On, mutta että jos puhutaan tästä mestaruudesta, joo, niin sitä on sitten 22. Niin.
2: Tuossa Viaplayn lähetystä katsoin, jossa Man City olemalla voittamatta ratkaisi mestaruuden Arsenalille. Ja sitten Pasi Rautiainen piti hieno monologisia studiossa ja otti esille oman 30-luvulla syntyneen isänsä, joka on tätä odotellut siinä. Eli Pentti ehti vielä kivasti
3: Pentti
2: nähdä.
3: Ehti varmaan
2: nähdä vielä mahdolliset Champions League-voitonkin.
0: Ja tästähän on kysymys siinä nimenomaan siinä englantilaisen futiksen kannattajakulttuurissa, että se on sieltä niin kuin, joo, ties mistä näin asti tullut ikään kuin verenperintönä se. Niin. Siitä puhutaan ja keuhkotaan ja niin,
2: joo, itse asuin aikanaan Fulhamin stadion Craven Cottagein ihan kupeessa. Ja olihan se hieno näky, että siellä isoisä vie lapsen lastaan matseihin. Eli se jatkumo on tämä.
3: Että tämä ei ole mitään tarua, että kausikorttipaikatkin menee niin kuin perittynä suvuissa eteenpäin ei näissä otteluissa. Että tämä on ihan totta. Siihen se on, niin kuin meidän pitää Suomessa myös pyrkiä.
0: Siitä on sellainen, tehty sellainen jollain suoratoistopalvelu, jossa suoratoistopalvelussa on tämä Sunderland Till I Die, mikä kertoo futiksen, se pelkästään siitä urheilusta, vaan nimenomaan siitä tästä kannattajakulttuurista ja siitä bisnespuolesta. Musta se on sillä aika hienosti tehty, että siinä se konkretisoituu se.
2: Ja jokainen, joka on käynyt Sunderlandin kaupungissa, niin ellei siellä olisi sitä jalkapalloa, niin se Till I Die, se die olisi aika nopea kyllä, että siellä maailma
1: loppuu. Se on totta, sitä ei oikeasti vaihdeta sitä joukkuetta.
2: Joo. Ei, ja siis se on aivan karmea paikka. Joo, näin.
3: Keskustelua meillä on täällä niin sanottuna raatilaisena urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja nyt otamme piskuisen jalkapalloseuran puheen aiheeksi. Nimittäin Bundesligaan nousi se historian pienin paikkakunta, Elversberg. Ja tämä kyseinen seura tai paikkakunta ponnistaa sinne Bundesligan tai Saksan pääsarjaan. Siellä on noin 13 000 asukasta ja 10 000 vetää tällä hetkellä stadion. Mitä mietteitä tästä, jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Bundesliigassa stadioneita, jotka vetää siis mitä, 80 000 katsojaa.
2: Niin keskiarvo oli 42 000 tällä kaudella.
3: Kyllä, että tämä on kuitenkin aika pieni. Onko pärjäämismahdollisuudet suuret minkälaiset?
2: No tämä seura oli ihan vähän nousta jo viime keväänä, eli karsinnoissa Heidenheimiin vastaan. Heidenheim teki lisäajalla maalin ja sitten pysy Bundesliigassa silloin. Nyt tuli nousu suoraan ilman karsintaa. Ollaan nyt rehellisiä, ei tietenkään pysy, mutta onhan tämä nyt dream come true siellä pienessä kylässä. Näitä Darmstadtteja ja muita siellä on käynyt, mutta tämä on kyllä spesiaali pieni. Mutta se mikä on hienoa Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa, että vaikka sä pelaisit niin kuin liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
3: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että
2: ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että eli näissä viidessä suuressa jalkapalloliigassa, jotka on ihan oikeasti maailman suurimpia urheilutuotteita, niin he eivät ole vielä viitsineet viedä urheilua ja kilpailua pois urheilusta ja kilpailusta. Meillä Suomessa on nähty aiheelliseksi tehdä.
3: Niin, siis onhan tämä ihan käsittämättömän hieno. Meilläkin on Yle Urheilun sivuilla artikkeli, josta voi käydä katsoa kohtuun riemukkaita kuvia, kun siellä lähestulkoon varmaan koko kylä on kentällä juhlimassa tätä. Ja nimenomaan toi, mitä Pekka sanoit, että ei olla viety pois sitä kilpailua aitoa sieltä urheilusta pois. Tämä on varmaan hyvä asia. Pitäisikö meidän Suomessakin mennä enemmän, että unohdetaan nämä tämmöiset lisenssikomiteat ja annetaan vaan sen olla vapaata ja nousta sitten sarjaan kuin sarjaan.
0: Niin, kyllä kai se urheilussa kuitenkin sitten se, jos otetaan kilpailu pois, niin sitten en tiedä mitä siitä jää jäljelle siitä urheilusta, että onhan se niinku aika olennainen asia. Mutta tämä Elversberg, niin eikö olekin niin, että he on siis tässä tyyliin 5 vuoden sisällä nousseet, me lähestulkoon joka kausi seuraavaa, että kyllähän se niinku kertoo myös semmoisesta pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on tehty kauan aikaa, että ei ole hankittu jotain.
2: Ja tämä osavaltio siis Saarland, eli Saarinmaa, niin heillä oli viimeksi 93, mutta se oli silloin osavaltio suurkaupungin Saarbrückenistä, oli Bundesliga-joukkue. Tuskin nyt oli kovin oletettavaa, että tällaisesta tuppukylästä nousee seuraava. Jos hakee Suomesta rohkaisevaa esimerkkiä, niin meillähän nousi siitä Äänekoskiseudulta tämä Kipinä-niminen pikkuseura. Nousi nyt koripallo pääsarjaan. Tässä on ehkä jotain samaa niin kuin meidän. Mutta Äänekoskikin on valtava metropoli verrattuna tähän Elversbergiin.
0: Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin kuin tämä Norjan Bodø Glimt oli tämmöinen vastaavan tyyppinen. Ei nyt ehkä, tai sekin on vielä kaiket ja iso paikka verrattuna tähän Elversbergiin.
2: Yli 50 000 asukasta.
0: Niin, ja sitten
2: Mjällby voitti Ruotsin mestaruuden, tosi mestari. Pieni paikkakunta. Niin.
3: Mä katson tämä, että vähän niin kuin Jämsä nousisi niin kuin asukasluvulla mitattuna.
1: Mutta käykö Pekka silleen niin kuin Suomessa usein, jos joku tämän tyyppinen tapahtuu, että sitten isot seurat tulee ja kuppaa sieltä ne kaikki parhaat pelaajat ja sitten ne on ihan heittopussina siellä sarjassa. Onko tämmöistä näkyvissä?
2: No mä katoin sen pelaajiston läpi pariin kertaan, niin ei siellä nyt ihan tällaisia Leo Messejä ole.
3: Eli Helvesbergin messit viedään
2: uskon,
3: kaikki.
2: Uskon, että saavat pitää tämän runkonsa hyvinkin ensi kauden. Ei tuskin ole mitään ongelmia sen kanssa.
1: Se on hieno palkinto näille pelaajille.
2: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että he nyt menee Bundesliigaan, pelaa. En usko, että mitenkään triplaava budjettiaan tai muuta. Pelaavat nyt siellä se yhden kauden. Mutta kun Saksassa on se toinen sarjataso niin elinvoimainen, jos nyt verrataan vaikka meidän mestikseen jääkiekossa, joo, niin ei ole mikään skandaali. Schalke 04, joka on Saksan putiksen jättiläinen, on pelannut ikuisuuden nyt
3: ja vaihteessa nyt.
2: Ja nyt nousut. Niin ei se aja perikatoon ketään seuraa, että pelaa pidemmänkin paikkas vaihteessa.
3: Ja tästä Schalkesta muuten, jos vertaillaan heidän nyt esimerkiksi näitä stadioneita, millä he pelaa, että tosiaan, oliko niin, että Schalken 60, jotain yli 60 000 reilusti oli keskikatsojamäärä, kun he pelasivat tätä kakkossarjaa. Ja sitten tosiaan vastaavana vuonna tällä Elvesbergillä se oli noin 9 000.
2: Ja kymppitonni
3: se
2: vaan
3: vetää. Niin.
2: Eli meillä on tässä vieressä areena, joka vetää enemmän. Siis sisäareena.
3: Mutta mun mielestä on hieno tarina, tämmöinen ihana tuhkimon tarina. Miksi meillä Suomessa pidetään nyt, jos sanotaan ääneen esimerkiksi Imatran Ketterän nousu SM-liigaan tai liigaan nyt sitten torpattiin nimenomaan, niin mitä otetaan vähän mietteitä tästä, että koska jos meillä olisi tämmöinen avoin kilpailullinen sarja, niin sinnehän se Ketterä olisi paukannut mukaan.
2: Pitäisikö? Tolkun voke on ollut hiljaa pitkään.
0: Niin, no on ollut. Ei mulla tässä mitään ratkaisua valitettavasti nyt ole, mutta niin. Se edelleen se kilpailu ja sellainen, niin no nythän siihen kaiketi tulee muutos, kun tulee liigan superkausi ja sen jälkeen kaikki on paremmin ja todennäköisesti ihan oikeastikin on, mutta jos nyt tähän jääkiekkoon sitten mennään, niin ehkä se heijastuu myös se semmoinen suljettujen sarjojen ja näiden niin kuin tämmöiset mandaattipaikat myös siellä nuoremmissa ikäluokissa, että on U20-sarja, jossa on liigajoukkueiden juniorijoukkueet ja ne pysyy siellä ja muuta. Että se poikii niin kuin sitten pitkällä juoksulla sen, että se näkyy väistämättä siinä pelitasossa. Siis
2: asiantuntijoiden, joita kuuluu ystäväpiiriin, niin lukuisia. Niin
0: minun lisäksi.
2: U20-sarjan taso on romahtanut ja U16-sarjas pelasi tällä kaudella yli 100 ulkomaalaista.
3: Oho.
2: Onko oikeasti niin kuin Suomen U16-sarjan tehtävä kehittää ulkomaalaisia pelaajia? Mä oon sit vähän eri mieltä. Imatra Ketterä voisi mun puolesta pelata pääsarjaa any given day. Ei mitään ongelmaa. Mä olen käynyt katsoa paljon ankeimmissa aloissa jääkiekkoa Porin jäähallissa aikanaan kuin Imatra jäähalli tänä
3: päivänä. Onko Keuruulla käynyt kertaakaan?
2: On. Sielläkin. Ja tässä on vaan se ero nyt, että Elversberg nousi pääsarjaan puhtaasti pelaamalla. Eli se pelasi itsensä pitkän sarjakauden läpi ja nousee. Ketterä kuitenkin kaikella kunnialla on tehnyt vain anomuksen. Se ei ole noussut sinne pelaamalla. Sehän hävisi mestiksen finaalin jokereille. Näin. Minusta voisi ihan hyvin silti pelata liikaa, ei siinä mitään. Mutta ne perusteet ei ole missään nimessä samat kuin jo seuralla, joka nousee.
3: Niin.
0: Mitä tulee näihin pelaajiin vielä, niin kuin se, että viekö ne joku sieltä pois ja mitä, tuntematta sen tarkemmin nyt, minkä on näiden pelaajien taso ja kysyntä, niin eihän he välttämättä myöskään halua lähteä sieltä. Hehän on itse nyt pelanneet itsensä sinne ja ne, jotka siellä jatkaa saavat, niin hehän ikään kuin seuraavat omien kättensä ja jalkojensa jälkiä ja pääsevät eittämättä pelaamaan vastakin, jos sitten lähtisi johonkin toiseen seuraan ja pitäisi taistella peliajasta ihan eri tavalla ja ansaita kannukset ja muuta. Plus siellä täytyy olla aika upea yhteisöllinen meininki siellä paikassa, niin en välttämättä usko, että ne sieltä haluaisi lähteä. Totta kai varmasti palkkiot on sitten sellainen asia, mikä kiinnostaa, mutta niin, ei ne kuitenkaan kaikki kaikessa.
2: Tämä TV-raha tietysti myös nostaa Elvesbergin palkamaksukykyä nyt kovasti, eli tuskin pelaajat siellä nimittäin se palkkataso varmaan on vähän toista kuin Bayern Münchenissä.
0: No voisi ajatella joo, mutta Elversbergille voitto on se, jos he pystyvät säilyttämään sarjapaikan ensi vuonna, että jos he kerran pystyvät nousemaan Bundesliigaan, niin kyllä se nyt sitten on mahdollista myös siellä säilyä. Mutta
2: niillä on yksi mahdollisuus siihen, se on se, että jos heität lumipallo helvettiin ja se ei siellä sula, niin heillä on sama sauma Elversbergille.
0: Joo. Eli sä sanot, että se on kuitenkin olemassa.
2: Siis voi laskea prosentteja.
3: There is a chance.
0: Vähän niin kuin
3: one in a million. You tell me there is a chance. Ja nyt voi

0: kertoo kyllä se, että kiitos Elvesbergin, niin minä alan seuraamaan Bundesliigaa, jota en ole kyllä aikaisemmin ihan hirveän tai niin kuin silleen aktiivisesti, koska kyllä nyt mä haluan tietää, että miten tämän piskuisen seuran siellä tulee jatkossa.
1: Se on erittäin
0: käymään.
1: Viihdyttävä ja sympaattinen sarja kaikin puolin. Ainoa ongelma, että yksi seura hieman liikaa dominoi sitä.
0: Kohta se on Elvesberg, joka niin. Siellä sitten dominoi, kuule. Hei, otetaan vielä vähän juoksuaihetta keskusteluun hetken kuluttua ja sellaista aihetta, jossa on pikkusen ehkä edustusmaa. Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta. Ja mitäs, Sannika, seuraavaksi pureskellaan?
2: Pureskellaan ruotsalaisia.
0: Hyvä.
2: Ne onkin kova palaa purtavaksi. Juoksija, pikajuoksija Noora Lindahl otti riskin ja ilmoitti tulevansa toiseen kotimaahansa. Hän on siis, vanhemmat ovat suomalainen ja ruotsalainen, ja hän on aikaisemmin edustanut Ruotsia. Nyt hän on päättänyt siirtyä Suomeen, ja tässä saatiin uutisia, että hänen tämä normaali siirtymäajan karenssi, joka on lähtökohtaisesti 3 vuotta, niin siitä nyt tultiin vastaan, ja se onkin nyt 2 vuotta. Ja ehkä tässä niin kuin nyt mielenkiintoisin ja se aihe, mistä haluan meidän asiantuntijoita jututtaa, on se, että kun häneltä kysytään, miksi Suomeen, niin hän sanoi, että täällä on niin moni asia huippu-urheilussa paremmin kuin Ruotsissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka yleisurheilu hänen lajiaan, niin kyllä Ruotsilla menee aika paljon paremmin kuin Suomella. Ja jos lukee viimeiset vuodet huippu-urheilu-uutisointia noin niin kuin politiikan puolesta, niin ei sieltä kyllä paljon muuta tuu kuin, niin kuin lunta tupaa. Kaikkea siinä järjestelmässä haukutaan eestä takaa oikealta ja vasemmalta.
0: Niin tämä vähän tuntuu oudolta niin kuin näin suomalaisen korviin.
2: Mitä Noora Lindahl on tajunnut suomalaisesta huippu-urheilusta, mitä ketkään suomalaiset ei ole tajunnut?
1: Jos sähän teet töitä siellä, niin sun pitäisi tietää.
3: En mä tiedä kyllä. En mä kyllä tiedä.
0: Hyvät naiset ja herrat, urheilulla erityisasiantuntija Sini Forsman.
1: No, se mikä tässä on tietenkin ihan totta on se, että yleisurheilu suhteessa Suomessa on seuratumpaa kuin Ruotsissa. Sen suhteellinen merkitys on suurempi kuin Ruotsissa, koska Ruotsi on niin kirotun hyvä niin tosi monissa urheilumuodoissa, että yleisurheilu sujahtaa sinne sekaan vaan. Ruotsi on myös kova yleisurheilumaa, ei pidä ymmärtää väärin. Treeniolosuhteet täällä pääkaupunkiseudun Nooralla on tietenkin erinomaiset, koska on tämä urhea ja sittenhän meillä on tämä Kameleontten halli siinä Espoossa ja sitten meillä on erittäin hyvät Leppävaarat ja Eltsut ja niin edelleen, tietenkin. Hänen isänsä hän edusti Suomea vuoden 1994 EM-kilpailuissa, eli Markus ja riikeruotsalainen äiti sitten valmentaa.
0: Frida.
1: Joo, ja perhe on elänyt hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää, että siinä on ollaan aina yhdessä vaikka Etelä-Afrikassa leirillä. On oltu pitkään Luxemburgissa, josta muuten Noora pistettiin ulos valmennusryhmästä, koska ne katsoo, että hän on liian kova haastaja näille ruhtinaskunnan omille kyvyille. Niin
0: oho, näin kävi sitten.
1: Näin kävi, joo. Mutta tietenkin siis perimmäinen syy saattaa olla se, että hän kilpaili Pariisin olympiakisoissa ja hän haluaa ehdottomasti kilpailla myös Los Angelesin olympiakisoissa. Ruotsalaisena pääsy sinne vaati sitä, että hänellä täytyisi olla joko suora tulosraja, joka tulee olemaan äärimmäisen kova, tai sitten hänellä täytyisi olla ihan selkeä mahdollisuus 12 parhaan joukkoon. Eli pitäisi olla niin hyvä, että olisi käytännössä finaalitasoa, ja se on pohjoismaalaiselle pikajuoksijalle sileillä matkoilla aika kova haaste. Tämä on Ruotsin linja, se on ankara. Suomessa riittää se, että menet rankingin kautta sisään. Eli siinä on suuri, todella suuri ero.
3: Niin useinhan sitten, kun otetaan kantaa siihen, että onko joku järjestelmä vai hyvä vai huono, niin aika usein siinä on myös sitten se subjektiivinen näkemys, joka kokemuksen ollessa positiivinen järjestelmä toimii ja kokemuksen ollessa negatiivinen, se on surkea. Että sillä lailla varmaan niin kuin yleisesti ottamatta kantaa nyt juuri tähän Noora Lindahliin, niin tulee aina mieleen, että mikä on sitten absoluuttinen totuus, niin sitä se ehkä on aika lailla subjektiivinen se
0: ja
3: näkemys.
0: Se on, minkä hän itsekin nostaa esiin muuten, että nyt tuli tämä 2 vuotta sitten sitä karenssia, eli ei kilpaile kansainvälisissä kisoissa, siis niin kuin olympiakisoissa, MM-kisoissa, EM-kisoissa, eikä maaotteluissa, mutta sitten voi esimerkiksi Timanttiliigassa olla mukana näin.
1: Paavo Nurmi Gamesista
0: ja näin, ja kotona.
1: Suomalainen pikajuoksija Timanttiliigassa.
0: Niin.
1: Kynnys ei ole ihan matala, eli Siinä on aika kova kilpailu paikoista.
0: Mutta joo. Niin, kun hän sanoi, että hänellä on nyt tämä 2 vuotta tässä aikaa, kun ei ole näitä arvokisapaineita. Hän voi treenata. Hän on siis 21-vuotias. Joo. Eli puhutaan kuitenkin todella nuoresta urheilijasta. Ja siellä valmentaja, äiti ja manageri, isäkin sanovat hyvin, että vielä ei tarvitse olla meidän valmiita. Tai ei Nooran tarvitse olla valmis, vaan että kehitytään ja ollaan sitten siellä niinku vaikka 4-8 vuoden päästä ollaan sitten. Joo, niinku,
1: hänestä tuli siis tavallaan, puhutaan EM-tasosta, joka on suomalaisen pikajuoksijan olympiataso, ollaan nyt rehellisiä, niin kyllähän hänestä tuli niinku ihan potentiaalisimpia menestyjiä. Eli Suomi ottaa hänet valtavan iloisena vastaan, ei tällaisia lahjoja tuolta maailmalta koko ajan meille heitellä, niin sanotusti. Ja tästä Noorasta niin pitää vielä sanoa se, että mä kyllä uskon, että hän on hyvin motivoitunut edustaa Suomea. Se puhe ei kuulosta silleen päälle liimatulta, että hän, jos vertaan vaikka Eduard Hämäläiseen, kaikella kunnialla. Eli kaveri, jonka nimi on kyllä Hämäläinen eikä Lindahl, niin ei hän nyt ollut kauhean Suomi-kytköksinen tänne tullessaan silloin 90-luvulla. Ja nyt ei liiku raha, silloinhan se homma järjestyi niin, että Suomesta lähti rekka-autolastillinen yleisurheiluinfrastruktuuria Valko-Venäjälle. Eli aitoja, joku moukarihäkki, välineitä. Suomessa valmistettiin sellaisia silloin, että varmaan tehdään muuten vieläkin itse asiassa. Niissä sovittiin siirtosummaksi. Sitten kun se rekkalasti saapui Minskiin, niin sitten siellä allekirjoitettiin paperi, jo Eduard saa kilpailla nyt suomalaisena. Just ja niin. EMHP ja MMHP kuitenkin. Mutta eihän hän nyt koskaan sillä tavalla suomalainen urheilessa ollut. Uransa jälkeen paljon enemmän sitten.
2: Niin, kyllä Noora Lindahl on siis hyvin uskottava suomalainen niiden esitysten perusteella, mitä häneltä. Mutta hän on myös ollut hyvin uskottava ruotsalainen kyllä. Että ei hän ole niin kuin että molemmat, hänellä oikeasti niin kuin tuntuu olevan 2 kotimaata.
1: Niin, hänellä on 2 passia kirjaimellisesti.
2: Niin, myös. Just näin. Mutta että tämä Lindahl kertoo meidän jutussa tuolla Ylen sivuilla, että hän yllätty siitä, että Ruotsissa asia herätti enemmän huomiota kuin Suomessa, siis tämä hänen maavaihtonsa. Ja tämä on suora lainaus. Tiesin, että ihmiset reagoisivat, mutta en arvannut, että se paisuisi niin isoksi Ruotsissa. Osa ymmärsi tilanteeni, osa ei taas ollenkaan. Reaktiot ovat olleet hyvin vaihtelevia. Kuinka pahoillaan siellä Ruotsissa nyt sitten ollaan?
1: No yleensä se on mennyt toisinpäin, eli kun Suomessa on tullut joku hyvä urheilija, niin hänestä on aina etsitty joku ruotsikytkös. Niin kuin Mika Myllylä, joka asui Kristianstadissa lapsena, nuorena. Keke Roosberg, joka oli syntynyt Tukholmassa. Niistä muistuttaa kyllä. Tässä tapauksessa mä en ole niihin reaktioihin tutustunut muuta kuin soitin silloin aikanaan Kaisa Bergqvistille, joka on siis korkeushyppylegenda. Ja hän on Ruotsin yleisurheiluliiton huippu-urheilupäävalmentaja. Niin Kaisa sanoi, että tämä on ihan ok. Ainoa, mitä hän pelästyi tosi paljon, on se, että onko meidän maajoukkueen miljöissä tapahtunut sellaisia asioita, jotka ajavat Nooran tähän ratkaisuun. Esimerkiksi jotakin ahdistelua tai sen tyyppistä.
2: Niin, että onko jotain työntävää tekijää?
1: Joo, mutta sitten kun hänelle valkeni, että mistään semmoisesta ei ole kyse, niin hän oli asian kanssa heti ihan sinut.
2: Okei, okay. Joo, kyllä luulen, että suomalaiset on tästä jos ei nyt ihan 100-prosenttisesti, niin hyvin lähellä sitä niin kuin iloisia tästä asiasta, että en oikein näe, kuka tässä näkisi niin kuin mitään.
0: Niin, ja uskon, että myös niin kuin Suomessa muut yleisurheilijatkin hänet ottaa varmaan ihan ilolla vastaan.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että yleisurheilu, toinen laji ehkä on sitten jalkapallo, niin meillä on aina ollut siis ruotsinkielisten osuus, suhteellinen osuus niin kuin suurempi kuin heidän väestöosuutensa molemmissa näissä lajeissa.
0: Niin, totta,
1: eli ei ole mitään kummallista, että meillä on ruotsia puhuva huippu-urheilija.
3: Joo, että hän on harjoitellut täällä ja toiminut jo Helsingissä seura...
1: Koulupaikka Espoossa.
3: Joo, niin kuin, että eihän nyt niin kuin yhtäkkiä nimissä, tupsata niin. Tänne, vaan että hän on edustanut IFK:ta ja niin kuin hänet tiedetään, että eihän sillä lailla nyt vaan 1-2 on pakannut kimpsuja ja kampsuja.
1: Vihänen on Sollentuuna seura Ruotsissa ja nyt täällä IFK.
2: Joo. Olemme hyvin iloisia tästä.
0: Olemme.
1: Mutta siitä olemme surullisia. Kristina Mäki, joka on siis olympiafinalisti keskimatkoilla, niin hän vaan edustaa Tsekkiä, mutta myös Lahden ahkeraa. Totta. Olisi ollut mahtavaa saada hänetkin.
0: Milläs me saataisiin nyt sitten houkuteltua sieltä myös?
1: Kyllä hänen kohdallaan tulisi varmaan aika pitkä karenssi, mä luulen. Että.
0: Ja onhan meillä sitten hetkinen näitä muitakin, jotka on
2: no, tuolla Ruotsissa puolella.

0: mies, joka mielestäni puhuu sen verran hyvin suomea, vois että on käsittämätöntä, että ei ole tullut vielä meidän väreihin. Mutta hänellä tietysti siellä tiukka suhde ruotsi.
1: Näin keskusteltiin urheiluillassa. Ja liikennetiedotte, tilanne ohi Espooseen tie 102 eli kehä 2 ja siellä Hiidenkallion tunnelin kohdilla tie on ollut aiemmin suljettuna liikenteeltä. Nyt siis tilanne ohi tiellä 102, joka on kehä 2 ja Espoo ja Hiidenkallion tunneli. Yöradiossa seuraavaksi musiikkia esittää Hector yhtenä iltana.
2: Yle, Radio Suomi.

0: toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henri Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teet tässä ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Lauantaina 9-12 mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
5: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
6: Minkälainen sato?
7: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
6: Padelma.
7: Ilmat.
6: Ilmat, niin.
7: Kyllä se aina joku mättää.
4: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
8: Yle Radio Suomi.

Ja aivan kohta, reilun 4 minuutin kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan keetto. Ja sitten tuossa heti 4 jälkeen vuoron saa aivan tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja Anna Keränen on tänä aamuna studiossa. Fellu kiittää, kun ollaan vielä ennen 3 herra ylppöä ja 100 vuotta.

0: Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksistä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Nawrockiin. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi museo Kittilässä. Voittaja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemi museon osoittavan toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään Britanniaan. Suomi hakee 5. voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3.
2: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?